Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

erzählt. Gut, gut. Gut, gut.

0: Aian ai, nik ian ai bezala aurkeztu dut orain, beti horrela aurkeztu dut, baina aian ai, eta hori, bueno, berak esango dugu, zergatik den, ze berak ere esan du, ez, aurretik, beste izen batekin ere ari zitzaigulako, ez, zerua, zeta erua bezala, baina bera, Andoni Zazpeda, eta, bueno, esango dugu, disko eta disko artean beste EP bat ere egon dela, eta hori guztia, baina, baina hori berak esango dugu, kaixo Andoni, zer moduz?
1: Kaixo, arratsalde honik ez den moduz.
0: Onda eta zu?
1: Ongi, ongi. Piskan nekatuta beroan gati, baina ongi, ongi.
0: Bueno, esaten ari nintzena, zeta eruatik aia nahi. Aia nahi, zergatik aia nahi, eta ez ia nahi, hori da lehen da eziko galdera.
1: Horain ulertuko zuen ikuste, justo reggae eta, bueno, jamaikatik datorren mugimendu ontaz, hor esaten da beti aia nahi, ni eta nire gorena bezala, bai badela zerbait espirituala bezala, baina nahiz eta ni...
0: Bai.
1: Nik ez dut sinisten hortan, baina irulten zitean, ba, un juego palabras elegante.
0: Begira, begira, ai, anai, begira, hortik, horrela, horrela blertzen da. Beno, esan dugu moduan, disko eta disko artean EP bat ere egon zen, ai, anairen lehendabiziko EP-txoa egon zen, aurreko udan okera espaldi manaiz, uda bueltan, eta gerora, eta horri da, kanpai lan luzea, amairu kantuz osatutako lana, eta lehendabiziko lehen oiua deituriko kantu hau, bada nahikoa hip-hop klasikoko tema bat, ez da?
1: Bai, bai, a ber, berez, hori, hasi nintzen aia nahi bezala, pues hori, bakarrik egin nahi nituelako ekoizpenak, ez, bakarrik hasi nahi nuelako hor proiektu berri bat bezala, ez? Eta horta zateran un iaz erantzule, eta urten kanpairekin hasi nintzen, bueno, dara madara ja lanean denbora pila bat, ez? Baino azkenean hori, esan nuen diska azteko, ez? Diska potentea azteko, egin nuen bukaeran egin nuen lehendabiziko abestia.
0: Ados. Ados, da, ja behin, erabilizu zinean egiten dena, ez, askotan, bigarren kapitula lehendabizi grabatzen dela, eta gero, grabatzen dela bigarren, ez, lehendabizikoa bigarren tokian grabatzen dela askotan, flojo ez azteko, ez, nola bitere, ja, pum.
1: Horia, bai, egin duela pizkan lan, beste modu bat ez, diska hontan, nire modu, ez dakit, nire modura edo, eta ez dakiten gauzariko berena edo, zineman ez zinekien holan egiten zenik, baino, baina horrela egin nuen baita iruditzen zialako, ba hori, hasiera potentea izan barzula eta mezuarekin, eta bueno, hau da, lehen oiua.
0: Bueno, esan duzu, ekoizpenak zuk egin dituzula hor baino sartu baino lehenago, hemen, esan behar dut, kantu honetan, lehen oio honetan, estena txikiaren defentsa badagoela, hori batetik,
1: bai.
0: Ez? Eta bestetik, nortzaren aipatzen diguzula, ez pixka eta aurkezpen eskutitz moduko bat.
1: Bai, hori da, nik uste gainera hori, baita proiektu aldaketa hontan ez, uste nuen kanpai diskan, ba, aurkeztu bat nuela neure burua eta baita jendak ulertzeko eta kontekstua jartzeko, diskasi baino lehen.
0: Enekiena zen, hain futbol zalea zinenik edo bintzat hori irudikatu dugu zu, lehen dabeziko aurkezpen eskutitz horretan, ze Osasuna eta Taxoare eta biak aipatzen dituzu, Odolgo Herria, bueno, gauza de xente aipatzen dituzu.
1: Bai, a ber, berez da pizkat, pues hori, bigarren zentzu bat bezala erabiltzen dut rato guztian.
0: Mm-hmm.
1: Osasuna berez esaten dut, ez taldea bezala.
0: Osasuna gatik esaten
1: dut. Osasuna gatik, baina hor baita botatzen dut Odol Gorria, botatzen dut olako referentzia batzuk, non, pues hori, bai, bana izalea eta...
0: eta bihotza ondo?
1: Bai, hori da.
0: Aste burukatarero bihotza ondo.
1: Bueno, hortxe, ez nuen ez da ikusi, pentsa.
0: Pentsa ez, bada espada, bada espada. Bueno, horren zuten zen, alere, kantuaren geruzotako bat zen, horako ahots distorsionatu bat, basuarena egiten, hor zen mezuari zara esaten zen ez deszifratzeko gai izan?
1: Berez da, lagin baten letra, ostia, pues orain txibertan ez dut buruan zeresatzen txar momentu bat. Boa, pues orain txibertan ez dut buruan, baina begiratu barko nuke hor ekoizpen programan.
0: Da, ez?
1: Zeresatzen duen zehazki.
0: Bueno, kilikolo, ez? Bueno, hemen ja, ez? Akorde segida bat badago, sampleo bat badago.
1: Bai,
0: ekoizteko modua, zer izan da, samplerretatik abiatuta edo zuk sortutako gauzak ere egon dira?
1: Izan da pixkat bien asmen bat. Azkenean, batzutan banuen lagin bat oinarri bezala, ez? Eta hortik hasti nintzen ekoizten bita edo instrumentala. Eta bestetan instrumentala nuen, eta gero sartzen nuen beste bigarren lagin bat bezala, ba hori, kapa bat bezala edo lan egiteko.
0: Hemen kilikolo kantuan esaten duzu, vinilo ateratzen baduzu ez garela damutuko. Ez dakidana da, hori amets moduan aurkezten diguzun, ze bakigu, autoko esperientzia ere sainik ez, eta bakarrik hori zure amets bat ere izango da, ezta?
1: Bai, a ber, berez, justo diskantarako bai ari atela nahiko txosaten vinilo bat ateratzeko, eta bai badela amets bat nahi duana, baina neuru urua oso autoxigentea dut, eta oraindik,
0: ez dut ikusten. Ez dut ikusten oraindik ere.
1: Vinilo bat ateratzeko momentua. Baita, baita inbertsio.
0: Bai, hori aparte. Bai, bueno, entzute baldin badituzu, ez, irurogeiren bat pertsona desberdinak esaten badizute, ja tiratxo bat ateratzeko
1: momentua. Bai, a ver, egin barko nuke, lehen dabeizin ikuste, egin barko nukela zazpi pulgadako bat, bi abestirekin,
0: bueno,
1: diskaren bi abestio berenekin edo, eta
0: eira.
1: Jazta, ezakit.
0: Bueno, ala ere, kantu honetan kilikolon, nik hartu duzan, la rapatu duzan, hemen kontua da, zuek letraz betetzen dituzuela, testuz betetako kantuak izaten direla, eta hortan, ideia garrapatu behar izaten direla, nola, ala. Nik hemen, originala izatearen zera hori, ez? Benedetako tasunaren zera hori ikusten jot kantu hori, aldarrikapen hori, ez? Batez ere esaten duzulako, hau ezingo duzu temun erosi, hau da, ezingo duzu faltsurik erosi, ez?
1: Hori da, hori, berez, justo hau idatzi nuean buruan neukan, ba, soinu sistemetan gertatzen den movida hau, non mikroa hartzen duen abeslari batek eta improvisatzen duen base baten gainean, eta hori irutzen zitean da, puruena niretzat da hori, eta pues, nahi duen hori irudikatu ere abestiarekin eta letrarekin, eta baita egitea pixka bazilon, ritmo baziloiagoa edo.
0: Egeta, egeta. Soinu sistemetara oraindik ere animatzen zala?
1: Bai, bai, orain badugu bat, gainera.
0: Egin duzu?
1: Bai, Iruñar Sound System.
0: Hor zaude tartean, Iruñar Sound Systemen tartean zaude hortaz. Ados. Ez, ze azkenean, autosegentziaren horren baitan, ez, autosegentzia egotzen den moden, enean, improvisaziorako tartea murrizten da batzuetan.
1: Bai, noski. Noski, baino, jo, gustoko dut olako mobiak egitea baita, eta nire burua jartze dut nola probara edo, eta jo, gustoko dut baita lehen oso gaizki pasatzen nuen improvisatzen edo, eta jo que si, nire letra bat instrumental baten gainean, beste instrumental baten gainean kantatzen, baina orain lortu dut nola disfrutatzea hortaz ere, eta gozatzea kantatzen zuzenean, baia.
0: Begira, horrek ere asko balio du.
1: Bai.
0: Ze aldetan, bueno, hau, begira, beste doinu batzuetan edo soinu batzuetan abiatzen da, entzun behar dugu.

0: nola, soinua ez dakit zitar moduko bat, ez? Ekialdeko soinua bai. Hartzen duena. Errekurtso hau ezaguna egiten zaigu, baina zuk nondik hartu duzu? Ze soka desente dago, gero biolinak ere agertzen dira, eta sokak eta hori guztiaren ideia nondik hartu duzu zuk?
1: Ba, a ber, aur, nik uste farre gaino duzula azkenan, normal laginak eta vinilotatik ateratzen dira, ez?
0: Bai.
1: Baina nik jarraitzen dut hor kontu batera, eta igotzen duela ba herrialde desberdinetako ba musika tradizionalak eta ta berez da grabazio bat bezala, osea bideoaren grabazio bat bezala eta arbituta ahotsak kenduta eta bizkat tonu aldatuta ere, baino ez da sampleo natural bat bezala baia.
0: Ados, eta gogoratzen duzu ze herrialdetakoa zen?
1: Usted zela Nepalekoa.
0: Nepalia, egira, Nepaldarra. Egira,
1: ez? Nepalekoa, bai.
0: Bai, ez kokatu behar dugu aninguru.
1: Bai, hori da.
0: Jaki alde urrunera gerturatzen, ez?
1: Baina, gero bai, biolinak aibidez, beste, nola, ongi geratzeko edo, harmoniak egiteko edo, erabili nuen, ba, beste motatako, osea, zerbait, ez duela zer ikusia lagin, Nepalko lagin horrekin.
0: Bai, sokak eta beste, ez, hip-hop batetaretik, ez, gehiago gerturatzen direla. Gauza kurioso da gainera, bitaren hasieran itxura hartzen duela draman basera zua zela.
1: Bai, egin dute abestioen asketa draman basekin, bai.
0: Begira.
1: Gainera, bializiaten nahazten bitau bai. Draman basarekin, oza, ez daude urrun ez da.
0: Ba, ze, introan horri dago, ez, perku disimulatu bat, ez?
1: Ba, joria.
0: Eta gero hip-hopera aldatzen da, gero, ez, bumbapera etortzen da, eta, bueno, klasikoa goden, ez, soinuetara etortzen da, eta esatu zu, nahezketa bitxia. Bueno, ze aldetan, aroztegia aipatzen duzu oker espaldiman naiz. Aroztegiaren afera mai gainean jartzen duzu.
1: Horia.
0: Eta gero, bueno, ba poliziaren eredua eta poliziaren, ez, nolakotasuna gaur egun, ezta?
1: Bai. A ber, berez, pues hori, azkenean justu idatzi nuenean, ba oso kantatzen duena da momentu hortan gertatzen ari zena eta banuen amorru asko barruan eta aroztegiko mobia guztiarekin, baita dirazpen askatasunaren bai isun pila eta kondenatuekin, eta nik uste baita mobia temporal bat dela, justo azkeneko asteburuan ikusi ditualako horrelako irudi nazkagarriak, ez? Aeroportu batean, hipoitzen flotiako kideei, eta nik uste zerbait da temporala dela olako gaia, zoritxarrez, eta osoria, amorruz beterikoa bestia.
0: Bai, eta esan duzun, ez? Zoritxarrez atemporala bihurtzen da, ez? Berdindu noiz, ez? Euskal Herria meintzat, eta munduan ere, bai, Euskal Herria bakarrik esaten dugu, baina munduan ere, ba, bakigu, ez? Poliziarekin askotan nola ibili behar izaten duen jendarteak. Bueno, amorru horretatik abiatuta, ez dakit gero hortaz, nola bitere goxatzeko kokatzen duzun, ez? Lehendabiziko kolorazioa LHB-ekin urrengo kantuan. Ez dakit, arindu egin nahi zenuen, diskoaren sarrera.
1: Bai, bere, totalmente. Pues que justo esan nuen, hau egin bar dut etxeberekin, labaiako etxeberekin, rollo abesti bat nahiko erritmoarekin, eta baita mezu zuzenarekin ez, baino beste estilo batekin edo.
0: Ados. Hemen, piano samplerra, sorotameleren zortzi orduko ekaitza da?
1: Bueno, a ver, izan daiteke, izan daiteke.
0: Ze, ura, etorri ze momentu batean, esaten, grano hori, piano hori, akorde horiek, bo, akorde horiek, nota horiek, esaten, horteko te dator, eta bueno, izan daiteke.
1: Izan daiteke, izan daiteke.
0: Hor usten duzu. Bueno, esan dut, soinua laurogei tamarretako, ez? Soinua bai. Dago, baina hi-hat horrek drill puntu bat ematen dio kantuari.
1: Bai, osea, eski justo egin nahi nuen horrekin, hor nola sampleatu zerbait originala eta baita bota beste buelta bat eman, eta ez zartu hip-hop, drum, osea, bateria batzuk, joan gehiagian trap estilora edo.
0: Begira, letrari dagokionez, hala ere, batean Udalbiltzako kultura sailari egurra ematen diozu. Hau zer da, nolabait ere saiatu zarelako elkarlanen bat sortzen eta ez duzu lortu eta esaten duzu, bueno, hip hop raplariok ere izan behar dugu tokirik euskal kulturaren baitan.
1: Bai, a ber, berez, ez da kaina matagatik ez da Udalbiltzara,
0: eta
1: horregatik ez da, baina bai iruditzen zitean, nola, metafora polita edo, sortzea hor Udalbiltza bat, ba, herri eta auzo desberdinekin, ez?
0: Ados. Eta gero, hemen gustatzeetan beste ideia bat, erabili duzuna da, kolaborazioa, ez? Hau da, kolaborazioa egitea eta bizipen bat. Desberdin du egiten dituzu. Hau da, non dago desberdintasuna zuretzat?
1: Zer esan, alduzu berriz...
0: Bai, kolaborazioa egiterakoan bizipenarena aipatzen duzula. Hau da, nik ulertu dudan esango izot zuzenean, esplizitik.
1: Bai, esan.
0: Zuk zure idegi izango duan, nik ulertu dut, nola gaitere, desberdina dela kolaborazio bat interesagatik egiten denean.
1: Bai.
0: Edota bizipen bat edukitzagatik egiten denean. Hori pixkat, hori zen maiganean jartzen ari zinetan ez da?
1: Bai, erabat. Bai, berez, hori, Etxeberekin justo kolaboratu nahi nuen diskontarako, eta zuzena esan nion, oza, nahi dut diskantzu ateratzea, eta berak esan zian, bale, baina euskaraz egingo dut, orduan.
0: Horain arte ez du euskaraz egin?
1: Bai, egin dut zerbait, baina nirekin elkartzen dena egiten du estrikto.
0: Ados.
1: Bai, eta simaz, bai iraz bizipenak berez, oza, azkenan hau da, ba, erlazio baten konsekuentzia edo. Erlazio baten konsekuentzia.
0: Ba, ez, askotan gaur egun ez, ikusten direlako kolaborazioak egin, ba, ez, beste gauza batzuagatik, eta, bueno, ba, interesak tarteko, bueno, kasu honetan, hori, ez, mai gainan jartzen duten, eta interesari iritu zait.
1: Bai.
0: Ez, hori azaltzea ere, ze, bueno, ba, egia da, denek ez dutela modu berean ikusten kolaborazioaren kontua, naiz eta batzutan gehienetan esaten den, modu organikoan eginda dago, ez? Hori gehienetan
1: esaten du. A ber, berez, ez dakizzer izango den urrengo, agian Zoom bidez kolaboratzea, eta nik uste egiten ari dela ere, baina ni nahiago dut baita pertsonekin kolaboratzea, eta ez.
0: Zumberren bi zumbidez akaso, ez?
1: Hori da, horrekin ere, bai.
0: Hori ere izan daiteke. Bueno, ausart, hau entzun, ze hemen arnaz ez egin nola hartzen duen, hemen, Andonik, iainaik, ez egin nola hartzen duen, hau arnaza.
2: Utsizatu joreria, ez gara minoria, armada sortu genezak izan da amar mila, entzuten da burlatan rotxapean edo en la mila, ez dugulako gustuko bizitzen joren azpia.
0: Intro hori guztia segidan botatzea, arnaz egin entzute zen ez, baina segidan botatzea, fresko eduki behar du batek burua hori botatzeko.
1: Bai, justo zuzenetarako aldatu genuen hori ez edako inoiz ongi ateratzen.
0: Mira, lofia, ez? Lofi nostalgikoa bezala markatu dut nik.
1: Ba, joaten nintzen gehiago agian reggae lofi batera, bai. Dub lofi batera, bai.
0: Eta horre emakume hau bat entzuten da.
1: Bai.
0: Nor da?
1: Justo da, ba, hemen omenaldi batean ezkaban irakurri zuen emakume batek olako manifestu bat, eta hortik atean nuen, bai.
0: Ados, begira, eskabaz, ez du eskabapekoa zara, hori ere.
1: Bai,
0: dago, ez, burlatarra. Eta, bueno, horrek ere baduela loturarik. Bueno, aipatzen da erorien monumentua, ez? Egunen batean, eitzitzen den, hori lertzen irudikatzen duzu zure burua.
1: Bai.
0: Mezu antifasista garbia duena. Eta, kanpaia beste behin aipatzen dena, bueno, ze... kanpaia modu batean edo bestean, diskoan asko agertzen da. Zergatik kanpaiaren kontzeptua? Ulertzen dut, kanpaiaren kontzeptua hasieratik dagoela kantuak sortzerakoan.
1: Bai, berez, kanpaiak dira burlatako, bueno, kanpaioleak edo eskilazainak edo deitzen zieten lehen burlatako jendeari. Eta baita burlatako logoa dea kanpai batzuk ere. Orduan beti nire inguruan ibili da kanpaiak musikan eta instrumentuetan eta baterietan beti kanpaiak daude eta ez dakit nola sentimenduan neukan elementu horrekin eta horrela atera zait, osea baita representatzen dialako ere. Eta bai, ikusten direla diskan nola doinu desberdinak, kanpai doinu desberdinak eta bai erreferentziak eta bigarren zentzuzko esaldiak eta hortxe da pizkat ideia orokorra.
0: Hemen letran aipatzen den beste erreferentzia bat eta belarrira atentzia mandu dana. Zuk aurretik idatzitakuko zenuelako, baina bat batean Pantxo eta Peio aipatzen dituzu, eta Pantxo eta Peio lehen lerrora etorri gira.
1: Zer, parkatu?
0: Pantxo eta Peio aipatzen dituzula, eta Pantxo eta Peio lehen lerrora etorri direla azken hilabeteetan.
1: Bai, hori da.
0: Ez dakit, zuk zenbatez lehenago gote zenuen idatzita?
1: Si, eski gainera atze hon nintzen justu haiek ikusten.
0: Ha, ikusten egon zinen?
1: Bai, iruñan, iruñan. Eta, bueno, sin más, berez idatzita neukan, lagina baita haiena da. Hor spoiler moduan. Gero jaztu bilatzeko.
0: Bai, bai.
1: Eta hortaz idatzia nuen ja, baita bat zen nola mezu antifasista bezala nabaria den talde bat eta referentzia oso potentea niretzako. Eta nik uste zentzu orokorra zeukala baia.
0: Eta, bueno, Markel, urrengo kolaborazio egiten duena, kontaiguzu norden bera, azada kantuan abesten duen Markel.
1: Markel da atrako kriminaleko abeslarietako bat, eta kidea ere. Eta, pues hori, erlazio horrekin baita Etxeberekin bezala, eta bueno, nik uste errepikatzen dela diskan zehar, erlazio hona neukan berarekin, baina bai agian diska adibidez erabili dut, ba, hobetzeko erlazioa eta gehiago ezagutzeko, eta hortatik ateratzen abesti hau denbora pila batetik atzera idatzita genuena, baina orain ikusi, argia ikusi du.
0: Bueno, azada deitzen da, esan dugu bezala, erreferentzia geografiko desente ditu kantua. Erreferentzia geografikoak gustuko dituzula konturatzen naiz.
1: Bai, bera berez lodosakoa da.
0: Ados.
1: Azkenean ere azadaren izena eta ba, baita zen ideia zen lurraren defentsarako abesti bat egitea, baina baita nola lurraren langileen defentsa, ez?
0: Eta lurra lantzea zuretzako musika sortzearekin alderatu daiteke?
1: Bai, erabat. Osa, erabat. Osa, azkenean beti esaten da nola ba, hau da, diska hau da, no, usta bezala, ez? Da, jarri du fruitu bat, eta hau da, fruituen usta hartzea bezala, ez? Baina, hortaz, ikusten dut berdin, eta ikusten dut lampia bat atzetik kan, eta, bueno, zuk azkenan gero, jate duzu tomate bat, minutu tarri batean, edo minututan, eta aztu duzu atzetik dagoen lan guztia, ez, ba, hori da pizkati deia.
0: Begira, ondo, rapatu dut hortaz, nondik zidan kontuaz, ze hori ez, disko baten atzean zenbat lan dagoen, askotan aztu egiten dugu ez da.
1: Bai, hori da, horregatik, eta azkenan, justu egin genuen, nola, ideia, izan genuen ideia hori batzeko bi kontzeptu horiek bezala, ez, eta horregatik egin nuen horrela.
0: Bueno, sokak konstante daude, ez? Nola baitere bukle konstantea sokena da. Baina lako, eskank moduko batzuk baditu honek teklatuetan, kontraetara daudenak. Kasik esango gainera, ez? Zati, bueno, rege puntua duen zati batera eramaten gaituela, diskoaren erdian nahiko rege kutsua hartzen duela diskoak.
1: Bai, azten, haue, beti badut regea presentea eta azkenan da influentziarik agian potentena niretzako. Bai, gustoko dela olako musika egitea, baina regea da influentziarik potentena eta beti ateratzen zait olako zerbait, non ez dakit nola saldu eta, bueno, gustatzen izadean ez dakit.
0: Soinu sistemen eragina ere hortik etorriko da, soinu sistemetan nazten direlako, bai, ez? Improvisazio eta letra, ez mundu, baina daba, regea horrelako gauzak bai, oso presentatu
1: bueno,
0: dalako.
1: Azkenan nire ikusten nuelako abesti honetan justo akorde horiek sartuta ba, irabazten zuela beat edo instrumentalak, baita eramaten zintuelako lagino hau nahiko berandu dijoalako erritmoan eta olako akordeak laguntzen dizutelako erritmoa segitzera.
0: Begira.
1: Orduan horregatik baita helburu horrekin egin nuen ere.
0: Begira. Zer...
1: Tampoko me las voy a tirar.
0: Ez, baina, bueno, baina ulertzen da, hau da, bueno, ba, eguelako ez erritmoa, eta, bueno, eskankek azkenean
1: Horia.
0: Laguntzen dute beti ere erritmoa aurrera eramaten. Esan dut, erre kutsuarena, ze kanpain sarreratik begira nola entzuten den.

0: Hemen dauden, bueno, ez, eskankoiek berriz ere, ez nola, turiru, turiru egiten duten horiek, baina gero agertzen dira sinte gehiago, koltsoi moduan, akaso perkuak tapatzen ditu, perkusioak eta nagusiak tapatzen dituen pixka bat, baina horiek kendu ez gero asko ustuko litzatekela iruditzen zit kantua.
1: Bai, bai, bai. Alberez, justo, azte honekin lortu nahi nuena zen, nola, bueno, azkenan jartzen dio izena diskari, eta, bueno, baita, eman nahi nio nola potentzia gehiago abesti honi. Bai iruditzen zitzea lako, lagina oso itxaskorra zela, ez? Hasierako lagin hori bezala, ez? Eta hortaz, ba, eman behar diot kaina ba, hori, instrumentalari, baina baita bateriei gehien bat, bomboekin, bombo pila bat daudelako abestian, ez? Eta sintetizadorak sartzen dira, ateratzen dira, nola kapa desberdinak sartzen eta ateratzen dira, ahotsak ere sartzen eta ateratzen dira.
0: Baina, ahots geruza pila gaitu baita, ere?
1: Bai, bai, bai, bai. Osea, hori zen ideia lokura bat egitea bezala, ez? Kampai rentzako.
0: Kampaikada bat, ez? Nola baitere, kampaikada bat.
1: Bai, bai, bai. Eta hoize da, osea, azkenean, estribioa da nahiko rubadube estiloa. Orlan atera zitzaidan, nahizta agian bateriak trapera joan, ez dakit.
0: Ados.
1: Hoize da pizkat, desglosea.
0: Bueno, esan duzu ez, ahotsekin eta ibilizarela, geruzekin ere bai, noiz geratzen zinen konforme kantu batekin?
1: Boa, boiz, ostia, galdera interesgarria. A ber, berez, konforme geratzen naiz normalean, grabatzen duanean, entzuten dut, usten dut hor aste bat edo bi astez, entzuten dut baita, bueno, nola beste entzumen mota batekin, autoan edo bozgorailu batean edo, eta hortik ateratzen dut ideia batzuk, ez? Eta hurrengo pausuea bukatzea bestia. Hor bai aldatu dala nire lan egiteko moduaz, kenan lehen asko lusatzen nintzelako, eta orain naiz nola más resolutiu.
0: Begira, bai, zori da zailena, kantu bat istea izaten da ez, nola egitere zailena. Zu proiektuak betiko istekoa zara? Hau da, kantua egitea ateratzen denan, publikatzen denan, proiektu hori betiko isten da? Edo bueltak ematen dizkiozu gero zuzeneko ora berriz ere zerbait aldatzeko?
1: Bai, aldatu zuzeneketarako nik uste abesti guztiak. Bueno, abesti guztiak, baina gehienak bai, eta azkenan, ez dakit, gero zuzenekoan, oseo, zuzenekoa pentsatzen genuenean, esaten dugu, ba, bueno, pues, agian abesti hau potentagoa da, edo ritmo alaiagoa du, edo azkarragoa da, ez dakit, nola kontzertu antolatzeko, eta azkenan horregatik erabaki genuen, ba, pues bueno, adibidez, lehen esan dudan Ausart abestia aldatu genuen iaia guztia zuzenekotarako.
0: Begira. Bueno, Kanpai, hor esaten duzu, amagitan ermitan, temen galdera da, norekin eta zein ermitatan?
1: Ermita Berrin, berez. Ermita Ados. Berrin da gure, bueno, ikasi genuen ikastolan eta...
0: Ados.
1: Eta... Hort, justo lehen geratzen ginen betian, pues eta gita, nola, justo berriz, bi kontzertu bezala, bai Ermita Berri ikastola bezala, non geratzen ginen lagunekin, eta bai Kanpai eta Elizak duen guzti horrekin, ba, amabitan, ez? Lehen Kanpaiaren soinuarekin geratzen zinen pote bat hartzeko, edo zer gauza, baina.
0: Orain entzuten dira Kanpaiak?
1: Bai, entzuten dira, baino... Orain geratzen gara WhatsAppetik.
0: Bai, bai, gara batean erlojuan edo herriko erlojuak topagunak izaten ziren. Hori ere
1: bai, hori egia. Bai, bai.
0: Izan Eliza batera udaletxekoa, banketxe bateko edo farmazia bateko, ez? Baina
1: ta gustogu izan dugu ohitura geratzeko Eliza plazan ta hortaz esan nuen, o sea.
0: Lansare, hemen entzuten da gauzatako bat. Gitarra bat da, horrentzuten da atzetik olako instrumentu bat, sokaduna dirudiena, Eta ez dakit gitarrarik baute dagoen disko guztian, horregatik galdetzen dizun. Hemen gitarra bat dago horratzatik distortzionatuta eta horrela
1: eus? Bai, hau da gitarra bat, bai.
0: Ados. Ze, karo, sintearekin hain mugantzegoen, ez?
1: Bai, bueno. Berez asko distortzionatu
0: horregatik.
1: Eske azkenean laginekin lan egiten dugunean, ba, pues, saiatzen gara, bueno, gutxienez saiatzen naiz beste buelta bat ematen, ez? Eta pues, jendeak ere deskonturatzeko zertaz, du bezalako jendeak konturatzeko eta esateko, joe, ba, ostia, hau burura etortzen zait, eta orduan beste buelta bat ematen diozua bestiari, ez? Eta, bueno,

0: nahi diozuen heldu zehazki, ze hemen kritika kutsu bat bezala hartzen diot zerbaiti, baina ez dakit zer zehazki.
1: Ba berez estena ari, oza, pizkat estena komertzialari, oza, berez, justo azken aldi hontan ere rap estiloan gora egin du, badirudi, rapero fasisten papera, ez? Eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu bustitzea honen aurrean, eta baita nola beste buelta bat ematea, eta kaleko musika izan da, ez? Ba, kaleari benefizio egiten dion musika egitea, ez?
0: Eta
1: hoize, pizka lanzare da, ba, kritika egitea, ba, eszenari, non badirudiez zinduzula ezer esan kontratu bat duzulako, ez? Baina, bueno, musikaria gara, abeslaria gara, eta gu autozentzuratzen bagara lehendabizikoz, ba, nik uste okerrera goaz, joango garela, baina.
0: Bueno, orain ulertu dago eta ulertzen da. Ea, nondik zioan, galdera horregatik egin dizut. Hala ere, hor badago, saldi bat, esaten duena, amets bat bezala da. Nor, zer lagin da hori? Zein da saldi hori esaten duena?
1: Pues, a ver, berez, es que ez dut esan.
0: A dos, no ez esan, ez esan.
1: Baina bizitza amets bat bezala da, baina amets gaizto bat bezala izan daiteke ere. Orduan, horregatik atera genuen, nola, kontratze zentzuzko hori bezala, eta horregatik utzi nahi nuen esaldi hori.
0: Ados, zentzuten da, behin da, baina gehiagotan entzuten da, eta...
1: Ba, esaten du bizitza amets bat bezala da.
0: Hori da.
1: Eta letra horrekin, ba, nik uste norbaitek aurkituko,
0: eh? Baina bilaketak egiten, eh? Hori.
1: Bai.
0: Hori.
1: Nola da aplikazio hori? Shazamez?
0: Ah, Shazami, bai.
1: Ez da gertuko, oza, ez atera bilatzeko ez dela gertuko.
0: Ez dugu pista gehiago emango, ze Shazamek funtzionatzen duena, badago beste modu bat batzuetan funtzionatzen duena, eh? Hori ere, abisatzen dizut, badez, bada?
1: Bueno,
0: ez dut esan baldu egi.
1: Gero kontatuko egi.
0: Hori da. Bueno, errota, hau crescendo batean, ez? Azten den kantua. Eta marimba bat entzuten dela iruditu zait. Hau da, xilofono marimba estiloko, hola, tropical xamarra den instrumentu bat.
1: Berez, pianoak dira.
0: Ados.
1: Justo hontan, pianoak dira, bai erabili nuela nik grabaturen melodika.
0: Ados.
1: Instrumentua. Eta hortaz agian da esaten duzuna ezakit.
0: Izan daiteke melodikaren.
1: Batzetik ateratzen da eta akordea baten bat badu ere. Eta bueno, melodika reggae estiloan asko erabili da eta erabiltzen ari da ere. Eta, bueno, Otanok nire ekoizpen laguna edo esango nuke. Etxean bat zuen, eta esan nuen, tu, sartuko dugu eguna, oza, hau regea izan da, ba, sartuko dugu. Eta, bueno, azkeneko momentuko gauza bat izan zen.
0: Begira, nola den kontua, nondik etorri den, ze hori hoz, olako kutsu tropikala, ba, begira, esan duzunaz.
1: Bai.
0: Horrek ematen zion. Hemen esaten duzuna, ez? Rapa antifa da. Hori da leitmotifa kantuarena, ez? Nola baitere, rapa antifa da, hori garbi ustea. Eta gero ibilbide bat egiten diguzu, hau da, ibiltzen doan kantu bat da, bide bat kontatzen diguzu.
1: Bai, hori da. A ber, berez, justo burura etorri zitzaia maran, nola, pertsona bat bezala, ez? Imaginatzen, ez? Pertsona bizarduna eta ez du bezala, ez? Baina, pertsona bat imaginatzen nuen nola ibilbide bat egiten, ez? Ta azkenean hori neure buruarekin alderatzen nuen ere, eta berez, ba, nahi nuena zen zubi bat bezala sortzea, mezua eta pertsonaren artean, eta regeak ere behar duelako lako mezua, eta bueno, sin más. Hau da, errota.
0: Ados, errota martxan jarri, hori ere. Hori ere garrantzitsua da eta. Matutian, hasieran matutina irakurri duen nik. Ez da egit, gero letrak ere eramaten hauelako pixka bat goizera, ordu txikietara, goizaldera eramaten hau. Ez da egit zerregatik.

0: Bai, horregatik da.
1: Ados, ados. Bueno, atzetik izketan aritzeari buruz, badagorrez, mezu bat, ba, jendea gaztiesaka jartuten denari, ezkilak berriz ere aipatzen dire hemen.
0: Bai.
1: Claro, horregatik ekarri dondiko izateko ezeko hortu txiketan, karo, etxera zoazela ezkilak entzute dituzu, uf, malo. Malo, bai. Ez, askotan. Eta estena ere, nola baitere, hemen ere estenari, nola baitere, repaso txiki bat ematen zailo iruditu zaitala da.
0: Bueno, a ver, ez da ideia, agian horrela ulertzen da, baina, bueno, ez da, bakar, o sea, abestionen ideia da, bueno, anekdotaz da Gasteizko abeslari bat, eta, bueno, ezagutzen nuen sakanako familia duenako ere, eta, bueno, relazioa kointzitu dugulako, eta esan nuen, tu, egun batean egin behar dugu dantzala abesti bat, eta, eta horrela atera da, elkartu ginenean esan genuen, tu, egin behar dugu nola goiz baten representazioa, ez? Eta horrela izan da, oza, izan da bion goiz desberdinen representazioa, ez? Bai esnatzen zarean edo bai lotara ez joan ezarenean.
1: Bai, da, danzkola hori da, ze kantu oso desberdina da, horren arteko guztietatik. Kantatzeko modu ere oso desberdina da, eta gero biok kanon batean hasten zarete. Kanon baten ideia, kanonaren ideia nolatan bururatzen zaizu?
0: Ba, bere zaneri bururatu zitzaion.
1: Ados.
0: Izan genuen nola idei bat nahiko antzekoa, baina bera atera zitzaion ideia hori dela kantu herrikoi bat, estribillo hori da kantu herrikoi baten letra, eta berak txikitan kantatzen zuena.
1: Ado.
0: Eta hortaz nik esan nion, nahi dut nola dor, sorry, elizan edo kanpaiak irudikatzea, goizeko kanpaiak irudikatzea, eta
1: bueltak adan kanpaiak.
0: Ideia hori atera zitzaion, eta esan nuen, tu, hori da brutala, osea.
1: Eta,
0: bueno, horrela, geratu zen, nahiko, ematen dio nola, rare puntu hori bezala, rare puntu hori bezala, baino, kontraste polita biten du aita gero dansale ritmo horrekin.
1: Entzengo dugu.

0: Hortxe entzun dugu, ez, kantuaren zati hori, begira modu berezian, eta figura hori esan da, ona, iruditzen zaitez. Ze azkenean, kanpaina bueltak hasten direnean, batzuetan sinkronizatzen dira, eta gero desinkronizatzen dira
1: begitzen. Hori da, horregatik. Eta kanon ideia berez, eske ustet, abesti traizio, oza, erriko abesti honek, kanon azuela, edo kanon bat dela esango nuke.
0: Ados, begira.
1: Bueno, konfirmatu barko nuke, anerekin barko nioke berriz, baina nik esan zidanez kanon bat bezala kantatzen da, edo kantatu hoi da.
0: Ados. Erritmo desberdinetan segiz, txikita dator, sarreran, ekarri dit, nola baitere, Shaggy bezalako artista bat, ekarri dit burura.
1: Jode, tu, ze, zelako privilegioa, tu.
0: Baina estilo horretara eraman nau, ez? Ze Shaggy asko nahaztu du baita ere giro tropikal hori raparekin, bai. Gero reggaeton iraduaz, ez? Baina kantuaren, kantu bere mitikoak pentsatze du, eta oihartzunak edo kantatzeko moduak edo ekartzen du hori pixka.
1: Bai, berez, eske justo diska hontan banuen helburu nagusietariko bat zen nire estiloa markatzean aizta agian ritmo bakar batez egitea, baino hor aia nahi bezala ba, estiloa markatzea ez, eta hortaz ba, nik jaso ditudan erreferentzia guzti horietatik ba, zerbait potente ateratzea, eta hortaz pues, Sean Paul edo Shaggy bezalako
0: abezatzea. Hori da.
1: Brutalak iruditzen zaizki, eta beti saiatu naiz, bueno, beti kantatu ditut haien abestiak, eta beti saiatu naiz olako estiloa lortzen, ez? Eta horregatik, ba, oera, esatzea hori niretzako.
0: Bueno, esan zuela Sean Pauleren ez, Willy Barning ero, etorri daiteke burura, ez? Nola baitere, bai, lako horrek ere jokoso puntu hori, eta...
1: Hori da.
0: Hortaz, nostalgia puntu bat izango duzu, bueno, ni behintzat badut batzuetan, Eta esaten duzu, hip-hopa eta rapa komertzialagoa izan zen etapa bat egon zen.
1: Mm-hmm.
0: Barkatu zeinetan tabernetan, ez? Parrandan, taberna bai. Komertzialetan, entzuten ziren kantu horiek.
1: Bai, hori da.
0: Gaur egun, bai. Akaso, pentsa ezina da Eminem topatzea edo Sean Paul, bueno, kontuz. Yeah. Akaso gehiago, ez? Dancehallera eta gehiago gerturatzen diren artistak izaki, baina gaur egun hip-hop kantu batekin goizeko iruretan topatzea oso gauza raroa da.
1: Bai. Osa, berez, pues, agian jai puritanoenetan ikusi daitezke olakoak, baina gehienetan ez. Eta, bueno, Iruñerrian oso garito gutxi daude non entzun daitezke nolako abesti hip-hoperoak edo, baina beti gustatzen zaite egitea nola abesti dantzagarriak eta pues agian aurrekoan Matutian abestia oso dantzagarria izan da, hau ere izan da, oza, hau bada ere, baino mezua da beste bat, eta da ba, elkarrekin dantzatzeko abesti bat.
0: Horregatik, ez, nik horregatik diot, ez, horrelako kantu batek, askotan, ez, nola egiten dugun, ez, ikusten dugu aia nahi, eta ez dugu pentsatzen, parrandarako musika egin daitekenik, eta badago, ez, eta
1: asko... Gustatzen zailako ere, holakoa...
0: Diot baita ere, entzulearen ikuspegitik, ez, askotan, gu garela, ez, enkasilatzen ditugunak, edo, bideratzen ditugunak modu batera, edo bestera, edo aukerarik ematen ez dugunak, eta horregatik, ez, hau, lasaiasko jarri etekela parrandagiroko edo zentokitan.
1: Bai, eta gustatuko litzeak, hor DJak eta selektak jartzea, egia esan. Bai, gainera, iruditzen zait, doala pizkat dantzaletik reggaetoi askieretara, eta da bidai bat bezala, ez? Eta ikusi duzuenez ere da hip-hopa reggaeteratatik, rubadub, dantzal, pizkala, pues hori, amarkadetan zehar eman den evoluzio natural hori bezala, ba, ni guztia saiatzen disko batean egite.
0: Bueno, bai, hor dago, eta adibidea, ba, horregatik ez, aipatu behartzen, ba, hori ere badagoelako, eta ba, batean txakurtrilorekin sartzen zara, zekero, erritmo aldaketa, beste erritmo aldaketa bat gehiago.
1: Hori da.
0: Akaso, jostariagoa den kantu bat, ez? Ba, hemen, bai. Saturnino, zer da, San Saturnino gatik,
1: bai, hori da. Bai, da San Saturnino lehen gati, bai.
0: Zer du San Saturnino zuentzako?
1: Ba, Iruñako patroia.
0: Ba, hori badakit, hori badakit, baina akaso feste eguna batik ari zarete?
1: Baita ere.
0: Ados, ados.
1: Baita ere, baita ere.
0: Ze, bueno, pixka batez, bueno, beste, bueno, aipatzen da baitere, esaldi bat eta segi borrokan eta segi antolakuntzan, ez? Bueno, bai. Parranda bai, baina, bueno, ez, asko da esan dena, festa bai, baina borroka ere bai.
1: Bai, a ber, berez, hau Saturninorera galdetu didate orain arte askotan zergatik zen, ez? Baina, joi, harritzen hau jendak nola buelta matea horri justo esaten dolako, jo, esan Saturnino Iruñako patroia izan da eta denak jaia izan da, bos, ez dakit, ulertzen da zein den esan aia, ez? Baina, bueno, ez dakit, sin más. Bakoitzak ulertze ditu abestiak ere bere erara, ez? Eta niri gustatzen zait ere horrela izatea eta horrela jarraitzen izatea ere, ba, zu bezalako jendea edo beste donork, entzuteko eta sentitzeko beste gauza bat, agian nik sentitu ez dudana, ez?
0: Ta... Txistulariak zergatik?
1: Nola?
0: Hor txistua entzuten da.
1: Bai,
0: horia. Txistulariak zergatik sartzen dituzu, Saturnegunen ateratzen direlako kalera baita ere edo?
1: Horia gehiago, eske berez, ideia zen hau San Ferminetan, oza,
0: bai.
1: Ideia da, pues hori, pizkat, San Ferminetan ematen den giro hori bezala, ez? Eta baita ba, kaleko musika hori aldarrikatzea, ez? Eta hortatik esaten genuen, jo, ez? Atea nuen lagina txistu batzuena, iparaldeko talde baten lagin hau.
0: Ados.
1: Eta oso interesgarria iruditzen zitzaien. Gainera, bialinien aiei esan nien, bueno, aientzarako ustutzela lehendabiziko kolaborazio ofiziala bezala. Esan ziaten ez.
0: Nik uste dut jabalak idala norra ez ari zaren.
1: eta horregatik, pues hori, ez dakit, eske ez du gehiago hori.
0: Ados. Bueno, azken oiurea iritzen gana, outro moduan ulertzen dena, ez, nola baitere. Hemen DRRN dago kolaboratzen.
1: Hori da.
0: Nor da, DRRN?
1: Hau da, Ander Otano.
0: Ados.
1: Txakurdiloko kidea ere.
0: Ados.
1: Eta berak lagundu dit hori, diska osoa egiteko, laguntza eskaini zidan hasieratik, nik banuelako ideia orokor bat bezala, ez, baino azkenan pues bakarra izan da, ba asko kostatuko zitzaidan, ta bueno, estudioan sortzen nabil oraindik ta oraindik pas behar nuen ere grabatzeko leku bat, eta bueno, pues bera elkarrekin berarekin lan egita ba, goza bat izan da, eta berak ere bere puntua eman dio diskari, eta oso garrantzitsu iruditzen zitzaidan azkeneko abesti hau berarekin egitea.
0: Lofia, baina hip-hop klasikoan bukatzen dau da. Asi eta buka hip-hop klasikoan egiten dugu.
1: Bai. Hori da.
0: Kantua jarri aurretik, emanaldiak zuzenekoak udari begira badituzu?
1: Bai, justo mendik gutxira aterako dugu nola karteltxo bat hor data desberdinekin. Baina, bueno, pues, zenbait lekutara joango garen, momentuz Nafarroatik, pues, orain buruan ditut ba, Estereoarko Gaztegunan, eskainiko dugula ustut dela Ekainaren 20an, eta urrengo astean Tafallan, eta hortik San Ferminetara, eta bueno, beste boloren bat udan, eta bueno. Bago mugimendua, bago.
0: Hori da, mugimendua egon dadila, hori da.
1: Bai, hori da.
0: Garrantzitsuna, kanpaiak ere bueltak ematen ez baitu, soinurik egiten.
1: Hori da, horregatik, azkenan ez badan mugitzen ez du soinurik egiten, eta jendak ez dakin ondagoen.
0: Ba, begira, gisa honetara, aurkeztu dugu, Andoni Zazpe, aia nahi, mila esker, gurekin izatearen.
1: Esker, zuri iker, beti bezala, placer bat.

0: poco tú, remonta, va, se la colan. Saba, azkeno yua, su, pure azkeno yua. Lehen da biziko eta azkeneko yua. Mi askere de dan abatik, tío, benetan. Gazte lucha, zurekin lan egitea, bakizu.
1: Naiz irratia.

0: Bueno, gisa honetara, azten da salbaiak, salbaiak, no, salbai xamar. Hori ere begiratu behin behar izan dugu iztegian, eh? Gaza diren bezala, gozatzuk iztegian begiratu behar izaten direlako. Bueno, ba, salbaiak, ez, triggerrek, inautzu izarreta mendietak sortutako proiektu berria da, denbora batez ondutako lana, ze denbora batez diogu, ze ez da geratzen, eta ez da geratzen, eta gu posten gara, ze, bueno, horrentxe ari ginen komentatzen eta esaten ari nintzen berari, nola, ba, bide bat ireki duen musika klasikoa, beste publiko bati gerturatzeko eta musika klasikoari, bueno, kontemporaneo tasun horretan, ez, gareki tasun horretan, ba, buelta bat emateko, eta enbat estilorekin nazteko, zen hiri bentzat iruditu zait estilo nazketa bat badagoela. Bai, hori guztia berakarrituko dugu, ina zuizarretak aixo,
1: bai.
0: Zer boduz.
1: Egunon, esan da.
0: Bueno, esaten ari nintzena, demora bat bai, baina izatez, ez da demora gehiegi pasa aurreko lanetik ona?
1: Bueno, bi urte.
0: Horregatik.
1: Bai. Bai, bi urte eta, claro, askotan ideiak solapatzen joaten dira eta egia ja doden argitatu nuen erako ja maketa bat grabatua nuela onena eta bueno, gero ja behin doden rulatzen hasi ginenean ja sinitzela ikusita maketa horrek funtzionatzen zuela, behintzat buruan euskan ideiak eta batez erritmikoki eta enkajatzen zutela ikusita, ba, sinintzela ia idazten 2024ko udazken eguortan, sinintzela idazten ja salbaiak izango zena.
0: Salbaiak idazteko lana izango zen akaso, lanik potoloena, nola baitere. Bueno, aipatuko ditugu, ez, dauden guztiak. Lau biolin jotzaile, Areta Senosien Elortza Edurne Susona Dador, Iraia Berezi Artu Agirre eta Miriam Moinu Xugalde, gero biolarekin David Eskudero López eta Maite Lolas Blanco, eta kontrabaxoarekin Joaquin Marco Nafria, eta zuzer hori, txeloarekin, biolen txeloarekin, hemen partituran. Soka sekzio osoa.
1: Bai, bai, gainera txeloak hiru txelo dira. Osea, hiruko iztuta dago, bai. Nahiko harmonikoki gauza oso antzekoak egiten ari dira, baina erritmikoki gauza ezberdinak eta hori nahi nuen, ez? Pixkate, nolait, txeloak ordezkatzea bateria baten rola hartzea erritmikoki izateko. Eta gero aipatu dituzu kontrabaju bat, kontrabaju bakarra dago, gero lau biolin eta lau ahots daude biolinerako, eta bioletan ere bi. Eta gero gainera grabazio lanetan guzti horiek bikoiztuak izan dira. Osea, izango lirateke lau bisei, zazpi zortzi ahots, txeloarekin amar, baina gero bikoiztuta daude eta orduan sonatzen dutena izango lirateke 17 bat pertsonak egingo luketena. Orduan bada lan, o sea, entzuten da ere nahiko handi orkesta, sokazko orkesta bat ordezkatuta bezala.
0: Eta hori idatzi egin behar dela, hori da, ez, bai. Ze askotan, ez, interprete honak izatea parean oso ondo, baina hauek, ulertzen dut, dena orkesta moduan funtzionatu duela, ezta? Hau da, interprete soilak izan direla.
1: Bai, bai. Gero, ba, bueno, entxeguetan eta, ba, agian gehiago ba, zuzeneko eta begira, ez, bai dagoela, ba, bueno, ganbera, musika, tankera bat, ez, ba, enpalmeak eta egiterako orduan, ba, agian nasaiagoa da guztia, eta bai dagoela lekua beraiek ere interprete gisa hartzeko rol bat, ja mugitzen eta guztia, baina ez grabatzerako orduan dana partituraren arabera, bai.
0: Gero galdetuko izun dola guen grabatua, lehendabiziko galdera delako sortaldetik honetan, ez, sortaldetiken, badagoela perkusio bat, bueno, esan duzu ez, bateria ordezkatu nahi zenuen, bateriaren alambrea, kutsaren alambrea, hori nola lortzen da? Hori grabatzea, nola lortu duzu? Bueno, Asel Errazti Etxeberri izan da zurekin hor, baina nola lortu duzu soinu konkretu hori?
1: Ez, hori azkenean da, beste duzin gauza bezala grabatua izan da, baina gauza arkuarekin egiten duzula txop kombinazio bat, eta orduan ez da nota harmonikoriko motal entzuten, baizik eta entzuten da ritmoa. Orduan, pues buklean jo, eta gero, bueno, pixkate garbitu, eta...
0: Idei horiek, nola garatzen dira, esan nahi dut. Ikusi zikasten da, probatu zikasten da, nola garatzen dira idei horiek?
1: Bai, bueno, bago alor tekniko bat, hori, bai, pues, beste violinista eta txelista batzuk eta entzunaz eta ikusiaz ikasten duzu teknika nola funtzionatzen duen, eta gero ja hori aplikatzen duzu zure sorkuntzatara, eta karo, batez hor bago lan bat musika entzutarena, osea, zer egin nahi duzu. Eta hori garai batez egon nintzen, orain asko entzuten dut, baina garai batez pila bat, ba, hori Russian Circles, Tundra, Idistri, Skultolk, eta bueno, justo erritmo hori bada Russian Circles-eko abesti batetik bateriak txastonan egiten duen erritmo bat, eta gustatu zitzaidan, eta batera nuen hori arkuarekin nola egin, eta aplikatzen da.
0: Hola, zerbait errez izango balitzen zala, eh? Nik... Karo, hemen letrarik ez dago instrumentala da guztia, egin dut, hola, ze irudikatu nahi hote zenuen, edo, eta ze irudiak sortu izkit niri orokorrean, ez? Hemen esnatze bat, sortaldetiken esnatze bat ikusten dut, tituluak horrela ere ematen aukelako, ez? Ze titulu iradokitzaileak dira batzuetan, baina beste batzuetan, toki soilak dira. Nola izan da, hori, prozesua nola izan da, titulazioa hortik etorri da irudi berien batetik, edo nola izan da?
1: Bai, hori, etortzen zaizkizu poliki, esan dut ez, ba, bi urte kolana izan dela, baina kar, ideiak batoz lehenagotik, eta orduan, etortzen zaizkizu riff ezberdinak, bazoaz horiek apuntatzen, gero ja gorpuzten tal, eta esatu duzu, bueno, ja lotzen duzu baita ere kontzeptu batekin, ez? Eta hemen esaten nuen, joe, gure arbasoak nola, eta, bueno, hemen mendeetan bizi izan ziren gizakiak, eta nola bizi ziren, eta bueno, agian gero ja salbaiak izatetik ja zibilizatu zituzten hortan ezotea mitoa ere sortu pixkat desitxuratzeko, ezote ziren gizaki soia gaur egun mitotza ditugun horiek, eta ez. Eta bueno, hor sortzen da pixkat kontzeptua, ez, eta hori sortaldetik sartaldera plantatzen duena Euskal Herrian zehar bidaia bat, leku gehienak leku menditsuak dira,
0: bai.
1: Eta ba, bueno, hor bazterrean edo periferian geratu diren hoiek birgen gelditu direla, badagoela hor komponente bat, ba, bueno, kapitalismoak ere bultzatu duela gizakia hiriguneetara joaten landa eremua desagertzera, eta landa ere muertan gelditu direnak baita ere kondenatzera bestelako bizi baldintza batzutara, ez? Ba, bueno, sarbidea askoz gogorragoa da hezkuntzarako, kulturarako, osasunerako, eta dena, eta aldi berean, ba, bueno, gero hemen hiriguneetan bizien jendea eta industriaguneetan biziena bueno, joaten da ara, ba, asteburu pasa edo oporra pasatzera, beraien furgo eta autokarabanekin, behar dugu energia, planteatzen dira bueno, soluzio edo fabrikentzako eta behar diren makroproiektua, baina horiek ere zituguna, eta bueno, pixkate ba, naste borraste bat sortu zaidan hor, eta bai, irudikatzen dut txoko ezberdinetan bestena estena ezberdinak, ni batzuk argi ditut, baina bueno, nahiago dute bakoitzak bera imaginatu bezala.
0: Arpea aipatzen duzunean, arpe konkretu bat bazenuen buruan?
1: Bai, arpea hor, aezkoa eta Donibane Garazi bitartean dagoen eko azulo hori.
0: Ados. Dinamika desente duen kantua. Ez bairi gabe, metal mundu etortzezego burura, dauden berrifen eta nik uste dut sonorizazioaren gatik, baina hemen, zuk ja, estudiatu duzula kontua gehiago, metala da kaso datorrela orkestatik eta horregatik harmoniak metalak lapurtu dituela soken mundutik.
1: Ez dakit. A ber, egia, bai, metal kutxu nabarmena duela obrak, eta egia ere, ba, bueno, metaleroak nahi, betianik izan direla nahiko orkestra zaleak eta, ez? Lan asko egin dituzte pues, metal bandak eta horrela gero orkestra sinfonikoarekin, eta uta beste, eta betik egon da nahiko lotuta edo fetitxe samarri izan dut, ez? Eta, bai, osea, azkenean, osea, ni ere banator ea ez naizela izan metalero friki hoietariko bat, baina bueno, entzun izan dut eta gauza asko gustoko ditut, eta nik uste batez ere abesti batzutan nabarmen entzuten dela hori.
0: Bueno, hemen arpea arrakorekin batea da, oda, pieza bi kantu batean esango dugu dela, hemen orain badator biolinaren soinua oso berezi iruditu zaidana, entzuko dugu.

0: Hau, bo biolin ema da, ez da?
1: Ez, biola.
0: Biola da. Biola. Ikusten, hemen ikasi behir, esan dizutet, ikasi egin beharko dugu lagorkoan. Grabe xeagoa delako, ez?
1: Bai, eta, bai, gorpuz gehiago dauka.
0: Hori, hori. Eta hau, zer da, biolaren soinu propioa da horrela, edo biola konkretu horrek du soinu hori, esan nahi dut. Zer, oso soinu berezi entzutez aio, ez dakit, une batean oso ekialdekoa, ez, entzuten da, eta esaten hori. Instrumentua bera da, edo instrumentu propio hori da.
1: Bai, bueno, azkenean ikasi behar duguna baita ere da, instrumentu bakoitzak beste dozen gorpuz bezala ez daukala ahots bakar bat. Orduan, soinu ezberdinak lortu daitezke eta hortaz gain badaudela lenguai ezberdinak. Orduan, hemen proposatu nion bigarren buelta egiten denean David Eskuder hori proposatu nion egita berak solo bat improvisatua.
0: Ados.
1: Orduan, ba bueno, bera jazz eta bluesaren munduan eta nahiko jantzia da eta nabarmentzen da. Bai arkuaren azentuazioak egiterakoan, harmonikok eta guztia igertzen da, ba bueno, beste lenguaia batzutan jantzia dela eta gainera gehitu behar zaio izatez biolin jolea dela.
0: Ados. Hortaz, tendentzia hori ere, ez?
1: Bai, agian azkarrago ibiltzera,
0: ados.
1: Ez? Biolina txikiagoa izan da tauta beste, ba, duka azkarrago joateko aukera. Eta, osea, soloa egin genituen pare bat toma, eta, esan, flipantez, ematen dio bestela, egia, idatzitakoa nahiko, osea, zurruna dela. Osea, ba, block
0: bai,
1: back.
0: Bai, bai.
1: Baina justo tarte hortan ematen dio bestelako libertada bat, ez?
0: Bai, bai, eta nabarmen gainera, ez?
1: Bai, bai.
0: Entzuten dena. Bueno, arrakora ordea, aldaketa hor dator. Ez dakit. Niri, horrexia apuntatu dut, eh? Bake sentxazio faltsu bat ematen didala, kantu honek, kantu ezati honek. Nola, itera arpetik irten, kanporatera, eta, hori ez, flotatzen, baina hor badago zerbait, den ikustu dut dela biolinen tentsioa, horreak esaten dela, bake sentxazio faltsu bat dago hemen.
1: Ja, a ber, bueno, horre lehenengo izan behar dut, kara, bestiak, berez ezberdinak direla, baina nahi nuela ataka sentsazio bat izatea, osea, bata bestearen atzetik oso pegatuta joatea. Orduan, justo hemen harmonikoki ere pasatzen da arretik dora, introrako, eta ematen du aukera jarraian jotzeko eta jarraian jartzeko, ez? Orduan, hori batetik, eta gero bigarrenik, bueno, hemen gehiago da, bai, tentsioa, osea, nik uste biolinek egiten dutena dela horri introan, harmonia asko zabaldu,
0: ados.
1: Gainera badaude tesitura oso altu baten, eta gero ja, sartzen da txeloa grabeetan, torduan badago bien artean itzelezko arrakala bat, ez? Orduan, oso zabal gelditzen da, eta gero ja hor biolake baduka solo bat. Eta ez dakit, hori da gehiago, ni bake faltxo baino horre irudikatzen nuena zen borrarrako belagoan dagoen erreka bada. Eta baduka putzu bat oso polita den, aurre oso gardenarekin, oso ainubea da. Eta bueno, pues, bada baita ere leku nahiko idiliko bat, ez? Eta ikustu duzu hor nola ura badoan, poliki-poliki, intsektuak, basoaren koloreak, bizkat hortik zihoan introa behintzat.
0: Eta honek, ematen du, ez? Jolasa nolaitera horrein entzuten duenak eta hartzen duenak, bueno, hori dokumentatzeko ere aukera ematen du, ez?
1: Bai.
0: Hori bazenuen buruan sortzen ari zinenean edo bueno, egiten duzu eta gero berokoak.
1: Bai, a ber, hau gustatuko litzaidakena izango litzateke eramatea zinemara edo, baina, osea, estena batzuk nahiko garbi dauzkat, baina baina claro, gero ja, osea, bakarka egitea ja lan hau nahiko embajada da eta ez dauzkat kontakturik ez ezer, bat batzukin hasi naiz jarri naiz harremanetan eta bueno, hor dago pixkaten stand by, eta hori litzateke aproposena. Baina claro, ja hori eskatzen du bestelako infrastruktura bat eta
0: esperi gabe. Bueno, hemen datorren pizzikatu bere oso berezia, eh?

0: Zepitzikatu bada, ez da?
1: Bai, basak egiten ari, biolinak izan ezik, bai.
0: Bale, bada espada.
1: Bai.
0: Bada espada. Gori ez, tonalitate apaletan dagoena, bueno, zagit. Zuk esatu intxektok ez, hemen bai pixka bat salter, zerbe saltaria ikusten da, ez?
1: Bai, bai. Bai, azkenean gero bar erritmo erren bat, zazpi lau bat, eta batez gero baita ere, osea, kontrabaxua eta txelo bat ari dira zazpi lau hori markatzen denbora guztian, biolak laguntzen dute, baina gero badago beste txelo bat ari dena erritmikoki beste gauza bat egiten, eta hor sortzen da zerbait hori nahiko kompaktua, baina aldi berean ere nahiko inestablea.
0: Ados.
1: Eta gero ja goitik ari diren biolinak horrari dira hasian unisonoa la batekin eta poliki poliki doa akordea osatzen disonentzia batzukin eta horrek ematen dio gero ere kolore guztia, pues nolabait estruktura eraikitzen joango baliz bezala. Ta aldi berean ez denezak orde triada soil bat ematen dio handitasunoi, baina aldi berean inestabilitate gehiago. Eta gero puskatzen da sartzen denean beste partean.
0: Hau, claro, irudikatzea eta pentsatzea gauza bat da. Idaztea gauza bat da. Zuk nola maketatzen duzu? Esan nahi dut. Zuk instrumentu guztiak probatzen dituzu? Esan nahi dut. Ez dakit biolina dutzen badakizun.
1: Ez.
0: Ze, ulertzen dut ez esaten nahi zen, ez da? Hau da, zuk irudikatzea gauza bat dela, gero ejekuzioa. Ez dakit, hau, karo, patrituak idatzea midian badago probatzea. Ez dakit midian probatzen duzun?
1: Ez, ne...
0: ez, pentsatzen nuen ez.
1: Ez, nire... Osea, idazterako orduan manejatzen dudana da papelean idaztea. Osea, papelean edo partituran, ordenadorearekin, baina baina papelean
0: partitura
1: ez dute manejatzen MIDI programak eta horrela. Orduan badago, osea, alde teoriko bat suposatzen dela, funtzionatu behar duela.
0: Teoriko tiki ez egiten duzulako, horregatik.
1: Ba, askotan, zubi bat egiten duenak ere, ez du...
0: Hori da, ez du zubi eraiki behar.
1: Egiten du, badaude teorema batzuk hor, eta...
0: Eta gero, zora luzeko agertatzen da, ez?
1: Bai, hori da. Baina, bueno, osea, egiten duzu paperean, eta gero soinuak ba bueno, askotan imaginatu behar dituzu nola sonatuko duen, gero egia nike idazten dudanean nota bat bakit nola sonatu behar duen.
0: Claro.
1: Nola sonatuko duen, orduen
0: irimen ariketan dia izan behar da.
1: Bai.
0: Eta oso argi burua. Bai. Naiz eta musikari izan, naiz eta esan duzu bezala ez gara ari bi ahots, iru ahots, labo ahotsetara, ez da soka konponketa soil bat, orkestazio oso bat.
1: Bai. Eta gero, ba hori, askotan nola esan, bez salto egin behar duzu eta esate duzu, bueno, pues funtzionatuko du.
0: Osea, sinistu zure buruaren ez? Eta zure
1: bai, edo, bueno, behiratzi duzuna ez naiz markotik horren beste irten, hortan funtzionatu beharko luke.
0: Bai, bai.
1: Eta gero egia garaionen egin genituen entxeguetan ikusten duzunean errealitatean sonatzen duela esatu duzu, buah,
0: lortu dut.
1: Guapo.
0: Lortu dut.
1: Funtziona.
0: Ai, bai, hori.
1: Funtziona.
0: Hori oso garrantzitsu.
1: Bai.
0: Grabatu, nola egin duzu, sekzioka, banaka?
1: Bai, a ber, onena litzateke osotasunean grabatzea azkenean badelako ganbera musika eta tempoak ez daitezen hain zurrunak izan, dinamikak ere kontrolatzeko, afinazioa, idealena litzateke grabatzea guztio batera.
0: No.
1: Ja, zer gertatzen da, behar duzu espazio bat hori grabatu alizateko, eta gero behar duzu ere grabaketa joatea guztia superongi. Zeren bestela, banaka edo sekzioako grabatuta, egin ditzakezu mozketak eta uta beste. Baina bestele izan behar da, eta ka, horrek eskatuko luke, aurrez entxegu gehiago egitea, osea, denbora gehiago.
0: Eta denbora, ya, dirua, eta claro, azpiegitura, hiru gauzak, ez?
1: Claro, eta jai ez egiten zidan
0: claro.
1: Asuntoak, eta, ba, bueno, grabatu nituen hasieran txeloak, banaka, gero ja kontrabaxua, eta ben genue, ba, geneukala hor base harmonikoa, batez ere grabeak eta hasi ginen ja bestelakoa grabatzen, eta orduen grabatu genituen egun batez bi biola hotxak, gero beste egun batez bi biolin, eta beste batez beste bi biolinak, sekzioka bai.
0: Zer,
1: zain.
0: Horekin imaginatzen duen nola ibiliko zineten. Gainera, ez dakit nola grabatuta, baina distantzia desberdinak eta nabaritzen dira, ze arnasak entzuten dira, kolpeak entzuten dira, hau da, imperfekzioiek utzi dituzue, nahita, noski, naturaltasun bai. Hori emateko, ez da?
1: Bai, bai, eta gero, hori, gero, oieke, azkenean mikrofonoarekin grabatutakoan, hori ere hartzen du. Osea, ez da gitarra bat grabatzen ari dela eta linati doala o amplira mikroa jarri eta claro, guk instrumentua baukagu gorputzari iaia pegatuta eta jotzeko behin esaten zian tipo batek, no? Eske estás grabando, o sea, banengoen diskoa grabatzen beste tipo batentzako.
0: Bai.
1: Eta, ba, eske se te escucha respirar. Pero ta ya, eske ongi jotzeko ta tempoak eta azentuak eta ongi markatzeko hartu behar duzu arnasa. Eja, aktibatu behar duzu gorputza instrumentua aktibatzeko,
0: claro,
1: es lo que hay.
0: Claro.
1: Eta, bueno, ematen dio ere naturaltasun bat, egia batzutan, agian igual ez dela erosoena belarriaren txako entzutea zera, baina eske horrela...
0: Bueno, baina horrek ematen dio organikotasuna, ez?
1: Bai.
0: Nik uste dut. Bai, ulertzen dut zer esaten zuz, batzutan arnasa horren txutek eta, bueno, ez dagoa zentuatu gire eta ez dago denbora guztian.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, ba, gauza normal bat bezala ulertu behar da. Obantzea entzun dugu, esan duzu basuak eta basuenak lehen da bizi joan direla. O, kantu honetan justu, sakontasun eta berotasun berezia ematen dio lehiru ditzen zait, justu harmoniako zati apalenak.
1: Sarrerakoa diozu?
0: Bai, obantzean bai.
1: Bai, bai, bai. Karo, horrukera dago beste movida bat. Karo, idazita dagoela... Osea... zazpi bemol uste dituela, eta karo, horrek esan nahi du, nota guztiak daudela orokorrean baino eskaloi bat berago. Eta bakarrik horrek ematen dioia bestelako...
0: Zazpi bemol, errez esaten da hori ere.
1: Ba, guztiak, osea, jotzeko pentsatzen baduzu zazpi bemol dituela, da kristo bat, baina pentsatzen baduzu trompeta bezala ari zarela sin jotzen, ba, errazagoa.
0: Horroko gauza pentsatu behar dira, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Kau, zuek truko hieba dituzuelako. Gauza da, ez? Edo zine manden partitura hori eta erotu egiten da. Baina, ez? Ez trompetari jarraitu, ez? Bueno,
1: bai.
0: Ba, begira, truko hiek garantitxoak izaten dira. Bueno, kantua zuzenago iruditu zait, goxo hasi eta handitzen dena, humore aldaketa bat iruditu zait badagoela kantuaren barruan. Bukaeran, nola, piskata, serretu bezala egiten dela kantua.
1: Bai, bueno, epe, pustakit, hemen... Ba, irudikatzen nuen agian basoa garbitzen edo egurrak egiten eta bueno, bukaeran hor harmonikoki uste dut badoala pentatonikora eta gero ja biolinari idatzi nion hor reskratx bat eta bezak gitorra kaso batrontzarekin edo mozten, ez? Lehenko, teririririri horrak agian pues aizkorarekin edo izan daiteke estena hori, eta gero eskratxa ja trontzarekin.
0: Basolanetan ari direnak, ez? Nola daitele. Eta gero, mendira guaz. Hauna mendira guazelako. Bueno, elementu perkusiboen agerpena agertzen da, hor badago ez, agerpen bat, elementu perkusiboena. Instrumentu denek egiten dute zerbait perkusiboa kantu honetan, hori iruditu zait?
1: Bai, tarte batzutan bai.
0: Ados.
1: Bai, hor badago... hau izango litzateko orain zuten ari garena bat tema printzipala edo, eta gero honek hausten du olako beste erritmo erren baten, eta hor bai haus guztie daukatela txopa bai, markatzeko grufa ongi markatzeko.
0: Begira, zuk kantu hau zain urtarotan irudikatzen duzu?
1: Ez dakit, egia hasieran nahiko hor biolina daukan do harmoniko hori nahiko hotza irudikatzen, iradokitzen duela, ez? Baina ez dakit, gero egia harria ateratzeko edo inguru hartan ibiltzeko ere negu garaian ezin dela asko ibili, orduan izan daiteke udazken goiztiarro bat edo udaberri berantearro bat, akaso.
0: Entzun eta bilartuko zuen zerratik egin dio dan galdera.

0: Bueno, ba, esan dugun moduan, bueno, bakoitzak irudikatuko du bere urtaro bat, baina bai, Auñamendian kokatu behar dela. Auñamendia esaten duzenan, Pirineo oso azari zara edo mendi konkretu azari zara?
1: Mendi konkretuaz.
0: Mendi konkretuaz ari zara. Ados, ados, ados. Arra iritsi egin behar da.
1: Bai.
0: Ni aningurura esango duzu, ni elurretara joaten naiz, aningurura, eta ikusten dut esan dut, ez dago hain urruti. Gero begiratzen duzu ibilbidea esan duzu, ai, mendik ara 10 ordu daudela. Ez dirudi. Ja.
1: Ba, gero nahiko lagoa da, eh? Osea, maiera arte baduela lago pala hondi bat, baina bestela nahiko entreteni garria da, horre, atxartean eta...
0: Gustatzen bat dibaz daiz
1: ibiltzea, ez? Merezidu,
0: merezidu. Bai, bilaldia bada, eta, bueno, ba, ez da... Ba, ez da, esan duzu, ez? Ba, dago tarte ere matgo gortxeago dena, baina ikusten duzu horret, esan duzu, ez da guain urruti.
1: Ja.
0: Eta bada, beste mendi bat, bueno, ara betak ibuzka artean, arat, gauza berdina gertatzen zen, eh? Ara, behin iritsi nintzen, eta esan, zer da, ez da bukatzen?
1: Bai, aratze daukana, hasierati daukala aldapa, eta, hori, Auñamendiago horragoa, kaso... Osa, ez pasa mendian aritzen, pues, psikologikoki azkenean joan, hori ere lantzen da. Eta gero batez ere eguzkia. Osa, horrez daukazu inolako...
0: Ez da itzalik.
1: Itzalik eta, pua, hor sufritu behiteke asko.
0: zuretzako, horrein esan duzuna gustatu zait, zei, ikusten da mendizalea zara, largi ikusten da. Mendiak... Eta mendiko ibilbideoiek laguntzen dizute gero musikarako, sortzerako garaian, horrela, eguzkiak ez, sufrimendua sortzen duen lezen duzut desertu moduko bat, sorkuntzan ere goten dira desertuak, laguntzen dizu batak bestearako bidean?
1: Bueno, a ber, ya, o sea, azkenan mendian aritzak edo kirola egiteak eta naturaekin harremana izateak, bai, deskantzatzen duela asko burua eta gorputza, hortaz, zentzu hortan baliagarria, baina nik uste baliagarriagoa dela oraindik ere, bueno, mendiarekin zeharka ikas ditzakezun gauzak, lekuak, bestelako herri batzuk, fauna eta flora, bezakite, izatea konsciente, hori, baldin baduzu, izan bat ordutarako ibilaldea eta eguzkia jotzen duela ongi, gaur egun jendea joaten dela motxila txiki batekin eta, ni etxan betik, aitak eta betik eraman izan du motxila hundia ura behar duzu. Ez? Da horrelako gauzak ikasten dira... Zeharka ikasten diren gauzak garrantzitsuak iruditzen zaizkit, benetan gero horrek sorkuntzara aplikatzen dituzun edo ez baino.
0: Ados. Bueno, Lokiz, entzuten ari garena, hemen konpasera ere, ez? Ritmoneko xelebrea du honek ere.
1: Ez?
0: Ez? Irudipena, begira.
1: Hau karratua.
0: Hau da, engainatu egin gaituzu jotzeko moduarekin, akaso?
1: Bai, agian txopak egiterakoan, rifori bada...
0: Da, karratua da berez, eh?
1: Bai, lau.
0: Justu, karratuena denean, kontrakoa irudikatu bat begira.
1: Bai, hau azkenean bada bloke superkompakto bat, eta pixutxua ere. Eta grufa ere bilatzea ritmo moteletan batzutan zaiago egiten da, baina ba oso interesgarria eta hau karratua.
0: Klaketarik erabili duzu grabatzerakoan?
1: Bai, sekziokoa grabatuta azkenean ez geneukan besterik klaketa.
0: hori esaterako, instrumentu hauek erabiltzerakoan, karo, pop kulturan bai, baina bestela ez da ohikoena, ez? Normalen bat zuzentze garri eta ari segi, ez?
1: Bai, baina, bueno, segun ere zertarako egiten ari zen. Egiten baduzu, nahiz eta orkesta sinfonikoa izan, baina grabatu behar baldin baduzu zerbait pop-rockerako behartuta zeude hori erabiltzera, edo zinerako egiten baduzu ere, pertsona bat egongoa kaso zuzentzen, baina kaskoetan klaketak izango dute.
0: Bale, ja, zuzendari hor dagoela, beste gauza batzuetako, kaso interpretaziorako edo dena delako,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, eta gero klaketa ere, osea, klasikotik gatozen ontzako, klaketa lagungarri da, baina, bueno, oso lausoa da, osea, ba, klak, klak, klak, klak, ez, da, gu gaudu dituta, pertsona batek markatzen dizu, ez dizu markatzen eskuarekin denbora guztia gestu berdina.
0: Gora, berazkar eskuin.
1: Badakizu ze kompas klasetan zauden, tal igual, eta laguntzen du gehiago.
0: Oso, metronoma irentzita duzu oso txekitatik. Hori gauza ire bezala. Ez instrumentorekin batera metronoma erosten duzu kasik-kasik, eta ja, ez, dozena bat urte dituzen erako, baina metronoma soberan, ez, kasik-kasik.
1: Ez, soberan, ez. Ba,
0: ulertu dira zuzesan.
1: Bizi guztirako, lagun eta etxairiko nena.
0: Lagun eta etxairiko nena. Bueno, horba dago, zubian barealdi bat, eta lehen esan duzu, ez, bueno, tema principala, bien secundaria tal, nola egituratzen da olako pieza bat?
1: Egitura aldetik nahiko antzerakoa da, dira tema guztiak obra osoan zehar. Osea, bago introduzio bat, non iradokitzen den paisai bat.
0: Ados.
1: Eta ja behin hori paisai hori aurkeztutakoan sartzen da tema principala, eta gero horri kontra jartzen zaio beste kontratema bat edo, ez? Hori torduan dago introduzioa, tema kontra tema, eta normalean berriz tema kontra tema.
0: Ados.
1: Pero batzutan sartzen diozu hor bestelako zerbait edo tarten baten, baina orokorrean hori patroi hori da jarraitu dana.
0: Ados, ulertzeko pixka bat egiturak eta, karo, ze askotan egiturak ez, jendea ABC, hortik ez da mugitzen ez, baina hemen, bueno, bestera batera antolatzen dela eta horregatik esaten lan. Gero gustatzen zait, deitzen dezula obra, hori ere asko gustatzen ari zait.
1: Zek, bai, gero,
0: musika munduan askotan album bat ikusten da, eta album deitzen dugu, edo diskoa, edo dena delako, baina, karo, hau idatzia nola den, hortik dator obraren abaitar, ez?
1: Bai, eta, bueno, gero ere, zain, lan guztietan saiatzen naiz,

0: bestelako izenburu bat, agian tema batzukin edo baduela zer ikusia, topa kiokela, baina beste batzukin ez duela inolako zer ikusirik, orduan, ba, bueno, izan daiteke disko bat. Beste goza baia, kontzeptualtasun hori mantentzea obra guztian zehar. Orduan ja, bihurtzen da obra nire
1: ulertzen dut. Ulertzen dut, ulertzen dut, kontzeptu bezala. Bueno, egira, zergatik obra ditzen diozun, hori bentzat argituta geratu da. Bueno, Nardatx, intro potentia duen kantua.

0: Bueno, kantu hau da argi eta garbi kaskoekin edo altobozon batzuekin edo entzun behar dela erakusten duen kantua. Behin musikologo bati entzun nion. Musika gizonetako musika saiatu autoan ez entzuten. Eta ez autoa toki txarra delako, baizik eta autoa geldirik eta motorra itzalita baldin badago, bueno, baina martxan baldin badago frekuentzia mugitu egiten direlako. Horrekin ere geratu nintzen horrela, karo, kasu honetan ere, frekuentzia oso desberdinetan dauden ez, eta orkestazio baten ez, ez, eta karo, justu hemen, ez, nola, tak, beraino jesten bai. Den. Ulerde, ez, bai, kaskoekin edo.
1: Dinamikak eta... momentu batzutan agian oso exageratuak dira, eta... Eta, karo, egotena puntuan, agian ez duzu entzuten, igotzen duzu volumena asko, eta gero sartzen denean guztia apurtzen du, baina oza, itxusi egitera arte. Osa, ekona apurtzaren sentzazio hori, eta ez da lekuriko nena ez. Eta mugikorra eta horrela, mugikorreko altagozak eta ez da ere.
0: Ze, justu hemen, ez, adibide hori esarrera horregatik ez, hola, indartxo da, baina jesten da pila bat, claro, entzun behar duzu, lasai, goxo, eskatzen du.
1: Gertatu zait, osea, entzuten kotxan entorrela, mezklak eta horrela, eta esaten, si suena, esto suena puta mierda, tío. Eta gero ya entzute duzu kaskoekin edo horrela, eta ya beste modu batera entzuten da guztia, bai.
0: Bueno, kantu honek baita tentsio pixka bat baduela iruditu zait. Ez dakit, gatazka moduko bat irudikatzen duela iruditu zait. Ez dakit dena, ze gatazka. Ez dakit diren bi animalia borrokan. Ez dakit zer den.
1: Bueno, hori ikusten baduzu, hori da.
0: Bueno, eta horti pasatzen gara, bardeak kantuan, arpegio konstante bat dago, ez? Eta gustatzen zait, hor... sokak egurra kolpatzean, nola erabili zuen, beste ur soinu hori, baina bueno, Afrikako perkusio batzuk bat dute, bum, bum, egiten duen hori. Soinu hori aspalditik zenuen buruan, edo...
1: Non esaten duzu?
0: Bardeak kantu.
1: Bai, baina, a ber...
0: Ea iristen aizen, eh? Hor dagoen... Bom,
1: bom, egiten. Bai, bo, eske, claro, hor movida da. Gero
0: handitzen da, momentu batzuetan exageratuagoa da.
1: Bai, claro, hori asuntoa da, kontrabajoaren soloan, claro, hain frekentzia bajuak ditu, entzuten dela, onde, o sea, sokaren oszilazioa entzuten dela pila bat.
0: Hori.
1: Ez, eta, claro, ba, auka hor, erabiltzen ditu baita ere, justo harmoniko bizartzen delako soka airean.

0: Ez, orduan, badoa goiko tesituratatik, pum-pum bera, erailtzen bisoka grabeenak, eta kar, horrek betetzen du pila bat, baina txokatzen du beste frekuentziekin, eta hain, hau, luze, hain luzeak dira ondak, entzuten da, brum, brum, brum, hori entzuten dela.
1: Fizika kontrolatu behar dela, alegia.
0: Bai, uop. Si, maz,
1: bueno,
0: askotan jakita baino hori entzunaz, eta esperientziarekin, eta funtzionamentu kontua.
1: Bai, esplikaz, alpena fizika da.
0: Bai, bueno, bagen eukalako, karreran bagen eukan fizikako asignatura bat.
1: Hemen, geruzagoetan nola eraikitzen den, puntu honetan esaturuan. Geruzagoetan nola eraikitzen da, eta gero planoak nola erabakitzen dira. Ze hori buru uste desenteko izango zen.
0: Bai, bueno, a ber, tema hau ez da, oza, ez dauka misteria undirik, da, bada, loop txiki bat, bada lagus denporan eraikitzen, ez da, ezait izan daiteke kaitz bat edo urrunera dagoena, urrun dagoena hasieran, gero gerturatzen hasten dena, baina gero aldi beran argi, osea, zabalgune batzu daude, ez dakiz zer. Eta bueno, da hori, poliki poliki joatea eraikitzen eta batez ere gero ja zabalguneetan hor bai planoen aldetik eta ba denbora guztia ahots berriak sartzen ari direnez ematea protagonismoa sartzen dena besti, osea, sartzen dena hots berri horri, ez? Osea, pum, agertzea eta ia ikusitakoan sartzen da beste, orduen aurretik zegoena desagertzen da pixkat eta gero bestea eta horrela.
1: Eta hau, zuzenekoarako prestatzen, erraza izan da dinamika horiek lortzea. Ze, klaro, hau, zuzenean dinamikekin da, hemen ez dago, agertzen deak zuek akaso oso ituta zebete, eta erraza egin duzu, baina.
0: Zuzenekoetan horrelako gauzak asko ez errazagoa dira. Zeren, entzuten duzu bestea bertan. Claro, gertzen zen grabazioetan dinamikak errespetatzea askoz zailagoa dela. Pero hori ukitu dezakezu ordenagailuaren, bueno, edizioaren bitartez, baina ez da izango inoiz berdina.
1: Bertan, zuzenekoan, nola entzuten duzu elkar? Nola egiten duzu elkar entzuteko? Monitoreak, inearrak, nola egiten duzu?
0: Oraingoz kontzertu bakarra izan dugu.
1: Hori da.
0: Eta horrengoa monitoreak erabili ditugu.
1: Ondo?
0: Bai.
1: Ondo sonoriztatzenako garaian, ez? Horan kopleak eta sortu behituzke, bai, elde guztietatik.
0: Kampotik ondo entzun zen, esan zidan soinu teknikariak hori, etzegoela margena undirik volumenekin eta horrela, claro. Bestela akolpatuko zelako guztia. Baina, karo, hori ezakite, buelta bat eman behar diogu horri, zeren, ba, segun eta zein espazio den, agian ez dago horrelako formazio bat jotzeko bezala akustika egokia, baina pentsaliteke monitoreak soluzionatzen dizula, baina eskotan bat beste arazo gehigarri bat, ez dakit. Normalean, onena da amplifikatu gabe.
1: Bideak erakutsiko du, ez nola.
0: Baina bai, ikusiko dugu.
1: Zelkaren zutea, eta ez, segun zeharitu den baita ere ez da erreza.
0: Claro.
1: Esan duzuna volumenekin jokatu behar da,
0: bai.
1: Kanpokoa, barruko.
0: Bai, bai, bai.
1: Zerza. Ez dizu galdetu, nola elkartu zen dituen musikariak?
0: Ba, zimaz, bidean ezagututako jendea. Gehienak Gasteizko garaian ezagutu ginen, Joakin, Maite eta Edurne. Horiek Gasteizko garaian. Eta, eta Jon be bai. Karo, karo, eski, horregon da gero plantilla aldaketa bat. Disponibilitate asuntoen gatik. Baina bai, gehienak Gasteizko garaian, eta gero besteak ba, poliki azken urteetan ezagutzen joan izan izen jendea, eta pentsatzenena aldate interesgarriak izan litezke izan liratek izango liratekela proiekturako eta aldiberan interesgarria irudituko zitzaiela beraiei proiektura batzeko, ez? Eta horrela.
1: Begira. Bai, ez azkenean, ez? Klasikoa, klasikotik irten da. Horrela ulertu behar dago, ez da? Ez klasikoa da, hor ez dago zalantzarik.
0: Bueno, ez dut uste.
1: Ah, begira.
0: Klasikoa
1: garaikidan iklasikoan sartzen dut, hori ere sartzen.
0: Ez, baina garaikida ez da, hau. Zuretzak
1: ez da?
0: Ez, garaikida.
1: Zunu bokatzen duzu?
0: Nietako da, roka. Eta patroiak eta ere horrelakoak ditu, eta da roka, pasak dago eginda sokazko instrumentuekin, eta ja automatikamente uste dugu dela musika klasikoa, baina roka, eta hori nabarmentzen da, lehen komentatu dizuan nasketa gehigarri hoietan, zenbait tema, adibidez, Ander Barriusok egindako Lokizen mezkla, osea, hor igartzen da zer den.
1: Ados. Bale, nik hemen esaterako post-rockeko inbat gauza, ez, bardiaken, bueno, gitarroiek eta oso post-rockero, post-rockean esartu izan direlako sokak, kontuz.
0: Bai.
1: Ez, edo erabili direlako arkuak, gitarrak jotzeko, ez? Hor, akaso bai koka dezake dala, eh? Eta bai, esan duzuna, eta lehen esan duen metalaren eraginak, eta, bueno, horrelako gauzak ere ikusten direla, baina, bueno, pixka bat, esan, klasikotik irten da, ba, musikariak ez nola baitere bertatik irten, eta
0: dai.
1: Instrumentuak badaudela jartzea, ez duk esan duzuna, beste genero batzuk egiten, eta jendeak ikusi ezala eta ikasi ezala ez dela, ez? Hori da bidean, ez, ikasi beharrekoa, eta lana egiten duzu hor eta bidea direki, bueno, denak ezin dutelako geratu orkestetan, eta den ez delako orkestetan geratuko, ez da?
0: Oh, yeah.
1: Mendertza, arintzen duen kantu bat, pixkat, besarkatzen duen kantu iruditu zait. Ez dakit horrela dagoen pentsatuta.
0: Bai, Mendertza gian kantuko, osea, guzietatik kantu positibo bakarra. Eta bai da, hori irukatze duzu Mendertza erortzi muga eta, bueno, ba, elkartze bat, eta bai.
1: Ados. Hauek guztiak, bueno, esan dugu moduan, ez, remix batzuk ere badituzte edo, bueno, nasketa batzuk, egin duzu erokeria bat hor, hamar pertsona hartu, hamar estudio hartu, hautatzeko lana, nola izan da, kasu horretan? Zerri begiratu diozu?
0: Izan da pixkat taldea eratzeko orduan erabili dudan rollo berdina. Azken urteetan bidean ezagutu ditudan pertsona ezberdinek, pertsona ezberdinekin harremanetan jarri nintzen, komentatu nien zein izango zen ideia, eta ea nahiko luketen parte hartu, eta egia justo hartu parte hartu duten gehienek badutela kutxu rockero metalero hori, ez?
1: Aipatuko ditugu, Ander Barrius, Oasel Errastibera, Eguzki Azkarate, Inigo Etxarri, Johannes Buff, Jose Lastra, Josu Beltran, Pei Uri Betxegorria, Txufo Wilson, eta Unai Mimenza. Asko eta asko rokaren munduko
0: bai.
1: Izen garrantzitsuak, eh?
0: Bai. Eta orduan, pues, bueno, banekin rolloarekin mintzate ongi konektatuko zutela, eta hori jarri nintzen beraikin harremanetan, bati edo besteri ja aipatu nion orain dela denbora bat buruti zer pasatzitzaidan, eta bai, ba, gustu zahartu zuten parte, eta ni are gustorago.
1: Edizio fisiko potente batekin, vinilo bikoitza, hartzen duzu da pixua du, ez? Hori nabaritzen da, zuretzako hori ere izango da nola bitere, ederra da, ez? Bueno, ikusten dut, Eneko Barberen Amondragonek idatzitako testu bat dagoela bertan, gero txisteren bat ere badago hori utziko dugu erosten duenari ikusteko, eta Olaia Benito Blanco egindako diseinu eta ilustrazioa. Teknika aldetik, iruditu zait momentu batean, lapitz margoak edo direla.
0: Bai, bai, esango nuke, eskuz oso eskuz. Ongi, oza, lan asko egiten duen ilustratzailea da, Olaia Eskoriatzarra, eta bai, egia esan, gaina ikusten dira, nik uste propio egindakoak direla, baina pentsaliteke, oraindik arkatzarekin edo egindako lehenengo bai. Traza horiek oraindik hor daudela, ez? Bai,
1: ikusten oso, direma, oza, bai.
0: Oso polita geratu da, eta oza, kontzeptu horren barruan, ba, horre kuadroak ez, ez dakit, ba, Mussorgskiren Pictures in Exhibition bezalako rollo bat ematen dio. Oso gabo.
1: Bera, eta zu gainera horrek usten da ez, artearen ertz desberdinei ze garrantzia ematen dio. Zonze, itzik ez du, mira, itzak jartzerako garaian idazle baten gara jotzen duzu, ilustratzerako garaian oren txerak utzi duzu ez, arte plastikoa ere baduzula gustoko eta pertsona konkretu baten gara jotzen zara, eta soinuan ere artisten bila joaten zarela. Elkar zaindu beharreko disiplinak direla, ezta?
0: Bai, bai, bai. Eta lehen esaten nuena, pixkat, ba... Bori, izatea lan baita kolektibo bat ere, zaiz, salbaiak, da, ez... salbaia. Pertsona bat, ba, osotasun bat, eta horrek ere kontzeptuaren ideia bera are eta mardulagoa eta sendoagoa egitea sortzen du, orduan, bai.
1: Ben, esan jartzen zuen, era soilik hizkuntza zibilizatuan egiten duen ben salbaiak. Claro, horrendik ere bakoitzak baduela bere salbaia barruan, ez da?
0: Bai, hori, oza, esan dizut, banen bien ja kontzeptu horrekin bueltaka denbora pila bat, baneukan ja izen burua, zein izango zen, eta justo ia zein genuen produkzio bat aberri egunerako, eta justu testuak momentu baten esaten zuen hori, salbaiak soilik hizkuntza zibilizatuan egiten duen men. Esan nuen, buah, me viene de perlas. Eta hartu nuen horra azpizen buru bezala edo ez, pixkate indartzeko salbaiaken teorema edo.
1: Bueno, sortaldetik sartalderako bidaia, zeretik esan duzuna, sartaldera azken kantua. Funky puntu bat badu, nola baitere introan iretzako kantu honek.
0: Bueno, agian erritmikoki.
1: Hori.
0: Erritmikoki, baina gero tonalitate aldetik zaukaz zer ikusi. Bueno, tonalitate eta indar edo jarrera aldetik ere.
1: Erritmikoki, ez? Aimar, ere bat ez zaitu piskat horrela. Esan duzu modua, lehendabiziko arrasaten aurkeztu duzu, data gehiago badituzu?
0: Ba, badukagu azaroan, oza, gure helburu, gure asmoa da, ja udazken egutik aurrera astea emanaldiak lotzen, batez ere, bori, aretoetara begira, eta ez? Eta nahi genuke, azten garenetik pues pasatzea lauzpa bostila bete edo eta hor kontzentratzea guztiak horrela, karo, zortzi pertsonen disponibilitatea lortu behar da aurretik ere entxeguren bat edo beste egin beharkoa eta karo, izaten baituzu 10 emanaldi urte terdian oso disperso dago guztia
1: claro.
0: Eta exigitzen dizu lan askoz gehiago denbora guztia egon behar zarelako freskatzen hori ez duan gure asmoa azaroaren 27 edo uste dut jotzen dugula are txabaletan eta hortik aurrera astea alik eta emanaldi gehien lotzen, baina beti gezaten dut, hori zago gure esku ez da ere, hor sartzen dira udaletako kultur teknikariak, eta atzo kontzertu horreti lagun batek esaten zidan bezala, el ayunta está pa eso, ¿no? El ayunta está pa poner pasta y para apoyar a proyectos que no se escuchan de normal, no para hacer sold outs. Eso es otra liga en la que no están ellos. Orduan, horren giltzarria guk ez daukagu, eta nik animatuko nituzke apustu egitera, zen atzo, gero egia bai, etxan jokatzen genuela, eta gertuko jende asko etorri zela, eta baina jendeak oso feedback ona eman zigun, eta egia ere ez dela formatu ez proposamen oiko bat, eta hori askotan kontraproduzente izan daitekela, baina kasu honetan ikuste freskotasun asko ematen diola, eta laguntzen duela pila bat, eta ez direla damutuko.
1: Ba, eta esan dugun modean, bide bat irekitzen ari zaretela instrumentu batzuei orain arte hemen zabaldu gabe zegoena, esan duzu moduan, ez, ba, bueno, administrazio publikoak bultzatzen ez baditu proiektu hauek bestek zer esango dute askotan, ez? Ekimen pribatuak egia da gero, ba, ez? Gure autogestionatuak egiten dutela apustu hori askotan, asko zer gehiago, baina zortzikote bat, zortzikote, formazio handiko zortzikote bat. Hemen dirua galtzen ari direnak, hori ere esan behar dugu. Gauza diren bezala, inaut, ez bakigu klasikoko munduan beste katxe batzuk eta beste soldatu batzuk egoten direla, behin lanean zaudetenean, zaila izaten dena lana topatza dela, eta hau egiten duzuela, benetan artean sinisten duzuelako, ezta?
0: Bai, eta bueno, ez da, honekin bakarrik, apustua egingo balukete serio, ba, agian, oso zaila litzateke, baina agian bizial izango ginateke, proiektu honekin. Gero egia eta nik uste ere desmitifikatu behar dela musikarearen lana, rockstar roio hori edo popstar roio hori, non baukazu zure proiektua eta zure proiektu horrekin aberasten zara edo bizi zara de puta madre, hori gezurra dela. Musikari baten errealitatea soldata kutre bat ateratzeko behar dela sartuta bost proiektutan.
1: Hori da realitatea.
0: Orduan, ba bueno, lortuko genuke emanaldiak eta ematea, bai izango litzateke alde batetik, ba bueno, esan duzun bezala sinisten dugula hortan eta gustoko dugula horrelako formazio txikietan jotzea, eta agian beste modu batera antolatuta eta beste, baina batez ere emango zigun beste aukera bat gure soldataren puzle hori eratzeko, Gaztaiaren parte bat beteko genuke.
1: Ba, larrikapena eginda geratzen da eta garrantzitsua iruditzen zaiona. Ba, Inazu Izartamendieta, Trigger, eskerrik asko.
0: Bai, zuri.

0: Naiz irratia.
1: Bueno, kaixo berri zemen,
2: kaixo,
3: opa.
1: Eta oraingoan gatoz beste lista batekin, gure, bueno, kasu hontan, gustoko eta gomendioak direnak. Ni hasiko naiz eta kasu hontan, ba, nere gustoko talde bat oso oso gustoko dudana, Gorillaz izena du eta hori, abeslaria Blur taldea, lehenoko Blur taldeko abeslaria. Hori da. Talde hortako abeslaria zan, eta bueno, ba, ez dakit historia, no, oso ondo amaitu zuten, edo nola, baina abeslaria, ba.
2: Gorillaz da?
1: Bai.
2: Nekien.
1: Bai, eta hoi, ba, da, pixkat elektronika, eta, ba, eski oso arrarua da. Di, flipatzea, eta oso arrarua da, nahi gustatzea olako musika, ze da, no se, ez da nere estiloko gauza da, baina asko gustatzen zait. Goaz, abesti oso famatu batekin, Feel Good.

Bueno, ba, estiloa ere bat aldatuz, elektronika suabe edo lasai hau alde batera utzita, pop punkarekin goaz, talde hau kasualitatez ezagutu nuen, eta orain egunero entzuten dudan taldea da, asko gustatzen zait, eta haiek Story So Far dira, California Rock, eta orain entzungo dugun abestia, ba, Empty Space du izena.

Bueno, ba, oin nahi tokatzen zait, gomendio bat edo egitea. Eta, jo, nire kasuan jarriko dut talde bat, neska talde bat, irukote bat dira, eta gero, bueno, uste bateri jole bat eramaten dutela. Talde katalana da, da Morn izenekoa. Eta, jo, ezagutu egitun, ze junitzen teknikari lanetan, daba-daba, zeba izeneko bat, talde baten tekniko bezala. Eta zeba ondoren, Morn hauek jotzen zuten. Eta esan nuen, ba, aber, ze moz nik uste zait beti. Pixka geratzea, kontzertu eta gero, eta ikusi ez, aber, zer dagoen, eta eta joentzun itun, eta flipauta geran itzen, ze kaina, ze volumen, eta zer ondo egiten zuten, ez? Eta hortik aurra pixka batez, fitxatu nitun Instagramean, eta oin bastanteko jarraitzaile naiz. Así que bueno, hemen usten dizuet, beraien azken EP-aren kanta bat, Endless Looping deitzen da, eta bueno, espero gustatzea.

Bueno, eta oin jarraitzen dugu Softplayen Everything and Nothing abestiarekin. Softplay talde hau lehen Slaves deitzen zan taldea. Lehenengo aldiz, entzuna ban, de hecho, aitorreko aipatu da ban Gorillazen abesti baten. Azkenetariko disko baten, badake abesti bat ez dut gogatzen nahi zen dan, baina beraikin abesti bat zauken, eta egia esan da, ez nakitxa momentu hortan, abesti hortan ze parte hartzen zaben. Gero, denborakin, ba, Heavy Jelly dan disko hau entzun naban, eta hor ezagutu naban taldia. Eta bueno, egia da, taldia punk soinua dakala nagusi, baina justo abesti hau ba, familiarren eta lagunen galerari buruz hitz egiten dauta abesti goxoagoa da. Eta bueno, ba, hemen daukazue Everything and Nothing.

0: Bueno, ba, orain, denok ezagutzen dugun Stoner talde batekin goaz, Euskaldun talde bat, azken urte hauetan arrakasta handia izan dutena, eta oso gertutik jarraitu diegun talde bat da, ez?
1: Gainera, behaiekin kolaborazioa, bueno, behaiekin, Juanjorekin izan dugu, ez?
0: Kolaborazio bat,
1: eta pixka ja aurreatu dugu uste talde da, Juanjo izan da, ez?
0: Bai, bueno, haiek espalak dira, eta haien lehenengo diskaren abesti batekin goaz, Itxasoren aurrean.

0: Bueno, eta orain entzun dezuten abestia nere talde gustokoenetakoa, Gorillaz bezala, baina hau nik uste gustatzen zaitela eske jaio nintzenetik. Beste talde diferentea, baina estiloa asko gustatzen zait. 21 Pilots izeneko taldea da, bi tipo dia, eta ba, eske kagarri gustatzen zait.
1: Kristo zara eta bi tipo izateko, eh?
0: Ba, flipas. Bateri jolia eta geho, abeslaia giteu naizuna. Pianoa, jo. Bajua, jo. Ukelele, jo. Gitarra, jo. Baina, oi, oain nate haute, 2025an nate haute album berria eta abesti hau drum show izeneko abestia da, justo bateri joleak sentimenduak daula azaltzen ditu eta abesti eharra da. Eta oain ez dakita itzoltzuk bazun beste abesti gustoko bat edo?
1: Ba, bateria zitze egiten, ba, bateriak inazten dan beste kanta bat, ez? Talde hau, Touché Amore deitzea, eta kanta Reminders. Egia esan, ba, uste denok pasada ditugula, ez? Fase desberdinak, musika, bueno, azten geuden enean, ba, musika desberdina entzun deu, ez? Egoitzek, uste beste programa baten komentazula beak elektronikak inasi zela, eta, bai. Jo, ba, nik eduki nuen nire fase metaleroa, baino, rollo metalero de green core, da, ba, rollo jarto, oza,
2: guturalak
1: eta guzti, bai. Eta pixkat hortaz lasaitzen ari nintzenean, ba, jo, talde honekin topo egin nuen. Eta asko gustatzen talde hau ze, gitarra oso, ez, distortsionatuak baita garbi batzukin nazte ditu, eta gero oso letra sakonak ditu. Eta egia esan, azken aldian oso biziauta nagola talde honta. Eta, bueno, egoitzeketanik sortauki genuen. Atabela junginela talde hau ikustea, bai. Eta ikusi genuen zelako zuzenekoa zeukaten. Osea, kristona energia. Eta orduan, ba, bueno, ea pixkat, ez, baten matei ate bat ireki dioten musika, horrelako musika entzuteko. Eta, bueno, a ber, gustatzen zaizuen. Reminders.

0: Bueno, eta urrengo gomendioa da gertuko gomendioa. Hemen daukagu Josu, bai Peinapol taldean jotzen dago eta abesti hau berak konposotako letra daka. Utsin ez partez.
1: Pixka bat.
0: Bada zeus, Ez?
1: Estribilla bakarrik.
0: Bakarrik esaten da, jo,
2: Estribilla aparte. Estribilla oso garrantzitsua.
0: Garrantzitsuenetarikua. Ta bueno, Peinapol pop-punk talde, Ermuko pop-punk taldea da. Eta, bueno, besterik, hemen dagatzutu Smiley, abesti oso mugitua, abesti oso energia asko dakan abestia. Eta, ba bueno, azkenean ba, gure gertuko taldiei bai garrantzia eman behar dutzegu, eta olako plataformak erabili behar ditugu, ba, gure lagunei eta gure esagunei bebai ba, altaboz hori mateko. Ta gaina hau kristona bestia da, así que...
2: Benetan ez da gure lagunak dielako, baizik eta benetan kriston tematoa dela, así bai, que, bai. Bueno, a ver, zue gustatzea izuen.
0: Hoi da, amendo kasue, Peinapolen Smiley.

Oin pasako da pop-punk soinu hortatiken beste rollo oso diferente batea. Hau John Mayer da. Pixkat folk, rock, blues, ez? Generoak nahazte ditu. Eta asko gustatzen zait gitarrista bezala asko influitu nau jotzeko eran. Zan bezala leno, asko entzuten un metala eta nota asko eta buia eta zema eta azkarrago hobeto. Eta jo, John Mayer entzun nuenean lehenengo aldiz, kusin un nota gutxioekin eta motelago, lau aldiz gehiago transmititze zitela, ez? Eta jo, nire ustez hori oso garrantzitsua da. Eta bueno, beste gabe, utziko dizuet John Mayerren Stop This Train, eta espero gustatzea.

0: Bueno, eta orain lagun baten abesti bat jarriko dugu. Bera bitxorraro da. Jarri behar dugun abestia Apuesto por el Rock and Roll deitzen da. Hau ba, abestia esaten duen moduan ba, rock and roll estiloko abesti bat da.
1: Klasikazo.
0: Klasikazo. Aitzolek grabu zeban diska da. Bon, mezkla hau, nastu, masterizau egin zeban dena. Ta hori, ba, espero gustatzia eta...
1: Zeke gaizki sonatzea lima hau, ez da nire kulpa.
0: Zuekin, Apuesto por el Rock and Roll.

Bueno, eta azken abesti honekin ja agurtzen gera, eskerrik asko berriz ere mundu guztiari, entzule guztioi, eskerrik asko naiz irratiari mikrofono bat lagatziarren. Eta azkenengo abestia, Bring Me The Horizonen Kool Aid abestia da, ez dakat asko aipatzeko talde honi buruz, hasieratik. Kriston, bueno, bere historian aldatu dago asko bere musika, beti mantendu dau hardcore puntu hori edo oiu oiek eta gitarra distorsionatu oiek, baina asko aldatu dute berain musika. Ta nere ustez beti egin dute musika oso ona, bai genero desberdinetan. Eta besterik gabe, hemen daukazue Bring Me The Horizonen Kool Aid.

0: baino dugu gutxiegi dira, disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.

Jaiotze Basatia, 1981 urtea. Diskonen gurasoak, Sutagar taldea. Metaldoinuak ditu talde honek eta baita aipatutako Jaiotze Basatia diskoan entzun dezakegun Mari abesti ezagunak ere.

1900 eta laurogeita hemezortzigarren urtea, Dabilen herria diskoa, Ruper Ordorika, hauxe da jarraian entzungo dugun abestia, Ia egun sentia da.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

1988 urtean Etzakit taldea sortu zen izen bereko bere lehen diskarekin eta horrekin batera jarraian entzungo duguna bestia, Izar Ieskorra.

2005. urtea, orduan argitaratu zuen Kentzazpi musika taldeak Gelditu denbora diska, rocka eta pop musika protagonista dituen diska honetan aurkitzen dugu Irudi biluztuak abestia.

0: neukan guzti zelan ez ba.
1: 1985 urtean Itoiz taldeak hegal egiten abesti argitaratu zuen, roka eta pop musika uztartuz, diskoarekin batera jaio zen ere hegal egiten abestia.

euskaldun, zazpi euskal herriek bat egin dezagun. Guzio beti beti gauden gu euskaldun. Iaiz euskal herria, aritz hori bera, arrotza nausiturik postua sobera. Hoi gure arbasoa, ez otoi ez beida, zein goratik ekaren gu jauziak bera. Guazen!

0: Eskerrik asko.
1: Ez aitez joan, oraindik horixe abestu zuen lehen aldiz Oskorri taldeak 1989 urtean kaleratu zuen Datorrena datorrela diskoan.

1988 urtean Etzakite taldea sortu zen izen bereko bere lehen diskarekin eta horrekin batera jarraian entzungo duguna bestia, Izar Ieskorra.

Ispilu aurrean jarri ziren Alaitz eta Maider 1987 urtean beraien lehen diskoan eta hori da segidan entzungo duguna. Alaitz eta Maider, Ispilu aurrean.

Naiz irratian klasikoak.

2000garren urtean Jon Maiaren hitzak bildu eta poema abesti bihurtu zuen Mikel Urdangarin bakarlariak ispilue izeneko diskoan argitaratu zuen honakoa, non geratzen den denbora.

0: irratian
1: klasikoak.
2: Ez gaitu inork geldituko hori zioen urtz taldeak 2001 garren urtean kaleratu zuen Aingeru diskoan.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua hain zuzen ere Kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Hitzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Hitzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren. Gertaeraren omenez Kortatu taldeak sarri-sarri kanta sortu zuen.

0: Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.
1: 2014 garren urtea, Bidexka diskoa, Aire Aizpak, hauxe da, Arrosako Zolan.

1986 eta 1986 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herrieratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: Hau, Bita Piku da, Naiz Irratia. Datorrela pikutera, Mikel Antero. Tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero,
1: tero, tero, tero, Mikel Antero. Arratsaldeon, ongi etorri.
2: Osa, DJ Bu bezala zea, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, kixurre falta zaizkit, baina hor numen nabil. Bueno, formula bat bar genuen, eta ezagite horri helduko diogun, hemendik aurrera ere.
3: Heldu jozo honi.
1: Bai, venga, ba, bila, formula berze iruditzen zaizu, Mikel. Hau, bita piku da, gubiok bi, eta pikua zu, Mikel Antero, ongi etorri.
2: Tonta la pikua, oso ondo.
1: Bai, gustatzen?
2: Gustatzen, asko.
1: Bai, oso, igual, redundantea.
2: Zuri gozo okerrago ikusi zizkitu, ikusi zizkizut, beraz, netzako
1: bai.
2: Perfecto dago.
1: Ai, hori egia da. Igual egin degun onena izan da. Egin degun hasierarik onena.
3: Bai, oain gontan, ez zaigu telebista itzali.
1: Bai, oberagoaz. Gure plana da, ez jakintasunetik eta gauzak oso gaizki eginda, hortik zerotik edo inkluso minusetik, hasi? Eta hortik gora jutea da, helburua.
2: Hori, responsabilidad handia da. Igual bai. Nerekin nuel bajoi txiki bat ikuko ez dute.
1: Ba, a ver, aurrekoa izan zan Mirari Martialena.
3: Oso na izan zan.
1: Aurrekoa, ondo ontzan, hombre, Iker Gurrutxaga baina asko zebeto. Hori egia da. Listoia ere ez dago oso altu.
3: Kontua da, lehenengo programari, eman geniola zortzi bat. Zorango, zortzi bada. Gero, Mirariren programa ingenun, eta kontua bat denean, hori zala zortzi bat, beraz, Ikerna behar da.
1: Bai, Ikerri puntu bat kendu genion, gutxinez.
3: Eta gaurkoa zortzi edo gehiago izako denez, ba, Mirariri ere.
1: Mirari ere, bueno, pixatatzera.
2: Noza, beti zortzi bat egitea, eta beste ikentzea, ez da?
1: Hori da alburua.
2: Metodona.
1: Hori da alburua. Edo gure burua konbentzitzea, ondo egin degula.
2: Bai.
1: Ta hortik aurrea. Eta ez dago, ez da, bueno, hau bita piku da, gaurko pikua Mikel Antero, eta egiten dugun lehenengo gauza, zer, eta Wikipedia irakurtzea, Wikipedia daukarte, no? Noski, porque Ikerrek etzakan Wikipediarik, zer zeukan Instagrameko zea irakurri genuen, ez?
3: Hori da, bera.
1: Zala, eta zai zer, eta jan gauza oso xume bat. Mirarik nahiko kompleto zeukan, baina egia dare argazkian ateratzen zela ideiarekin, eta Mikel Anterok ez dauka argazkirik, baina oso Wikipedia betea ezkenuk esango, ez?
3: Ez, denboran atzean gelditu da esango
2: nuke. Nikenekin ez da neukanik Wikipedia.
3: Ba, 2008-tik ez da eguneratu. Orduan, ba, bora, zuk emango dizkiguzu datu berriak, berba da.
1: Bai, bueno, animatzen dugu ere entzulea, Wikipedia aldatu egin behar da.
3: Ama, gogoratu zaitez, bai, Wikipedia aldatu.
2: Nire amari uzten badiet ez dakit okerra baizako den.
1: Bai, porque igual gertatu ez diren gauzak eta sartuko ditu.
2: Edo gertatu direnak.
1: Igual okerra baizako da. Bueno, ba, Oiartzunen jaioa 1980ko maiatzaren bian, euskal aktorea da.
2: Bueno.
1: Hortik hasiko gara.
2: Ez dakit zen izan, ja, baina izan nintzen behintzat. Gaur egun ja aktore izatearen hori dinok utzi dio dara.
1: Izan
2: nintzen.
3: Nik jakin nahi dut, ea jendeak oraindikan ezagutzen zaitun. Kaletik.
2: Jo, gauza da gero antzerkitan 5 urte pasan dituela egiten, eta telebiztan erazal nahi zela beste gauzetan. Batzuta, baina egia da, hasi berriakeko fase hori, asko gogoratzen dutela, baina ja adinduak gu bezala.
3: Hori da.
1: Noski, hau ere esan behar dugu, Mikel Antero ezagutzen ez duen arentzat gutxi izango dira, baina hasi berriaken hasi zela aktore lanetan, edo aktore profesional lanetan, ez da? Eta, por lo que sea, kriston pelotazo izan zen. Eta mundu guztik ikusten zuen, eta mundu guztik ezagutzen zitun kaletik. Zer da hori Oiartzungo gazte bat entzat?
2: Ba, osa, segurako trauma izan zen ere, etzate, ja? Hori, nik uste, zuri bakarrega kontatu dizutela noizioen behin, baina, karo, nik antzerki egiten nun Koldo Mitxelin Institutuan, horretan, eta asko uste zitzaidan antzestea, eta kastina egin nuen, ba, nik uste egiteagatik, pixka bat, osa, kurioso zen, aurreneko kastina irekian Euskal Herrian, eta, bueno, ba, lagunak egin genituen bidean, eta nik uste izan zidala bizpa iru aste frogak, ez? Eta, ba, ustut ezakite, aste arte baten edo astelen baten, lehen kapitula estrenatu zen, eta hurrengo gunean kaletikan jendeak begiratu egiten zintun. Osa, aldakete izan zen totala. Oso.
1: Astelen batetik, aste arte batera.
2: Horrelako zer, bai. Tako atzen ez nire barri joan, ba, hemen, jato nosia bizi nintzen. Eta hemen, antibotikan bentaberritik paseoan, eta jendea behira, eta behira hoi, eta behira, eta nik zen, ostia pasatzen da, hemen.
1: Egia dara,
2: eta pasan un, aste guztia, txetik atera gabe.
3: Egia da, gara jurtan gazte lerden, tximaluze bat zinela, horri claro, horria.
1: Ez que olako hileakin eta olako begiekin kaletikan jutea ere, igual horregatik zen, etza, eta ez zain telebista gatik, orduan konturatu zinen.
3: Egun batetik beste izan zain jakin.
1: Bai, ez da hori. Ez ba, telebista izango zen. Eta ze, trauma handia edo, bueno, aste hortan, bai, gero oitxu intzinen.
2: Bueno, azkenean, bueno, nik uste pina egin genuela aktoren artean, gaina goenkaletik zetozen aktorek ja esperientzia bat zeukaten, eta guretzako oso lagungarri izan zen, pixkat normaltasun hori eramatea. Ba, oso katikan ere, ba, pixu bat utzizikuten, pixu franko bat utzizikuten horre grosen, eta oso laguntelde polita egin genuen. Gaur egun ere, oza, harremana daukagu, WhatsApp talde bat daukagu, noizien behin gelditzen geha, eta oso laguna geha. Eta Inez Manesekin, Julen Zanarekin, nero oso laguna da gaur egun.
3: Ba, gauza bat, esango dizut, aurten 25 urte bete behar ditu, igual Friendsek bezala egiten duzu, elkartu eta...
1: Elkartu afalizu.
2: Igual nire pertsonaia hilda dago, ez ez dakit, ez... Bueno. Gidoliarintzako ideia bat jarren zen.
3: Bueno,
1: bai. Hor, kien eskien jokortan pak... Ba, fitxa bat erori zen, Frentzen, baina bueno, zuek asko ze gehiago zinaten, ere?
2: Bai.
1: Ez da nabarituko, baten bat erortzen baldin bada.
3: Eh? Zei zentzun zure aktoreak, oza, zure pertsonaia?
2: Jokin nintzen, ni, bai. Bai. Berriak ginen, lau, ez bost, eta arraldetik anzeto zen, beste lazpa bost, aktore zar, edo klasiko, ja.
3: Aha.
2: Bai.
1: Bueno, eta claro, hortik askotan gertatzen da igual telebistan ateratze zaianean edo zinean kartela handi baten agertzen zaianean, de repente jendeak esaten dula, ez da zu zer egiten. Azken aldian ez da zu zer
2: egiten. Hori beti pasatzen da. Ni hori bilin nintzen kamaran aurrian goinkalen, eta Martin Telesailan, eta bueno, gozat bare atzuk egin nituen, eta gero ja antzerkien ibili nintzen, musikalak egin nituen Golden Apple Kuartetekoekin, eta gero ja esan nuen, bani igual kameren atzean lasaiago nago. Eta realizadore bezala ibili nintzen bai asemanitan, eta anitzelen, eta redaktore bezala ETV-bin ere bai lanetan ibili nintzen, eta pixkat kameran atzean.
3: Ba, ez que badiru diagia da, ez zaudenean ja kameran aurrian, jendeak pentsatu, hau ja ez da aktorea, hau honek beste gauza bat egiten du edo.
1: Ez da bakarrik ez da aktorea baizik eta...
2: Ez zer egiten.
1: Desagertu eginda.
3: Pelotazoa juzun.
1: Eta hor bizi da, bere mansio...
2: Baina ni hobeto edo, lasaiago nengon kameran atzean, eta realizadora bezala, adibidez, El Terraterako telesailbet egin nuen, bai asemanetan ibilintzen lanean, eta gozpilatu egin nituen, ni pixaterosago.
1: Eta antzerkian zer moduz? Nola eramaten zenuen, zera, asteburuan, ja ez da asteguneko lana, asteburuan, herri-zerri, eta aurran txerkia gainea egin zenuen?
2: Ba, bueno, bai, egia esan, aurren txako eskusa bezala zen, baina ego kapa asko zituen bai, Golden Apple Kuarteteko egin zian ekoizleak, eta teknikoak beraiek ere bai, nik uste dinoizik dituen jeferiko honenak, osea, oso ondo tratatzen gintuzten, eta oso ondo ordaintzen gintuzten, eta zaintzen gintuzten, lau musikal egin genituen elkarrekin, eta oso polit izan zen. Lauzpabost urte oso politak egia zen. Eta gainera, musikarekin uztartuta, dala nere pasiba hori. Zike oso polit.
3: Hori zen, baina hau bihurtzen ari da, enterrebista serio bat.
1: Baina,
3: flipatzen ari, ez gertak izan esan. Roman Noranta datu dugu, zer dago?
1: Pentsatzen genuen, gaurko izango zala, kaosik haundina, Mikel aspaldian nik ezagutzen degulako, eta lagunak, eta esate genuen, jo, gaur izango da, esaste izango da gaurkoa, eta formalena egiten ari gea.
3: Pentsatzen ari naiz, benetan, galderak etxean prestatu dituzula.
2: Bani flipatzen ari naiz, zinak ezagutu da, jo, ez zerio hartu dena.
3: Badakit ez, zela prestatu, baina flipatzen ari
1: naiz. Ez que, galdera bat neukan egiteko, eta...
3: Bota, baina azkena izan da dira.
1: Baina, azkeneko galdera serioa izan da dira, mesedez. Oain esan dezula musikari lotuta, Wikipedian, gogoratu, Wikipedia aldatu egin behar da, aldatu daiteke. Goatzen zean hola Aznar hil egin zuten Twitterren, behin, Wikipedia aldatu egin zuten, eta Aznar hil egin zela esan zuten. Aznarrak gehiago hil behar dira, esan edo, Wikipedia aldatu egin behar da, eta Mikelena, evidentemente, horri xistrin bat, 2012an bukatzen da zure karrera.
2: Perfecto, manen ondiru itzen zaite.
1: Ba, ez da. Ba, baina gauza bat falta da. Jarduerak aktorea, ilustratzailea, komikigilea, eta punto, musikaria ez du jartzen.
2: Ba ez du jartzen, ba, oso ondo egiten zait.
1: Ja, musikaria bazera.
2: Bai, gero, karo, musikalak egin ondoren, egon nintzen nire kabuz ere bain, sobretodo Donostian, musika jotza, gero, korreos taldearekin jiran ibili nintzen bosturte, eta gero, zu ere ibili zinean gurekin, gaina ba, tekniko bezala.
1: Pixka bat, bai.
2: Oso ondo pasa genuen, zuk hobeto, egia san.
1: Asko ze hobeto, nik genuen hau txazaindu behar.
2: Hori da, askoten ez genuen gure tekniko orkitzen, hori bakarrik esan barra dago, baina, baina oso ondo pasa genuen, sonoraman jo genuen, Radio 3, zen, osea, oso leku txit elegantetan.
1: Bai, bai.
2: Gero ja, aita izan nintzen, eta esan nuen, igual, aste burak etxan pasabar ditut.
1: Bai, eta musika utzi? Zan.
2: Musika utzi nuen.
1: Guztiz baztertu zen nuen?
2: Ba, guztiz baztertu nuen, amarka doso batez, eta orain voltatuko naiz proiektu berri batekin, de hecho, gaur egon gea elkarreko estudiotan adunan, Victor Sánchezekin, eta justo gaur horrapatu nuen zute, musika ere mundu herri buelta maten.
1: Ojo,
2: Oso gustora.
1: Ojo, diskoa, Diskoa, o sea, ez uste, ba, ez grabatzen naiz, etxean egiten dut, eta TikTokak egiten ditut. Ez, disko bat grabatu behar du,
2: wow.
1: Jende serioarekin.
2: Bueno, ez que TikTokeko jende serio mendokago, o sea, bueno, etzeko da influencer bat.
3: Oso serioa.
2: Oso serioa.
1: Ay, oso.
3: Eta zeingo, ez un look aldaketaren bat, edo zer repetxatu ezu?
1: Kresta berdea. Kresta
3: berdea,
2: Bueno, okerreago ez da joango. Saiatuko nahi zer kapaintzen edo ezakit, ikusiko dugu.
3: Metxa batzuk, uzet moda handa dela.
2: Niretzako oso, oso berrezkoa zan musikara bueltatzea, baino lagunekin. Mm. Eta ja berrogei urtekin lagun asko eta asko ez daude, baina onak bai. Eta, bueno, beraiei deitzen naiz, eta azkeneko urte hau, 2025 pasatako urte guzti hori, proiektu hau lantzen egon gea, eta oso gustura. Oso oso musiko potenteekin, eta nik uste oso proiektu politia.
1: Bueno, gaur, gitarrari gabe torritzea, launi gabe, musikari gabe, orduan...
2: Ba, launak baditut, baina...
1: Bueno, bai,
3: taldekideri gabe.
1: Bueno, eta nik zarata egiten, bai, baina abesten, ez?
2: Pilo bat.
1: Eta taldekiderik ez dutzu ekarri gaur, baina agian beste egunen baten ekarriko dugu, ez? Gu botatze zualdima gaitu uste, ekarriko dugu taldea.
2: Ose, nahi? Ni hortxe bizitla nintzen bentea berri, torri niteke gitarrekin momentu batean, eta zeu zer kantatu.
1: Bueno, entzule, bidali mezu bat, Instagramez edo.
2: Euskarazko proiektua dala, eta bengo jendearekin, eta oso politia.
1: Bueno, bengo deu.
3: Izenek, badezue?
2: Mikel Antero.
1: Oh, mira.
2: Bai, bai.
1: Bueno, Bon Jovi dao, eta Mikel Antero. Osondo, bueno, da, John Baño, bai, bueno, lehenengo silabak enduta, Mikel Antero, bueno, baina bai, hor nun bait, ez?
3: Tero Mikel Antero.
1: Tero Mikel Antero jarriko nuke.
2: Bai, bai. Neta oso garrantzitsu zan, nire proiektu azala, nire kantak ziala, nire letrak ziala, eta nire izenarekin joan martzula.
3: Imaginartzen ari naiz, brainstorminga, Ose, zeitzen jarriko diogu proiektuari Mikel Antero?
1: Eta Mikel Antero, eta
2: dena... Hori dena ja jarrita zegoen, ez da dudarik, ez da.
3: Nik talde bat eukiko banu, ez dakit kantatzen, ez dakit gitarra joten, baina nik jarriko nuke goragu eta gitarrak.
1: Wow.
2: Wow. Bueno, wow. O sea, ikusten den ondik antzazen, zure humoran ondik antzik joan. O sea, bueno, oso ondik, bai, perfecto.
3: Bezu, o sea, single bat nahi bezu atera, nik izena emate izut.
2: Vale, perfecto. Klima badaukagu.
1: Gitarrak.
2: Ja, Durango bueno, azokan, presentatzen badugu diskoa, jarriko dugu. Klima hori.
1: Bueno, edo kamixetak saldu bintzat, diskorik gabe. Ez, posible da, nik eraman genuke horrela kamiseta
2: bat. Gora guta gitarrak, Jose Miguel.
1: Ez zaizki gustatzen izjokoak eta ez ditut ulertzen. Oso tontoa naiz horretarako.
3: Hau oso lexia zan horregatik.
1: Bai, eta rapatu eta grazia indit gainera. Bai, oso pozik gelditu naiz horregin, eskerrik asko. Bueno, errex jartzea arren.
3: Gauza bat esan berri zuen. Aurreko astean, ez dakit esan dugun, Mirari Martiaren etorri zan, oso txintxo portatu zan gurekin. Eta
1: guk berarekin. Baina, geizten ari da, ez?
3: Hau ikusita, uste, zazpiter dizela. Eta behak utzi zigun gai bat, gaur honei buruz hitz egiteko.
2: Vale.
3: Eta gai honei heldu berko negin genioke, orduan. Sobra irikikoet.
1: Irratiko entzako. Bai, oso, no?
3: Bueno,
1: bai, ez da polita, baina gutxinez nabaritzen da, Mikel sobra irikitzen ari da, eta Mirari Martiarenak berari utziko diogu.
3: Guk ez dakigun zeo zer idatzi zuen.
2: A ber, bai. Mehezu.
1: Eta gaurko gaia edo ez dakigu zer...
2: Uf, oso gai potentea eta oso polemiko Euskal Herrian,
3: Ah, bai?
1: Oh.
2: Erantzun barat edo esan behar dizuet.
1: Ez dakigu zer den,
3: mesedez.
2: Txirrindularien alde ala kontra.
1: Oh, Mirari Martiarena.
2: Wow.
1: Iraola.
2: Wow, ze polemikoa, tío.
1: Polemikaren atzetik eta...
2: Kontra.
1: Kontra orokorrean.
2: Mira, guztiz, ez orokorrean ez. Konkretuki, txirrindularien kontra.
1: Ez dago ez da bai da.
3: Txirrindulari profesionalen kontra?
2: Denen kontra.
3: Vale.
1: Profesionalak?
2: Denak.
1: Ez dago...
2: Txirrindularen kontra.
1: Ja, kontzeptuak berak atzera
2: gaten. Bai, totalmente.
3: Egia da Leonardo da Vinci esmatu zuela, edo mito bada?
2: Bueno, giroskopio bat zakoan, elizekin zeukan helikoptero bat bezalako zeuzear, ez? Baina, bueno...
1: Hortaz ere badakizu?
2: Ez que nio sofana naiz da Vinci-rena.
1: Ah, bai?
2: Bai, bai,
1: eta bizikitaren kontra.
2: Kontra, completamente. Berak zerikusirik izan, otezun, ja naiz fana gehiago.
1: Vale, hor ordun, artista eta obra separatu egiten dira, ez da?
2: Correcto, hori da, hori da.
1: Vale,
3: oye, esan barun Maradona bezala, baino beak futbola iburuz ez dakiz.
1: Maradona futbolista bat zan, Mikel.
2: Horri iburuz ez kalditun, ez.
1: Vale, txirrindulariak, claro, txirrindulariak, así gauza da, esaten zenuena, profesionalak eta amaterrak, edo, bueno, lanera juteko bizikletara maten duten, erabiltzen duten hoiek.
3: Eta hiru urteko umeak.
1: Hiru urteko umeak, bueno, hoien kontra ere?
2: Denen kontra.
1: Wow.
2: Totalmente.
1: Zure semea labek bizikleta izan dute edo daukate?
2: Bai.
1: Eta bizikleta zibiltzen dianean bere kontra.
2: Bere kontra. Bai, bai, gorrotu ditut.
3: Erortzea nahi dezu.
2: Bai. Bai, gaina ostikak ematen dizke pasatzen dira.
1: A ber, erortzen diren eta bizikletaren kontra orokorrean oso ondo. Monozikloak erdizka maite dituzu
2: edo doblea?
1: Bai.
2: Gorrotu ditut.
1: Bai. Ordun, hor formula arraroa da, o sea,
3: gero ta trizikloko da dutenei, bueno, sin más,
2: ¿eh? Ya claro, hori da. Beuneko 80 ja. Gorrotu ditut.
1: Gorrotu gutxiago.
2: Gero eta ruedak egiago duki. Ez?
1: Orduan, kamioi gidaeriak laguna dauzkatzu edo horrelako bat. Edo ez.
2: Motorra baldin badauka?
1: Orduan ez.
2: Perfecto. Arrozik ez.
1: Ez dago arazorik.
2: Bizikletak motorra baldin badauka, orain elektrikoa hauek dianak, orduan ja ez dakit zer esan.
1: Bai,
2: Miguel ditzen ez pixka bat, jakin gabe.
1: Motorran inguruan, por cierto, baukagu galdera bat, eta gure teoria bada flipatu egin behar dela. Hau da, sortzaileen artean batez ere flipatu egin behar da zergatik. Imaginatzen dezulako oraindik ere existitzen ez den zerbait. Eta flipatu egin behar dezu hori sortu alizateko, ez? Mm-hmm. Eta flipatu egin behar dezu, zure kasuan, jotzen dezunean, mm-hmm, zuk flipatu egin behar dezu publikoai kontagiatzeko. Orain, linea oso marra fin badago flipatzearen eta flipatu bat izatearen artean.
2: Nola... Ez que marra da justu zuk esan dezuna. Zuk ez zu flipatzen jendea flipatzeko. Zu flipatzen dezu, sentitzen dezulako.
1: Oh.
2: Flipatzen bazu jendea flipatzeko, orduan zea flipatu bat.
1: Ez? Gure teoriak, kapa gehiago dauzka. Orduan, zuk flipatzen baldin badezu, pentsa, gitarra solo bat jotzen ari zea, zu bakarrik, eta hola, pentsatzen. Hori, ventiladore batekin egiten baldin badezu, hau da, jendeak zu hobeto ikusteko, orduan flipau bat zea.
2: Nik uste, ventiladoreak ez duela zer ikusirik, aktitudak dauka zer ikusia.
1: Ventiladorearekin edo gabe.
2: Hori da, ventiladorea da, ez dakit nola esango nizuke, elementu, zera,
1: bai,
2: gehitzen duen elementu bat.
1: Hau da, zuregatik egiten baldin badezu, ventiladorea jarri, zu erosogo zautelako, flipatzen ari zea.
2: Eta... Zu imaginatu egiten duzula zer, benetan, osea, genuinoki, eta norbaitek ventiladorean jartzen dizu. Orduan flipatu azea, ez, hori ez da zure gauza, ez?
1: Eta zuk eskatzen baldin badezu?
2: Orduan ja, hasi zaitezke flipatu bat izaten.
3: Baina igual bero dakazu, igual kadizen zaude, berroita iru grado ite ditu, ventiladore bat mesedez.
2: Bai.
1: Bai, ba, gure flipatutasun maila hori neurtzeko, gure gonbidatuen kotxeari buruz galdetzen dugu.
2: Uf.
1: Ojo. Bueno, Ikerrek esan zuen, kotxe oso estandar bat zeukela. Zagit, enez gogoratu ere egiten, zan?
3: Kotxe gustatzen.
1: Kotxe, osea, marrazen...
2: Ez ezkiz gustatzen kotxeak?
3: Ez bereziki.
1: Ah, bueno, a ver, utilidadea gatik, bai... Zona, Tolosara azkarrago iristen zea kotxez oinez baino.
3: Egia da hori.
1: Bai? Baina, mehan kotxe, oza, ez dakazu pasiorik.
3: Ez.
1: Kotxekiko. Bale, Ikerrek
3: estare. Kotxea marroia da, adibidez.
1: Ikerrek estare, bai. Bai, eta oso itxusia, bai, bai. Eta mirarik esan zuen, Berlingo bat zaukela, hor ez joko bat esan egin zuten. Guatzez, ja? Bai? Osa, nik enuen narrapatu.
3: Bai, alemanak usatzen zaizkigula.
2: Berlingo.
1: Bai,
2: nik enuen.
1: Bai, enuen narrapatu, benetan. Bueno, orduan, neko flipatutasun maila bajua dago orain arte. Mikel Antero, zeko txea gukazu?
2: A ber, nik nire esplikazioa daukat, bale? Barkamen askatzen hasiko naiz denago. Azteko txirriundularena broma zan, baina, bueno. Beste bat, justifikatu. A ber, nik daukat anai bat. Hasi gondela anaiaren perfila esplikatzen.
1: Bai.
3: Barkatu, anaiak aitzatxeadu, eh? Nik daukat anaia bat.
2: Barkatu, bai. Anaia bat daukat.
1: Bai,
3: programa hontan aitzatxe
2: eskerrik asko.
1: Bai, eta ergatiboa ere bai.
3: Baita ere.
2: Eskerrik asko. Kiken Amunarriz oso pozik egon gaitxo bertan. Gauza da, nera nahi adara ingenieria, bai. Robotikako ingenieria.
3: Ara.
2: Bere zerebroak edo bere burmuinak ez dugu gure bezala funtzionatzen.
1: Da, Excel bat da, edo, bueno...
2: Excel bat da, totalmente, bai, bai, formula, Exceleko formula bat, excelentia. Eta, bueno, nik furgoneta bat daukan nere exarekin, erdizka, eta saltza erabaki genuen, gaina oso furgoneta, ba, horietako ez, o, kamperizatuta, eta
3: uzti... Irakaslena.
1: Bai, hori da, bai, Pirino eta...
2: Bastante pijoa nik esango nuke, bai, eh? Bai, bastante pijoa, bastante pijoa zan.
3: Eta, hendik anezgea sartu irakaslekin programa honetan.
1: Eta eskalatzailekin ez dara.
3: Eta irakasle eskalatzaile
2: eta txerrien dolaria gaina. Bueno, eta gauza da, ba, oso furgoneta handia zala irien ibiltzeko, eta ni ere naiz askotan mendira joaten edo kanpina joaten, eta esan, bueno, basalduko dugu, eta gero bakoitzak egin dezake bere partekin nahi duna. Eta hor du nire nahi irik, altu nion, inosentiki izan nion aizu zeros ibarko nuke. Eta berak izan zian, bueno, mali horrek amagaz esa pregunta. Irek izuen bere ordenagailua, eta zizan tekleatzen eta zenbakiak kontatzen. Eta hor duen bera iritsi zan, gaina eske bera iristen danean konklusio batera ezin zaio inondik inora ere
1: bai formulak zuzenak dira
2: hori da, eta matematikoki erantzuna, orduan
1: erantzuna zuzena da
2: bera erantzuna elektriko erosi behar nuela Iberdrolako plan aldatu, gau ezkargatu, eta ez dakizan bat kilometrora, furgonetarekin, ez dakizan bat euro kostatzen bazian, hornekin askoz ere gutxiago zala, eta, ba, vamos, ahorratzea zala hori erostea, eta karo, nik ezin nion esan, ba, kotxe normal bain nuela marroia eta itxusia.
1: Erantzun zuzena zelako.
2: Claro, eta zuzena zan, ba, berarekin pasatzea aste bete, aste garraga lasarte eta oi hartzungo, konzesionario guztia behiratzen, estadistikak ateratzen, eta zenbaki guztia konparatzen. Eta hori egin genuen. Eta kotxe azkeneko...
3: Nik nahiago gehiago gastatu, eta nire denborarik ez gastatu hortan.
1: Eta nahia ez aguantatu, ez da?
2: Bueno, izan nire nahiarekin denbora gutxi pasatu hoi izan dut, eta ilusio agosko egintzian berarekin. Eta
3: berari ilusio gehiago egintzion.
2: Bueno, imaginatu. Baina gauza da berak zantziala, kotxe aberosi behar dezu. Eta presionan dago, eta...
3: Bueno, total, ze kotxe daukazo.
2: Nik beste bat erosin. Hori bai, elektrikoa, baina aukera emantziat, eskatu, bueno, emantziaten aukera bat, bigarren eskuko BMW elektriko bat erosteko, eta nahiak esan zian, taztorgatik erosezu BMW-a, eta ez Kia hau. Eta esan nio, por qué mola?
1: Eta, oh!
2: Eta orduan eran nahiari, hori, ez ulertzen hori, claro, eta, bueno, azkenean hori
1: erosun.
2: BMW i3 elektrikoa.
1: Bai, alderdi humano hori igual eskapatu dut ezitzaion, ez? Hain gizakiaren funtsa hori ez du harrapatu, izan liteke, eta baina zuk, bai, oza,
2: baina zutipo bajoa da, eh?
1: BMW elektriko bat.
2: Bai.
1: Hoi ez dakit nun kokatu, flipautasunean, ze alde batetik BMW bada, eta hori bai flipatu.
2: Totalmente, hori azertatu behar da.
1: Baina elektrikoa, eta elektrikoak flipautasuna jeitxe egiten du pilo bat.
2: Asko.
1: Zezin dezu brum egin semaforo baten.
3: Galdera bat zuk ditut.
2: Como, ez, mamu bat ez zela egiten du.
1: Bai,
2: doa.
1: Edo turmisak bezala, ez?
2: Ez hainbeste, ez hainbeste.
1: Turmisak baina pixat gutxiago.
2: Entel turmis y el fantasma, horte, David.
1: Oso, no. Claro, flipautasuna hor nun gelditzen da, Mikel.
3: Nik jakinaik horuk ez ze koloretakoa dan.
1: Ah, bai, horrek ere laguntzen du.
2: Ah, bale, da urdine marinoa bezala eta beltza.
1: Bueno, iluna...
2: Bastante elegantea da.
1: Txuria esango bazenu...
2: Ez, ez oso elegantea da.
3: Txuria, morea, roxa, esango
2: bazenu. Gorria eta horrelako kolorek ez ez dira.
1: Eta volantean pelutxearekin, eta bidado, zintzilik, eta hola... Ez, ez da, horrelako horiek esango bazenu.
2: Ez.
1: Vale. Eta zurik pintatuta lateraletan ez da ere.
2: Ez. Oaindik ez.
1: Oaindik
2: ez. Oaindik ez. Ez dakit berrogei garren amarkadako krisian hori amango deten, baina oin guaz ez.
1: Bale.
3: Esan horuk berrogei bat dituzula, ez da?
2: Berrogeita bost.
1: Baina, bueno, haber krisia iritxeteke...
3: Berrogeita behatzi garrenean.
2: Igual jasartuta no, baina ez konturatzen, ez dakit.
3: Bueno, kotxea pista bada,
2: eh? Zuk uste?
1: Bai. Igual...
2: Baina nik uste pista izango nitzakela, kotxe ondi erosiko manu, motorrondi batekin, eta gasolina asko jastatzen den horietakoa, ez?
1: Horrekin ere zorion txu izango zeinake?
2: Ez que etzet gustatzen asko konduzitzen eri ere, ez? Gustatzen zek delikutera iristea.
3: Baina txi, kotxe marroi bat eta kitxo.
2: Ja, baina, nire nahiak esantzian hori zara erosi behar nuela, eta arrazoia zuzkan, osea, zenbakek ez dut engainatzen.
1: Erantzun zuzena zen, punto.
2: Hori da.
1: Eta ya está, bueno, va flipautasunarena, nik sei baten, amarratik sei, igual.
2: Baina nik uste baina flipautasunarena, bakoitzaren arabera, gure epokak ditugula, eta niko hogei urte nituenean bastante flipatuan nintzen, eta gero ja...
1: Kotxerik gabe.
2: Kotxerik gabe, eta gero ja gauzak galtzen zoaz. Eta flipatu, flipatasun hori uste, bez? Adinarekin joaten da.
1: Eske, bizitzak apurzen zaito...
3: Zefina dira batzutan,
1: Zergatik esaten
3: duzu? Aurokoan esaten duen, ba cool eta kutrenen artean, ez?
1: Bai.
3: Osa, batutan zera oso cool, oso cool, oso cool, bai, pasatzen mazera ja kutre zera. Eta dakazu hor kultre momento bat...
2: Esaten, eta gainera, depende nork begiratzen dizun.
3: Hori subjetiboa darako beti.
2: Gabon zarrotan ari ez nire hilobekin egon nintzen, eta, vamos, ni beti... Uste ni, bueno, ondik aztea, nahi zela uste dut. Baina beraien begitara, osea, nao, señor supe, bat. Que cringe, chaval, tío. Zaten dezuna, tani, bueno, yo pensaba que molaba ez.
1: Eta ez.
3: Bueno, cringe, petxatezu da la gizon berde hori, eta ez beste gauza bat.
2: Beste gauza bat.
1: Claro, es que nik, bai, aurreko nire pentsatzen, esaten, gaztentzako, nire hilobekiko, naiz señor bat. Oso zarra. Claro, nire gurasoa entzat, ez?
3: Un
1: memoko bat, bueno, bai, kana piloa dagoz kanata, baina un memoko bat, eta, oza, noiz izango da, gea, señor bat, hola, gizon bat, eta gure burua gizon deitu.
2: Zuk nahi dezu nian.
1: Ba, nahi...
2: Eka azken finean, bakoetza beratzen dizu, eraz berdinetara, ba, beraz?
1: Ja. Nik oraindik ez dut nahi.
3: Jarrera kontua da.
1: Bai, eta, bai, ba, nik aguantatuko dut, orduan, bostakit nire burua nola...
2: Palmera alkandoro aldaukazu inaki.
1: Ja, hori, bai.
2: Orduan, ez dakit.
3: Ba. Eta bizartxuria.
2: Eta bizartxuria.
1: Empate.
2: Oria.
1: Bueno, empate, es, igual potentzia tu egiten. No, Alkandora esaten zenun...
2: Berak negatibora ikusten du.
1: Abai, zahar bezala esaten zu. Abai, jubilatuaren zehortan.
2: Baina gainera, osea, flipatatu, osea, bastante flipantea da hori,
1: Bai.
2: Ez?
1: Baina flipatuarena edo...
2: Flipatuarena nik uste.
1: Bai, baina palmerita oso txikiak dira.
2: Ja, ja, hori egia da. Igual flipatutasuna hori galtzen du.
1: Flipau diskretu bat?
3: Beltza da, bai.
2: Flipau elegante esango nuke.
1: Bai, venga, ba.
2: Flipau casual.
1: Hor hartuko nuke.
2: Ez?
1: Bai. Bueno, gauza que jo dauzkagu galdetzeko...
3: Nik aldera zein nahi diot, Mikeli.
1: Bai, bota, bota.
3: Bakizu zein dan Mikel Urdangarin eta zein... Elorrieta, jauna.
2: Bai. Nikal, bai. Futbolaz galdetzen badiazu, ez dakit zein den pelota eta zein den inor, baina musikari buruz, bai. Baina...
3: Badakit, baina guk, osea, deitzen diogu Elorrieta Urdangarin efektua zeren, ez dakigu zein dan zein. Badaude argazki batzuk non esatzen zein.
1: Pentsatu egin bardezu.
2: Ah, nik ez.
1: Oso agia daukan.
2: Ez. Gain ezken ni oso Urdangarin tarra izan naiz, eta oso eniot Elorrieta tarra ere banaiz. Osea, oso
1: fanan. Vibratuaren nazen da.
2: Biek daukate vibratoa, baina urdan garinek motzagoa dauka, eta pixka bat, zea, zagudagoa ero.
1: Ondo ezagutzen ditu,
2: Nik uste baietz.
1: Hau, eske, guretzako, oza, guk daukagu arazo bat, eta da, nik adibidez daukat after eta before-ekin, ez dakit
2: nire jende zentzen. Hori normal da.
3: Empty eta full, nik ere pentsatu behar dut askota.
1: Empty eta full, oh, bai, bueno, full.
2: Nire lagun batek gainezuk ezagutzen denzu, ez zitu berriesten gaina, naiz, oza, argazkia ondoan jarri eta kanta jarrita, Sting eta Phil Collins. Eta ez daukate zer ikusirik. Ez?
3: Baina estilua, igual.
2: Ez, bueno, baina ez ditu bere izin inoan ikina.
1: Bonnie Tyler eta Rod Stewart ahotsagatik, erin kostatu egiten zait, eta ilagatik ere, bai.
2: Ja, eski ilia berdina daukate. Oizan zuten bintzat.
1: Bai. Rod, nola, zein esan zu? Sting eta Phil Collins.
2: Bai.
1: Phil Collins da zure osaba eta Sting da zure neska lapurtzen dizuna.
2: Bai.
1: Ose, bi pertsona diferente.
2: Ba, ez ditu bere izen, eta saiatu naiz, eta ez ditu bere izen.
1: Phil Collins,
2: da daltonikoa, Phil Collins daltonikoa da.
1: Jo, baina batak hilea duka eta besteak ez.
2: Bueno, bof, ja bastante parejo da biltza,
1: Bai, Stingek, aspaldi ez dela ikusi, baina Stingek ez da kaile, oza, hasi da pixkat klareatzen, nola?
2: Pixkat bai. Bai, beti itzen ditu vegetaren entralak, ez?
1: Bai. Baina, ilia nola pintxoa zera man, zakan pixat nola, zera, pose gaina txulito hori, baina Phil Collinsek, oza, Phil Collins nereita da.
2: Totalmente. Bai.
1: Bateria jotzen du, baina nereita da. Eta zuria ez... Mikel, infinitora begiratzen ari da, nik uste ez dakila zein dan, ez Phil Collins, ez Sting.
3: Nei, biargazki garrita ez dakit zein dan zein. Baina, pentsatzen nahi nintzen, vegetaren entraladetan, tio. Eta oso kurioso da. Zeren, kriston entrada gazka, baina urtia pasaten dira eta zaio hilea erortzen.
2: Hori da, saia jei, Eta hilea erortzen, eta beti berdina daukate gainera.
3: Bueno, beti berdina ere, eta jartzen zaie urdina, jartzen zaie
2: bueno, rubio. Baina kortea berdina daukate, ez?
3: Hori bai.
2: Hori bai. Hori bai.
3: Ah, bueno, ez, gero luzatzen zaie.
2: Ah, irugarren bertxio. Bai, luzatzen zaie. Bai, bai, hori da.
1: Bai, baina txarrerak bere tokian daude, eh? Esan lehete, hilea daukate, eta atzeraka, eta bizkar bai, guztian.
2: Bai, normaltasun nahi izten derean, berria berdina bai, daukatea.
1: Eta...
3: Bai. Osa, Santiago seguro bezala, ez? Osa, greinak atzatik, eta...
2: Bai, bai. Baina, friki puntua da, gizaki eta saianen arteko izaki bat baldin baza, Son Gohan bezala, bai? Berari bai, luzatzen zaio lehia.
3: Ah. Oh. Son Gohanek bueno. Izatxasun, bai, ez da? Bai.
2: Denok, baina bai. Gero moztu egiten dute, eta...
1: O frikismo maila gaur.
2: Bez, futbolari buruz ez, dragobulari buruz ez zeresan zaket.
1: Bai, Mikelek esaten du, ez dakit Messi zein dan, eta horrelako gauzak
2: zen edo, bai. Korrekto,
1: korrekto. Bueno, Mikel, abelizia asko dauzkazu, baina baten bat baukazu, bat ere balio ez duena.
2: Nik?
1: Bai.
2: Wow, nik uste pila bat.
1: A ber, asko dauzkazu, eta egia da, denei, edo ia denei, etekin atera diazula. Gitarra jotzen dakizu, kantatzen dakizu, eta hortaz bizi izan zea,
2: bai.
1: Aktori izan zea, marrasten badakizu, eta horrelako gozak
2: egin dituzu. Hortan nahi zorentxe,
1: bai? Denean. Eta, baina nizango duzu, baten bat, etekinik atera ezin dieza jokezuna, edo ezertarako balio ez duena. Abilezia bereziren, bat inorkin
2: egin ezin dezakena. Nik uste beti sorte handi izan dudala bizitzan, ez ezer gustatzen zaidanean egin dut, eta horri buruz, etekin atera diot, eta lan egin dut.
1: Bizikletan ibiltzen badakizu, adibidez?
2: Bai, badakit, badibidez.
1: Orduan, zure kontra zaude?
2: Nire kontra nago, eta gainera oso bizikleta ona daukat, eta ez dut inoiz kenditu kandadeo kentzen.
3: Hemen trauma bat.
2: Hemen
3: trauma
1: bat. Trauma bat ez, berrogeita bost urte. Hortxe dago, perfil hortan dago. Osa, berrogeitik aurrea ja, kriston bizikleta erosi, eta...
2: Ke ba, bizikletako hainamar urte ditu, eta hortxe dago, kandatuta eta erabili gabe.
1: Zure bizikleta orduan, ona izan zen.
2: Ona izan zen. Eta, vale, bueno, paseozkoa da, ez da, mountain bike horitako bat.
1: Baina, ona izan zen, gu futbolean bezala. Pero.
2: Bai. Baina nire eskustan zait, ibiltzea, pila bat. Eta mendira joatea, eta korri egitea, baina esin egin zure gatikan,
3: Ah, bai,
2: Korri ikusi zaitut, eta, bueno, gaur jarri dut estraban, Oxe, miel. Jarraitu jozue.
3: Hori da, jarraitu jozue estraban. Alba dezue.
1: Lehen, Mikel konfesio bat egin dit, eta esan dit, programara zetorrela, fan bezala, zure fan bezala TikToken jarraitzen duen pertsona bakarra zehalako.
3: Ba, jarraitu gaitzazue TikToken, bai Bitapiku, bai Jose Miel, eta nahi zuten guztiak Instagramen ere bai. Eta
1: Mikel ere bai. Mikel Antero.
2: Jarraitu.
1: Ba, duzkazu bideoak, zintzilek TikToken.
3: Ba, nola dezu izena, Mikel Antero.
2: Mikel Antero. Bai, ez que proiektu piat izan ditut, izenarekin eta taldeekin, eta azken finean, ba, bueno, nire proiektu aldi ma da, ba, nire izena joan dadin, ez? Bi hauek bezala.
3: Tero Mikel Antero.
2: Eta, bueno, ba, izo zer badukaz, nire managerrak esan zian, Instagramen oso ondo, baino TikTok auki behar dezu, eta nik uste non enula mar hori inoiz gaindituko, ez traparena, eta ez reggaetonena, eta ez TikTokena, eta azkenean beregatik egin nuen, eta aurreneko pertsona azaldu zitzaidana, gomendiotan, bere izan zan. Eta ostia, nik iri hartu ezautzu, eta bai, eta...
1: Bueno, influenzia hona dukazu.
3: Bai, baino, nik hil baino lehen, esaldi hori esan nahi dut.
1: A ber,
3: Nere manaierrak esan zidan, nere manaierrak.
2: Bai.
3: Abokatza da kasure bai?
2: Bai.
3: Oa, que fuerte. Nere abokatuak, nere manaier...
1: Fijatu zea, manaierra esan duena, bai, manaierrena flipantea da, baina kakotxak egin ditu, la pixkat, como nere manaierrak...
2: Ez dut kakotxik egin,
1: Ez, baina nindezu horrelako gestu...
2: Ez dut egin.
1: Zergatik, zer dago, traumaren bat daukazu manaierrarekin, edo
2: ez? Ez, nik ino, ez.
1: Vale.
2: Zatea nahi diazu, emendik.
3: Urreko azteaz, nere manaierrak arreko
1: da. Iruditu zait, gestu
2: hori egin zuen. Oso neska maja da, eta gainera, nik, ez gauza da nik korreo estaldean hortatik bizi ginean eta oso ondo eraman genuen gure karrera, ez? Hori bai orain egin dut gai, hori. Eta, bueno, nire alaba bi uki nuenean, bueno, zuk badakizu, esan nuen lan nahiago dut, aita hona izan musiko txerra baino, eta orduan musika utzi nuen. Eta ze konturatu nahiz, 2008an berriro bultatu nahi zenen musikara, den aldatuta dagoela. Osea, nik Warner Musicekin egiten nuen lan, eta Sonorama Riberan bi aldiz jodegu, eta Sonoramako Javier Ajenjo zan gure manager eta guzti hori, eta pixkat kontrolatuta neukan industria esaten dana, ez? Horrelik akotxak egin ditut.
1: Bai.
2: Eta derrepente, hasi nahi zuen, 2008an musikan, eta ez dauka zerriku zirik inundik inora. Eta orduan, elkarrizketa, neskonekin ukinun, Gemarekin, Lady Red agentziakoa, eta zanion, baina, ze hostia, pasada amar urte hauetan musika bai. Munduan. Eta ja, ba, ez dira diskoak saltzen, ez dira diskoak egiten, singleak ateratzen dira, TikTok egin behar dezu, gauza pila-pila bat, eta esan, jo, ba, ze, ondo ongo litzake laguntza pixka bat dukitzea honi buruz, bueno, jendearen ganek
1: izteko. Zirkuito desberdinean ere agian mugitzen zera, edo, bueno, igual korreos Euskal Herritik kanpo mugitzen zen.
2: Hori da.
1: Baina Mikel Antero ez pertsona baizik eta taldea, Mikel Antero taldea, igual gehitu imartza jo, Mikel Antero taldea euskarazko kantuekin ibiliko da, eta Euskal Herri mailan printzipioz, bueno,
2: claro.
3: Gauza eta esango izuet, eh? Osa, nei ez aizkit interesaten kaldera eta erantzunak, eh? Osa, ni detaiek ingen dut. Bagakizu,
1: nahi... Hoi, lusia iten dit, entrevista normal bat
3: ditan.
1: Kazetera izan nuen txikitan, baina...
3: Bagakizu, noiz jotzen dezun goia, noiz zauden aparretan,
1: zure primean?
3: Ez, jartzen dezunean zure sare sozialetan, abildua Mikel Antero oficial.
2: Ordua bai, hori da flipatu izatea. Hori da flipatu izatea.
1: Hori da
2: oficial da hori da flipatu izatea.
1: Sare sozialetako ventiladorean.
3: Ere manajerrak esan dit Mikel Antero oficial jarteko.
2: Eta gainera izantzan, nik naukan arroba, o sea, abildua Mikel Antero da. Nere Instagram pertsonala adibidez, eta niko hain concept artista naiz eta marrazkilaria eta bueno, bideojokotan concept diseinatzen pasatzen dut eguna, oso divertigarria. Eta berak esan zian, joa, ba behar duzu
1: beste kontu bat.
2: Kontu bat, baina musikarekin. Ez uztartzeko bi gauzak. Eta zen, bale, eta berak esan zian. Ba, joe, Mikel Antero ofizial edo tal. Eta zen, no. Eta orduan, musikala da Mikel.antero. Eta ez da Mikel Antero. Normala.
1: Mikel Antero taldean
3: ere guztatzen.
1: Guztatzen zain, Mikel Antero taldea da trikititxa talde bat edo, ez? Osa, kexilin taldea.
2: Mikel Antero, ez? Mikel Antero.
1: Mikel Antero tarrak.
2: Ez, baina ofizial hori da, zuri nik uste garrantzi gehiagi ematea. Nola ofizial.
3: Es que,
2: besteak zer dira.
3: Ez, ba, fansek egiten zutenak eta hola.
2: Hostia, pasada.
1: Inorri, ez da lapurtu hau.
3: Oida.
1: Hau da benetakoa.
3: Bai, ez dakize bat kontu dauden ere izenean, baina hau da ofizial. Hau da ofizial.
2: Zue bide kasarretzen zatenean, que os llegara, claro, cuando toquéis el techo.
1: Baina aserretu geha pila bat aldiz.
2: Hori, baina bat jatzen badu, bat jarri behar du, idiarte ofizial, eta beste puteatu.
3: Hori da.
1: Bueno, ba, Jose Mil Etainako jarriko dut, eta ya está. Bueno, baina nik arazo dukaz, Inearekin...
2: Ez du, barkatu esatea, baina, Iñako eta Jose Miel hori bai dara trikitisa talde.
1: Oh, bai, Iñako eta Jose Miel ofizial taldea. Nik ingo nuke, oin faltazegu trikitisa eta panderoa eta kantatzen jakitea.
3: Bueno, baina Euskal Estenan tartetxo bat egongo da guretzako, zeren Pantxo eta Peio erretu.

0: peio daukan pertsa, me, ojo.
1: Aizu, Mikel, eta zu nola jaztezea? Esanet, txandala ez dakit jaztezun edo ez, baina zu nola astentzea jazten, behin, ez dakit dutxatzen zean egunero, edo ez, edo bi egunetek behin, edo hilabete behin, baina esanet.
0: Dutxatzen zean egun hortan?
1: Oida, baina, jazteko ordua iristen danean, indikan astentzea.
2: Da pasada, ze da, galderik entontoena, baina era berean, garrantzitsuena ez dut inoiz hortaz pentsatu. Osa, oso kuriosoa da. Galdera bat egitea.
0: Ez daukazu sistematizatuta.
1: Behar bada beti berdin.
2: Pentsatu inbarko nuke. Ze jartzen dut lehen da bizi kartzontziloak.
0: Bueno, mirarik ere esan zuen, hor galtzerdiak eta kuleroak hor tartean
1: zen. Lehenengo iberdana da, txakatxo.
2: Ez, de hecho nik uste galtzerdiak azkenekoa jartzen dut. Galtzaren ondoren nik uste.
0: Hipi. Osa, oinutxik.
2: Ez que nire txean oinutxik biltzen ez beti. Txiki-txikitatik. Bai.
1: Nire bai, baino jantzi, jazten naizenean da kalea juteko. Orduan, jantziten naiz.
2: Ja, baina bueno, baina zapata jarri baino lehenago hartzen ditut.
1: Ah, eskerik etxeko arropa kendu eta jantzite naiz.
2: Baina etxeko, osea, adibidez, pijama edo dena delako akentzen dut, eta lehen bizik kaltzontzilo jartzen ditut, gero kamiseta, nik uste beti, gainea.
1: Vale.
2: Aber meto bat daukadan eta ez dut inor hortaz pentsatu. Gero galtzak, gero galtzerdiak eta zapatak, noski.
1: Baina galtzak simurten diala bakizu, ez?
2: Nola?
1: Ba, hola, geisten batzea, galtzerdiak gaztea, simurtu iten dira.
2: Eta ze?
1: Bueno, ba, eta ket.
0: Zin balaza. A ber, hemen, elegantzia. Mister elegante.
1: Baina etiketa, ez, Iriarte?
0: A ber, a ber, a ber. Galtzak ximurtu egiten direla, hori da zure preocupazioa benetan.
1: Hombre, ba, bai.
0: Galtzak ximurtzea, oza, zuk plantxatzen dezu etxean, azteko?
1: Pilo bat. Nire etxean ez dago plantxari.
2: Baina, Mikel, eta galtzerdiak zutik jartzen baituzu?
0: Ezin da.
1: Zuk ez gaitu zezak.
0: Hori ezin da.
2: Nik gaur adibidez zutik jarri ditut, horretik esan dut.
1: Bai, zea. Kapazazea.
2: Hombre, klaro.
0: Eta lesio hori gabe? Esan dut.
2: Ez. Ez dago, ez dago. Bai, bai. De hecho, gaur ratera naiz, karo.
0: Galtzerdiak zutik.
2: Bai, bai, galtzerdiak
1: zutik. Imposible.
0: Hori ezin dagin.
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, berroi urteetatik.
2: Gaina gaur dauzkat? Dragoibolaren galtzerdia, bai.
0: Ojo.
2: Gustituzu?
1: Bai, bai, bai, iratxo ordokaren simbolara eta guzti. Ah, zuk ere bai, Iñaki. Eta nik.
0: Bai, dragoi bolaren galtzerdiak dauzkagu.
2: Berroita bost urte, zuk zen bat?
0: Dios, berroita zazpi.
2: Toma ja, oida.
1: Berroita irunik eta bitu.
0: Galtzerdi grisak, bai, zure kotxearen kolorekoak.
1: Hori da.
0: Oi, tristura.
1: Hasiko naiz kalkulatzen, abertzen bat gastatzen du nire kotxiak.
2: Nire nahiari ez deitu.
1: Ez.
0: Ez.
2: Kotxe saltzeko esango izu.
0: Ez dela flipatu kotxe bat erosiko dezu, eta ez da plana. Bueno, jarraitu, denbora horrea di joa, eta hola, jigigaja, asigia, galdera serioak egiten asigia, eta hor, denbora pilo bat galdu dugu, egia da. Aurrera joan behar dugu. Azteko, gaiari helduta, bizikletak, mirari, guatu geha zutaz, oza, bizikleta ze gai dago. Zuk utzi behar diazu gai bat urrengo pikuari, urrengo gonbidatuari, orduan, nahi baldin badezu, zuk nola marrastu egiten dezun, eta terla, papera utziko dizugu, eta hor bauzkazu tresnak, eta nahi baldin badezu, itzeiten dezun bitartean, gaina zuk, zera, marrasten dezun horitakoa zea? Guatze zea, lehen telefonoak zeudenian, ariarekin, eta ondoan libretatxo bat zegoen.
2: Bai.
0: Eta bat zegoen jende bat, ama akadibia segiten ditu, norrelako,
1: kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
2: libretoan ez, baino institutoan neonean, joatzen naiz, joatzen zanoa genuekan separadoreak geneuzkan, gaientzako, bai. Berdeak zian, ola berde argiak, eta ba, kartoi horietan, marrazten duen pila-pila bat. Eta ikaragarria zan ze, niri historia dibidez asko gustatzen zait, eta historiako separadorea zon garbi-garbi. Baina matematikakoa, buah, zan pasada bat, eta ukeuko nituen amasei urte, eta egin nuen, dragoi bat, bak ez zer den grifo bat, mitologikoki, dala lehoi bat bezala, baino...
1: Ah, bai, bai.
2: Baya,
0: bai, bai, bai.
2: Bueno,
0: bai.
2: Da lehoi gorputza dauka eta burua dauka zearen, arrano batena. Toro zan, grifo bat, dragoi baten aurka, urrezko txamponen mendi baten gainean. Baina dena zeon detailatuta ez dakizu nola. Osea, luma bakoitza eta txampon bakoitza. Eta hori izan, ez dion no aprendu una puta mierda matematiketan.
0: Nik egin nitun, osea, muñekito batzokola, osea, borobila eta lau makiltxokin, eta horrela, osea, zuk egin zenon, estena mitologiko bat...
2: Bai, nion kasorik egiten, Simon, barkatu emendik. Osea, nionako kasorik egiten. Baina etorri izan eta santzian, zure erruagatikan, bronkako ikitzitut nere emaztearekin. Matematikako maixuak, eta nik zaten zergatik, da, karo, eske bere emaztea zen lenguajekoa, gaztelan.

0: Niakoa. Tener literatura eta irakurtzea beti denik asko gustatu zait eta idaztea ere bai. Taran, claro, isiarri egiten izkion, ba, sekulako prosa eta poesia, eta sekulako lanak eta besteari, eta batek zentzun, este es un puto inútil, eta bestea, que ba, si se le ocurra, que ba.
1: Oh, orduan, osa, bronkak zuen etxean, bata zu defendatzen eta bestea zu atakatzen.
0: Bueno, esimorentzako, nintzen inútil bat, absolutamente, baina arrazoi guztia zaukan, hori pentsatzeko, eta maztak defendatu egiten nindu.
1: Ba, Mikel Anteroren bi horpegiak
0: ba, hori,
1: zaukatzen zikotan, baina bat bakoitzak, ez? Eta baina, bronkak zuen zure...
0: Bai, bai, la unika, esaten zian, solo diskuto por tu culpa, esaten zian.
2: Bueno, a ver,
0: beste zazeroketo zuzitzeiteko, ez?
1: Bueno, igual ez dago, eixki, igual horrekin ere... Eztakit, ez tabai da serioak ekiditu, ezte zuri esker. Ez? Esan edo, agian, igual bronka bat atea liteke, hor, oia ez dezulako egin, edo ez dezulako fregatu, tal, baina Mikel Anteron gai ateatzen da etxean, oh, Mikel Anteron, oi inutilia, eta ez, tipo jatorra da, eta hor txe.
0: Gaina askotan, oza, nik Simonekin neukan, ez dakit, ondik jarretzen, igual ja ez da gurri artean, ez dakit, baina, baldin badago barkatu. Eta askotan, goatzen egin neola institutuko futbol zelaian gitarra jotzen.
1: Mm-hmm. Oso ondo, futbol zelaian gitarra jotzen.
0: Eta entzuten un goiko leio irekitzen, miretzen gora, eta Simon zan, Antero, ke? Eta izaten nion, no! Leio itxi, eta hori izan gure konversazioa bakarra.
1: Ah, oso ondo.
0: Eta
1: gero, etxe iritsi, kabregauta, inutila, eta el gitarritas. Zengo honek gitarrakin.
2: Gitarrakin asko ligatzen da, Mikel? Edo mito bada.
0: Nik ez dut ligatu inoiz. O sea, gitarrakin eta gitarra gabe. O sea, baina nik ez dut uste lagundu ditan nik egia san.
1: Uh-huh. Ja, eske gitarrarekin horre marra fina dago, eh? Marra fin badago.
2: Flipante, hombre.
0: El pesadito de la guitarra,
1: Bai, eske pesadito de la guitarra asko jotzen dezun, eh? O sea, gelditzen jakin egin behar da, ez? Igual, abestitxo bat, abira, jotzezu abesti bat, eta esatezu, uau, nola jotzezu, ja, bueno, ba, eta utzi, eta igual hori da puntua.
0: Ja, baina oso desberdina da zu, etxe batean baldin bat zaude, eta gitarra bat baldin badago. Eta lagun artean zaude, eta gitarra hori hartzen dezu, afinatzezu, eta jotzezu zerbait, bueno, esatezu, ostia.
1: Eta ja.
0: Baina eramaten, zuk eramaten badezu claro. Gitarra.
1: Kaixo, Gabon, gitarrarekin.
0: Hori da asuntoa.
1: Ostras, baina hori horri intentzioak ikusten dira.
0: Korrekto.
2: Baina bezperan juntzaitezke gitarra uste, adibidez.
0: Hori metodo hona izango ditzak, Ui, bera.
2: Ara, gitarra bat dago eta. Mikel Antero jartzen dago, oficial.
1: Eta soinu proba eginda dago, atzotik.
0: Ui, etxe baten. Bai, bai.
1: Oi, ama, oi, gitarraren, bakarro, eske, intentzio guztiarekin, zoaz, ja ez da bakarrikan, oi, aurkitzen dezula, baizik, eta ze intentzio dauka gitarrarekin festa batera di joana?
2: Bueno, bere ego apustu...
1: Bai, makillatuta zoaz, ja pentsatuta...
0: Azken finan da hori, pues, konvertiz en el centro de atención, zaten dana, ez? Ay, bat, hori diria nire kartak, eta hori jokatu behar dut.
1: Bai, bai, baina, jode, dixmuru gutxikin. Bueno, normal... Zuk ez ezu eraman, ez? Normalian ez zenuera.
0: Gaina, ni oso lotxatia naiz, ez duk ez dut zaila zu. Oso lotxatia naiz. Bai. Nik ezingo nuke jarri festa baten erdian gitarra jotzen behi beratu niri ez. Oso lotxatia naiz horre.
2: Eta ukelelearekin likatzen da?
0: Ukeleleak maite ditut txirrindulak bezen beste.
1: O sea, tipo bat. Hola, ukelelea bizkarrean daukala, bizikletan, hor, bide erdian, ezin pasa, zurek flipauko txarekin, ezin pasa, gainetik pasako zinak egin, bale?
0: Bueno, neri bertzet, oso pazientea naiz, eta gainaren ere kotxeak ez du emititzen inolako, zea, CO2-ik, osea, que etxeko nuke.
1: Ojo, zaratarik ez dara, orduan, bera konturatu gabe, gainetik apasatzen.
0: Hori egia da.
2: Badago jolas bat, ez? Dala dikotomia bat, trena...
0: Hori marraztu behar nuen.
1: Tren bat?
2: Tren bat dihoa, trenbide batetik, eta kontua da desbideratzen dezun edo, ez? Eta igual dago, pertsona bat eta hiru pertsona. Kasu hortan oso argi dakazu, pertsona bakarra hil behar duela. Ez? Igual dago, ume bat eta bi agure. Eta esatezu, ai, eske... Geo badaude siko bat batzuk, egiten dutena da, bi... trenbideak lotu, eta hola zirkularra egin.
1: Baina, denak
2: jarriko bagenizu dilema
0: hori
2: egin,
0: hori egiten erin,
2: eta ze zapalduko zenuke?
0: Txirrindularia.
2: Ez txirrindua, edo ukelelea.
1: Ez pertsonak baizik eta
0: objektua. Ah, bakarrik an objektua. Berdintza ez.
1: Eta pertsonak baldin badu.
0: Ez nik uste txirrindula. Txirrinda, lehenago. Bai.
1: Eta pertsona baldin badu da txirrindulari bat eta ukelelea jotzen duen bat?
0: Biak.
1: Trena zatituko zenuke bi aldetatik joteko.
0: Joan ingotza, alde batetik, gero, martxa atrás, eman,
1: eta gero, berriz, bai, bueno, gustan entzait, zago, esi. Guazen, jokutxo txiki badaukagu, ez daukagu demora gehiagirik?
0: Jo, tio, zer motza egin zaitan dena.
1: A ber, zazpi sortzi minutu gehiagirik dira, horrelako zerbait, ez dakit, berandu eman diot, zea demorari, orduan ez dakit.
2: Berandu?
1: Bai, berandu eman diot, eta ez dakit zenbat daramakigun, ez dakit, joar, nola gabiltza, berro, ba, bueno, zazpi sortzi gehiagirik zaizkigu. Eskerrik asko, joar, joar teknikaria. Ze jatorra, no, ze pazientzia.
0: Joar de best.
1: Bai.
0: Hori, ez ez zuten ez esan?
1: Oh, macho.
0: Ba, norbaitek esan dio, ziko.
1: Ez dizute lehenengo aldia, benetan?
0: Zin de sinutxi. Zin de sinutxi.
2: Ez dakio ingles ez guk.
1: Bai, karri bardego, ikarteltxo bat egin bardego, joar
0: de best.
1: Joar de best, bai, venga. Ba, minutu txobetan, joku batzu dauzkagu, aukera di bardezu, ordenea jarriko ditugu bizikletan zein... Bai? Venga, ordenea jarri behar dituzu.
0: Vale. A ber, gero ingo ditago.
1: Txoin, kantariak kendu ingo ditugu, ala mantendu. Zeintzuk jarriko ingo dituzu.
2: Ola ezagutuko ditu, ez? Kantariak behintzat ezagutuko
1: ditu. Bai, hori claro. Bai.
2: Kirolari bat jarte madago, igual ez dakit zein dan, ere?
0: Badakin hor da, baino ez dakit.
2: Ez zera trebitzen, Mikel Goñiki, venga.
1: Venga, ba, beste bat jarriko dugu, venga, ba, bota.
2: Hago, bitxo zein dan, ez da?
0: Ba, embre.
1: A ber, ordenean jarri beharko zenituzke, bizikletan gehien dabiltzanak edo zuk uste dezunak gehien ibiltzen.
2: Eta bilagoa dianak edo...
1: Bai, kaballito bat bizikletan zeinak egiten.
2: Kaballitoa, zeinak egingo luken eta zeinak ez luken egingo, eskala hortan.
0: Jo, nik urdan gari nik usten dut, superratobe de txirriondolari.
2: Super BMX ikusten dut nik, eh?
0: Bai, nik bai.
1: BMX, nik, bai. Nik ikusten un pixka domingero...
0: Bueno, nik montan baikarekin ikusten dut hor mendian zehar. Bai, bai, atop ikusten dut. Bai, bai.
1: Baina nakak depilatuta edo hilekin?
0: Hilekin.
1: Bai, ez? Muntan baikian, ze hori dago, oza, bietatik daude, errepidian ez, baina mendian badaude batzuk, hola, prostan, larogeietako futbolistak emate dutenak, eta beste batzuk depilatuta, oza, Mikel Urdangarin
0: hilekin. Nik uste baietz, oza, bai, bizikleta baino mendi bizikletarekin.
1: Mendi bizikleta.
0: Gio, amunarrez dikusten dut ere bai atope... Baina, ja, rutakoa egin, ja, ez, txirrundulari...
1: Hau da, amaiketakoa igandean egiteko aitzakiarekin, ez? Ateatzen dian horiek.
0: Ba, ez bentsanik oso kompetitiboa ikusten dut, eh?
1: Bai,
0: atopi ikusten dut, baina, bokadillo eramaten dutena egola erantzek aldean jarrita.
1: Baina, ukondoak ateratzen inorkes pasatzeko eta horrela?
0: Baina, goizeko bostetan esnatuta, eta berri, osea, itzultzen da txera, jendo hendikan, altxatu ez danean. Eta, boa, egin ditut 40 kilometro, eta, boa, mobeotu den marka, eta ikonez txindogira, eta horra ikusten dut.
2: Estraba behiratuko dut erkika monar.
1: Bai, bilatuko dugu.
0: Gero...
1: Izaro eta Eñaute Lorrieta beltzen dira, eh?
0: Boa, ez dakit, eh?
2: Eñaute Lorrietak hankak depilatzen ditu fijo, baino?
1: Bizikleta...
2: Tapular ere, bai.
1: Bizikleta gatik, edo... Eta Izaro... Nik Izaro... Ikusten dut, bizikleta, baina igual ondartzatik guelta bat ematen, ez igual ukelelea bizkarran daukala gutxiago pixatzen duela.
0: Ukelelea jotzen dizanok?
1: Ez dakit.
0: Ez dakit,
1: ez imaginatzen
0: ari. Disgusto ematen diazu,
1: eh? Ez dakit.
0: Asko gustatzen zain eritzaro, disgusto handia ematen diazu,
1: eh? Lorrietaren hanka epilatuak imaginatu ditugu, baina ez dakago ideiarik ere. Igual ekarri marko dugu galdetzeko, baina... Baina, ze, Izaro Elorrieta?
0: Elorrieta dagoain bere proiektuarekin nik uste oso aliatuta, eta Izaro nik uste behar duela bere tartea bizikletan ibiltzeko, pixka bat, deskongestionatzeko pixka bat, petatzen dabil ere bai Izaro, osakin nik horrela utziko nuke.
1: Ojo, Kike Amonarriz, bigarren berriz, eh? Aurrekoan Orion gaupasa bat egiteko aukera gehien zeukana, bigarren gelditu zen, ere, Kike?
2: Bai.
1: Hor, Kike atope dago, guztiarekin, hor horrean egiten duen guztiarekin.
2: Ez ki, kirola ere, oza, parranda ere kirola da, Kike, bai, kaste ikuste deu?
1: Bueno, bai, kaste
2: informan,
1: bai.
0: Kike da Euskal Herriko toten bat.
2: Bai,
0: toten bat.
2: Kike, nahi ezunean, etorri.
1: Bueno, nahi ezunean, edo...
2: Alde zunean.
1: Bai, edo, bai.
0: Bizikletarekin
2: etorri momentu
0: batien.
1: Bueno, orduan, urrengo gonbidatuari jarriko diozu gaia, jarri diozu, edo...
0: Bueno, marrazten ari naiz, bidegurutze bat egin dut tren batena, eta...
2: Zer jarriko diozu, bertan.
0: Claro, hori da asuntoa. Orduan, hemen jarri behar diot...
1: Igual, ez genuke ikusi behar, ez?
2: Bai, egia da, sorpresa
1: claro.
2: da.
1: Teorian, guretzako ere...
2: Bale, ez dugu jakinai, ze. Guk bitartean ez dugu iratzen, eta baloak, tuke dugu
1: fiskat programan horrekoan. Mikel Marrazten ari da, bueno, rotuladoreak ere baduzkazu, koloretakoak, eta nahi dezuna zure movidak bitartean. Bueno, promozioa egin behar dugu, zerrena. Programan, TikToka badukagu?
2: Bai, bitapiku, @bitapiku.
1: Edo horrelako bat. Bai. Instagramen ere, bitapiku, edo horrelako horren bat, eta... X-en edo Twitterren edo
2: Ixa.
1: Baitare, bitapiku edo horrelako zerbait.
2: Ez, bitapiku da guztietan eta Instagramen bitapiku.naiz.
1: Wow, bueno, ya está, ya netzako informazio gehiegia agian, bai.
2: Bueno, bilatu zazu eta
1: eta Mikel Antero eta Mikel.antero ere bai, Mikel.antero oficial edo abildua Mikel Antero pertsonala eta hor ikusiko duzu bere flipatu gauzak egiten, bere flipatu kotxarekin eta gitarrarekin festetan sartzen.
0: Segurako gustoa ona etortzea, ona etorri flipatu ditu eta
1: bueno, berez bueltatu imarkozia. Disko ateratzen desunean orain grabatzen ertzea te hasi oraindik. Orduan bueno.
0: Ez, grabatzen dugu apirilan grabatuko dugu. Eta gero masterizatzen eta hori maiatzan ikustu udararako ekiko dugula.
1: Bueno,
0: baina fetxaren bat eman digute ja, jotzeko.
1: Bagian, ordurako igual guk daukagun arrakastaren arabera ere, agian hau bete dezakegu, ala agian botain gaituzte, ere posible.
2: Zaiteteke arrakasta dukitea edo arrastaka ibiltzea, ez?
1: Arrastaka ezbaldi magabiltza, deituko dizuegu Mikel Antero taldeari.
0: Aha.
2: Eta zate, eta prestatzeko, eh?
0: Lau.
2: Lau.
1: Wow, jende asko, eh?
0: Ez, baino.
1: Bai. Jende asko pertsona gutxi.
0: Ez que tenit horreko gara akustikoren bat egingo, gitarra eta hotxa horren zezer egingo.
1: Ba, eta, bueno, bateria ez da sartuko, baina igual kubo txoren bat, edo kubo bat eta platertxo bat, ekarriko dugu, edo horrakoren bat.
2: Bai, programa bereziren bat egingo dugu. Igual urte urrena iristen danean, o urte, bueno, bai.
1: Edo amargarrenean,
2: edo bost egiten ditugunean.
1: Bai. Bueno, itzakiren bat bilatuko dugu galatxo bat, edo programa bereziren bat edo egiteko, eta, bueno, igual, zuzenik ba, inkluso, egin genezake. Ez da pentsatura, ez digute utziko, eta nuke nahi. Bueno, ba, onain eritxik, ez dakite asko zegeio daukagun kontatzeko.
2: Opari bat daukagu, Mikel Antzako, opari bai. Berezi bat daukagu, pikupak deitzen diogu.
0: Pikupak.
2: Bai. Oparitzen ditugu bi piku eta piku. Gosea genuen eta pikua jandegu, osea,
0: bi bakarrik handa de?
2: Bi eta piku egoten dira, bi eta erdi, bi eta iru laur den, bi daude, bi piku.
0: Pakagina da pasada bat,
1: bai, osea,
0: da, izugarriat. Ikaragarria.
1: Irratian entzuten duzu ere, ikusi bideoan ere, merezi du.
0: Bai, bera, da, bueno.
1: Izugarria, bai. Ni emozionatu
0: naiz. La casa por la ventana, esaten da, eh? Oso ondo.
1: Itzi gabe deltu naiz emozionatuta.
2: Pikua kusatzen ezkizu, Mikel?
0: Ez.
1: Vale.
2: Jaldutu zu inoiz?
0: Bai. Ez zait tekstura gustatzen. Zaporea bai, baina tekstura. Ai, pixka bat.
1: Kokoa bezala, igual.
0: Ba, koko gustatzen zait.
1: Baina pikuak ez.
0: Adiz, meloko toiak etzizki gustatzen. Baina albarikokeak bai?
1: Mira, proposamena. Galderatxo bat egingo diot, eta honekin, bere erantzunarekin juningo gea, seguro una gaixi irulituko zaigulako. Vale, Mikel, ze hor dutan afaltzen da zure etxean?
0: Behatzitan.
1: Behatzitan?
0: Behatzitan.
1: Baina ze hor duk dira, oie, kezin da. Bueno, honekin bukatu da, eskerrik asko, Mikel Antero. Urrengo astean, berriz beste pertsona batekin, sorpresa, egingo dugu. Behatzitan, benetan?
0: Behatzitan, bai.
2: Eskerrik asko, Mikel, eta eskerrik asko. Zoazpikoekin.
0: Mira, bitze politak. Joder, qué pasada.
3: Larunbat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz euskal klasikorik onenak. Naiz irratian euskal klasikoak.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko 9 ditugu puntu-puntuan asteburuko arian zaudete. Larun bat dugu beraz, entzuleok, gaurkoa uztailaren 18, 80 urte frankistak altxatu zirenetik estatu kolpe emanez Espainiako estatuan, aurrera egin etzuen estatu kolpea eta ondoriozko gerra ekarri zuena. Bada, entzuleok, gaurko egunean atzera begirakoa egiten hasiko gara. Juan Mari barkatu ez, esan nahi genuen barkatu, Euskal Herria eta estatuko eremu handiak odoleztatu zituen estatu kolpe frankistaren 80. urteurrenaren bezperan, Balurdes Errasti eta Pako Etxeberria forentxeak errekonozitu dituela Gipuzkoako Foru Aldundiak oroimen historikoaren alde egindako lanagatik. Frankok usurpatutako Aieteko jauregian egin domenaldia gaur egun, bakearekin lotzen dugun eraiki. Bada, Gipuzkoako Foru Aldundiak Errastiren eta Etxeberriaren ibilbidea aitortu du zehazki memoria demokratikoa berreskuratzeko, frankismoaren biktimak ikertzeko eta desagertutako pertsonak aurkitu, berreskuratu eta identifikatzeko egindako ekarpen erabakigarriagatik. Foru Aldundiko Giza Eskubide eta Memoria Demokratikoaren atalaren arabera, Lourdes Errasti eta Pako Etxeberria memoria historikoaren benetako eraikitzaileak dira. Eta beren ereduarekin, zein dedikazioarekin, giza eskubideak, demokrazia, humanismoa eta zientzia bezalako balioetan oinarrituta gure herriaren memoria demokratikoa bultzatzen, eraikitzen eta zabaltzen lagundu dute. Bada, Errastiren esanetan beraien lana, gorpuzkiak desoberatzetik harago doa, pertsonen memoria berreskuratzen dutelako.
1: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurpean izilotako eraiketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea. Baita ere adierazpen publikoak egin gertatutakoa plazaratzeko.
0: Etxeberriak berrez biktima horien eskubideak bermatu eta zaintzearen beharra hitz egin du denborak aurrera egin arren.
2: Uno necesita por detrás no solamente ideología y gente que piense, sino también ese respaldo institucional.
0: Eta memoria demokratikoa sustatu nahi bada, bideo horretan erakunde publikoen babesa ezinbesteko izango dutela ekarri du gogora forentxeak. Eta Nafarroan, duela 80 urte Espainiako estatuan, zein duela 50 urte Argentinan emandako estatu kolpeen urteurrenak oroimen kritikoarekin gogoratu ditu foru gobernuak. Testuinguru honetan, maiatzeko plazako amonak aitortuko ditu foru gobernuak bakearen nazioarteko egunean izango da irailaren 21.
3: Irailaren 21 bakearen nazioarteko eguna dela eta egiten duten aitorpen instituzionala da Abuelas de la Plaza de Mayo elkartari eskainiko diogula. Argentina errepresio militarraren ondorioz desagertutako jaioberrien bilaketan egindako lanagatik.
0: Hala adierazi du Anaoio memoria eta bizikidetza kanpo ekintza eta euskara sailburuak Nafarroak 1936an, Argentinak 1976an estatu kolpe militarrak jasan zituztenaren urteurren bikoitzaren arira antolatutako jardura programa bereziaren aurkezpenean atzo egin zituen adierazpen okoiok.
3: Bi gizarte astindu zituzten biune tragikoen urteurrena da, diktadura eta errepresio urteak utzi zituztenak.
0: Bada esan bezala, aurte maiatzeko plazako amonak edo abuelas de la Plaza de Mayo elkartea errekonozituko da Argentinako errepresio militarraren ondorioz desagertutako jaioberriak identifikatu eta berreskuratzeko egindako lan eskerregatik. Gainera elkargaoko elkarte horretako ordezkariak bertan izango direla probestuz, irailean zehar hainbat itzaldi eta topaketa egingo dira Nafarroan gazteekin. Maiatzeko plazako amonei buruzko erakusketa bat ere egongo da. Lehen goratutako biloben argazkiekin.

0: Baina guazen bestelako polemika batekin, pantailen gerra hasi dela esan genezak entzuleok eta noski, biharko munduko futbol txapelketaren finalera, begira ari gara, jakingo dozua dezior asko, baina kasunetan Argentinak eta Espainiako esatuak neurtuko dituzte indarrak eta Euskal Herriko hiriburu gehienetan pantailak izango dira. Kasunetan, udalaren babesaz jarriko ez den bakarrantza denez, ba, Bilbokoa izango da, naiz eta Donostiako udalak ez du baieztatu erabat, baina jakina da, Gipuzkoa Kirolakek esandakoa. Anoetak bihar izango duela pantaila erraldoi bat, Espainiako selekzioaren partida jarraitu ahal izateko. Ba, esandakoa, Bilbon Pepek jarri beharko du. Udal gobernuak ez duelako benetako eskari sozialik ikusten. Zentzuenetan, Juan Maria Burto Bilboko alkateak esan du, ez dagoela, ez beharrik, ez da eskairarik ere irian, Argentinako eta Espainiako selekzioek bihar jokatuko duten gizonezkoen munduko txapelketaren finala ikusteko. Partida ikusiko duela aitortu du Bilboko alkateak, baina ez, atletiken partida bat ikusten duen pasio berberarekin.
1: Sí, sí, voy a ver el partido. Me gusta el fútbol y voy a ver el partido. Sin ninguna, vamos, no creo que es algo relevante. Quiero que les vaya bien a Unai Simón, a Nico, a...
0: Baina gogora ekarri du bere legegintzaldi osoan ez duela pantailarik jarri Espainiaren partidak jarraitzeko ez da Athleticek kopako edo superkopako finalak jokatu dituenean ere.
1: En 12 años, bueno, en 11 años y pico no he puesto una pantalla. Y ha habido finales del Atleti, de Supercopa, finales de Copa, ha habido también de la selección española, nunca he puesto una...
0: Uartarazi du Aburtok, helburua ez dela udalaren jarduera bat kritikatzea, udalaren ez jarduera bat, egiten ez den jarduera bat kritikatzea baizik. Pantailak jartzeari dagokionez Aburtok bere buruari galdetu dio, baita jendarteari ere, ea benetan badagoen, un honetan Bilbon, aire zabalean kalean final bat ikusteko benetako eskari sozialek.
1: ¿De verdad creen ustedes que hay una demanda generalizada que hace que el ayuntamiento tenga que tomar una actuación para poner pantallas por la ciudad?
0: Azkenik, Bilbon pantaila bat egongo da bai, esan dugu. Aburtok zilegitasun eta normaltasun osoz, esan du, ba, Peperen eskaera beteko dela eta Pepe izango dela beraz pantaila hori bermatuko duena Bizkaiko hiriburuan.
1: ¿Saben cuántas peticiones hemos tenido para poner pantallas por la ciudad? Una, del Partido Popular.
0: Hortxe baskari bakarra, alderdi popularrena izan da Bilbon ofizialki behintzat. Txamponaren beste aldean, ba, Gasteizen Espainiaren zale amorratu bat agertu da prentxaurrera. Ego Euskal Herriko gainerako hiriburuek ere pantailak jarriko dituztelako partida ikusteko. Gasteizen Espainiako eta Frantziako selekzioen arteko finalerdia ikusteko ere jarri zen arrakasta gutxirekin. Bostehun lagun baino gutxiago izan ziren bertan, gehienak oso gazteak, hori bai, 200.000 biztanle baino gehiago ditu Gasteizek, zuek epaitu, baina bien bitartean Maider Etxebarria alkatea Espainiako kamisetarekin jantzita agertu zen atzo prentxaurrean, eta igandean plaza berrira joateko deia egindu, berriz ere, bertan pantaila erraldoia jarriko dutelako, eta aurreratu duenez Gasteizko alkateak aurreko baino handiago izango da.
2: Yo acabo de anunciar mi máximo apoyo a la selección española, vamos a poner no solo una pantalla en la final sino también en la semifinal para animar a la selección española por su magnífico papel en el Mundial. Lo que hagan otras ciudades, bueno, pues no lo voy a juzgar lo que hagan o dejen de hacer otras ciudades, ¿no? Yo tengo claro dónde tenemos que estar, qué es lo que debemos hacer y por eso hemos decidido.
0: Horixe ba, Gasteizko alkate eta PSko kideak argi duela non egon behar duen bihar. Iruñean, entzuleok, aurreko kanporaketan etzen pantailarik jarri San Ferminekin lotutako segurtasun arrazoiak aipatuta, baina horrengoan lau pantailak apainduko dute Gazteluko plaza UPN, PSN, kontigo zurekin eta PPko zinegotziek osautako udal gehiengoarekin. Hori bai, azkenean EH Bilduk eta Geroa Baik kontra bozkatu dute, gehiengo nekorik ez, eta Iruñan bihar pantaila izango da Espainiaren partida jarraitu ahal izateko.
3: eta trafikoa naiz irratian.
0: 9:09 entzuleok, gaur zenbait kirol proba izango dira, adibidez esango dizuegu kasunetan mendatan, ba mendatako txirrindulitza sari nagusi izango duzuela 10:00 aurrera, eta Azpeitian rallyan baita ere, zehazki klasikoen ohiko rallya hori goizeko 11:00 abiatuko da, eta ordizian berriz Txapelgorri kirol proba baita ere, kasunetan 9:30 hasiko da, hemendik 20 minutura. Hiru kirol proba hauen xehetasunak errepidetan unean une, tokian toki, trafiko zuzendaritzaren ba webune lasare sozialetan topatuko duzu, eta eguraldiaren berri, gaurkoaren berri, Ikeri Barruzea Muruak.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizean Kantauriar isurialdean zerua estalirik agertuko da, eta hemenka euri txiki pixka bat izango da, bereziki kostaldean eta ondoren mendi inguruetan. Ego isurialdean, Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei batzuk agertuko dira, baina pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsalde partean antzeko giroa errepikatuko da. Kostaldean, barkatu, ipar isurialdean hodeiak nagusi izango dira, naiz eta zerua zertxoa irikiko den eta ostartetxoren bat edo beste izango den. Ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoak gradu pare bat gora egingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoak antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere gradutxoren bat edo beste gora egingo dute. Kantauriar isurialdean 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 25 eta 35 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba momentu zementxu zen dugu, entzulok urrengo boletin informatiboa. Goizeko 10:00 hementxe, nahi zirratian, gero arte.
3: Irratia.
5: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
6: Bai, bai, Alkainen.
7: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusa.

0: batxar eta Jonas Binego borroka hemen dago. Ebene
1: pola. Atalase kontrolatzen ari da.
2: Atalasetik ez da gizu babi.
3: Ez que po batxarrek dauka. Hiru astetako pertsona. Klasiko manua.
2: Estia persona ezberdinak izango da.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiz egiararen zat.
4: Bliziturraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, creo que necesito una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitarna zakema.
4: Turra, naiz irratian.
6: Mikel eta Laboa. 15. atala. 2004.

1989ko maiatzean, Eibarren, Mikelek eta bere taldeak abesti berria estreinatu zuten. Mikelek melodia konposatuta Atxagari hitzak idazteko eskatu zion. Errepikan letra neurtua izan behar zela esan zion, gainerakoan libre izan zitekeen. Atxaga, leloa prestatzeko, Abdelfatah Kilito idazle arabiarraren lan batean oinarritu zen. Bestelakoan, Atxagak beste olerki batzuen zenbait zati proposatu zizkion, interesatuko zitzaizkiolakoan. Mikelek material horrekin erabateko askatasunez lan egin zuen, eta emaitza gure hitzak izan zen.

1989ko abuztuan, Mikel Musika Hamabostaldian abestera gonbidatu zuten. Eta Carlos Pucci, Gernika lanaren orkestra txukuntze lana eskatu zion.

Kontzertua irregularra eta oso konplexua izan zen, eta beste behin ezin izan zuten behar beste entxeatu. Hala ere, nahiko pozik geratu ziren emaitzarekin, eragozpen guztiak gorabehera.

1989ko abenduan, milurtekoari agur esateko, Mikelek eta Raimonek kontzertu eman behar zuten Palau de la Musikan. Mikelen zatian, aktore batek katalanez irakurri zituen Mikelek eta Marisolek aurretik aukeraturiko hitzen pasarte batzuk. Publikoak zer esaten ari ziren uler zezan. Egun batzu geroago, Mikelek hainbat egunkari eraman zizkion Marisoli bertan zeuden kontzertuari buruzko kritikak irakurtzeko. Pasekien postuko zela, oso onak zirelako. Hauxe haietako baten zati labur bat. Mikel Laboak milurtekoaren jaialdian abestu zuen eta bertan izan zirenak txundituta utzi zituen, nahi gabe. Autore abestia, sarritan, jarrera kontua baino ez den herrialde honetan, Laboak asmo artistikoa ere azaldu eta pianoaren, saxoaren, txalapartaren eta perkusioaren bidez musikaltasunetik bidaia harrigarria eskaini zuen. Dena zen musika ingelesez eta frantsesez hitz egin ez arren, bi hizkuntzekin erraztasun fonetiko ukaezinaz olasean zebilen pertsona honen ahotan. Eta, ezer esan gabe, dena zen musika batzuetan emakume batek bezala abesten zuen gizonaren ahots altuan. Laboa gogoan garria. Eta hura ezagutzea gure herrialdeak oraindik betetzeke duen eginkizuna. Bere arauari jarraikiz, kritika hobeezin haien aurrean nahiko hotz agertu zen. Aitorpena ondo zegoen, baina garrantzitsuena egitea zen. Marisolek kritikak patxadas irakurri eta gozatu egin zituen. Bimilako otzailean, Euskal Herriko Unibertsitateak urrezko domina eman zien Jesus eta Josean hartzeri, Benitori eta Mikeli. Goizean, ekitaldia baino lehen, Mikel urduri zegoen. Gainera, Bera eta Marisol erdi haserre zeuden. Mikelek, ekitaldia, lagundu zioten guztiei eskerrak emateko baliatu nahi izan zuen. Lehenengo eta behin, gainerako artistei. Hemengoei zein kanpokoei. Orainaldikoei zein iraganekoei. Artista plastikoak, idazleak eta musikariak aipatu zituen. Gero, bere errezitaldietan parte hartzen zuten teknikariei. Eta inbeste urtean, kantaldiok gogobiziz antolatu izan zituzten herritarrei. Baita, hainbeste urtez kulturaren arloa zabaltzeko lanean jardun zutenei ere. Azkenik, publikoari eman zizkion eskerrak. Ospakizunarekin jarraitzeko elkarte gastronomiko batera joan ziren, eta azkenean dena geratu ziren pospozik. Mikel, 66 urte betetzear zegoen. Nekatuta zegoen nolabait. Atxeden hartu nahi zuen, eta etenaldia etorkizuneko itizko baterako abesti berriak prestatzeko aprobetxatu. Mikelek eta Marisolek Arizkunen salgai zegoen apartamentu baten berri izan zuten. Oso ere muatxeginean zegoen eta presio nahiko honean. Beraz, erosi egin zuten. Marisolek azterketak amaitu zituenean, bidai egin zuten autoan Gironara. Ondoren Arizkunen jarraitu zuten oporraldia. Bertan, Mikelek gitarraz eta grabagailuaz lan egiten zuen atzealdeko gelan. Gitarra jo eta pasieran ibiltzen zen inguruetan. Beti uste izan zuen, paseoak bere lanaren parte bat zirela. Marisolek, bien bitartean, irakurri, lan egin eta musika entzuten zuen. Tarteka, txangoak egiten zituzten elkarrekin. Udazkena heldu zenean, Marisol konturatu zen, Mikelek gero eta gutxiago zaintzen zuela bere burua, eta lan gutxiago egiten zuela. Analizien emaitzak ikusita, aurreko dietara bueltatu behar izan ziren, eta laster hasi zen itxura hobea izaten. Azaroaren amaieran korrikaren aurkezpena izan zen, eta ondoren, Ernest Luken omenaldira joan zen, zein egun gutxi batzuk lehenago erail zuten.
Ekitaldia aurretik antolatuta zegoen, indarkeriari gabeko astean, eta hain zuzen, Lukek berak parte hartu behar zuen. Mikelek bi kanta abestu zituen. Bazekien, Luki asko gustatzen zitzaizkiola. 2002an ez zuen zuzeneko emanaldirik onartu. Maiatzean, Jesus hartze hil zen. Kolpe oso gogorra izan zen, arlo profesionalean ez ezik, maila pertsonalean ere. Jesus mundu guztiak maite zuen. Azken boladan, bere gitarrarekin, irrati grabagailuarekin eta paperekin lan egiteko gela batean sartuta egoten zenean, Mikelek oso baxu jotzen eta besten zuen, berak bakarrik entzuteko moduan. Hortaz, Marisolez zegoen Mikelen bilakaeraren jakitun. Abenduan, Baztanen, etxean bakarrik zeudela zenbait abesti berri kantatu zizkion, horrela ustekabean, eta ozen eta ondo egin zuen, kontzertu honetan bezala. Marisolek bazekien Mikelen osasuna gainbera zioala, eta sekula horrela gehiagotan abesten entzungo ote zion, eta berriro grabatu ahal izango ote zuen galdetzen zion bere buruari. Bi mila eta hiruan bi aldiz eskaini zuen zuzeneko emanaldia. Eskozian, Glasgowko musika zeltaren jaialdian eta gero Usurbilen, Jesus hartzeren heriotzaren urte horrenean. Ruper Ordorikak eta Mikelek korrikaren abestia grabatu zuten. Edizio hartan ez doka mairu izan zen omendua.

2003. Urteak txarto amaitu behar zuen. Eguberri egunean, etxean familian bazkaldu ondoren, Mikel pasieran irten zen. Bueltatu zenean, Marisol ohartu zen paseoa ohi baino laburragoa izan zela. Marisol, egongelari irakurtzen ari zen bitartean, Mikel estudioan aritu zen lanean, goiko solairuan. Emazteak bat batean intziri arraroak entzun zituen. Eskailerak korrika igo eta Mikel zorabiatuta aurkitu zuen. Agurtzan eri deitu zion. Handi gutxira ambulantzia medikalizatu bat iritsi zen etxera. Bidean, Mikelek Marisoles baino ez zuen galdetzen. Medikuarekin bakarrik zegoela, hark, Marisol alaba ote zuen galdetu zion. Ez, nire emaztea da, erantzun zuen Mikelek. Eta ez dakizu zein posi jarriko den esan berri duzuna kontatzen dio danean. Ospitalean geratu zen. Hirugarren egunean, transfusio baten ondoren, pixkanaka hobera egiten hasi zen. Gabon zar gauean etxean zeuden berriro. Kexati eta azerre zebilen, batik bat Marisolen aurrean. Ark zorrarazten zizkion bere gaiz guztiak. Mikelek medikuaren aholkuak betetzen zituen gibelean eta giltzurrunean zituen arazoei aurre egiteko. Baina Marisol aurrean zegoenean bakarrik, eta horrek asko azarratzen zuen Marisol. Gainera, belauneko artrosian eta aldakan zeukan bilakaerak agerian uzten zuen ezinezkoa izango zela estenatoki batera igotzea. Mikelek sentitzen zuen frustrazioa ezin da erraz deskribatu. Udazkenerako disko berria grabatzen hastea aurreikusita zuten, eta horrek estres handia zekarkion bien arteko harreman zaurituari. Mikel, Marisole jakin gabe, psikiatrarenera joaten hasi zen martirizatzen zuen obsesio bat tratatzeko. 2004ko ekainaren 15ean 70 urte bete zituen. Zifra hori ez zuen batere ondo onartu. Uda hartan, 40 urte egin zituzten ezkonduta, eta baztanera joan ziren egun batzu pasatzera, beste hainbatetan bezala. Mikeli, abuztu hartan, Txekian, Ruper Ordorikarekin eta Bernardo Atxagarekin egingo zen jaialdi batean parte hartzea sartu zitzaion buruan. Pozarren geratu ziren emaitzarekin eta Txekiako publikoaren erantzunarekin. Bernardo eta Ruper urrengo gunean joan egin ziren, baina Mikel eta Marisol beste egun pare bat geratu ziren herrialdean turismoa egiteko asmoz. Mikel lasaiago zegoen, eta kontzertuaren ondoren zilarrezko, aro baten gainean muntatutako granateen eraztun bat oparitu zion. Marisoli ilusio handia egin zion. Urrian, lehen entxegua egin zen elkarren grabazio estudioan. Ruper Ordorika eta Xavier Montoya ere han izan ziren.

Grabazio hori txamponaren alde bat izan zen. Ondoren infrentzua etorri zen. Galdera grabatzeko saioan ahotsak ez zion nahi bezala erantzun. Mikel Goibeleta zer zegoen. Azterketa mediko batean duodenoko ultzera bat aurkitu zioten eta analisietan anemia latza zuela ikusi zuten. Grabazioak aldi batez eten behar izan

Pixka bat suspertu ondoren, Alasdair Fraser violinistarekin eta Natalie Haas biolontxelistarekin txoria txoriren bertsio instrumentala grabatu zuen.

biak ere buru belar lantzen ari ziren diskoaren grabazio proiektua amaitu osterako. Apirilean, Iñaki Salvadorrekin hiru pieza grabatzeko gauza izan zen Mikel. Lehenengoa, Xoriak izan zen.

Nemekitepa ere amaitu zuten. Inolako zalantzari gabe, Mikelek Marisoli gorputz eta arima eskenitako maitasun aitortza izan zen. Utzi da zu bihurtzen, zure itzalaren itzal, zure eskuaren itzal, zure sakurraren itzal, ez nazazu utzi.

0: da.
1: Udaberriak aurrera egina ala aldaketa nabarmena antzeman zen. Akaso, diskoa borobiltzen ari zela ikusteak lasaitu egingo zuen Mikel. Inolaz ere, Marisolekiko harremana ikaragarri hobetu zen egun haietan. Bien arteko konplizitatea berpiztu eta ezinezko zirudien agertatu zen. Samurtasuna eta grina itzuli ziren euren bizitzara. Nafarroa oinezen kontzertua eskaintzeko eskaria luzatu zioten Mikeli, eta inguruko guztiak kontra izan arren, tartean Marisol, onartu egin zuen. Bere egoera fisikoa etzegoen horrelako konpromisoetarako. Ekainaren 13an berriro ingresatu zuten. Urrengo egunean Iñaki Salvador joan zitzaion bizitan, posik diskoaren bilakaerarekin, eta Mikelek ezustekoa eman zion. Ordura arte sekula aipatu ez zuen pieza baten berri eman zion. Buruan oso garbi omen zeukan. Izenburua Orduan. Bere egoera fisikoaren larritasunaz kezkatuta zegoen medikua, eta edozelako jarduera estresante baztertzeko esan zien. Zuzeneko emankizunak bereziki. Estudioko grabaketak egin ahal izango zituen, beti ere, lasai eta patxadas jardunez gero.

gutxira ekitaldi batean parte hartu zuen Bernardo Atxagarekin. Atxagarekin jardutea beti izaten zen lasaia eta atsegina, aberasgarria izateaz gain. François Copé poetaren negua grabatu zuen Bernardo Atxagak, itzuli ere berak egin zuen, Mikelek eskatuta.

hori jen eriotza. Arratzean, zuaren ondoan nagoela, askotan etorri izan zait gogora txori baten eriotza, nonbait, basoetan. Negu geldoaren egungo ibeletako abia huts gaixoak, abia abandonatuak, aizearekin kulunka burdinazko zeru grisean. Ai, txorien hil beharra neguan. Helduko da alere bioleten sasoia eta ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txoriak hiltzeko.

0: El alazan ere prestatu zuten, naiz eta gero baztertu. Bernardo Atxagaren poema batean oinarritutakoa baino etzen falta, orduan. Kanta hori aspalditik zuen Begiz Jota Marisolek, urtetan behin eta berriz eskatu izan zion. Uraxe izango zen egitasmoaren gailurra. Iraiaren 25ean, Mikel Etxean Chaplinen Tiempos Modernos enegarren aldiz ikusten ari zela, entzun zuen Marisolek orduanen lehen maketa. Marisol txoratuta geratu zen. Urriaren 25ean grabatu zuen Mikelek orduanerako behin betiko ahotsa.
1: Arratzero urreztatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriotzeko udaberberan sortuko induala. Lurrak laranja urez elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi orotan biratzen inan ire zoineko gorri eta urdina. Gero zakarrontzietako ondakinen balioaz eztabaidatu gintunan eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan izen ugariko emakumea bihurtu gintzenan. Kasiopea eta Polus, edo Isi San Pandora, eta Berenicen Ilea, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson.
0: Garai haietan oso une hunkigarriak bizi izan zituzten. Usurbilen zeudela, nerabezaroan bezalaxe ibiltzen zen Mikel Marisolen atzetik. Idatziak pasatzen zizkion eskutuan, eta kalean, ezusteko topaketak behartzen zituen izena galdetzeko.

azken nahasketak liburuxka eta diskoaren azala egiten agortu ziren urria eta azaroa. Urrengo urteko aste santuan, 2006an, atxeden hartzeko bete izan zuten. Haren ondoren aurkeztu zuten diskoa. Oso kritika ona jaso zituen. Bere ustez Mikel sasoiko zegoen Bob Dylanek Donostian eskaini behar zuen kontzertuan parte hartzeko. Zurriolako malekoian izango zen uztailaren 11ean. Osasunez larri zegoen Mikelek bere aingeru guardakoak inkalarrian jarri zuen. Eta aingerua eskuzabala izan zen berarekin, azkeneko aldiz. Ez zuen berriro jendaurrean kantatuko, bere pasioa uraxe izanik.

urteko udaberriko gau batean, goizaldeko ordu batak aldera, Marisol izututa esnatu zen. Mikel etzegoen ohean. Bila joan eta Izaroren gelan topatu zuen, atea itxita, gitarra xuabe xuabe jotzen eta kantari. Lekeitio berri bat zen, askena. Iparraldeko abesti klasiko bat oinarri hartuta, gitarra eta kantu errezitatua uztartzen zituen. Marisoli oso pieza espresiboa iruditu zitzaion, ederra bezain tristea. Urrengo egunetan, Mikelek gitarrarik etzuela hartzen sumatu zuen Marisolek. Zergatik ez duzu pieza arekin segitzen, oso ederra da, esan zion. Ez dakit ba, oraingoz ez dut gogorik. Geroago joko dut, animatzen naizenean, erantzuten omen zion berak. Ez zuen sekula egin. Hartu atxeden. Hartu atxeden gozoa.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Ibon Gaztañaspi eta Jose Felipe Auzmendi. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: Egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Prest udazirara herri bat pasatzeko?
1: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
2: Baina nik nire amotxorekin egon nahi be.
0: Ez.
4: Ai.
3: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
2: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
1: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
0: Noiz joango gara etxera.
3: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
5: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko, fresko.
3: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, Zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega Zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
5: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
1: Eguraldi.
6: Goizeko 10ak entzuleok, Naiz Irratian zaudete boletin informatiboa entzuten eta nazioartera goaz, erasoen tamaina areagotuz azken orduetan Irango azpiegitura zibila indarrez erasotu baitu Estatu Batuetako Armadak Donald Trumpen aginduz. Bereziki, zubiak eta tren azpiegiturak izan dituzte jomugan. Iranen aurkako erasoei berrekin zienetik astebete pasa denean beraz, bagatazka atzerezina bilakatzeko erabakiak hartu ditu Etxezuriko maizterra azken orduetan eta gainera, berak bere buruari emandako ultimatuma errespetatu gabe. Datorren astera arte etxaron gabe, Irango hiru zubi estrategiko eta trenbide bat bombardatu baititu Estatu Batuetako Armadak. Aurreko egunean Ahbaz hiriko aurrentzako ospitale onkologikoaren inguruan ere Estatu Batuar bombak erori ziren ospitale hori ebakuatzera behartuz. Gaur, goizaldetik misilak jaurtitzen ari dira Iranen aurka. Erasotutako zubirik garrantzitsuenak, Bandar Abbas eta Lar hiria lotzen ditu, Fars provintzian dago hori, eta ibilgailuak zirkulatzen ari ziren bombardaketaren unean gutxienez, 8 lagun hil eta beste 19 zauritu egin dira bombardaketa horretan. Ia astebetean, Estatu Batuek 28 lagun hil eta 400 baino gehiago zauritu dituzte Iranen.
7: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
6: Trump berriz ere atera da prentxaurrera, garaipen handi bat lortzen ari direla ziurtatzera eta laister izango dutela horren berri ere herritarrek. Iranek esan azuen beraldetik, Estatu Batuek bere azpiegitura zibila erasotzekotan modu berean erantzungo zutela, eta bete dute mehatxua Kuwaiteko gobernuak salatu baitu bere energia eta gatzgabetzeko plantetako batek kalte larriak jasan dituela eta bere armadako zenbait soldadu zauritu direla eraso horretan. Trumpek ekialde hurbilan dituen ondasun higiezinak ere helburu legitimotzat jo ditu Irango armadak, hala nola Arabiar Emirerri Batuetan dituen Golf Zelaiak edota hotel eraikinak. Eta Donald Trumpen inguruko beste aipamentxo bizkor bat, Iranen berriz ere lokatzen ari den bitartean, hauteskunde iruzurraren mamua astindu delako non eta bere herrialdean bertan.
7: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities.
6: Ordu gutxian lurra astinduko zuen iragarpena egingo zuela ohartarazi zuen atzo Donald Trumpek. Solemnitate handia eman nahi izan zion iragarpenari eta esango dugu adierazpen ofizial batean, nolabaiteko hauteskunde iruzurra ohartarazi zuela, China legokela horren atzean, baina ez bera bakarrik Nicolás Maduro ere ibili homen zelako egia san desklasifikatu dituzten dokumentotan agertzen diren gauza asko jakinak ziren jada entzuleok eta baitere esan behar ba Donald Trumpek bereziki adierazpenok midtermeko hauteskundei begira egin dituela alegia ba datorren azaroan egingo diren legegintzaldi erdialdeko hauteskundei begira.

0: Eta memoria arloan Euskal Herria eta estatuko eremu handiak odoleztatu zituen estatu kolpe frankistaren 80. urteurrena dugu gaur eta atzo. Bezperan Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria forentziak errekonozitu zituen Gipuzkoako Foru Aldundiak oroimen historikoaren alde egindako lanagatik. Franco usurpatutako Aiete Jauregian eginda gainera omenaldia gaur egun bakearekin lotzen dugun eraikin horretan Errasti bera entzungo dugu.
1: Ez da bakerrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraustean lurpean izilotako eraiketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea. Baita ere adiezpen publikoak egin gertatutakoa plazaratzeko.
0: Mentzuleok, errepietan arazorik gabe gaudela esanaz, bagoaz, urrengo boletin informatiboa hementsi izango duzuen naiz irratian goizeko 11:00 aurrera. Gero arte.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ainhoa Hierbe, Donostia, aktorea. Txiki-txikitatik amesten zuen abestu, antzestu eta dantzatzearekin, oholtza baten gainean aritzearekin. Horrela, Orfeoi Donostiarraren eskolan ikasi zuen, eta bertan hainbat proiektu musikaletan parte hartu, Easoko Ederrak lanean esaterako, ikantzerki taldeak ekoitzia. Psikologiare ikasten hasi zen, baina dena utzi, eta arte eszenikoen aldeko apustua egin zuen. Formakuntzarekin jarraitzea erabaki zuen Madrilgo Resaden. Bertan zela, hainbat zarzuelatan aritu zen, baina ona bueltatu zen lan eskaintza batengatik, eta hemengo taen ere egin zituen ikasketak. Eskaintza hura 22 urterekin iritsi zitzaion, eta horrela hasi zen profesionalki aktore lanetan, eta guztion etxean sartu zen Goenkaleko Leonor pertsonaia gorpuztu zuenean. 18 urte eman zituen bertan, baina ez da telebistan ikusteko izan dugun aukera bakarra. Allí abajo, Detective Touré, Querer, Romy, Olimpia, Zeru hoiek, lan hoietan guztietan ere ikusi baitugu. Zuberriek, zuzarrei, ete. Zineman ere proiektu askotan ikusi ahal izan dugu. Aizpea Goenagaren Zeru hoiek lanean, Embarazadosen, El Guardian Invisiblen, Verano en Rojo, La Regla de Ocean, Una Ventana al Marren, gainera, zinemarako bere gidoi propioren bat ere, idatzia dauka. Oholtzak ere primeran ezagutzen ditu. Bertan musikal, dantza ikuskizun eta antzerkian parte hartu duelarik. Natatxa, Gau Arabiarra, Itxasoaren Emazteak, Aukeran 20 urte, Giltzadun Etxea, Kutsidazu Bidea Isabel musikala, Familia Sarekada, Kaka edota Mitxu. Eskolak ere ematen ditu, eta hainbat telesaietan aktoreen aldamenean aritu da, aktore zuzendari lanetan, Guazen edo Desagertuta telesaietan esaterako. Baketi Fundazioarekin ere lanean dihardu azken urteetan, antzerki soziala gaztei hurbiltzen, eta gaurko entseguaren aurretik hemen dugu gurean. Aktore talde batean Ainhoa Hierbe aipatu, eta aplikatua, goxoa, eskuzabala, zoragarria bezalako adjetiboak entzuten dira, eta alaxe da. Beraz, plazerra gurean izatea. Ongi etorri bigarren kafeko utxera, Ainhoa Hierbe.
1: Kaixo, egunon. Ze sarrera.
2: Oianaren sarrera galagusiak izaten dira. Sakonak eta landuak. Gero ja, adjetiboena ez du beti esaten. Hori ez da beti egiten den opari bat, aitortu garra daukat. Beraz, errurik izango duzu, bai, adjetiboen jasotzean. Ba, lehenengo galderak goiurik egingo dizkizu.
3: Bai, bigarren kafean, bi galdera hauek egiten ditugu beti, eta... Ba, gonbidatuaren esku dago bietako zein erantzutea, bakarrarekin konformatzen gara.
1: Ados.
3: Lehenengo galdera da, etorriko balitz zinema zuzendari bat orain, zure gana, eta esango balizu. Ainhoa, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu ezaket soilik zure bizitzako etapa bat, nahi duzun etapa, edo zein luzerakoa. Baina etapa bakar bat izan behar du, ze etapa aukeratuko zenuke pelikulan islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, esan bezala, zuk aukeratu zein erantzun, bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Aurpegi hori jartzen dute gonbidatu gehienek, bai, baino, haizu batzuk ausartzen dira hori erantzutera, baino, san bezala zuk erabaki, edo zinemarena, edo hiletarena.
1: Ba, bueno, hiletarena.
3: Oso ondo, ausarta.
1: Bai, nere bizitzako etaparik ez dakit interesa badaukan pelikula baterakota. Nere hileta gustatuko litzaidake izatea ez oso tristea. Alaia balitz asko zobe, musikarekin, jendea dantzan, eta, bueno, nere oroimen polit batekin, ez dakit. Baina horrela, ez ni pixkat nahiko alaia naizela uste dut, eta ordun horrela nahi dut izatearen ere hileta, mundu guztiak ondo pasatzeko espazio bat, gero, bueno, negar tanton bat botatzen balin badute, ba, bueno, ba, ondo ere bai, baina ez nahiago dut dantzan aritzen balin badira.
3: Oso ondo. Oian, orain galdera serioagoak zuk egin berdik.
0: Ez daki serioak, beti bueno, zaten bai. Da, baina bai.
1: Ui, serioak.
0: Ainhoa, placer bat, esan dugun bezala hemen gurean izatea, lortu dugu, azkenean.
1: Lortu dugu, joe.
0: Eta nik nahiko nuke pixka bat batzera bueltatu. Txikitatik izan omen duzu ez, ba hori abesteko, dantzatzeko eta oholtza baten aritzeko gogo hori. Txikitan nola etxian aritzen zinen gauzatxoak egiten eta, konta iguzu pixkat.
1: Bai, bueno, nere amak beti asko kantatu izan du. Nere ama etxean zegoenean, beti lanetan aizala edo, bueno, edo ez, beti asko kantatu izan du. Eta berak asko kantatu izan zigun ere bai, bera umea zala herrian, komediak egiten zituztela eta berari asko gustatzen zitzaizkiola eta nere izeba bat oso protagonista izaten zala bertan eta auta bestetanik beti hori imaginatzen on. Amari asko gustatzen zitzaizkion Marisolen eta Rocío Durcalen pelikulak eta hola. Eta orduan nik haiek ere ikusi egiten nituen gustatzen zitzaizkidan eta horri biltzen nintzen bani pelikula hartako protagonista banitz moduan. Eta hola ibiltze ginean amarekin batez ere dantzan eta kantuan eta bai, esaten nun hori egin nahi nula nik ere bai handitan. Nera izpak esaten zuen zientifikoa izan nahi zuela eta nire gehiago iruditzen asko zere divertigarregoa zala dantzan eta kantuan aritzea.
0: Eta hola xe, haitu zinen, ez da kantuan hasi zinen esan dut Orfeo Donostiarraren eskolan ikasi zenuen,
1: bai.
0: Bertan urteak emantzen dituen.
1: Bai, eta oso ondo pasa genuen egia esan. Eta nik ustetan zerkian hasi nintzala,
0: horri esker.
1: Bai, horri esker. Han hasi ginalako zean bageneukan, karo, zarzuelak eta operak prestatzen genituen. Eta orduan, etortzen zan agur, bueno, Jose Baier betorri zan ere bai, eta Edurne, eta bueno, eta azkenean agur etorri zan, agurtzan entxaurraga, eta arekin egiten genuen antzerkia. Eta arekin egin genuen easoko ederrak. Han, eta nire esan, ostras, niri antzerkia egitea ere gustatze, kantatzea bai, dantzatzea ere bai, baina antzerkia... Bai. Gehiago, igual, eta orduan ja ba, formatzen hasi nintzen.
0: Eta horrera bakizen nuen Madrilera joatea resadera, edo
1: lehenago,
0: aurretik emanera
1: egitzen. Orfeoian negola, psikologia ikasten hasi nintzen, eta esan nore Espainia teatroa egin nahi dut, eta orduan sartu nintzen, orduan errenterin zegoen eskola, urre antzerki taldeko eskola, eta orduan han sartu nintzen, antzerki egiten, han Miguel Galindorekin aritu nintzen, eta sanon bai, banoa Madrilera ikastera. Eta jo nintzen, harrera frogak egin dituen eta gainditu, zorionez, eta ara, joan nintzen, bai.
0: Eta zer jaso zenuenan, Madrilego eskolatik zer ikasi duzu, zer eraman duzu?
1: Uf, disiplina. Ze, klaro, beti ematen du antzerkia, edo
4: titiriteroak,
1: badirela jostariak, eta bai, eta jolasa da, noski. Eta ez da gauza serio, ba, zure kalterak esan dizkizkizan bezala. Baina, bai, badago disiplina handi bat. Eta han batez ere hori kasi nuen, disiplina behar dala aktorea izateko. Eta gero, ba, utxune handia sentitzen nuen, errimina handia izan nuen.
0: Bai.
1: Bai, hori ere bai, baina ez, batez ere hori kasi nuen, eta jende mordoskarekin ere harremana izan nuen, eta bueno, ba, beste lan egiteko modu bat, eta, bueno, ba, pixkatxo bat serio hartzen profesioa ere ikasi nuenan.
0: Eta herrimina esaten duzu, eta gero ona etorri zinen bere ala han bukatu, eta ona etorri zinen ez.
1: Ezan bukatu, eh?
0: Atzen,
1: ez bigarren maia egiten ari nintzela deitu ziaten, harrera frogak egin nituen, hirugarren mailarako eskatu nuen, ba, bueno, ba, ber, faltak izan nitzaken, eta baietz hasiera batean, baina uneko 80ko asistentzia behar nuela. Guenkalen esan ziaten, astean bitan, horri behar nuela, baina keba, etzan reala izan. Eta orduan ja, ezakit, aste santurako edo horrela esan ziaten, etzala posible. Eta bueno, mantendu ziaten aukera itzultzeko, baina seko.
0: Baina, bueno, seinale ona hemen lana izan zenuela, ez da?
1: Bai, urte mordoz, bai, mordoz izan dut lana oso jarraian, eta bueno, hemen izan nuen ere aukera eta ensartzekoa. Eta taeko ikasketak ere oso ondo etorri zitzaizkidan, eta ezagutu nuen jendea, eta hori guztia. Beraz, bueno, faltan ez dut bota Madrileko horik. Bueno, batzutan pentsatu izan dut itzuliko naiz, baina ez da reala hori ere. Eta are gutxiago orain.
0: Agurtzan intxaurraga aipatu duzu, ez da? Orfeo Donostiarran zeundela berarekin egin zenuela easoko ederrak, eta agurtzan erekin duzun harremana urtetan egonda, ez da lan elkarrekin egindakoak zarete.
1: Bai.
0: Zer esango zenuke dela Ika zuretzat edo agurtzan ebera?
1: Joen, ere antzerkiko beste eskola oso potente bat. Ni etorren entzanean, agurtzan ez egon aktore zuzendarigoen kalen, eta gero berarekin egin dituen antzeslan mordoa. Orduan, berarekin ikasi nuen antzerkian profesionalki lanean. Eta gero laguna handia izan dut. Nire bizitzako momenturiko kerrenetan agur hor egon da. Osak izan da, oso babes handia, bai profesionalki eta baita personalki ere.
0: Aipatu dugu eskola ezberdinak aipatu dituzu, baita antzerki konpainia bat edo pertsona bat, ez? Irakasle edo aurten izan dela zuretza garrantzitsua. Eta nola prestatzen dituzuzuk pertsonaiak? Nola lantzen dituzu?
1: Jo, hori askotan entzuten dut, eta galdera egiten dute, eta beste pertsona batzuk erantzuten dute. Bale, saiatzen naiz zea bat izaten, eskema bat izaten, baina ez da reala. Mm-hmm. Azkenean nahiko intuitiboa izaten da. Zu ensaiotara zua zenean, badaukazu zure personajearen ideia bat. Baina gero zuzendariarekin ideia hori aldatzen dijoa nola baitz, ez zu bakarrik lan egiten, mm-hmm. beste batzuekin egiten duzu, da gainera zuzendariaren ere ikuspuntuarekin. Eta saiatzen naiz, horra moldatzen eta intuizioarekin lantzen dut. Fizikoki saiatzen naiz gorpuzten modu batera, hitz egiteko modu batera ematen alegintzen naiz, baina ez naiz ere oso obsesiboa horrekin. Intuitiboki egiten dut saiatzen naiz, ba hori, ba azkeneko honetan arain kaka egiten ari gera, lan egin dugu beste era batera, Espe Lopezekin izan dela beste irakasle handi bat. Eta, bueno, hori niretzako fizikotik lantzea personajea niretzat ezin bestekoa izan da. Beste batzuetan ez da horrela izaten. Ez, izaten da askoz ere emozionalagotik, eta egi emozionala bilatzen dezu eta hor sortzen dezu zure personajea. Eta bere vulnerabilidadeak, baina uste dut fizikoak orain nire ibilbidearen ondoren, nunbait apoio bat bilatuta fizikoki zerbaitengan laguntzen duela ere baita emozionala lortzen. Baina urte askoan ibili naiz asko emozionaletik bilatzen,

0: Kaka antzeslan aipatu duzu, korrikako abestiaren entzun dugu lehen, korrikaren baitan, ez, sortutako bai. Proiektua da. Entzun zintuztegun justu estreinaldiaren atarian hemen konektatu zineten.
1: Bai, aritu ginen eurekin,
0: egia. Nola dijo hace, gero agendan esango dut, baina oker espanago igandean duzu emanaldi aste buru honetan, bihar da.
2: Ondarri bintakik,
0: bai,
2: itxasitxean.
0: Bai, bihar da, oita maika, bai. Bai. Eta zeizan, damunez, aipatu duzu, Espe Lopezekin, ez, bere zuzendaritzapean egin duzuela, nola sortu zuek kaka, nola iritsizitzaizun proposamen hau?
2: Ba, sorpresaz. Erikak eta Xantik deitu zidatenean, bueno, sekulako sorpresa izan zen, enuen espero haikin lan, eta haiek, are gutxiago, haiek nerekin gogoratzea, aha, generazio ezberdinekoak era, eta oso lan egiteko modu ezberdinetik gatoz. Beraiek azkeneko urtetan kamikazekin egin dituzten lan kolektiboak, eta bada ere sorkuntza kolektiboa hasiera-hasieratik. Eta nik horrelakorik ez neri beti testuak etorri zaizkit, eta hortik abiatuta. Eta esan nuna, ene, hola bada, ez dakin hola molatuko tena izen, eta ez, hau ere izan da testua lotuta zegoen, eta bueno, beraiek ere bazeukatan gogoa lan egiteko, ba beste pertsona batzuekin, eta bueno, ba oso gauza polita izan da, Mikerekin, bueno, Mikel eta Biokina generazio batekoak, eta beraiek bestekoa, hori ere beraiek bilatutako zerbait da, eta iruditu zaitegia esan oso gauza ederra, oso politaz, eta beraiek lanean ikustea bai holtzan eta holtzatik kanpo, ze beraiek eramaten dute guztia, krak batzuk dira, gazte eta oso onak eta oso langileak. Eta, bueno, ba oso proiektu polita izan da, niretzako oso berezia. Ze beste batzuk, bueno, pues, aluso, baina aluso nere para mi uso, bai. Ez esaten dana. Eta hau izan da pixkat berezi xogoa. Utzi digute asko sortzen ere bai, bueno, Espek ere bai utzi digu sortzen, Espe gonda hor kanpo begirada ematen eta horrela, eta oso polit, oso garbi, gauza guztiak, baldintza guztiak, eta lanerako tresna guztiak danako oso mai gainean, eta ez dugu espekulatzen ezertan ibili behar, batzutan ez da inerreza, ez informazio guztia hor izatea, eta oso lan polita izan da, oso ondo junda ez dakit.
0: Esan duzu testua ere bazegoela, baina hala ere ezberdina izan dela lantzeko modua, ze izan da oinarria testua, baina gero eraldaketak eta izan dituelako
2: edo ez moldatu, ez beraiek nahiko, bueno, eta gainera, bueno, testua sortu du, bueno,
0: kepak
2: idatzi du, baina bere Xanti eta Erika ere horratzean egon direla eta zerbait aldatzekotan, claro, Xanti eta Erika ere hor bertan zeudela eta ba beraiekin konsensuatuta eta ez da gehiago lan aktoraletik hobeto zetorkiguna, baina ez estrukturaletik eta horrela ez dago zer moitu.
0: Osondo, eta oraindik badituzu emanaldi dexerte, beraz gujungo gara esaten eta ea ikusteko aukera ere badaukagun. Aipatu dugu Baketi Fundazioa ere, hemen izan genuen Elena Aranbarri aspaldi, ja, esango nuke.
1: Denbora pasada, bai.
0: Puf, asko. Gaur duzuen txegua, zelan mota egiten duzu beraiekin, konta dezakezu pixka bat?
2: Bai, bueno, beraiekin egiten duguna dira, antzerki txikitxoak, beti ere gai sozialak jorratzen dituztenak, bueno, gazteentzako ere importanteak direnak, ba, bulina dian dela, gukanistasuna landu dugu, eta orain, sensibilitate demokratikoa landuko dugu urrengo ikuskizunean, bueno, ikuskizuna eta lana eta dinamikak asteartean estrenatuko dugu. Egiten dugu antzerki txikitxo bat, hor gai horiek ikututa, nun eta problema bat, arazo bat azaleratzen den. Eta ez diogu horri soluziorik aurkitzen antzerkian. Eta gero ja gazteekin egiten den lana da nola bilatu, nola iritsi ba, konbibentzirako egokiagoak izango lirateken jarrerak izatera. Eta hori lantzen da, beraien kolaborazioarekin. Bueno, ba, egiten da antzerkiaren bitartez, eta gero beste dinamika batzuen bitartez. Oso lan interesantea da, eh? Ni sartu nintzanean, hasiera batean enuen oso ondo ulertu, sanuen, bueno, flipada bada, ez dute zer ulertuko, eta alderantziz ikaragarrizko lana egiten da.
0: Eta zer sentitzen duzu beraien aldetik, gazte hauek sartu egiten dira esan duzunagatik bai, ez? Zer da ematen dizutena, zen ikustu dut horrelako proiektuetan asko ematen dutela ere ikusleek eta, bueno, kasuntan gazte hauek, ez?
2: Ba, zu ere pixkat kontzientziatzen zaituzte, ze askotan baditugu ideiak buruan, ez nien aiz arrazista, ez niko horrelako jarrerarik ez daukat, ez nik ez, ez? Mm-hmm. Ze nik badaukat dana hausnartuta, eta ez da horrela. Mm-hmm. Gauza pila bat baditugu buruan, baina gero benetan bihotzean ez ditugu, eta ez ditugu horrela sentitzen. Eta arazoa zenean, eta ikusten dituzunean, beraiek izketan egiten, eta esaten dezu, ostras, enuen espero hau beraien gandik. Mm-hmm. Horrek esan nahi du, ba ez nintzela engarbi joaten, uh-huh, ez? Uh-huh. Ba neukala aurre iritzi bat. Eta bueno, horrelako kontzientzia bat ere jasotzen dugu. Uh-huh. Eta egia esan oso sorpresa politak benetan, eta oso aberasgarriak jasotzen ditugu. Uh-huh.

0: sai sozialak aipatu dituzu eta Tesandon egirekin ere mitxu lana hemen bai. Agendan noizbait aipatu izan dugu. Sortu duzu elkarrekin, egiten duzue oraindik baduzue, bueno, normalean azaro inguruan etortzen dira emanaldiak.
1: Azaroan edo martxuan.
0: Edo martxuan, ez da, hoi, hemen askotan aipatu dugu.
1: Bai. Hori oso politia izan zen. Ze bakizu batzutan ze pasatzen den, feminismoaz edo emakumeen gaiez hitz egiten degunean, emakumeok egiten dugu, eta batzutan iruditzen zaigu umorea falta zaigula, ez jartzen geralako oso borrokalari. eta aparte, ez dakit zergatik, baina batzutan gehiago kostatzen da, igual orain gutxiago iruditzen zait, baina emakumezkoak umorea egiten ikustea, ez dakit zergatik ez da inondo sartu. Gizonezkoek egin izan dutenean errezago sartu izan gera, ez? Esaten genuenez, ez guk kontatu behar dugu, emakumezkoak gera, eta guk sartu behar diogu umorea, eta guk egin behar dugu barre gutaz, eta gure gauzetaz, baina ala ere, ba azaleratu behar ditugu, iruditzen zaizkiguna diren arazoak, ez da gurekiko gertatzen diren gauzak. Eta horrela sortu genuen, Aitor Gabirondoren laguntza izan genuen, hori ere pixkatxo bat txukuntzen, eta umorea ere sartzen, Aitorrek asko desdramatizatzen du, eta guk igual ezain beste, ez, baina hori oso importantea da. Ja, baina, bueno, ez kontatu holan, eta pixkatere horretan lagundu digu, eta egia esan oso ondo pasatzen dugu. Ganberra da bada, baina uste dugu gaiak ukitzen direla, eta baina ez, ja, inbeste emanaldi ez daukagu, izan genituen bere momentuan dixente, oraindik bateren bat geratzen da, baina gutxiago, pena bada, eta pena bada egitea bakarrik, ba hori,
2: matxoaren data konkretu egiten,
1: ez? Esaten dezu, humorea da ere, bai,
2: Bai, bai, edozen momentutan.
1: Edozen momentutan, eta urte guztian itzegin darra gauza guetaz, ez bakarrik, ez? Bueno.
3: Bai, gizki gertatzen da, programatzaile askok pentsatzen dutela, gizonek sortzen dutela gizonezko eta emakumeko publikoantzat, bai, emakumeek sortzen dute soilik emakumeentzat.
1: Bai, eta ez da bakarrik emakumeentzako ikuskizuna, da emakumeen inguruan edo bueno, horren inguruan hitz egiten da, baina danotzako gaia da.
3: Hori da, bai.
1: Hola da.
0: Eta zinemako gidoia ere idatzia baten bat hor badaukazu.
1: Bai, bi.
0: Bi, ez? Bai. Eta
1: bueno, ez dakit. Ilusia beti izan dugu. Bueno, bat badaukat Tesarekin egina.
0: Bai,
1: eta hori, bueno, saiatu izan gera serio heltzen tarteka. Oso komplikatua da. Gu aktoreak era, gai hau etorri zitzaigun horrela sorpresaz, eta pentsatu genuen guk idatzi behar genuela ere emakume garelako eta emakume baten inguruko gauza dalako. Eta egin genuen. Baina gero saiatu geranean juten...
3: Finantzaketak
1: bai,
3: eta lortzen bai.
1: Bai, guezkea inor horretan, guezkea gidoilariak, ez dugu horretarako formakuntzarik ere. Baina, bueno, bai, baina aritu gera, bueno, elkarrekin sortzenen aritu gera Lara Izagirreren etxe betean.
0: Bai.
1: Mantzigun bi urtetarako bekatxo bat, oso, bueno, oso ondo, eta hor, bueno, bai...
0: lantzen eta, ez?
1: Bai, jaso dugu feedback bat, profesionalekin ere bai, eta bar. Eta, bueno, bai, egin dugu, tan ikustet oso... Oso txukun geratu zaigula, baina hortik egin garri izatera ez dakit. Ja. Beste norbaitek hartuko balua kaso, baina guk ez deguna nahi da beste pertsona batek ere zuzentzea claro. Guk egin deguna, ze gero gauzak asko alda daitezke. Eta, bueno, hortan gaude, bidean bizi behar dugu, horrek ez dugu dirurik ematen, eta profesio hau ez da oso erreza ba, biziraupena ateratzeko. Eta, bueno, ba bizitzen goazen nenean, tarteka, harrapatzen baldin badegu...
0: Tartetxon bat edo, ez?
1: Ba, zerbait egiten dugu eta bestela hortxe da. Eta beharko luke denbora horrek egia esateko.
0: Kutsidazu bidea Isabelera aipatu dut musikala, ez? Denetarik eginda pelikula, antzerkia musikalak sekulako arrakasta izan zuen, sariak ere jaso zen ituzten. Ze izan zen esperientzia hori?
1: Kera garri polita. Bueno, izan zen, etzan oso ongiazi, ze justo pandemian hasi zen, eta eta oso azkar montatu behar izan genduen, da horrela, baina oso gauza ederra izan zen, Oso polita. Lantalde nahiko zabala ginen, eta danak ikaragarrizkoak, lankide guztiak oso profesional onak, eta gainera oso pertsona onak, oso jatorrak, lanerako oso atseginak, eta oso ibilbide polita izan zen, oso ondo pasatzen genuen, eski gultza gainean, pasatzen genuen pipa, eta kanpoan ere berdin jarraitzen genuen, batzutan gehiagi.
0: Eta hor pixkatu uztartzen duzu dena, ez, musikal batean azkenan abestu, dantzatu, interpretazioa, hor bai. Sentitzen zara erosoen edo ez, denetan gustura?
1: Ez erosoen, neri abestiarena, bueno, gero izan nuen, Bueno, eta horrein dik badaukat, ahots kordetan izan nituen arazo batzuk, bakuntza bat izan nun, ahotsa galdu nun, behin kantatzen geratu nintzen ahotsik gabe, eta beldurra handia hartu nian. Bai, eta orduan beti jartzen diatenean abesten, gaizki pasatzen dut egia esan. Beti daukat, bueno, gero azkenean egin egiten duzu, baina ez, enago... Ez, esan un itxatxitarekin, gero beste musikalen gendun.
0: Hemen izan genituen, ez? Okerrezpana hoi itxatxitarekin, Xantita
1: Maria,
0: bai, bai, bai.
1: Ba, hoikin esan un nere azkena izango zala, ez dut, hasiera batean bintzat gero ja, eman aldiak egin ala, ja banoa berotzen, eta zaten, ja kontrolpean daukazunean, baina ezakit konpensatzen didan.
0: Ja, bueno, bai, hori.
1: Ikusiko dugu.
0: Eta beste, eskuartean beste obra batzuk ere badituzu, 52 ertzekin ere bazabiltza, hemen izan genuen azkeneko talde horretatik Amaia, esango nuke?
1: Amaia erazal, bai. Bai.
0: Joseba aurretik egona san edo, bai, ze muz horrekin, topera zabiltza orduan, agenda nola uztartzen duzu?
1: Bai, hemendik martxoan amaiera arte, banabil, bizitzari gabe pixkat. Baina, bueno, ondo, enaizke jatuko, lana izatea ez da txarrata. Ba, hori, obra hori ere oso interesgarria da, gaine ederra, uste dute plastikoki oso ederra dala. Eta kontatzen dana ere oso importantea dela. Aukeratu gabeko bakardadeaz hitz egiten du, umorea ere sartzen du, baina oso hunkigarria da. Eta batzuentzat pentsatzen dut ere mingarria izan daiteke zure burua ere horrek usten badezu, baina bueno, aukeratu gabeko bakardadea danok paira dezakegu, eta tarteka pairatzen degula. Baina bueno, muturrera pixka batera manda, oso gogorra da. Eta oso politago kontatuta, lantaldea ere zoragarria daukagu, suertea daukat, beti tokatzen zaitu zaten de majoa lanera. Bestela lanbide hau izango litzatzen.
0: Bai, sufrimendu bat, bai, esan bai. Bai, eta nik aipatu dut ere, eskolak eta ematen dituzu, eta horrez gain, aktoreak ere, ez aktoren aldamenean horregontzara, aktore zuzendari urtetan goazenen,
1: bai.
0: Desagertuta telesailean ere bai.
1: Bai.
0: Nola sentitzen zara horrelakoetan, zehazkenan beste aldean zaude, nola egiten duzu lan, nola lortzen duzu aktore hoiek, ba nahi duzun hori edo ematea.
1: Bueno,
0: edo zuzenariarekin batera.
1: Bai, ez dakit lortzen duten. Baina nik asko disfrutatzen dut horretan, ikaragarri gustatzen zait. Hori ñapardurak ikustea eta bideratzen saiatzea. Hor oso gustora egoten naiz. Egia da, audiovisualetan askotan ez dagoela denbora askorik, eta ze kontatuko izut. Eta orduan askotan ez dago denborarik ere, eta batzutan ere frenoa jartzen dizute, ez hainua ja gehiago ezin da sartu, ja dagoena dago, eta bueno, eta egia da gaina audiovisual batean, batzutan ere trampatxoak egin daitezkela,
0: bai.
1: Zerbait ondo jun ezpada. Baina oso lan polita da, eta gainera asko ikasten duzu profesioaz, ze ikusten dituzu pertsona desberdin pilo bat lanean, eta bakoitzari zerk funtzionatzen dion. Eta esaten duzu, ostras, edo berak planteatu duen, edo funtzionatu dionak, igual, bez,
0: bai.
1: Bukar dezakezu.
0: Bai.
1: Eta oso lan polita da, investigazioan. Markatu, investigazio lana da, eta oso adiegotekoa, psikologikoa, niri asko gustatzen zaitu.
0: Nik uste dut, zurekin horrere aritu direnei asko gustatzen zaiela, zu aldamenean izatea.
1: Bueno, batzu igual bai, beste, baina hori hola izaten da.
0: Bai, hori ere bai.

0: Osondo neurtua, Inigo. Behin ezagut elkarrezketa batean entzun omen izun, hemen teatro asko egiten zala, baina antzerki gutxi.
1: Hori izan,
0: hori izan zenu, lau
2: zen. Epa!
1: Oi, pues enaiz akordatzen.
0: Etzara akordatzen.
1: Eta ze zain nahiko tenuen, zerbait esan nahiko nun.
0: Bai.
1: Baina enaiz akordatzen. Ba, igual
0: bai, 2016ko ez, beste lehenagokoa da.
1: Igual izango nun, oentxe, hola, etorri zaite. Baina igual izangoa, egiten dala teatro asko, ba, programatuko da.
2: Itxurak eri. Nik ere ala ulertuko nukeen, bai.
0: Nik ere hori, bai.
1: Hori pentsatzen, eta esan nahiko nuela.
0: Eta oraindik esango zenuke?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hau bada desastre hutsa, ez? Leheno egiten genituen jirak, duela, karo, aurre historia zari nahi, baina egiten genituen jirak, eta jomoitzen ginen pilo bat, aste bururo, emanaldia genituen, eta igual, antzeslan bakar bat ekin zen ditzen.
0: Horrein horrei egiteko behar dituzu hiru.
1: Karo, horrein hirurekin, eta hortxe ez dakizu hilabete egingote dezun. Buf, bai, eta gero, bai, saltzen da, kulturaren alde, kultura, baina ez, gero ez da.
0: Eta zergatik uste duzu gertatzen dela hori, edo zergatik eman dela aldaketa?
1: Bueno, ba, diru hori beste norabait bideratuko zutelako, pentsatzen dut. Eta igual ez zai iruditzen importantea dara kultura, kultura eta aisialdia. Eta aisialdia, ez dut hori ez dut oraindik oso ondo ulertzen. Pasadegu pandemia bat, eta bai kultura eta baita aisialdia, izan dira oso importanteak osasun mentalerako. Eta hori osasuna da, eta oso osasun importantea. Eta ala ere ez dute aintzat hartzen, ez da oso ondo ulertzen, hori, baina, bueno, hola dela iruitze zait, oaindik etzaio maten
0: beharko luke
1: garrantzea, inundik inora, ez.
2: Hemen oaindik gure txatean Gorkak dio, bai, kajera lana intzon tesaki, noain dela urte asko, naiz irratian, hasieran gogoratzen naiz, ze parreak, egia da.
1: Ze ondo pasatzen.
2: Ni orain txerin ez konturatzen. Claro. Bueno, urteak pasaria, hainbeste, ez? Oain dela bost urteko kontu bat etatzari gara, bai.
1: Bai, hor, juten ditzen, goazen amaitu, osea, esaten genduen, bai, arratsaldeko, ez dakiz, zazpitan edo horrela, area, jun groseko zuen zehara, lokalera, eta antxe jendea ere pasatzen zebilela, gu hor. Boa, pasatzen genuen pipa, oso polita zanua, oso polita zan, oso ondo pasatzen genuen. Bai, hori era Aitor Gabilondorekin sortu genduen, eta ba, izan zan, Aitorren ideia izan zan, bai, hau inberra da, eta bai, oso ondo pasatzen genuen, holako beste bat.
0: Bai, badakizu, hemen dikaren entzuten badu norbaitek, ez? Proposatu, mentxe pres dago Ainhoa. Eta goiurik ere zerbait zeukan esateko, ez? Gorkak esan du, baina goiurik ere uste zerbait zeukala.
3: Hau da, pixkat frikia da, datu
0: hau. Bira, ez du begiratzen Ainhoa aurpegira.
3: Ainhoa, izan zen nere bizitzan, kalen ikusi nun lehenengo famatua.
1: Ai, ama, que graciosa.
2: Famatua.
3: Donostiko portun.
0: Bai, gogoratzen duzu,
1: eta koko gintzen niten?
3: Ez. Ni gatu nintzen ni. Karo, ordu arte, bakarrik telebistan ikusitako pertsona bat kalean ikusen nun lehenengo aldia zan.
0: Ai, ama.
3: Ezki beste, agen, igual, gur... Zagita horre, gurutatzen nintzen beste, inor ketzian hola arreta eman zuk bezain beste.
1: Ai, ama.
3: Eta nino nere familiakin, eta Donostiko portun, eta...
1: Zerbezeta hori eta goiuri.
3: Lehenengo pertsona famatua. Nolakoa digan bizitza, eta gero guen hemen.
1: Beitu, egiten daia naiz famatua.
2: Entzulio, gaur goizeko amaiketan boletinik izango ez dugu, eguerdiko amabietan, helduko diogu informazioaren ari hementxe naiz irratian, horxegatik igaro ditugun minutu batzuk dagoeneko eguerdiko amaiketatik, baina hoiana uste dut, Ainhoa ere agurtzen hasi beharko dugula, ezta?
0: Bai, baina plazer bat izan da, bai.
1: Baina ez dut ere, bai.
0: Eta hainintzen pentsatzen orain esan du momentu baten, orain txez, onjez naiz famatua, eta esan behar nun. Bai, ze bota?
3: Ez, esan.
0: Telebistak egiten gaitu, ez, beti dago zerbait, edo neri gertatzen zaite, telebistan ateratzen ez pazara? Eta señor, claro. Desagotu zara.
1: Bai, eta hori pentsatzen dute.
0: Bai, ez.
1: Bai, jende asko. Eta guain zaitezu, jopa, topera nabil, bai?
0: Bai, nun,
1: ez zaitu tinio, ez zaitu tinio nikusten ja.
0: Karo.
1: Karo, ez nahiz, telebistan ateratzen.
0: Bai, ez zerren,
1: ez. Bai.
0: Bai.
1: Bueno, berdin zaite.
0: Bai. Bai, zezuke pasako zenituen ere.
1: Batzutan, bai, eta bronkak lagunen aldetik eta horrela ere, bai. No, beidatu zaitu zeta, ez dezu zer esan, ostras, ez nago, beida, zenek beidatzen hauen, eta zergatik, eta ez, oso, ez da polita hori.
2: Ba, hartu du, kafe hutsa Ainhoa Hierberekin, baina tira, ba, kafe gehiago ere helduko dira etorkizunean, eta...
1: Ber, famatua naizen.
2: Berriz famatu zarenean. Aino, Ierbe, mila, mila esker, eta talaiztera arte.
1: Eskerrek asko zuen.
0: Eskerrek asko.
2: Entzuleok, asteazkinan izan ziren gurekin zeatik ez taldekoak eta errudena kanto utzi ziguten. Bueno, guk euren diskotik hartu dugu errudena hau, rengo minituak egiteko. Esan ez genuena lanetik, zeatik ez errudena.

Umberto Lehenengoa eta Margarita Savoiakoa 1868ko apirilaren 21ean ezkondu ziren Turingo errege jauregian. Eta berriro urrengo egunean San Juan katedralean. Garaiko kroniken arabera, kontinente zaharreko aristokrazia guztia joan zen ezkontzara. 10 urte beranduago, Italiako errege erregin izendatuko zituzten. Garai hartan, ez dakit Umberto zertan zebilen, baina Margarita alpinismoaren aitzindarietako bat bilakatu zen, eta Suitzako mendigune garaiena den Monterrosaren gailurrera iritsi zen lehen emakumea bihurtu zen. Ta horrez gain, artearekiko eta festarekiko interesa erakutsi zuen. Agian horregatik, 1883an, Veneziako udalak Italiako arteari buruzko bi urtez behingo erakusketa bat, Esposizione Bienale Artistika Nazionale sortzeko ebazpena onartu zuen, Umberto eta Margaritaren zilarrezko esteiak ospatzeko. Azte opari dotorea. Zelur.

0: Urtebete beranduago, udalak bienalerako lehenengo erabakiak hartu zituen. Gonbidapen bidezko sistema bat onartzea eta erakusketaren atal bat atzerriko artistentzat gordetzea. Apirilaren 6an, Selbatiko abizena zuen alkateak urrengo urterako lehen erakusketa iragarri zuen, eta Antonio Fradeletto ekonomialaria izendatu zuten idazkari nagusi. Gauzak horrela, lehen bienalea Kastelo lorategietan egin zen 1885ean, eta 224.000 bisitari inguru izan zituen. Arrakastaren ondorioz, ekintza instituzionalizatzeko erabaki hartu zuten. Eta ordutik, birritan izan ezik lehen mundu gerran eta bigarren mundu gerran, bi urtekoa bienalea ez da inoiz gelditu eta errotu eginda. Egun dena izatera iristeraino, nazioartean ezagunena den arte garaikideko itzordua.
1: Anarquía mi astro imprudente preferito cuando piangi raccogli.
0: Arrakasta ikusita eta Parisko Expoaren eredua kopiatuta, 1907ko edizioan herrialde batek lehenengo pabilloi nazionala inauguratu zuen Jardini di Castellon. Belgika izan zen eta Leon Schneiders arkitektuak diseinatu zuen. Urrengo edizioan, Alemania, Erresuma Batua eta Hungaria batu ziren, bakoitza bere pabilloiekin. Eta ondoren Frantzia eta 1914ean Errusia. Eta azken hau datu garrantzitsua da. Azkeneko edizioetan Errusiak ez duelako parte hartu Ukrainaren aurkako erasoen ondorioz, baina urten jaialdira itzuli da. Ez da bai da artean noski. Kontua da, bienalearen ekitaldiaren erdia gaur egun nazioen pabelloien inguruan antolatzen dela, eta parte hartzen duten herrialden kopurua urtez urte handitu egiten dela. Aurten adibidez, lehen aldiz parte hartuko dute Ekuatorial Gineak, Sierra Leoneak edo Somaliak. Baina mundu osoan gatazka armatuak ere gora doazenez, bienalearen azken edizioak gero eta gatazkatxoagoak bihurtu dira. Ta urtengoan, Errusiako, Israelgo eta Amerikako Estatu Batuetako pabelloiak izan dira protesta eta haserrea

0: den ardatz nagusiak, eta galdera handi bat egon da erdigunan azken asteetan. Ba aldu lekurik politikak artearen bienalean? Luigi Brugnaro, Veneziako alkateak, Errusiari 2022-tik kanpo egon ondoren ekitaldira itzultzen uzten zaiolako kritikak jaso ostean, honela erantzun zuen.
1: Gobernuak bere artista eta komisarioen bidez, edonolako propaganda egingo balu, gu izango ginateke pabiloia isten lehenak.
0: Esaldiak ez du zentzu gehiagi. Artista bakoitzaren asmoak edozein direla ere, nazio guztientzat Bienaleko pabiloi nazionalak propaganda eta boterearen erakusgarri izan dira beti. Eta hori erakusten duen adibide bat da zein dagoen pabiloi bakoitzaren atzean. Espainiar estatuaren pabiloia, aurten artista euskaldunen protagonismoa izan duenak, garapenerako nazioarteko lankidetzaren Espainiako agentziak kudeatzen du. Eta agentzia hori, kanpo arazoetako ministerioaren mende dago, eta ez kultura ministerioaren mende. Horrelako zerbait gertatzen da Britainia handiko pabiloiarekin. Erresuma Batuko gobernuaren atzerri ministerioak babestutako erakunde publiko batek koordinatzen du, eta ez kultura ministerioak. Ulertzen da zer esan nahi dudan, ez da?

scoppia la testa. Lege aldetik agian ez, baina irudi aldetik pabelloiak ba enbaxada modukoak dira eta herrialde bakoitzak ia erabateko kontrola du bertan nahi duena egiteko. 2022an Errusiak Ukrainaren aurkako inbazioa abiatu ondoren, pabilloian erakustekoak ziren bi artistek, Alexandra Shukareva eta Kirill Shevchenkok, protesta gisa parte hartzeari uko egin zioten, eta horrela, pabilloia itxita geratu zen. 2024ean, Errusiako gobernuak bere pabilloiaren giltzak Boliviari eman zizkion, herrialde aliatu horri ba, bere artea erakus zezan, eta urten, Errusia itzuli egin da.

0: Herrialdea berriz onartzeko erabakiak gaitzazpen handia eragin du. Europako hainbat gobernuren eta Europako batzordearen kritikekin. Are gehiago, Europak bienaleari ematen dizkion diru laguntzak kentzeko mehatxua egin zuen. Baina gaur egungo bienaleko konstituzioaren arabera, Italiako gobernuak onartzen duen edozein herrialdek pabelloi nazional bat antola dezake. Hau garrantzitsua da, ze Palestina beraz ez dago gonbidatuta. Naiz eta aurten, Amerikako Estatu Batuetako Palestina Museoak, Connecticuten dagoenak, erakusketa bat egingo duen bienalearen ingurumarietan. Baina noski, zer esan nahi du honek? Ba, Palestinak ezin duela pabelloia izan, baina Israelek eduki dezake, eta badu bere espazioa.
1: Un dia, John Berger va dir que la presó a cel obert més gran del món es diu Gaza. Palestina. Sempre en el lloc inhòspit, insondable i indefinit,

0: avui.
1: My body was a TV'd massacre.
0: Avui el meu cos ha sigut una massacre televisada.
1: Today,
0: avui.
1: My body was a TV'd massacre.
0: Ha sigut una massacre
1: Today,
0: televisada.
1: My body was a TV'd
0: Quan després d'estar tota la nit
1: perfeccionant
0: el meu anglès
1: llegint-me
0: totes les resolucions de les Nacions Unides. Algú m'ha preguntat, no creu que tot això s'acabaria i deixessin d'ensenyar un dia tant als seus fills?
1: Pause. I look inside of me for strength to be patient.
0: Tota la paciència.
1: But patience is not at the tip of my tongue.
0: La paciència no s'amaga a la punta de la meva llengua mentre les bombes cauen sobre Gaza. Pausa. Nosaltres ensenyem vida, Senyor.
2: 1948, Israel estatua, urte hartako maiatzean sortu zena, erakusketa bat antolatzera gonbidatu zuen Bienaleak. Hasieran, aurkezpenaren izenburua Artisti de la Palestina, Palestinako artistak zen. Gero, antolatzaileek Artisti Ebraiki de la Palestina, Palestinako artista ebrearrak, izena aukeratu zuten. Eta azkenik, Artisti di Erez Israel Palestina, Erez Israelgo artistak Palestina izenburua adostu zuten. 1952, pabelloia eraikita zuten. Marcel Janko, Moshe Mokadi eta Reuben Rubin artisten lanekin. Han erakutsitakoak Israel nazio berriaren mendebaldeko Europar izaera eta zibilizazio joerak iragarri nahi zituen. Urte asko pasa dira, baina urtean inoiz baino gehiago Israelen parte hartzea salatu dute ehundaka eta ehundaka artistek. Hanga, Art No Genocide Alliance kolektiboak Israel Bienaletik kanpo uzteko eskatu du, bai bere pabelloitik, bai beste herrialde batzuetako programaziotik ere. Hangak gogorarazi du Israelgo pabilloia 2024 edizioan itxi egin zutela egindako presioaren ondorioz, eta Bienaleko lorategietako egoitza historikoa oraindik itxita dagoela. Topaketaren antolakuntzak egoitza alternatibo bat eskaini zion Israeli aurtengo edizioareko, hori kontuan hartzekoa da. Hangaren ustez, ez da erabaki administratibo neutral bat. Genozidioa egiten duen estatu bati laguntza instituzional aktibat baizik. Horregatik, gutun hau helarazi zioten zuzendaritzari.
3: Veneziako Bienaleko zuzendariei, Hangak 2025 urriaren 2an idatzi zizuen Israel 2026 Bienaletik kanpo uztea eskatuz. Sionisten ankerkeriak etengabe areagotzen ari diren arren, oraindik ez duzue erantzun. Orain behean sinatzen dugunok, artistak, komisarioak eta artelangileak, elkartu egiten gara kolektiboki salatzeko Israelgo estatuari plataforma eskaini diozuela, genozidio bat egiten ari den bitartean. Hau egiten dugu Palestinako artista eta kultur langileak babesteko, Palestinarekiko elkartasuna adierazteko, eta sionisten genozidioaren eta etengabeko apartheidaren amaiera sakonki desiratzen dugulako. Baita, Palestina libre baten berpizkundearen itxaropenez ere.
0: So de las bombas. Aquest maleït so de les bombes que el perseguirà per tota la seva vida.
3: 2024an artearen bienalean estatu genozida baten presentziaren aurkako haserrea hain handia izan zen, Israelgo pabioia istera behartu zela. Orain, Palestinaren aurkako genozidio irekiaren 2 urte eta erdiko urte hurren ikaragarri batera iritsi garenean, eta Nakbaren 1967 bete direnean, Israelgo estatuak berriz ere bienalaren zilegitasuna erabili nahi du. Bizitzaren eta kulturaren suntsitzaile den Israelgo estatua hala agertu beharrean, sortzaile itxura eman dezan. Gogorarazi nahi dizuegu Israelgo indarkeriak bienaleak sakratu gisa aurkezten duen artea eta kultura ere erasotzen dituela. Indar sionistek artista eta kultur langile palestinarrak hil, espetxeratu eta jazartzen dituzte. Museoak, artxiboak, kulturetxeak, eskolak, unibertsitateak, liburutegiak, galeriak, eraikin historikoak eta monumentuak txikitzen dituzte. Eta artista, musikariak, poetak, kazetariak eta idazleak hiltzen dituzte. Hau ez da Palestinar herriaren aurkako suntxiketa saiakera bakarrik. Palestinar kulturaren aurkako suntxiketa saiakera ere bada.
4: Desde lo alto se verá su casa, el olivar,
3: Veneziako bienaleak ezin du konplize izan, ezin zaio artista edo kultur langile bakar bati ere eskatu estatu genozida honekin plataforma elkarbanatzea. Israelek genozidioaren, garbiketa etnikoaren eta apartheidaren bidez existitzen jarraitzen duen bitartean, ez luke ordezkaritzarik izan behar Veneziako bienalean. Genozidioa ezin du onartu artea gorpuzten dituen giza balioak ikertu eta ospatu nahi dituen erakunde batek. Zuen ekintzek isla dezatela egia ageriko hau.

0: sombras del pasado. 236 artista eta kultur munduko pertsonek sinatu dute gutun hau. Horietako 33 anonimoki, beraien herrialden ondorio eta zigorren beldur zirelako. Ez dute erantzunik jaso, baina mugimendua egon da hasi aurreko egunetan. Aurtengo edizioko proposamenak baloratu behar zituen nazioarteko epaimaiak dimisioa eman zuen jaialdi asteko egun batzuk falta zirela, duela aste bete. Bienaleak berak komunikatu labur batean baieztatu zuen, Solange Farkas Brasilgo presidenteak eta gainerako epaimakidek dimisioa eman dutela. Zoe But australiarrak, Elvira Jaganios espainiarrak, Marta Kuzma estatubatuarrak eta Giovanna Zapperi italiarrak. Antza denez, epaimai honek saritik kanpo utzi nahi zituen Israel eta Errusia, naiz eta ez zuten inoiz esplizituki esan bi herrialdeak kanpoan uzten zituztenik, baina eufemismo ariketa batean nahiko argi utzi zuten. Esan zuten nazioarteko zigor auzitegiak gaur egun gizateriaren aurkako krimenak leporatzen dizkien liderrak leiatik kanpo uztea nahiko luketela.
1: Escapar a su cometa.
0: Gauza korrela, Bienalearen lehen egunetan tentsioa areagotu eginda eta hainbat kolektibok protestak antolatu dituzte. Mundu mailako topaketa hau inauguratu zenetik inoiz gertatu ezen zerbait gertatu da. Langileen eta artisten greba, Israelgo pabelloiaren presentziaren aurka protesta egiteko.
2: Kulturaren, genozidioaren, normalizazioaren eta Bienalean oinarri diren lan baldintza prekarioen gaitzespen kolektiboa da greba.
0: Lehen aipatutako Art No Genocide Alliance hanga kolektiboa da grebara deitu duen erakundetako bat, baina gehiago ere badira. Hala nola, Asociazione Difesa Laboratori, Unione Sindicale di Base eta Confederazione Unitaria di Base. Hangak artista komisarioak eta langileak 24 orduz beren pabelloiak eta erakusketa guneak istera animatu zituen. Eta zer gertatu da? Ba 21 herrialdeko pabelloiak itxita egon direla. Besteak beste, Espainia, Frantzia, Erresuma Batua, Japonia, Turkia, Herbehereak, Finlandia, Austria eta Belgikakoak. Beste jarduera batzuk ere etenaldiak izan zituzten. Adibidez, Kataluniako erakusketa gunea ordu pare batez egon da itxita. Baina egiari zor Euskadikoa ez, irikita egon zen, aurre ikusita zegoen bezala, eta Tripak kolektiboak Tripak tokitik performantza egin zuen Ibaski ala Bienale 1976-2026 programaren barruan.

1966an, Espainiar estatuaren trantsizio garaian eta ziurgabetasun politikoko giro batean, euskal artista talde batek Veneziako Bienalean beraien artea erakustea lortu zuen. Parte hartze hura etzen keinu artistiko bat bakarrik izan, baita baieztapen kultural, identitario eta politiko bat ere. Artea, askatasun, adierazpen eta identitaterako espazioa dela aldarrikatu zuten. Eta uste dut, gaur egun, 50 urte geroago eta aipatutako guztia kontuan hartuta, inoiz baina zentzu gehiago duela aldarrikapen hark.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratian, zure ahotsa mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, naiz irratia.

0: Goizeko 11 ditugu puntu-puntua naiz erratean zaudeten zuleok boletin informatiboan asteburuko ariaren baitan. Eta Josu Urrutikoetxea esan behar Frantziako justiziak bertan bera utzi duela haren aurka Santiago Pedraz auzitegi nazionaleko epaileak aurkezutako azken euroagindua eta ondorioz euskal militantearen atxiloketa eta espainiaratzeko aukera momentuz behintzat ere bertan bera gelditzen da. Bien bitartean haren aurkako beste sententzia bati jarretako elegitearen zain dago Urrutikoetxea eta honek ere espainiaratzea ekar lezake. Bada, aipatu elegitearen emaitza ezagutu bitartean atzo euskal militantearen aldeko beste erabaki bat heldu zen Pedraz epaileak Urrutikoetxea atxilotzeko helburuz 2025an ezarritako euroagindua atzera botan baitute Frantziar epaileek. Kasazio auzitegiak erabaki du behin-behinean euroagindua oraingoz atzeratu egin behar dela Urrutikoetxea ezin delako bi aldiz epaitu arrazoi berberengatik. Modu honetan beste epaitegi batek Espainiako epailearen alde pasaden ekainean hartutako erabakia baliogabetu egin du kasazio auzitegiak. Etako buruzagi izateagatik epaitu zuten Frantzian Urrutikoetxea, zehaztuz, erakundearen buruetako bat izan zela, baina salbuespen garai batzuk onartuta 2002 eta 2005 artean, eta 2011 eta 2013 artean. Pedraz, epaile espainiarraren arabera ordea, 2002-tik 2019-ra izan zenetako buruzagi Urrutikoetxea, eta hori da hain zuzen ere, atzera bota duena kasazio auzitegiak Madrilek akusazio hori frogatzeko nahikoa informazio eman ez duelakoan. Hortaz, espainiaratzera, eta espetxea saiestuko ditu momentu Urrutikoetxeak, baina edozein momentutan aldatu alko luke bere egoerak. Hain zuzen ere, duela gutxi Mediabaski emandako elkarrezetan Josu Urrutikoetxeak berak esan zuen, prest dagoela etor daiteken edozertarako baita berriz ere espetxeratua izateko.
1: Évidemment que c'est très dur. À moi, ça me fait pas peur. C'est quelque chose que j'ai connu. Malheureusement, de nos jours, on a un centaine de...
0: Bada, oraindik ere irakurgai duzuen elkarrizketa horretan, Mediabasken frantsesez, euskaraz berriz kazetan, aho txikiarekin gazarako askok bakea eskatzen badute ere, Euskal Herrian behar bezala itxigabeko gatazka politiko bat egon badagoela, ekarri zuen gogora Josu Urrutikoetxeak.

0: Santurtzen berriz, beste manifestazio jendetsu batek justizia exigitu du udaltzengoaren esku hartze baten ostean zendutako Ander gaztearentzat. Osasun mentaleko krisi bat jasaten ari zela ekarri zuten gogora eta jomugan jarri zuten berriz ere taser pistolaren erabilera, baita gaztea txiki ostean ere aurrera edo atxilotu, bai, atxiki ostean ere barkatu, Santurtziko udaltzengoak, ba, izan zuen jokatzeko modu ere jarri dute auzitan. Justizia Anderrentzat plataformak deituta beraz, 2000 lagun baino gehiagok zeharkatu zituzten atzo arratsaldean Santurtziko erdiguneko kaleak herriko jaien azken egunetan justizia eskatzeko eta poliziaren zigorgabetasunari aurre egiteko mezu batekin. Esango dizuegu martxaren buruan zendutako Ander gaztearen gurasoak zeudera, baina baita Manu Cabacas eta Final Lizeranzu ere, Inigo Cabacasen gurasoak 2012an ertzaintzak jaurtetako gomazko pilota baten ondorio zendutako gaztea, bada Cabacasek eta Lizeranzuk atzo Ander gaztearen familiarekin sentitzeko egoteko barkatu beharra sentitu zuten. Eta artekoak mugak jarri dizkio lakuari eta atxilotutakoen jatorria soilik beharrezkoa denean emateko eskatum dio ofizialki aurriritzi arrazistak ekiditeko. Arartekoak gogorarazi duenez, administrazioa behartuta dago delinkuentzia nazionalitate edo jatorri jakin batzuekin lotzen laguntzen duten edozein faktore saiestera eta eskatu du soilik biktimen eta atxilotuen jatorriaren berri emateko datu hori garrantzi publiko nabarmenekoa denean. Hala adierazten du Mikel Mantisidor buru duen bulegoak ebazpen luze batean. Bertan azpimarratzen denez, atxilotuaren jatorria zabaltzeko interes publikoa, ez da aurreritziak eta estigmak saiesteko poliziak duen bete beharra baino garrantzitsuagoa. Gainera azpimarratu du jatorri datua prentsa oharretan argitaratzeak oharraren hartzaileek informazio horrekin egin lezaketen erabilera mediatiko ere kontuan hartu behar dela eta beraz, Arartekoaren iritziz, batxilotuaren jatorria soilik eman beharko litzateke polizia jardueraren testuingurua ulertzeko funtsezkoa denean. Zentzu honetan Arartekoak berretsi du gogoeta egin behar dela jatorrizko datua ematearen inguruan. Bingen Zupiria segurtasun sailburua harrituta agertu da Arartekoaren ebazpen honekin. EHUren UIK ikastaroetako batean gizarteak exigitzen diela esan du, ba gurera, gure gizartera datozenen integrazioa, baina baita gogor jokatza ere legea urratzen dutenen aurka euren jatorria gora bera.
1: Gure gizarteak bilatzen du gurekin bizitzera etorri direnen integrazio osoa. Baina era berean gizarteak eskatzen digu legeak eta arauak betetzen ez dituenarekin izan kanpoko edo izan hemengoa gogorrak izatea.
0: Eta argi utzi du helburuak, beraien helburua ez dela sekulan izango migratzaileak eta segurtasuna propio lotzea.
1: Gure eta inola ere ez da gure politika inmigrazioa eta seguritatea nahaztea.
0: Ikastaro berberean, Zupiria sailburuak 2026-2030 aldirako segurtasun plan berria aurkeztu zuen atzo Bask segurtasun foroa izeneko programaren barruan. Estatu frantseseko, Ingalaterrako eta Quebekeko polizia eredu izango dituzela aurreratu zuen besteak beste. Eta errepidetan arazorik ez dugula baieztatu zala diote bentsata trafiko zuzendaritzatik hemen txutziko dugu entzuleok eguerdiko hamabietan buelten izango gara zuekin urrengo boletin informatiborako gero arte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: Bistan da etzela hori jarren egenuen rafaga horren bai entzuleok esan bezala eguerdiko hamabietan buelten izango gara boletinarekin naiz irratian.
2: Naiz irratia.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Historiako liburuetan, ikastolan, dokumentaletan edo filmetan, askotan entzuten dugu naziek Alemanian eta Europan izan zuten botereaz, juduen jazarpenaz edo holokaustoaz. Baina askotan, zifren, datuen edo gertakari handien bidez kontatzen zaigu historia. Eta horrek zaila egiten du benetan zer gertatu zen irudikatzea. Gaur, hain zuzen ere, 79 urte betetzen dira Ana Franken egunkaria lehen aldiz argitaratu zenetik. 1947ko ekainaren 25ean izan zen. Kontak argitaletxeak Annalise Marie Frank, Ana Frank izenez ezagunagoa zen neska gaztearen egunerokoa argitaratu zuen. Ezkutuan igarotako urte haietan idatzitako orrialde haiek mundu osoko milioika irakurlengana iritsiko zirela nekez imaginatuko zuen. Izan ere, Ana Franken egunkaria ez da soilik bigarren mundu gerraren testigantza bat. Historiaren barrura sartzeko leio bat badare. Garai hartako beldurrak, ametsak eta eguneroko bizitza nerabe baten begietatik ezagutzeko aukera ematen duelako. Garai hartan, inor gutxik pentsatuko zuen neska judu batek ezkutuan idatzitako horri haiek mundu osoan milioika pertsonaren gara iritsiko zirenik. Ordutik, munduko hizkuntza askotara itzuli da, tartean euskarara ere. Milioika irakurlek ezagutu dute haren historia, baina zer gertatzen da gazte baten ahotsa hizkuntza batetik bestera eramaten denean? Zer aurkitzen da testu horretan gaur egun ere hainbeste pertsona aurkitzen dituena? Horri guztiari buruz hitz egiteko gaur gurekin daukagu Ana Franken egunkaria euskarara ekarri zuen itzultzailea. Egun honetan ongi etorri bigarren kafera Josu Zabaleta.
1: Egun honen
2: Josu.
1: Tira, goiurik bi galdera egingo dizkizu Ana Franken egunkariarekin zerikusirik ez dutenak. Gerora murgilduko gara burubelarri elkarrezketan, baina gure gonbidatu guztiei egiten dizkion bi galdera hauek dira.
3: Oida, nik bi egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko orara guztia, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, bi galdera horietako bat aukeratu behar duzu, eta horietako bat erantzun. Gonbidatu guzti egiten dizkiogu galdera hauek, ez da ezer pertsonala.
4: Hori lehena otik abixatu behar. Ja,
1: ez da.
4: Bestela, etorri eta galdetzen diazu hemen aurren. Ba, ez dakit. Erra jarri diazu. Bera, horren dela urte mordo bat, euskerako irakasle nintzen, aipatu behar ezten leku batean, eta nire ikasleetako bat fusilatu egin zuten. Humberto Baena.
1: Hanko gatuko dugu pelikula beraz. Tira, ba, gure galderak erantzun da, noa zurea da txanda.
0: Bai, Josu, hain elkarrezketakin pixka bat azteko, labur-labur nik azalduet izatutan Ana Franken historia sareran, baina agian egongo dira entzule batzuk ez dakitena zertaz hitz egiten agire garen ez. Konta iguzuzuk pixka bat labur zure hitzetan, zer den historia hau, Ana Franken historia hau?
4: Lehen da bizi beste gauzatxo bat. Ez da euskarara egiten dan lehenengo itzulpena. Lehenengo itzulpena egin zuten Rudolf Derreik, hizkuntzalaria, etorri zen euskara ikastea untza, eta ormaizte egin aurkitu zuen neskagazte bat, arekin batera, neskagazte bat orain deitzen da Mari Carmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzan kontseilari eta izan dagoa. Horrekin egin zuen kapitulu bat behintzat itzuli eta argitaratu zuten egan aldizkarian. Orduan, eta geroago, niri eskatu zeaten itzulpen hori egiteko. Uste eta ereinek eskatu zeidala, ez dakit neu proposatuta edo beraien gandik etorri zen. Orduan, zertan datzan historia. historia da zeak naziak Holandan sartu zirenean hogeita ez dakitzen bat mila judu ezkutatu egin ziren. Ezkutatu ziren bazekitelako eta entzuzen Ana Franken familia ere Alemaniatik etorria zen. Izatez gurasok eta alemana ziren. Orduan horiek etorri ziren eta bazeukaten olako fabrikatxo bat eta fabrika hortan ezkutatu ziren. Baldintza ziren beko pixuan lantegia zegoen, lehenengo pixuan zeak bazeuden ofizinak eta olako hauzak eta bazegon baita ere etxetxo bat. Eta hor ezkutatu zen familia hori eta beste batzuk. Langileetatik ofizina lan egiten zutenak eta bazekiten han ezkutatuta zeudela, baina bestek ez. Horrek baldintzatzen du pixka bat horien bizitza, ze langileak zeuden bitartean eta ofizina lanean etzegoen bitartean ezin zuten ia mutu ere egin. Zaratarik ez ateratzeko eta jendeaz konturatzeko gainean norbait bizitzela. Bulegoa lanean hasten zenean, ba beste zarata batzuk eta zeuden, eta orduan ba ez zuten halako problemarik. Baina harremanak zeuzkaten bertakoekin eta hori dena. Orduan hor pasatu zituzten bi urte, baldintza horietan, baldintza horiek, hain zuzen baldintza dira, baldintzatzen dute hangoen bizitza, eta baldintzatzen dute ba, bi aizpen bizitza, eta gurasoena eta beste batzuk ere badaudean eta haien guztien bizitza baldintza horiek esate batako isiltasunaren baldintzak zer dakar ba azkenean ezin dutela dantzan jardun, ezin dutela musika jarri, ezin dutela gauza batzuk egin, zer egiten dute irakurri. Irakurri eta batzutan lantegiak uzten duenean arratsaldetan eta hola ba, irratia entzun da holako gauzak. Baina bitartean egon behar dute isilik eta irakurtzen. Orduan horrek pixka bat sortzen du baita ere baldintzatzen ditu afizioak eta egiteko gauzak eta hori dena. Orduan hori da egoera. Azkenean norbaitek seguru asko ez da oraindik ez da jakin nork eta nola salatu egiten ditu. Salatuta kalkulatzen da Holandan ezkutatuta zeudenetatik 18 bat mila pertsona edo naziek hartu zen, harrapatu zituztela. Batzutan bati bota izan zaio kulpa, beste batzutan beste bati ez dakite, oraindik ez da gauza segurua. Kontua da, handik eraman zituztela ia zeatara, konzentrazio esparruetara, egon ziren bat baino gehiagotan, etorri izan gerra bukaera aldera, ia konzentrazio esparruak itxisten eta ari ziela, orduan eraman zituzten azkenengotako bat izan zen Bergen-Belsen, baldintzak garai hortako literatura, esate bateko Primo Levirenak, eta irakurtzen baldin badira ikusten da, ba, batez ere gaixotasunak eta izan ziela, eta hauek iltzien seguru asko tifus egin. Biak, bi zerak. Orduan, bitartean idatzita zeuzkanak, detenitu zituztenean, sartu zan bat, ja, beraiekin egoten zena, sartu zan bat ikusi zitun paper guztiak eta zaudela lurrean botata eta horrela, bildu zitun, gorde zitun, gerra ondoren, ja, aita salbatu zan, aita azaldu zenean, ara, ez zion eman, aitari. Eman zion aitari jakin zuenean Ana Frank eta bere aizpa hilda zeudela. Orduan eman zizkion. Eta aitak hori pixka bat begiratu, filtratu gauza batzuk, zentsura pixka bat egin, eta gorde zuen, argitaratu zuen. Eta hori da lehendabiziko argitalpena. Geroztik beste argitalpen batzuk egin dira falta ziren gauzak eta sartuz. Gainera, Ana Frankek berak momentu batean hartzen ditu bere zeak momentu batera arte idatzitako egunkariko datu guztiak eta hasten da liburu bat idazten. Baina liburu bat idazten 15 urtekin. 15 da 16 betetzeko hortxe. Hasten da idazten. Zergatik erbestean zegon zeako Holandako gobernuak irratiz Londresetik esaten du idazteko zeak idazteko egunkariak eta horrela, eta hori dana gerra ondoren argitaratuko dela. Eta hori nazten da, Ana Frank begiratzen zer idatzi duan, gauza batzuk kentzen ditu, beste batzuk ordenatzen ditu, eta hasten da liburu hori idazten. Eta hori da geroztik argitaratu dena, geroztik osatu dena, eta ba, azkenengo osatu den, ja definitibotzat ematen den liburua da nik itzuli duena.

0: Bueno, Josua, entzule ondo kokatu dugu historian. Gaurko eguna garrantzitsua da, izan ere, gaurko egunez, baina duela 79 urte, argitaratu zen liburu hauek, 1947ko Ekainaren 25 zen, ez zuzen, noski urte asko pasa dira, zuk zergatik uste duzu jarraitzen duela hainbesteko interesa pizten historia honek?
1: Era, anekdota bat kontatuko dizut. Badago italiar bat, Roberto Dañino du izena, txunditu eta utzi nuen duen behin telefonoz deitu zidan eta euskeraz. Baina euskeraz ari izan hitz egiten Holandako literaturaz. Bere espezialidadea Holandako literatura, italianoa izanik, eta momentu hontan Estrasburgoko unibertsitatean erakusten du Holandako literatura eta Berlingo unibertsitatean euskera. Pentsa nolako jendea daukagun munduan. Bueno, ba, horrek galdera hori bera egiten zuen. Osea, Ana Frank da holandar literaturaren adierazpen bat, ala da munduko literatura. Beste galdera batekin ere erantzun daiteke, pixka bat pistak emateko. Biblia zer da? Hebraierazko literaturaren erakusgarri bat, edo aramierazkoa, ala munduko literaturaren. Ustetia dagoneko esan daitekela, munduko literatura dela. Ni usteet Ana Franken egoera hortan idatzi izanak, hain gazterik idatzi izanak, eta horre guztiak ez kentzen dula zeako Holandako literaturatik eta bihurtzen dula munduko literaturara. Eredua da. Eta nik uste dut eredua dela ez bakarrik Ana Frank, bezik eta Ana Franken egoera. Zergatik egiten da, zer pentsatu asko ematen du. Zergatik egiten da idazle. Nola egiten da, edo zerk egiten du idazle garai hortan. Eta gainera bere bizitza planteatzen du. Bere bizitzaren zenbait gauza, aitak lehenengo edizioan, lehenengo argitalpenean, kendu egiten ditu. Esate baterako, ba, gurasoekin ditun eztabaidak. Borratu egiten ditu. Sexuari buruz esaten ditun zenbait gauza. Ia 14-15 urtekin, ez da, ozea hori, kezka hori badu. Eta orduan planteatzen ditu gauzak, gaina badu erdi mutil lagun bat, antxe bertan bizi dena, eta arekikoak eta hori dana kontatzen ditu, eta orduan ba, hori dana ba, aitak kendu egiten du, alegia aitak edo garai hartako moralak. Aitak da garai hartako morala, eta garai hartako bere klase sozialeko morala. Aita bankeroa izandakoa zen. Orduan hori dana agertzen da horretan. Nik uste dut hori planteamendu edo arazoietanak unibertsala diela eta balio dutela edozein lekutan. Nik uste dut horreati dela.
0: Aipatu duzu, ez? Ana Frankek testu idatzi dizuenean, bueno, egunkaria oso gaztea zen, izan ere 13 urterekin hasi zen idazten testua. Zer uste duzuzuk daukala Ana Franken testu honek gaur egungo irakurle berriak unkitzeko?
1: Bere bizitza eta bere bizitza ez dala gauza lau bat irristan dijoana besterik gabe, ez da arazoak ditun bat, denok arazoak dauzkagun bezala. Adin hortan eta baita nerean ere.
0: Orain arte ongea testuaren, bueno, barkatu, liburuaren beraren indarra hitz egiten pixka bat, ez? Historia bera, nahiko historia garrantzitsua eta bueno, importante da. Baina zuk zeneukan beste zeregin garrantzitsua noski, literaturan dena testu hau, testu honi euskarazko ahotsa jartzea. Nola iritsi zaizun proposamena, egunkaria euskaratzeko proposamena zuri?
1: Nik lehen da bizi beste gai bat sartu nahi nuke. Hor, nola egin zen idazle, zera, Ana Frank. Batetik, segur asko beste zer eginik etzeukatelako, eta orduan hasten da, ba, gutunak idazten, bere kitiari. Baina badago beste gauza bat normalen nahi patzen ez dena, eta badago beste liburu, bueno, beste testu mordo bat Ana Frankek utzia, eta argitaratzen ez dena, ez da erraza argitaratzen. Alegia, momentu batean, aitak esaten dio, irakurtzen ditunean, gauzak irakurtzen ditunean eta liburuak irakurtzen ditunean, berezat deigarri dien gauzak, zergatik ez ditun apuntatzen eta horrela. Eta hasten da apuntatzen, berezat deigarri diena. Nik uste dut hortik hasten dela idazlea. Zergatik horrek irakurketa aldatzen diolako eta idazteko velozidadeare aldatzen diolako. Ez du, ia ez du improvisatzen. Ia ari da gogoeta baten ondoren idazten. Bere komentariotxoak edo zerekin lotzen ditun, aurkitu ditun esaldi edo parrafoiek edo pasarte horiek. Orduan, azkenean idazle batek egiten duena hori da. Idazle bat ez da izketan ari den bat, liburu bat izketan ari zaizu, baina liburu horren atzean dago asko pentsatuta idazten o hitz egiten dizunen bat. Ez? Eta hori hortara bihurtzen hasten da Ana Frank. Nik uste dut hori irakaskuntzarako oso kontuan hartu beharko litzakela. Pixka bat, irakurtzen dezunean hasi apuntau eta komentatu. Orduan, nik uste dut hortik hasten dela. Eta beste partea zein zen?
0: Zuri nola iritsi zitzaizun, parkatu, Ana Franken egunkaria euskaratzeko proposamen hau.
1: Naiz gogoratzen oso ondo. Ez dakit, neuk proposatu nuen, ze garai hortan ia baneuzkan hori irakurtzeko moduko alaba eta semea, eta haientzat ia badira urte batzuk aina izela badaukat nik nire editoriala, oraindik ere, txupatxusak, etxerako liburuak, eta egiten ditut, hola ikusten dudana hau ez da argiteratuko, edo, orduan, egiten du liburu bat, zortziale, eta ematen diet. Gaur egun, dagoen teknologiarekin, hori egin leike. Osea, nik egin izan dut, hartu liburu bat PDF-ean, txikientzat testu marrazkiekin eta dana koloretan eta horrela esportatu dena PDF batetik esportatu dena argazki bezala, argazki horietan borratu testua, berriro montatu, euskerazko testua sartu eta liburua egin eta umei eman. Gauza horiek egin lehizkela gaur egun badago teknologia hortarako, eta nik uste dut eskolaik eta aprobetsatu beharko luketela, ze gaina oso merkea teatzen da. Ba, liburu dute egiten baino merkeago, ez pentsau. Osea, 200 pagina, koloretan, kuatrikromian, dana pagina guztiak marrazkiz beteta, uste dut egoen dela 5 bat urte edo 8 euro atera zitzaidan ale bakoitza, 8 alea aterata. Zoaz dendatara olako prezioak ikustera. Beraz, eskoletan eta badago hori egitea. Personalizatzea, ontarako, aber, nola egiten dugu, Tolosari buruzko liburutxo bat, gure umentzat. Bara hori egitea. Hola, ez dakit, hortarako egin duan, edo ereinak eskatuta, bale, naiz gogoratzen.
0: Bueno, Josu, noskiz, itzultzaren lana ezinbestekoa, ez? Liburuak hainbat hizkuntzetara egokitzeko, eta zer esanik ez, hain garrantzitsua diren, bueno, historia hauetan, ez? Ana Franken bezala, ze ardura sentitzen da hain ezaguna den liburu bat euskarara itzultzean?
1: Hombre, bildur pixka bat eta guzti. Baina, bueno, kontua da, badaudela medioak hortarako. Nik esate bateko, hau ez dut itzuli holandesetik, nik ez dakit holandesez. Ez dakit. Orduan, itzuli nuen, baneuzkan gaztelaniazkoa, frantzesezkoa eta inglesezkoa, bintzat. Geroztik baditut beste batzuk ere, liburu honen beste itzulpen batzuk. Orduan, itzulpen horietan oinarrituta, lehendik egina banuen beste itzulpen batzutarako tarrela baliabide informatikoak esaldi bat itzuli behar nuenean beste liburutatik ekartzen zian kolore banatan ekartzen dit horren, esaldi horren itzulpena beste liburu batetik hartu jarri gorriz eta gero ondoren beste batetik hartu jarri urdinez eta azpian eta orduan horri begira itzultzen dut. Kaso hortan holandesez ez nekin. Asmazio hori egin nuen batez ere iztegietara eta begiratzeko errezteko, ez? Ba, baneuzkan frantzesetik euskarako iztegia, baneuzkan gaztelanetik euskarako iztegia, orduan testua bertan baldin badukazu ez dakuzu idatzi beharrik ere, eta begiratzen duzu eta egiten duzu, ez? Ba, ari baldin mazera eman dezagun, ba, inglesetik edo ari baldin mazera euskaratzen. Orduan, lehen da bizi hortarako egin nuen, gero konturatu nintzen, batzutan disparateak eta dana gaurkitzen zenitun, itzulpen horietan. Eta gero ikusten zenitun, itzultzaile horiek izan dituzten problemak, beren hizkuntzatara itzultzeko edo ikuspegiak. Eta kaot, testu literario bat ez da esaten duena bakarrik. Ezik eta esateko modua, esateko doinua, hori dena. Komunikazio bat sortzen da eta komunikazioan gauza asko sartzen dira barnean. Eta hori nola egiten duten. Eta azkenean, bakizu nola laburtuko nuken, zokartzen dezu eta nik egin duen bezala hiru hizkuntzatatik edo momentu hontan ia naiz eta hizkuntza bat ondo jakin, ni beti beste hizkuntzetako testuak ere beti eukitzen ditut, ze niretzat aberasgarri da. Azkenean zer gertatzen da? Iaia dala nola irakurle klub bat, ba, ia kasi irakurle klub bat gea, beste itzultzaileak eta nik. Ze beste itzultzaileak izan dituzten problemak eta hori denak agertzen dira, eta bueno, daude klub batean gaude, denak aizaizkit hitz egiten eta kontatzen ze problema izan dituzten. Eta hori edana kontuan hartuta itzultzen dut. Orduan, honekin antzeko gauza bat egin duan.
0: Ze ona. Bueno, dagoeneko amaira erantzuaz, Leizer. Berezi egitasunetako bat da liburuarena ez dugula ez direla historialari baten edo heldu baten hitzak, baizik eta aipatu bezala neska honek Ana Frankek idazten hasi zenean 13 urte besterik ez zituen eta 2 urte eraman zituen bera deitzen zion atzeko etxe honetan idazten, ez? Zai izan da nerabe baten edo kasu honetan 13 urteko neska gazte baten ahotsa euskaraz naturaltasunez eramatea?
1: Ez pentsau. Ze neska oso gaztea zen, baina asko irakurria, eta ia idazle bihurtzen hasia, eta batez ere, ez dakit bereatik edo inguruak eskatzen, ala eskatzen ziolako edo, oso garbia. Idazten oso garbia. Orduan, ez dauka esaldi bat bukatu gabe. Orduan, hori ez da hain zaila itzultzen. Asko ze zaila izaten dira, beste batzuk esate bateako bat tokatu izan zait Camilleriren liburu bat. Camilleri azten nintzen itzultzen eta iztegietan eta behiratzen nuen italierazko iztegietan eta horretak gauza batzuk etzien agertzen. Eta zer da hau? Eta ziren zan begiratzen eta ziren zan siziliano. Siziliako izkera. Eta ziren zan begiratzen bere gauzak eta horrela, eta behin ikusi nuen YouTube-en, berekin egin dago entrevista bat, eta han esaten zuen, berari gustatzen zaiola, argitaratzea, berak idatzita bezela. Exakto. Eta ze gaina, Sizilianoa eta sartzen zuela, ze bestela bere aitak ez zuela parrerik egiten, eta berai gustatzen zitzaiola aita parrerikia. Eta orduan, ba, eta baina nola idazten zenon, ba, hasieran, ba, boligrafoz, eta horrela, eta lumaz, eta gero makinaz, baina beti egiten dezu akatzen bat, eta orduan dura borratu, eta berriro kopiatu, eta sekulako lana. Eta gero lagun batek ordenadore bat operatu ziola, eta izu, horrekin ondo, horrekin ondo. Baina, kao, ni idazten nahi nez, eta derrepente, nun hasten zaidan ordenadorea, dena, azpiz, gorriz azpin marratzen. Tardontxe konturatu nintzen, hau da xuxen, italierazko xuxen, jarin duan, nire ordenadorean jarin duan, italierazko xuxen, eta azpin marratzen zidan abanekian, hau sizilianoa da. Orduan, hori nola itzultzen dezu euskerara. Hasi nintzen begiratzen, eta azkenean hiru tesis doktoral irakurri nintuan, Camilleriren itzulpenari buruz. Eta ba, nola esate batako Frantzin sartzen zituzten zeako Sizilianoz zenean Marseillako frantsesaren tokea. Inglesez ba, zea ba, bat olako lumpen izkera bat, baina euskera ze jarri behar nuen. Azpintikoa? Edo Bermeokoa? Erderaz ez egon ezer. Erderazkoak ez dira enteratu. Hortaz, euskerazkoak ere ez nintzen atrebitu. Hori bera egiten. Orduan, gazte baten idazkera, bai, badago, baina zearen Ana Franken kasuan batez ere da bere edukia eta adierazi behar dena argi. Eta berak nahiko argia adierazten du. Orduan, ba hori.
0: Bueno, ere bai, Josu, azkeneko galderara iritsi gara dagoeneko. Beti esaten da, ez, liburuak irakurtzen dugunean, denok ikasten dugu zerbait bertatik. Zure kasuan adibidez, horrelako historia batekin, Ana Franken testua idazten, zu zer ikasi duzu urte hautan, guztietan?
1: Batez ere, niri zer gogo eta egin eman dit, nola bihurtu zen, nola bihurtu zen idazle, eta zer egin beharko litzateken irakaskuntzan aurrak irakurle edo idazle bihurtzeko. Gogoan daukate, orain dela gutxi ez da telebistan edo nuntzan, haizien galdetu zioten bati, eta psikologoa edo zertzen, ia nola egin ziteken, nola lortu ziteken umek idazle izatea, edo irakurle izatea. Eta, bueno, ez dakize teoriak eta hasi ziren eta horrela. Eta ne artean esaten duan, ez. Hori dana egia da, baina ez, erdia da. Zuk irakurri. Zuk idazle, irakasle, zeuk irakurri. Eta zeuk irakurtzen baldin badezu, antzeman gozaizu eta kontatuko diezu gauzak. Ni seguru nago, edo ia seguru, zergatik gustatu izan zaren beti irakurtzea, eta zergatik bihurtu naizen literaturzale. Nire txikitako geografiako irakasleak, ematen zizkigun liburuak irakurtzeko, eta handik aste betera etortzen zitzaizun, eta esaten zizun, haizu, aliatu zea, zazpigarren kapitulura aliatu zea. Ez, oaindik ez, onena falta ez, oaindik ez. Baina alek buruz ekin, liburu hori, eta komunikatu itzen zizun. Eta haizu, honek liburuak irakurtzen ondo pasatzen baldin badu, nizeatik ez. Eta alaxe hasten zea, eta gero, ba, idazten ere berdin, idazten ere bide beretik hasten zera. Orduan, eta gero euskeraz badago beste problema bat, eta nire itzultzaile bezala ezin dute esan gabe utzi, eta da irakaskuntzan oraindik hizkuntzei buruzko gaietan badaude ingles, eta horri ingles erakusten da, badago gaztelania erakusten da, badago euskera eta euskal literatura, eta orduan erakusten da euskera eta euskal idazleek idatzitakoa, eta gero dago literatura, eta horre erakusten da gaztelaniaz dauden munduko liburuak. Baina ez da erakusten mundua euskerara ekarrita. Eta handu lertxundik inoiz esan izan du, horri buruz, ba, berak aholkatzen diela idazle berriei itzultzeko. Zergatik, itzultzen da izanean handakarren esan berdezu, eta ezin diozu iesin. Zeureak idazten nahi baldin bazea, orduan iesin dieze egizu, baina bestela ez. Eta orduan behartuta zaude, pentsaera komplejo bat islatzen euskeraz. Eta behin galdetu nion, zer gertatuko litzak euskal irakurleak oituko alira zehara, este euskeraz itzulpenak irakurtzera. Eta asko zere gutxiago saltzen da. Zer gertatuko litzak. Igual bate baino gehiago ikastaroak itxera joan behar de pensamiento komplejo.

0: Bai, hori da, bai. Bueno, orain dela gutxi, publikatu dute Science aldizkarian ikerketa baten emaitza. Esan beharra dago, bueno, emaitza hauek eredu preklinikoetan oinarrituta daudela, horrek esan nahi du ez dutela gizakietan egin, baizik eta saguetan egindako lan bat dela. Orduan, bueno, emaitzak oso interesgarria diren arren, beti ere, ba, esan beharra dago, ba, hori saguetan probatu dela, eta oraindik ere gizakietan horrela den ikusi behar dela, ez? Eta, bueno, ez dakit sonatzen dizueten, noiz bat hitz egin dugu hortaz, karte zelulak.
1: Bai, aipatu izan ditugu.
0: Bai, aipatu izan ditugu beste kontestu batean, ez? Ze, bueno, berez minbizia tratatzeko erabili den estrategia bat da. Bueno, ba, hori besterik gabe da, minbizia daukaten gaixoetan, T-zelulak erauzten dira, laborategira eramaten dira, laborategian genetikoki modifikatzen dira, ba, T-zelula horiek minbiziak dituen proteinak ezagutzeko, eta gero berriro gaixoari sartzen zaizkio, ez? Eta orduan T-zelula horiek tumorera doaz, eta tumorea erasotuz, ba, tumorea desagertarazten dute nola bat, ez? Orain egin dutena ikertzaile hauek dira, ba, bueno, pixka bat, estrategia berdinean oinarriturik Alzheimerra tratatzeko eraldatu astrozitoak. Bai? Astrozitoak dira, astrozitoak eta mikrogliak dira, burmuinean dauden zelula batzuk, esan daitekela T-linfozitoen antzekoa diela. Bai? Immune sistema immunitarioaren zelula bezala hartzen dira, ez? Orduan, haiek egin dutena izan da, bueno, ez dakizuten, baina Alzheimerrean gertatzen dena, beste gauza batzuen artean da, burmuinean metatzen dela beta amiloide deitzen deneko proteina bat, bai? Eta hor plaka batzuk sortzen dira, eta plaka horiek, ba, bueno, burmuina kaltetzen dute, neurona kaltetzen dute, eta horrela, bueno, Alzheimerra agertzea errazten da, nola baitez. Orduan, teknika honen bitartez, egin duten izan da, sagu horiek hartu Alzheimerraren eredu direnak, atera dizkiete astrozito horiek genetikoki eraldatu dituzte, ba, beta mieloide horiek degradatze aldera, ez? Berriro saguetan sartu, eta astrozito hauek egiten dutena da mikrogliak aktibatu. Eta modu horretan, ba, beta mieloide hori ezagutu, erasotu, eta metaketa hori gutxiagotzen dute. Orduan, oso teknika interesgarria da, ba, beta mieloide deposito horiek ba, bueno, desagertarazteko, ez? Zein da ikerketaren muga, ze, beti bezala mugak egon badaude. Ba, bueno, ba, ikusi dutela beta mieloide hori desagertzera jotzen duela, baina esagu horiek ez dutela gaitasun kognitiboa berreskuratzen, bos bederat jabetetara. Orduan, klaro, esan ezagun, endekapen kognitiboa eragiten duen beta mieloidea murrizten duten arren, ez da hobekuntzarik ikusten esagu horietan, ez? Orduan, oraindik ere, ba, gehiago ikertu behar da.
1: Zure izan daiteke ikerketaren oso hasierako fase batean daudelako, ez? Ikertzaileak eta agian ba gehiago garatuta agian hobekuntza bat ikustera iritsiko ginake.
0: Hori da, eta segurazki agian kontuan izanik ba Alzheimerra oso gaixotasun konplexua dela, segurazki mota honetako terapia beste zerbaitekin konbenatu beharko dute emaitza hobeagoak lortzeko, ez? Alde positiba da, ba, hori, uste dutela, ba, bueno, fase oso goiztiarretan egon daitezken gaizoetan eraginkorra izan daitekela, baina esan bezala, momentu, saguetan egindako zerbait da, hori, izakietan gertatzen den ala ez ikusi behar da, pero, ba, nola bai, korrelazionatu behar da, beta mieloide horren galerak benetan, zea gaitasun kognitiboan eragin badakan ala ez, bestela ez du esertarako balio, azken zinean, eh?
1: Ba hori, Alzheimerrari dagokionez, baina badaukagu hemen bigarren bai, gai bat, dela bularreko minbizia tratatzeko mRNA-an oinarritutako txerto personalizatua garatu dutela. Eta hemen alarma guztiak pizten zaizkigu, ez, ze zientzialariak ez garenok, ba beti aipatzen dugu, ez, bai minbizia txertoa, ea noizko minbiziaren aurkako txertoa, eta horrelako albiste bat irakurtzen duzu, eta batzuetan gehiegizko poza ere, aipatu izan dugu hemen gurean, bueno, sortu dezaketela horrelako albisteek.
0: Bai, bueno, beti bezala, ez, lerroburuarekin geratzen bagara, ba, berria super ona da, ez? Baina beti, ba, letra txikia irakurri behar da. Bueno, kasu honetan, egia esan behar dizut, nik irakurri dut

0: artikuloa eta maitzak oso oso interesgarria dira, ez? Baina orain aipatuko dugu ere limitazioak zeintzu diren, ba bueno, argi geratzeko, ez? Bueno, hemen kontua da, bueno, bularreko minbizi mota ezberdinak existitzen diela, bai? Baina badaude mota bat deitzen zaiena negatibo hirukoitza, ba falta zaielako estrogeno, progesterona eta erbi hartzaileak eta horiek daukate oso pronostiko txarra, bai? Ze tratamendu normalek, ba ez dira oso eraginkorrak, ondorioz, minbizi mota hau oso agresiboa da, pronostiko txarra dauka eta gainera metastasiak agertzen ba nahiko erreztasuna dauka, ez? Minbizi mota hau, bular minbizien gutxi gora bera uneko moamo basta da, eta gainera oso emakume gazteetan agertzen denekoa da, bai? Horren da, minbizi bat nahiko, bueno, esan desaiteke larria esan desagun, ez? Eta RNA txerto hau, garatu da inzuzten ere, mota honetako minbiziak tratatzeko, bai? Hemen kontua izango litzateke, ba bueno, behin ja minbizia detektatu dela, emakume hoieri jartzen zaie tratamenduan, beste tratamendu batzuekin, tipikoa diena kimioterapia den alaka, edo behi bakuntza egiten zaie, eta txerto honekin lortu nahi dana da, behin tratamendu hori edo ebakuntza hori egin dela, minbizi hori berriro ezagertzea, bai? Orduan egiten dutena da, tumorea hartzen dute, tumorearen genoma aztertzen dute, bai, eta ikusten dute tumore horrek zenolako proteinak adierazten dituen, eta aukeratzen dituzte 20 proteina. Bai? Orduan, eraikitzen dute RNA mezulari txerto bat, zein eraekin proteina horiek ekoizten diren. Ja, COVID garaitik ikasi
1: hori da, bai, COVID garaiko.
0: Zer da lortzen duguna, gu proteina horiek adierazten baditugu pertsona horren baitan, sistema immuneak izagutuko ditu eta entrenatuko da proteina horien kontra joateko. Bai? Orduan, minbizi hori tratatuta gero eta ebakuntza eginda gero urte batzuetara agertuko balitz, sistema immunea gaitasun aukiko luke proteina horiek ezagutu eta tumore hori akatzeko. Bai? Wow. Orduan hori izango litzateke pixka bat ideia.
1: Wow.
0: Oso interesgarria da, porque izango litzateke terapia pertsonalizatu bat.
1: Bai.
0: Tumore konkretuak genotipatu edo genomaztertu, ikusi ze proteina dauden, eta proteina horiek ekoiztuko genituzke emakume horren sistema immuneak proteina horien kontra egiteko, bai? Eta, bueno, emaitzak oso interesgarriak, 14 emakume, 11 emakumetan oso emaitza interesgarriak, 6 urtetara ez dute minbizia berriro garatu. Eta, bueno, egia esan da, ba, bueno, fase bat, lehenengo faseko entsegu kliniko bat izango litzateke, orduan oso emakume gutxik parte hartu dute, ez dago kontrolik, horrek esan nahi du, bueno, ezin dela benetan jakin ea ikusi den efektu onuragarri hori bakarrik txertoari dagokion ala ez, bai? Izan daiteke txertoa eta beste tratamenduen nahasketa bat, baina bueno, badirudi bigarren faserako datu nahiko esperantzagarria dituztela. Eta bueno, nik egia esan da, uste dut ikerketa honek ba zer esan emango duela hemendik eta urte batzuetara.
1: Zein interesgarria itxaropenerako heldulekuak behintzat ematen dizkigu, zalantza sortu zaite izortze horrelakoetan, aipatu dugu ez, 14 emakume uste dut aipatu duzula, erraz parte hartzen dute horrelako gaixotasun bat dutenek ikerketetan, ze noski ba, minbizia duten pazienteak behar dituzu, eta ikerketetan parte hartzeko jendea lortzea, oi, badakizuea erreza izaten den, animatzen den erraz jendea?
0: Bueno, ba, hemen daude bi kontu, ez? Nik uste dut oro har jendea prest dagoela horrelako gauzetan parte hartzeko, batez ere dakitenean gaixo daudela eta bueno, lagundu dezaketela beraien osasuna hobetzen, ez? Hori Europan egiten direnean, ba bueno, nik uste dut oro har bolondresak egoten diela eta horregatik entsegu klinikoak aurrera eraman daitezkela. Estatu batuetan badago beste zerbait eta estatu batuetan normalean ordaintu egiten dute entsegu klinikoetan parte hartzeagatik, ez? Orduan bagaixo baldin bazaude eta gainera ekonomikoki ez bazaude ondoegi, ba laguntza hori jasotzen duzu, ez? Ez dakizien puntutaraino etikoa ote dan ala ez, baina estatu batuetan hori dakate ere, ez? Nolabait erresten duena bolondres gehiago izatea.
1: Ikerketa kasu honetan ala ere Europan izan da.
0: Irakurri dut artikulua eta ez naiz fijatu autoreak nongoa dien.
1: Uste dut dik hemen irikita daukat,
0: Bale, bale.
1: BioNTech enpresa Alemaniarra dago honen atzean, eta Alemaniako eta Suediako hainbat ospitalek parte hartu dute.
0: Irakurri dut biontekena, gainera ezke biontek COVID garaian ere txerto bat garatu zuen, mRNA-an oinarritutako txertoetan aditua dira, eta badituzte ere bigarren fasean beste zenbait txertu beste minbizien kontrakoa, kolon, pankrea eta maskuriakoa. Orduan bai, arrazoia daukazu, Europan eginikoa da bai.
1: Ba, jarraitu beharko dugu adi-adi zer gertatzen den, urrengo urteetan, ez? Horrelako ikerketetan urteetaz hitz egin behar dugu, jakiteko, ba, izortzek aipatu den bezala, ba, itxaro pentsu agertzeko moduko albistea dela, baina jarraipena egin behar zaiola. Aurreikusi daiteke, urrengo fase batek zenbat urte iraungo lituzkeen?
0: Ba, bueno, normalean irauntzen dute nahikotxoa, Zekar, orain kontua da, hemen lehenengo fasean begiratzen dena da eraginkortasuna, bai, zenolako eraginkortasuna dakan, eta baita ere, albondorioak sortzen dituen, ala, ez, segurua ote dan, ez? Pero, claro, zenbaki oso txikia da, behar duzu askoz zenbaki handiagoa parametroiek askoz hobeto zehazteko, ez? Orduan, lehenengo gauza, egin behar da, Bolondresen errekrutamendua esaten dana, ez? Eta minbizi mota konkretu bada, izan behar du negatibo hirukoitza, orduan kostatuko zaie jendea emakumeak errekrutatzea, eta gero, bueno, ba, 5-10 urteko jarraipena egin ohi da normalean horrelako gauzekin bai.
1: Izortze, smart underwear zer demontre da hori?
0: Bueno, nik itzuli dut, ez dakit ondo itzulita dago, barruko arropa adimendua beste. Eta, bueno, kontatuko izot nundi datorren historia, bai? Badago Marylandeko unibertsitatean talde bat, egiten duena da estetako bakterioen metabolismoa azter, bai? Eta, bueno, estetako bakterioa gauza asko egite dituzte, beste batzuen artean, bueno, horre iristen diren izeritu gabeko karbohidratoak hartzitzen dituzte, eta hor, ba, gaz ezberdinak sortzen dira, bai? Hidrogenoa, metanoa, dena delakoa. Orduan, ikastaila hauek egiten dutena da, egin nahi zutena zen, sentsore batekin, sortzen deneko hidrogeno hori neurtu, bai? Orduan, sortu zuten horrelako kamara bat, oksigeno gabekoa, eta saiatu ziren hor, ba, hidrogeno hori neurtzen, baina badirudi ez hitzaiela oso ondo ateratzen asuntoa, bai? Orduan, horietako ikertzaile batek esan zuen, jo, ba, hobeto izango litzateke zuzenean puzkerrak neurtuko bagenitu, bai? Orduan, kaltzontziotan jarri zuen sentsorea, puzker bat bota zuen, eta konturatu zen, bueno, lortutako seinalea ikaragarri handia zela, ez? Orduan, hortik dator historia. Kuriosoa da, bueno, ikertzaileen bizitzan zer nolako gauza gertatzen diren, eta batzuta esaten, joe, azarea ere, zer garrantzitsua den, ez? Bai, batzutan bada, eta pertsona honek sartu zuen zentzoreak altzuntziotan, eta kurritu zitzaien, ba hori, barruka arropa adimendua sortzen, ez? Zerra, ba, zentsore hori, ba, jarri beharrean kamara batean, jartzen dute ekulero eta kaltzontziotan. Eta orduan, hidrogenoa neurtzen dute, jendeak botatzen dituen puzkerretan. Literal. Orduan, egin zuten entxegu txiki bat, 38 parte hartzailerekin, ez? Oieri, ba, zentsore hau barruko arropan jarri zieten. Eta bueno, datu batzuk emango dizkizuet,
1: Bota, bai.
0: Interesgarria diena, ba, medias, 32 pusker botatzen zituzten egunean. Neri karagarri pia iruditu zait.
1: Neri ere bai, asko da ira 32, ez da?
2: Ba, barrun asko jandako.
0: Minimoa lau. Minimoa lau, egunean, maksimoa 49.
1: Wow.
0: Eta gero, ematen zieten fibra altua daukaten gominola batzuk, eta hor bai ikusten zuten korrelazio bat, ez? Fibra gehiago jaten zutenak, ba, epuzker gehiago botatzen zituztena. Bai? Claro, ikerketa limitatua da. Ze azkenean, 38 parte hartzaile besterik zuten parte hartu. Orduan, hauek egin dutena izan da sortu, gauza bat deitzen dena, proiektua deitzen dela, Human Flatus Atlas. Hau da, giza puzkerren atlas.
1: Atlasa.
0: Bai? Orduan, nahi dut ikerketa pila bat handitu, biosentzoreak eman jende pila bateri, eta ikuse, bueno, ba, puzkerren maiztasuna, osaera nola aldatzen den, ba, adina, dietaren arabera. Bai? Bueno, beraiek esaten dute, claro, guk ezagutzen dugu kolesterol maila zenbatekoa izan behar duen, ez? Hortartea. Badakigu glukosa maila zenbatekoa izan behar duen. Badakigu bihotz tauparen baitasuna zein da normala, zein ez da normala. Baina badakigu zer den pusker kopuru normala eta zein ez den pusker kopuru ez normala.
1: Bai, ia san, ez? Noski.
0: A ber, galera burutsua da, ba, claro. Beraien, ba, hori probatzeko, egingo dutena da, ba, hori, Human Flatus Atlas hori martxan jarri, ja banatu dituzte 800 biosentzore, eskatzen diete Londresei gutxienez 3 egun eta 3 egun ukitzea eta maksimo 30 egun, bakarrik kendu dezakete, bueno, esaten dute dutxa hartzeko, baina suposatzen dut komunera joateko ere, kendu dezaketela, eta bueno, A ber ze maitzak lortzen dituzten, espero beharko ditugu.
1: Nik irakurri dut hemen gauzat, oso barregarra iruditu zaidana, arazoetako bat, bo, ez dela sentsorea deserosoa dela, jendea parteaideako eroso omen daude, arazo dela, ahaztuta batzuetan garbigailura botatzen duzula, ba, barruko arropaz sentsorearekin, eta ordan ba, izorratu egin daitekela.
2: Bai.
0: Neri grazia egin dite, lehenengo ikerketa horretan oinarriturik zehaztu dituztela hiru talde bezala, ez? Uh-huh. Pusker asko botatzen dituztenak, eta deitzen diote, lehen osan duzuen bezala, babarrun asko jaten dituztenak, jarri getelea titulo bezala. Gero batzuk, nizerik eta zen daukatenak. Ez dute ia puskerri botatzen. Eta gero daudenak hidrogeno hiperekoizleak. Eta esaten dute, uste dutela hidrogeno hiperekoizleak diela normalak, pertsona normalak. Mm-hmm. Baina, klaro, horretarako behar dute, baiketeta claro, gehiago handitu ikusteko ben normaltasuna hor non dagoen. Eta bezala normaltasuna da relatiboa da.
1: Ez hirugarren taldeko pertsona horiek, egonteitezke etxean sofan botata eta galdetzen dio zuzera ari zara egiten eta hiperekoizten ari da ez. Baina, zora garria.
2: Interpretatzeko nahi duen
3: ez da. Nahi duen ez da.
1: Hiperekoizten.
3: Hainik esan gano, zer, zertan?
1: Oso interesgarria, izorte oso bitxia ikerketau.
0: Bai, nada.
1: Ba, eskerrik asko gurera ekartzeatik noski, hiru gaiak hiruak izan direleko oso interesgarriak, baino aizu ba... Ba, barrez apaitu dugu gaurko ikasgaia.
0: Bai.
1: Urrengo arte izortze. Sarkada.
0: Bai, ondo segi.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon!
2: Egunon!
3: Egunon!
1: Egunon! Prest udazirragarri bat pasatzeko?
3: Noski baietz, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
4: Baina nire motxorekin egon nahi be.
2: Ez!
5: Ai!
1: Zalantzarik baduzu, galdetu orain!
4: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
3: Eta txosnak? Nondago txosnagunea?
2: Noiz joango gara etxera.
1: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
6: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko, fresko.
7: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
2: Egunon, goizeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
7: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
6: Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude naiz irratian. Gertueneko kontuetatik hasi, eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12:00 aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.

0: Eguerdiko amabiak puntxu-puntxuan entzuleok, asteburuko ari entzuten ari zarete naiz erratian eta boletin honek nazioartera garamatza erasoen tamaina areagotu, azken orduetan Irango azpiegitura zibile indarrez erasotu baitu Estatu Batuetako armadak Donald Trumpen aginduz. Iranen aurkako erasoi berrekin zitenetik, astebete pasadenean gatazka atzera ezina bilakatzeko erabakiak hartu ditu Etxezuriko maizterrak eta gainera berak bere buruari emandako ultimatuma errespetatu gabe. Datorren astera arte itxaron gabe Irango hiru zubi eta trenbide bat bombardatu baititu. Aurreko egunean, Ahbaz hiriko aurrentzako ospitale onkologikoaren inguruan ere Estatu Batuar bombak erori ziren ospitale hori ebakuatzera behartuz. Erasodutako zubirik garrantzitsuenak Bandar Abbas eta Lar iria lotzen zituen Fars provintzian eta ibilgailuak zirkulatzen ari zirela bombardatu zuten. Gutxienez, 8 lagun hil eta beste 19 zauritu ziren bombardaketa horretan. Ia astebetean Estatu Batuek 28 lagun hil eta 400 baino gehiago zauritu ditu Iranen.
1: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
0: Trump berriz ere atera da prentxaurrera, garaipen handi bat lortzen ari direla ziurtatzera, eta dionez, laister, izango dute horren berri ere herritarrek. Iranek esan azuen bestalde, Estatu Batuetako armadak bere azpiegitura zibilak erasotzekotan modu berean erantzungo zutela eta bete dute mehatxua, Kuwaiteko gobernuak salatu baitu bere energia eta gatzgabetzeko plantetako batek kalte larriak jasan dituela eta bere armadako hainbat soldadu zauritu egin direla. Era berean, Irango armadak dionez, Estatu Batuek Arabiar Emirerri Batuetan, Katarren eta Sirian dituzten baseak kolpatu dituzte eta honekin batera, Trumpek ekialde hurbilean dituen ondasun higiezinak ere helburu legitimotzat jotzen dituzte mendik aurrera, hala nola Arabiar Emirerri Batuetan dituen golf zelaiak. Bien bitartean gutxienez 7 lagun hil eta beste 22 zauritu dira Israelgo armadak Gaza erdialdeko Nuseira errefuxiatu gunean egindako erasoaren ondorio. Zehorzketa baterantz zioan pertsona taldearen aurka bombak jaurti ditu drone batek Albalata merkatuko kaleak zeharkatzen ari zirenean. Era berean guztira 12 lagun hil ditu Israelgo armadak azken orduetan Gazako zerrendan beste tiroketa batean, hainbat hildako gehiago izan zirelako. Aipatu merkatuarena Israelgo armadak azken asteetan Gazan egindako eraso hilgarrienetako bat izan da eta berriz ere armarik gabe zeuden zibilen aurka Hamasekin adostutako suetena teorian indarrean dagoen arren. Eta Gazan gelditzen gara barizela agerraldi handi bat zabaldu baita zerrendako aurren artean soilik bi astetan entzun ongi 9.300 kasu baino gehiago detektatu dira desplazatuen eremuetan bizi diren baldintza tamalgarriek eta medikazio faltak eraginda. Pasaden uztailaren 3an argitaratutako txosten batean gai humanitarioak koordinatzeko nazio batuen erakundearen bulegoak adierazi zuen barizela kasuak ugaritu egin direla azkaretan abarmen Gazan eta esan bezala ia 9.300 kasu jakanarazi dituzela bi aste eskasetan. Bada erakunde honek adierazi du ingurumen baldintzak, pilaketak eta saneamendu zein higiene gabeziak okertu egin direla azken asteetan eta udako baldintzek hori areagotu baino ez dutela egin. 12:04 ditugu, uztailaren 18 entzuleok eta ondorioz gaur 80 urte betetzen dira frankisten estatu kolpetik Espainiar estatuan eta horren ostean abiatuko zen gerra zibiletik. Bada, Euskal Herria eta estatuko eremu handiak odol estatu zituen. Estatu kolpe frankistaren 80. urteurnaren bezperan Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria forentxeak errekonozitu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak oroimen historikoaren alde egindako lanagatik. Frankok usurpatutako aieteko jauregien egindu omenaldian gaur egun bakearekin lotzen dugun eraikin horretan. Bada entzungo dugu Lourdes Errasti bera.
2: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurpean izilotako eraiketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea. Baita ere adiezpen publikoak egin gertatutakoa plazaratzeko.
0: Eta Nafarroan duela 80 urte Espainiako estatuan eta duela 50 Argentinan emandako estatu kolpen urterrenak oroimen kritikoarekin gogoratuko dituzte 2026 honetan.
3: Bi gizarte astindu zituzten bi une tragikoen urteurrena da, diktadura eta errepresio urteak utzi zituztenak.
0: Bada, testuinguru honetan, Nafarroako gobernuak maiatzeko plazako amonak, Abuelas de la Plaza de Mayo elkartea, aitortuko du bakearen nazioarteko egunean irailaren 21 izango dori.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, 12 eta 5 minututu gunean, hainbat korapilo aipatzeke Euskal Errepideetan, lehenik eta behin esate autopilaketak topatuko dituzuela Nazional 622 errepidean eta A1-eko lotunean Madrilerako norantzan. Hori ba Araban duzuen, Gasteiztik ez oso urrun, eta baita ere autopilaketak kasunetan A8 errepidean Kantabriako norantzan, eta Bizkaiko eta Kantabriako mugatik gertu. Zehazki, 128. kilometroan trafiko zuzendaritzatik, arretaz gidatzeko deia egiten ari dira. Eta eguraldiaren berri, Iker Ibarluzea muru lankideak emango dugu.
5: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizean, Kantauriar isurialdean zerua estalirik agertuko da eta hanemenka euri txiki pixka bat izango da, bereziki kostaldean eta ondoren mendi inguruetan. Ego isurialdean, Arabat Nafarro erdialdean ere odoi batzuk agertuko dira, baina pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arabat Nafarro hegoaldean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsalde partean antzeko giroa errepikatuko da. Kostaldean barkatu ipar isurialdean odeiak nagusi izango dira, naiz eta zerua zertxoa dirikiko den eta ostartetxoren bat edo beste izango den. Ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoak gradu pare bat gora egingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoak antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere gradutxo ere mateu beste gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Bamabiak eta 7 minutu entzuleok hementxe uzten dugu, aste honetako kosta ala kosta saioetako batekin uzten zaituztegu, eta arratsaldeko ordu bedetan, gure aldetik, bueltan izango gara, arratsaldeko albistegi nagusiarekin.
4: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiari konena egingo dizugu. Naiz irratia, fresko.

0: Ongi Kosta la Kosta saio berri batetara, gaurkoan da benetan Kosta la Kostak zentzua hartzen du, ez da, jadan bikote?
1: Ba, bai, alde batetik estaldura gati, beste batetik ona iristeko ere, bueno, ba, juli garra dagoelako, edo autoan, edo...
0: Bueno, guretzeko asko hori kostatu, eh? Eseri, ipurdia jarri, eta aurrera, eta begira. Horain txiritsi gara, Albi tokira zehazki, horain, bueno, ba, sintonia kirauten duen bitartean, erakutsiko digula esan digu.
1: Triku arriba dago.
0: Triku arriba dago. Eta hori bera segidan kontatuko dugu gamboak. Horta zaizue, ongi etorri, Kosta la Kosta saiora.
1: Ongi etorri.
0: Egunon.

0: Naiz irratian. Kosta ala kosta.
1: Tira, ba, esan dugun moduan, hemen gaude Albi parean, eta, bueno, ba, auto barruan gauden bitartean, hau da, gauza bitxia, ari zan bode, unon.
2: Unon.
1: Bueno, eskerrek asko lehen da bizi, eh?
2: Bueno, zuei, urbiltzea gati.
1: Ze, hau da, hola, guri burua sartu zitzaigun, iaz, hartzai batekin behin genuen egun bat pasa, eta esan dugu, bueno, ba, aritzek komunikazeko duen gaitasunarekin gainera, onartzu baldin bagaitu, eta onartu gaituzu, hortaz.
2: Bai, noski, azken finean, realitate hau ezagutzera ematea gure lana ere baita, eta poz handiz aldugunean, hori bai, esan beharra dago, gure lanak askotan ez digulako uzten olako egiten.
1: Hori da. Bueno, hementxe gaude, esan diguzun moduan, zuen hartzain ereduari zentzu ematen dion tokian.
2: Bai, hau Albi da, toponimoak esaten du, Aralarreko leku batean gaudela, leku hau larrez osatuta dagoen eremu natural bat da, eta, ba, esan dezakegu gutxienez 5.000 urtez ala izan dela. Bertan ardiak egon direla, bertan hartzaiak egon garela, gaudela, eta bertan ikusiko duzuen paisaia, ba, hartzaintzari lotutako herri bat hemen egon delako da hola. Esan nahi dut, askotan jendea mendira dijoala, eta paisaia ikusten duenean, ze paisai basatia, ba ez. Euskal Herrian paisai basatirik ez dago, Euskal Herrian paisai naturala beratz haundiak daude, baino hoietan parte animalia bat dago, dela gizakia, eta gizakiak eraldatu du ingurune hori, balioa eskeniz, balio naturala eskeniz, balio kulturala eskeniz, eta guri bizitoki eder bat eskeniz. Eta hori da, Albiko trikuarriak erakusten diguna, ez? Hor gentilarri bat dago, gu gentilarri esaten. Gentilen harria, ze hemen gentilak baziren badakizue. Haiek azkenean ies egin behar izan zutela, gure lurrazpirak obazuloetatik, ies, kismik bere buruaz beste egin zuenean, eta arrez gero batzutan olentzero agertzen zaigu, basa jaun ere ingaten dute hemendik dabilela, tarteka. Eta, bueno, eta trikuarri hauek ditugu bizitza horren testigu. Eta hemen segitzen dugu 5.000 urteren ondoren, baino bai gauza bat esan behar dudala, seguraski eta oso erresa litzateke gu izatea eremu honetan izango garen azken hartzaiak. 5.000 urtetan etengabe gertatu den errealitate bat, agian hau guri tokatzen zaigu ikustea nola desagertzen den.
1: Bai, eh?
2: Bai, hori da
3: egoera erreala.
2: Bai, urtetik urtera gero tardi gutxiago dugu mendian, eta urtetik urtera gero tartzai gutxiago. Eta, bueno, ba gogorra da hori esatea, ari gara hori gerta ez dadin alden guztia egiten, baino egia da ez da gala irtenbide individualik gertatuko, baizik eta kolektiboak direla irtenbideak, eta herri honek, ba, bere ingurunean bizitzeari uko egiten dion momentutik, ba, akabo.
3: Klima aldaketak ere izan dezake eragina hor edo ez bestelakoa da? Ez dagoelako hartzainik.
2: Faktore asko daude, eta seguraski azken aldian egon daiteken faktoreetariko bat etorkizunera begira izan daiteke klima aldaketak sortzen dituen egoerak, baino ez gehien bat da sistema bat. Sistema bat lehenesten duena ekoizpen industriala eta kontsumo eredu masiboak, eta zentzu horretan, ba, horrelako lanak eta horrelako ereduek gero eta toki gutxiago dute. Ba, eskuz eskurako kontsumoak, denda txikiak, gertuko harremanak, ordezkatuak daude, masazko eremuak, bai esango nuke lehen sektorean, bai sektore energetikoan, edo kulturalean adibidez.
3: Bai, bai, bai.
2: Gero eta eredu haundiagoetara goaz, eta horrek zer egiten du, ba, eredu txikiak eta anitzak poliki-poliki desagertzen direla, ezin diotelako aurre egin kompetentzia maila horri. Eta lehen sektorean hori gertatzen da. Gero eta industrialagoa den eredu bat da, eta beraz mendian larregintza egiten egoteak eskatzen duen lana eta lan modua, ba, poliki-poliki galtzen dijoa. Eta horrekin, ba, gure kultura, paisaia, landa eremua, herriak.
1: Ba, ez zuek ez pazinak egongo esan duzun bezala, Augustia Auskalo nola eraldatuko zen, gentilarri hauek ere akaso ez genituzke ikusiko, eta ez ba genituzke ikusiko, ez genuke jakingo izan ginenik ere.
2: Bai, eta bada esaldi bat ez, askotan entzun den Euskal Herrian, eta nik askotan errepikatzen dudana, ba, izan ginelako, edo izan zirelako gara, eta garelako izango dira, logika horrek iraunkortasuna hitz egiten du, hori da, hilezkortasunaz hitz egiteko modu bat, gizartea bizirik eta herria bizirik dirauen bitartean ez gaude hilik, naiz ta norbera hil, eta ikuspegi hori poliki-poliki galtzen dijoala uste dugu, baino uste dugu ala ere heldu behartzaiola erronka horri, eta aurrera egin behar dela, derrigorrez aurrera egin nahi balin badugu gureak direlako iraunaraziko diguten ereduak.
3: Etorkizun beltza ikusten duzula esan duzu, ez dakit CP edo zenbat belaunaldi geratzen diren, edo zure ustetan non egon daiteken, zenbat urteren buruan egon daiteken galera hau?
2: Enitzake ausartuko horrelako erantzun bat ematen, nik esaten dudana da, edo aldaketa bat ematen dugu herri bezala gaur.
3: Edo badoa.
2: Edo, ez dakit izango diren, 50, 45, 50, edo 60, baino bagoaz. Eta niretzako zentzu gehiago dauka pentsatzea gaur zeri eutxi behar diogun, hori gerta ez dadin, eta gaur badugu errealitate bat. Errealitate material bat, eta da, artzaintza eredu honek irauten duela oraindik. Bagaudela, eta gainera gauza bat esan behar dut, eta bagara lehen sektorean eredu iraunkorren eta errentagarrienetariko bat. Nafarroan ikerketa bat egin zen, pixka bat lehen sektorearen hausnarketa eta azterketa bezala egin zena, eta bertan agertu zen, ba, Idiazabal jatorri izendapena, edo gazta egiten zuten artzaintza eredu hauek, ardilatxari lotutako eredu trasumante eta estensio hauek zirela lehen sektorean zeuden errentagarrienak,
1: pentsa,
2: eta bideragarrienak.
1: Pentsa.
2: Hori da errealitatea, errealitate materiala, baino aldiz, hori da, ba, sistema honek ukatu nahi duen errealitatea.
1: Bai, kaso Europako zuzentarauak eta sartzen direlako tartean, ez da?
2: Bai, bueno, badaukagu PAK bidegabe bat, azken finean ez diona erantzuten, benetan erantzun beharko liokeen erronkari, eta espekulazioa handia ematen da, diru multzo horrekin, eta poliki-poliki sortzen da horrelako politika zuzen bat bezala, ez, dirudiena, ba, gure ekosistemak eta gure landa eremuak salbatzera jartzen direna dirua jarriz, baino gero begiratzen badugu gertutik hori nola kudeatzen den ikusten dugu, ba, makillaje hutsa dela eta zuritze bat atzean gertatzen den bidegabea den sistema bat estaltzeko.
1: Claro, claro, nora. Bueno, orain hemendik eta Larrabideraino zenbat denbora daukagu?
2: Bueno, ratotxo bat daukagu oraindik, orain mendian sartuko gara, Aralarren gaude, hori bai esan behar dizuet.
1: Bai. Garrantzitsua.
2: Eta garrantzitsua da baita ere Aralar, Aralarren gobernantza sistema. Gu komunal batean gaude eta esan nahiko nuke ere Gentilarri hori horren adibide dela. Ze esan nahi du? Ba, komunal bat ez da lurra komunala dela. Baizik eta lurrak eskaintzen dituen baliabideen erabilera da komunala. Eta erabilera hori aurrera eramateko gobernantza sistema bat behar da. Eta gobernantza sistema hori aurrera eramateko eremu hori mugatu egin behar da. Beraz, Euskal Herriko lehenbiziko mugetan topatzen gara, muga horiek iraun dute ezarri dizkiguten muga guztien gainetik alan alizan den bezala. Eta beraz hemen gobernantza sistema kolektibo eta komunal batetan ari gara, eta horren adibidea izango da, eta ikusiko duzue, ba, oraintxe bertan langa bat pasatuko dugula, eta langa hori zeharkatzeko giltza bat daukagu, bertan kudeaketa edo baliabide hori kudeatzeko eskubidea daukagunok daukagun giltza. Eta jasartuko gara, ba, mugatua dagoen ere mugat, zerri mugatua, bueno, ba, baliabide horien kudeaketan ari direnek bidezakete, baina hortik kanpo daudenek ezingo dute ingurunea erabili.
1: Bueno, ba, abia gaitazen gilatzen utzuko zaitugu lasai ederrean. Joder, zenba dauzak ikasi ditugu momentu batean.
3: Bai, bai, pila bat.
1: Flipatzen ari naiz.
3: Baina gustora, ze askotan ibiltzen gara toki hauetan, ez? Eta, bueno, ba, ez du askotan ezagutzen ze zer dagoen honen atzean. Eta,
1: bueno,
3: beti ere ondo dago jakitean ondi gabiltzan, ez?
1: Bai, ez behar gabe. Eta jakitea, ez, ze lan dagoen, gero bukerako produktu baten atarian, eta ze historio, ez? Ze esatereko, Julene, zu ia zabaldara zara?
4: Bai.
1: Zuk zerbait entzun da izango zenuen honen inguruan?
4: Bueno, pixka bat. Egia esan da, nola nire etzaiten gazta gustatzen.
3: Bada, Ia Zabalgoa izan eta gazta ez gustatu, eh?
4: Baina...
1: Hori ere bada, gogorra, eh? Bueno, bada, kostaldean ere arrainik jatestuen enderik, eh? Nasai.
4: Horrelako apetio de.
1: Eskerrak erdibidekoak baditu, jo mezelakoak eta dena gustora jaten duten, eh?
3: Bueno, dena...
4: Dena ez.
3: Dena ere.
1: Dena ez.
3: Dilistak eta ez ditu.
1: Zain ginen, eh? Ja, Julenek ere ikasi dori, eh? Dilisten kontuarena.
4: Bai, eta porro patatak purean.
1: Hori da.
3: Bai,
1: bai. Bai,
3: bai.
1: Hemen ikusten ari zena da, vegetazio oso desberdina. Jon, zuk hartaz geixiago dakizu, guk baino.
3: Bueno, vegetazioaz ez pentsasko dakizu.
1: Ez, esan edo, mendiaz. bueno, orokorrean.
3: Bai, baina...
1: Nik bidea, ba, bidea hau esango nuke dela, ba, lekumarri da jesten den bidea,
3: ezta? Bai, hori da.
1: Hau ezagutzen duenik, badak izan hondik. Txerendularitz ikustetik.
3: Ikustetik, ibiltzetik ez, eh?
1: Ez, hau ez, hau horreindik ez da tokatu. Hau horreindik ez da tokatu.
3: Ba, txegina da, eh? Ia san luzea, baina txegina da.
1: Bai, ikusten ari nahiz, eta, bueno, igotzako moduko.
3: Bai, bai, bai. Itxu...
4: Itxura...
1: Itxura...
4: Ederra.
1: Ba,
4: bizikletan igotzeko. Apolitia
3: da, oso itzalpean gainera bueno, toki askotan.
1: Nik da, bideo honetan, etorri izan eta diskoa prestatzen ibilizena, Gorka Urbizu.
2: Eta beraz ikusten dudanean, ba, ba, konsiente naiz berarekin topo egin dudala.
1: Ziur asko berak ere jakingo duzu nortzaren, eh? Ze, hori gero galdutu behar dizut, horren inguruan nahi pixka ditze egin. Bueno, lainoa berriz ere... Berriz ere, Jon? Hori ere, eh? Nola dan mendia, eh? Kapritxosua.
3: Mendia alako xea da, eta badak izu. Beti esaten dut, mendian beti mendira bazoaz, eraman beharrezko kapa guztiak motxilan. Segundu bat dituz. Ego iraldatzen da,
1: eta
3: gero gertatzen dira, gertatzen direnak.
1: Lumazkoa, eta hori guztia. Nik ikusi, kontratu zaren niko etxameti lumako txaketa bat.
3: Baten duzu, bauson.
1: Beti dara, ustak izarratik, baina hor dago. Eta, azu konturatu zaren, akar, Julenen noletzen ma horretaz konturatuko.
3: Estetikoki politia ikusten duzu?
4: Laran jo uste dut.
1: Ez, berdea.
3: Orduan, ez duzun diguse, ez duzun diguse.
1: Berdea, berdea, berdea.
3: Eta mitxin langan gaude, eta hogeiko seinale aldrez.
4: Eta hainbat txapel.
1: Ikusten dut, jartzen duela, bai, txapelak bai, txapelak iru bintzat bat dituko txan. Ikusten dut, txakurrak debakatu da duela, gukatzen txakurra dara magu.
3: Bai, beno, jartzen du.
4: Estepto.
1: Jo, Doberman bat, da, kurioso da. Seinale hori zer da, txakurrak ezin direla eraman, salbo zuek alduzuela eraman. Txakurrena simula, txakurra Doberman bat, dirudi. Temen Dobermana baino hartzai txakurrak, ibiliko direla pentsatzen dut.
2: Bai, bueno, simbolo hori ofiziala da, eta muga horretaz aritzea ere importantea da. Jendeak uste duelako mendira dijoanean, ez ba, irian edo herrian dituen ardura galtzen dituela, eta ia txakurra aske utzi daiteken ere muga dela, ez, eta justo kontrakoa da. Naturgune batean gaude, naturgune horretan kudeaketa bat egiten da, eta edozeinen txakurra kudeaketa hori galarazi edo naturaremu hori kaltetu dezake. Jakin behar dugu adibidez, basa animalietaz ari bagara, basa animalia askok bere kumeak lurrean azten dituztela, eta lurrean ezkutatzen dituztela, eta gure etxeko txakurrek izugarrizko usaimen gaitasuna dutela. Beraz, hauek topatzeko gaitasuna dute, eta horren ondorioz arazoak sortu ditzakete, eta gure kudeaketaz ari bagara, bai, txoin, baztertuko.
1: Bai. Kasualitatea, atzeko egere sartu behar zuela, lasai.
2: Dira, ganadua mugitzen, gora eta bera, eta bueno. Utziko diegu pasatzen.
3: Eta
2: nioen bezala, ba, gu kudeaketan ari garenok, gure animaliekin bertan lan egin beharra daukagu, eta gure abereak askotan, ba, txakur.
1: Da, zen,
2: zen. Jarriko, bestela.
1: Txibato guztiak.
2: Txibato guztiak horribiliko dira. Adibide bat jarriko dut, gure txakurrek ardi bat laisterka ikusten dutenean, beren sen arrapakaria pizten dute. Eta gure animaliek beren sen arrapakina pizten dute, eta hasten dira arrapakari arrapakin rola betetzen. Horren ondorioz estres egoera handiak ematen dira, eta jakin behar dugu mendian dauzkagun abereak segun noiz dauden, beren kumeak aurrera ateratzen ari direla, ernalduta daudela, eta hauek umea galdu dezaketela. Umea galtzen badute, ba, gure ekonomian itzelezko kaltea sortu daiteke. Beraz, askotan ez ezagutzagatik mendiragoaz, txakurrak askatzen ditugu, pozigoaz, eta gainera txakurrak korrik hasten direnean, behorren, ardien, edo behien atzetik, esaten dugu, ba, lasai jolasten ari dira, ez dute kalterik
3: zakurra
2: egiten.
3: Zakurra bai, baina.
2: Baino kalte egiten dute, eta hori ikasi beharra daukagu, mendira nola joan.
1: Bai, hori garrantzitsua delako. Bueno, pasa dugu langa ere, eta, bueno, horren basotartean,
3: Ni hemendik askotan, edo nahi zakit ondo egiten duan, ze akaso ezin da sartu,
2: bai,
3: neguan.
2: Oin ez ez dago arazorik, eta neguan ibili daiteke, ikusi duzuen bezala langa motordun bueno, ba, gailuen dako mugatua dago. Oin ez ibili daiteke libreki mendik guztian. Kontua da, noraino sartu gaitezken, segun eta ze tresnekin edo ze ibilgailuekin.
3: Ni eskiekin ibili naiz hemen, neguan, ez claro, askotan, baina...
1: Hau eskiatzeko toki ona, pista ona.
3: Bai.
1: Dotorea. Zuhaitz eta okinez, ze zuhaitz mota dira hauek?
2: Bueno, paisaia hitz egin duzu lehen, ez? Eta landare motaz, ba, hemen nagusiki Aralarrengoian pagadiak ditugu. Pagoak badauka, bueno, estrategia kolonizatzaile interesgarri bat, eta da bere hostoa, orbel bihurtzen denean, entzima batzuk ditu, lurrari baldintza egoki batzuk ematen dizkiona. Baldintza hoiei esker, bera garatu daiteke, baino gainontzeko landareek zailtasunak dituzte garatzeko. Horregatik poliki-poliki pagoa pagadi bihurtzen da, eta, bueno, ba, jaun da jabe ikusi dezakegu ingurunean. Baino, bere itzalpean, ba, topatuko ditugu bestelako landare batzuk, segun eta lurraren baldintzak zeintzuk diren. Adibidez, azidoa balin bada, ikusiko ditugu garoa edo ilistorra edo iratzea bezala ezagutzen den landarea. Orduan, garotoki ederrak ikusten dira. Eta baita ere, otea bezala ezagutzen den landare bat, ez? Landare hauek ugaltzen direnean, ba, azpian sortzen den larrea galtzen da, eta gero eta landare variedade gutxiago eskaintzen du eremu horrek.
3: Otea Lili, eh?
1: Otea Lili, bai, berdin jatorzen niri ere burura irratxaio ditugu Otea Lili deitzen dena. Horaz gainera, karo, pagadian esaten da asko perretxikoa, ez? Artzaina, ba, la mikologoa.
2: Bueno, artzaina artzaina da, baino artzainoi gertatzen zaiguna batzuei behintzat, herrian bizi garen hoi, ba, ez diogula utzi eiztari eta bilatzaile izateari, cazador recolector esaten dena. Orduan, askotan topatuko dugu, ba, ingurune hauetan ontxo bilatzailea den artzaia. Eta, bueno, abantaila batzuk ere baditugu, eta da, eremua ezagutzen dugula, etengabe eremu horren barren ibiltzen garela.
3: Badakizen ondo daude.
2: Bai, kastiguz ere badakigu nun eta noiz ateratzen diren zenbait ontxo, perretxiko eta ziza.
1: Eta ontxoiek inoiz gaztagintzarako baliatu dituzu?
2: Baliatzen ditugu ontxo mota batzuk, Nafarroan oso ugariak direnak eremu batzuetan, boiurra bezala ezagutzen direnak, bueno, kastellanoz edo espainolez trufa esaten zaio. Eta badugu gazta formato bat, 12 kilokoa boiurrarekin egiten duguna, maiatzeko esnearekin. Jetzialdi bakarrera pasatzen gara maiatzean, eta esne horrekin, ba, formato handiko gaztak egiten ditugu, eta gainera, ba, erdi egosia deitzen zaion pasta, mota, bai, gozoagoak dira. Eta gazta horiek, ba, produktu ezberdinekin egiten ditugu, itxasoko oldioarekin, espeletako piperrarekin eta boiurrarekin ere.
1: Pentsa, zama gauza.
3: Bai, bai.
1: Ez da joan, media gastronomiko latza sortzen ari zaituzti honekin.
3: Ose pixka bat ere, bai, ose mutxurra.
1: Azteko eta behin, boiurrak topatzezta gauza erreza, eta, karo, hori da, zuk hori ere badakizula, boiurra non dagoen?
2: Bueno, ez, ez, boiurrak ez ditugu guk topatzen, baditugu, bueno, badugu lagun bat bereziki, hartara aritzen dena, eta arek ekartzen dizkigu boiurrak, eskerrak, Euskal Herrian denok ez duguna dena egin beharrik, baizik eta, ba, anistasuna dugun eta bakoitzak bere eremua daukagun eta elkar harremantzen garen.
1: Boiurraren bilaka ze ibiltzen da zure lagun hau, txakurrarekin edo garai batean bezala txerriak ibiltzen ditu?
2: Txakurrak ibiltzen ditu, eta Euskal Herrian eremu ezberdinak ditugu oso onak horretarako. Adibidez, bada eremu bat Nafarroa eta Arabar mugaren inguruan dagoena, hartadiak izaten dira oso onak hortarako. Bada beste eremu bat Nafarroako Ager eremuan ematen dena, demagun Iruñerritik, ba, ego eki aldera ematen den eremua, eta eremu hoietan baditugu profesionalki hartara dedikatzen diren, bueno, ba, nekazari finak.
1: Bueno, orentxe, pista hau, ulertzen dut nik baitere zerratik kotxe zezinten lebeli. Ze ona sartu zeite kotxearekin, eta parez bat tokatu. Claro,
3: ardien iguruan badukat galdera bat, ze askok, entzun dut batzuetan, ez, ardia animali tuntuna dela esaten duenik. Askotan, bueno, ba, ez dakit, txakurre bat geturatzen bat zaio, eta ondoan almildegi bat badu, ba, almildegi botatzeko zera hori, ba, ala alda.
2: Bueno, nik enuke esango tuntuna denik, bere, bueno, biziraute estrategian harrapakarien aurrean jarrera batzuk hartzetik biziraun duela. Eta zentzu horretan da taldea bilatzen dute, taldearen erdigunea bilatzen dute, horrela babesten dira, eta ba beste hori egiten dutenean segun eta nun dauden ba itxo daitezke edo amildu daitezke. Baina bueno, nik badaukat horretan gogo eta igual filosofikoago bat. Askotan pentsatzen dugu ardia tontua dela, ba taldean egoteko joera horregatik, ez? Ba, taldea bilatzeko eta taldean babesteko daukan joera horregatik, eta uste dut kontrakoa pentsatu beharko genukela gizaki bezala, ez? Alegia taldean bizitzeak bizirauteko baliabide gehiago ematen dizkigu bakarrik geure burua salbatzeko jokabideetan bagunde. Eta uste dut kontrakoa ardiak oso oso inteligenteak dira espezie bezala irauten dutelako taldean, ez bakarka.
3: Basko egu ikasteko ardian gatik alde horretatik, eh?
1: Bai,
3: gero zen gizarte individualizatu.
1: Bai, bai, hori zalantzari gabe. Karo, azkeneko urtetan beste kontu bat eta kezka handi bat sortzen ari dena, otxoaren kontua da. Ez dakit, zuek hemen aralarringuruan nola bizi duzuen?
2: Bueno, aralarren ez da otxorik, eta alde horretatik lasai gaude. Egia da, otxoa balego gure lana zeharo aldatuko litzatekela, eta Euskal Herriaren mapari erreparatzen badiogu, ba otsoa agertu den tokietan artzaintzaia desagertua dago. Eta otsorik ez dagoen eremu eta bueno, ba oso osasuntsu dagoela esan dezakegu, adibidez Aralarren kasua, ez?
3: Bueno, hartzen ere bada beste bat hemen, baina
1: bai, hartza ez da urruti, hori ere ba eta ugaritzen ari da. Hori ere, bueno, zuen hartzaien elkarketak egiten dituzuen eta tapatzen zaretenetan, hori ere kezka iturri bezala hartuko da, ezta?
2: Bueno, nik uste hor, bozera maile nagusienak kontutan eukitzeko lehen sektorean eta bereziki hartzaintzaren munduan zer uste dugun edo uste duten jakiteko baditugula erreferenteak, ez? Hor badago LB sindikatua Ipar Euskal Herrian eta N sindikatua Ego Euskal Herrian, N Bizkaia eta Konfederazioak, eta beraiek honen inguruko gogoetak egin dituzte. Uste dut legitimazioa handiena kolektibidade horiek daukatela, ordezkatzen dutelako, ba gehiengo, bueno, ba kontziente eta aktivista horren iritzia. Iritzi horri ez badiogu erreparatzen, ba iritzi horrek duen legitimidadetik, ba orduan gaizkigoaz. Eta uste dut zentzu horretan badagoela austura bat, ez? Batetik legitimidadea duen eta kolektibidade bat ere ordezkatzen duen mugimendu ekologista, eta bestetik nekazal mugimendua ordezkatzen duten ba legitimidade kolektibo horiek. Uste dut horren artean ere gogoeta bat egin beharko genukela herri bezala, eta pentsatu aber herri bezala ari garen bueno, ba norabidea partekatzen.
1: Bai, eta hemen harrapakaietan beste azkeneko urteetan aipatzen dena saien eta putren eta afera, ez? Geroz eta erasokorrago dabiltzala, ez dakit hemen Aralarren horrela den.
2: Bueno, jakin behar duguna da animali basatien portaera beraien beharren arabera gertatuko dela, eta behar hori ere daukaten populazioa eta daukaten elikatzeko eskaintzaren arabera aldatzen dela, eta saiaren kasuan gertatzen dena da ez dela harrapakari bat, dela sarraskilale bat, baina sarraskilale izateak ez du esan nahi sarraskirik ez balin badago ez duenik bilatuko ba beste bide bat elikatzeko, eta kasu honetan hori gerta daiteke, ez? Dagoen sai populazioa eta daukan elikagai eskaintza oreka hori puskatzen denean ba horrelako erasoak eman daitezke, eta bueno, ikusi ditugu bideoz, badakigu hori gertatu daitekela. Esan beharra dago, bai harrapakari eta sarraskilaleek eta gure ekosisteman funtzio bat betetzen dutela, eta ezinbesteko funtzio bat gainera, eta beraz ere hortaz kontziente izan behar dugu. Ez dugu pentsatu behar ekosistema batean, zeinean bertan dauden elementuak akabatuko ditugun, ba guri anabasa sortzen digutelako. Jakin beharko dugu elkar nola bizi eta elkar nola ardurak partekatu, ba denok espazio hori okupatu eta biziraun ahal izateko. Eta zentzu horretan nik aldarrikatu nahi dut baita ere, ba saiek daukaten funtzioa, ez? Adibidez, joan den urtean, animalia asko hiltzitzaizkigun mendian, mingain urdina bezala ezagutzen den gaitzaren ondorioz, ba hil ziren ehundaka eta ehundaka animali horiek garbitu zituztenak saiak izan ziren. Bestela pentsazazu, ez? Hainbeste animalia mendian hilda eta saiek ez balego, ze arazo eukiko genukeen gure osasunarekin besteak beste. Beraz, bueno, kontu handia eduki behar dugu ere, hontaz hitz egiten dugunean, badirudielako batzutan bagoazela ba, nekazari eta basaberen arteko talka batetara, eta hori ez da horre.
1: Bueno, hemen ikusi ditugu, ez egin konturatu zaiten, behiak pasai ditugu, zaldiak ari gara pasatzen orain, zaldiak zintzarriekin guztiak ez galtzeko pentsatzen dut izango dela intentzioaz?
2: Bueno, zaldiak zintzarriarekin, animalia guztiak daude zintzarriarekin, edo faleakin, edo joarearekin mendian, batetik, soinu hori da, animali talde horrek identifikatzen duena propio bezala, beraz laguntzen du denak elkartuta egoteko.
3: Beraien arteko komunikazio
2: hori da. Eta bestetik noski abeltzainarekin komunikazio bat, ez? Gero abeltzainok badakigu zeinena izan daitekeen soinuaren arabera. Ikusten duzuen bezala, Jesukriston lainotza da.
1: Bai.
2: Hemen gertatzen dena da kostaldetik sartzen den aire hezeak topatzen duen mendi haundien edo garaiena hau duela, ez? Aralar. Eta beraz, haize eze hori iristen denean, laino forman bihurtuta, maioak pasa eta aralarren barrena sartzen da. Kao, hartzaileak daukan arazoetariko bat eta mendizaleek daukaten arazoetariko bat eta hemen arreta jarri nahiko nuke aralarren lainoa da. Sima asko daude, eremu arriskutsuak badaude eta aralarren segun eta nun lainoak topatzen bazaitu edo harrapatzen bazaitu arazo benetan serioak eduki ditzakezu eta gomendio bat aralarrera datorren edon hori ez gutxi etxi lainoak daukan arriskua, ez? Ikusten duzuen bezala ez talako, eta gaur ez da, laino askoko egun bat. Laino askoko egun bat, nik badaukat anekdota bat hor, bada hartzai bat hemen aralarren, urte asko dituela, laro gehien bueltan da bilena, eta behin esan zidala, duela gutxi gertatu zitzaiola, txabolatik ardiekin atera, gero bueltatu zen, lainoa garrapatu zuen, eta etzen gai izan, txabola topatzeko, lo kalean egin behar izan zuen, eta esnatu zenean txabola 30 metrora zeukan. Etzen gai izan txabola ere topatzeko. Orduan ez gutxi etxi, esango nizueke zenbat eta zenbat mendizale atera ditudan ataka larri batetatik, bai, lainoagatik, eta hau beste aldarrikapen bat da, mendiak bizirik ditugun bitartean, lasai joan gaitezke mendizale bezala mendietara, beti egongo da hartzai bat, adi, inguruan, ba, lagundu gaitzakenik. Zenbat dei bat bira ekidin diren, konturatu gabe, hartzaileak besterik gabe hor daudelako. Ez gara konturatzen. Zenbat erreskate ekidin diren, eta horietaz ez da hitz egiten, inork ez duelako esaten neri hau gertatu zitzaidan.
1: Gera, oso garrantzitsua hori.
3: Bueno, simena eta belainoarena, eta hiru erdumei eta gumei eta lainoa, belainoa, eta horre ere simaketa galanta ditu.
2: Hori da, nik esango nuke, jarrera hori mendi guztietan euki beharko genukela. Pensa, itxinara sartzen bali mazarete gorbei aldean ere, ze arazoak egoten dirana. Eremu karstikoetan sartzen garenean, jakin behar dugu eremu karstiko hiek, aralar bezala, edo Beriain, Urbasa, edo Itxina, edo horrelako eremuetan sartzen garenean, zuloz beteta egoten dela.
1: Zestan papolita gana.
2: Bai.
3: Txala.
1: Bai, eta behia... hemen adi dago, behi hau zein nari dago, ez da?
2: Bai, txala jaio berria da hori, gainera horrek aste bete besterik ez du izango, eta amazai, beti izai eukiko du, Pirinear arrazako behi bat dugu parean, zehazki hau Ricardo Palacios abeltzainarena den behi eder bat dugu, eta txala jaio berria, asko gertatzen da hemen mendian, hemen mendian jaiotzen dira, eta hartara ere gomendio bat gertatzen delako. Zein da behiak eta txalek eukitzen duten mendian egoteko modua. Ama hurbila edo jatera joaten da, eta txala leku batean geldituko da etzanda mugitu gabe. Bertatik mugitu gabe. Eta amak egin dezake agian hortik kilometro pare bat, 3 kilometro jatera. Gero bueltatuko da leku berdinera txalari esnea ematera. Ze gertatzen da, askotan topatzen dugu mendian txal bat bakarrik eta pentsatzen dugu abandonatua dagoela. Gertatu izan da, jendeak hartu dituela, jakin gabe eta ama galdu du eta ja tokitik mugitzen balima dugu arriskuan dago txal hori. Ze ama bueltatzen denean toki horretara ez badu topatzen, ja arazo bat legoke. Orduan, beste ohitura bat eduki behar duguna, mendian topatzen dugun errealitate hori utzi dagoen bezala. Are gehiago esango dut, txal horrek hil behar badu, beste animalia batzuen bazka izango da. Lasai utzi.
1: Naturaren zikoa.
3: Ez dakit animalisten izenean.
1: Gu oso animalia zale gara, Jon. Gu pagara, eta gu apuratuko gindateke, baina egia da batzuetan bizitzaren zikloak errespetatzen jakin egin behar dela, eta hori ere badela.
3: Eta behiak aipatu ditugula,
5: azken aldian gertatu dira bat edo beste, ez? Erasoak esaterako, ez? Askotan bat dugu dementzia pixka bat, eta hien ganak erkutatzeko.
1: Nire, esan gala, San Adrian dira atera gertatu nintzela.
5: Eta, bueno, euskara jabetzen, ez? Ba, pixka bat, ere, bueno, oldartuta sentitzen dira, edo pixka bat, ez?
2: No. Ba, bai, eta oso arriskutsuak dira, zegu, beraien aldean, trapu diztrin bat gara, da, ez dugu zer eginik. Eta askotan ikusten ditugu haundiak eta torpeak, baino korrikasten badira ez dugu aukera txikienarik ere eukiko ies egiteko, hori da jakin behar duguna. Saiatu behar garena da, harik eta lasaien pasatzen, sekula bizkarrik eman gabe, joan gaitezen begira,

0: 얘기는 다 얼마나 낙서 생각해 되게
1: Baina, baditu keinu batzuk adierazten digutena begira, animaliek beti eraso egin baino lehen esaten digute eraso egin behar digutela. Kontua da, badakigun edo ez, hori interpretatzen. Eta animaliek konfliktuak egin ditetik. Beraientzako ere ez dira bilatzen duten egoera bat. Bueno, behi baten kasuan ikusi behar duguna da, isatxa alde batetik bestera mugitzen eta arrotzen ari den, eta buruarekin atzekaldera lepoa okertzen ari den. Kaso hortan, badakigu, behia ez dagoela eroso eta ez duela nahi gu gehiago urbiltzerik. Geldirik balin badago eta begira besterik gabe, hor ez da arazorik. Baino, ja, burua atzeraka eta isatxa arro goian mugitzen hasten denean, horrek esan nahi du, ja ez duela gure ondoan egon nahi.
2: Vale. Haze parajea duguna.
0: Ze
2: guneetan gaude gutxi gehiago?
1: Bueno, honi mendizelai esaten diogu, hola, orokorrean esateko, justo Lizar Bakarraren parean gaude. Gure eskubira begiratzen balin badugu, hortontor bat agertzen zaigu, hori txutxurre da. Eta gure ezkerretara begiratzen balin badugu, beste gailur bat daukagu putrez josia, ez dakit goian ikusten dituzuen. Saiarrez josia, hori beloki da. Beraz, beloki eta txutxurrenen artean dagoen pistan aurrera goaz. Aurrera begiratzen balin badugu, ikusten duzu ella pagadia desagertu da. Eta hemen, larrea daukagula. Eta larrea ikusten balin badugu, mendilarrea ikusten balin badugu, horituta. Erabat gordituta ikusten dugu.
2: Bai.
1: Berdez ikusten diren eremuak otea dira, eta ote horrek hartzaintzaren eta beltzaintzaren galerarekin gero eta eremu gehiago hartzen du, eta ote hori da nolabaiteko mendiko gasolina arriskutsu bat. Gerozta ote gehiago ateratzen balin bada, gerozta suterako arrisku gehiago agertzen da. Beraz, hemen ere kudeaketa bat egiten dugu. Bai? Ote hauen erreketa kontrolatuak eta ote txikitzeak egiten ditugu eta bitxikeria bat badago. Lehen ez dakit konturatu zareten, baina ikusi ditugun behi Pirenear hoien aurpegia grisantzekoa zen. Ba, hain zuzen ere da, azken erretako oteen artean ari direlako puja berriak jaten. Eta bertan sortzen diren belarrak jaten. Mineral desente daukate eta oso gogoko dukitzen dute eremu hoietara sartzea. Eta horregatik aurpegia, bueno, ba, belzten zaie,
2: norbera. Mira, eta hor, txakurra solte dara gaten bi. Bai, bueno, bai.
0: Horre, negotzen ez borbanean?
2: Horre,
0: bai.
2: Horre, bai. Zuk zonan da ondo dominatu da, haukaz bertan zion.
0: Bueno, azken aldean ez baina
2: ere nahi ez flipatzen tokiarekin egia erizor.
1: Ere mu ederra da, eskubira joango bagina iparralderuntz egingo genuke eta bertatik maioa guztiak zeharkatuko genituzke. Hor txutxurre zegoen, mendia hundira urrengoa eta pixka bat aurrerago begiratzen badugu han zerra forma daukan mendialde bat ikusten da oso malkartsua hori irumugarrieta edo intzako dorrea.
0: Bete lutik eta ikusten den, ez, estampa hori.
1: Hori da, eta intzako dorrea dugu Aralarko mendiri garaiena. Iaia 1500 metro dituena, 1470-en bueltan daukagu. Eta hori da Aralarko punta. Intzako dorrea tokikoentzako, eta Euskal Herrian ezagunagoa da irumugarri eta bezala.
2: Ados, baina, hemen ikasten ari gara guztiarekin. Bueno, esan godiogu gure teknikaria horra digongo da eta urduri egongo da, lasai, segundu batzuetan galtzen dela estaldura, berriz itzultzen dela, mugitzearen arabera eta, bueno, izaten dela, baina grabatzen erari gara, badezpada hori ere esango dugu, zemen, haze, ganadu pila dagoen, ni harretuta dago kontu horrekin, zaba, ganadu dagoen hemen bazarretan.
0: Hemen bizikletan esaterako ibili daiteke, ze bada animalien zapis
1: ibili daiteke eta jendea ibiltzen da. Hemen ibilbide oso polita dugu, orain egiten ari garen hau. Eta gainera, orain egiten ari garen honek gero, bada eremu bat, zeinean sartzen balin bagara, justo Gipuzkoako Aralarko mugara itxiko ginatekeen, eta handik Eniriora sartzea badago, eta handik Lareoko urtegira jaitsi, eta unera, beraz, hemen buelta oso polita da. Bai.
2: Bueno, joan txeko hortu lagun da. Hortaz, ingoetena... Bai, zuek bakazua telefonon koberturekin da?
1: Horain berriz, sartu behar dugu.
2: Losoi. Jumaren tokia jongo beha.
0: Mobien ez, joan txe.
2: Gaz, baina. Ez zare.
1: Leku hau oso zaila.
2: Lasai. Ez da, 10 minutu faltan, ozai,

0: 他妈给你都混掉呢，来了谁呢？Es que hago de paraje, o de ventana, va a tapar la escorre. Es merienda, güey. Merienda, han escorreado. Ostras. Encima me dio vuelta, man.
1: Bye.
0: Mencha, venga. Veres de la Badiro y hasta el de la pescada para volar. Bye, bye, bye. No la vayan a ir a modo, ¿eh? Vendía y vuelta, man, diogu. Vendía y chule, man, diogu. Eta, verían y gusten a llegar a Berriro. Eta, bueno, va dicho, ¿eh? Olako... desagertze puntu batzuk, bagenekien, gertatuko gozitekela hau, eta gertatzen denan gertatzen da. Bueno, hor, estaldura kontuak kaldu genituen.
2: Bai.
0: Kaldu zirelako.
1: Normala de moduen, ez?
0: Bai.
1: Piska bat mendian galduta gauden, paraje zoragarrietan hori ere esan beharra dago. Baina horrelakoetan, estaldurarekin arazoak, noski, baitugu alternatibak, grabatu genuen, eta...
0: Erreakzio izan genuen,
2: hori... Bai, azkar konturatu zinen.
0: Bai, horre ginen, pora, patrikatik atena nola, lorraiz getzuten dira soinu batzuk, zaratatxo batzuk, zuek atzeko tokian zinatela hori ere...
2: Gutxiago entzuten da,
1: baina...
2: Baina garrantzitsuena bera entzutea zen, eta...
0: Eta autoa ere entzuten zen, eta...
1: Hori politia, ez? Ikustea, xa, entzulek ere...
0: Nola funtzionatzen dugu,
1: ez? Non gauden, pixka bat, autoaren soinu hori, ez? Entzuten diren klan, klan, klan...
2: Egoeran txartzeko.
0: Hori, kakateko bakoitza zen, zulo bat. Hori, hori esan behar dago.
2: Bai, atrakzio batean gendela, zirudien, saltoka.
0: Bueno, atera ginen autotik, ez? Eta abiatu ginen, mendian behera pixka bat.
1: Bai,
0: horre... Lehen da biziko sustoa.
2: Bai.
0: Ozki, kotxatik atera zenea.
2: Ozki...
1: Ozki txakurra.
2: Bai, pozik zegoen ni ezain beste agian.
0: Asi eran.
2: Gero lagunak egin,
0: nina. Gero entzungo da.
2: Spoilerrik ez.
0: Hori, bukararako entzungo da, hori. Ze, bueno, lehen da biziko zati honetan, bueno, atera ginen autotik, abiatu ginen bera, eta horre ere, ba, gure gailuak, martxan inarri genituen.
1: Bai, gure gailuak martxan, eta bera ere, martxan jarri zen segituan.
2: Segituan, bai.
1: Batu zigun, hor bi ardi bazituela hartaldetik kanpo, ez, ardi beltzat, eta...
0: Segituan topatu zituela gainera.
1: Segituan topatu zituen, eta...
2: Aldapantzu den.
1: Guri ezer esan gabeia, uskirekin bertan.
0: Bera lanen hasi zen.
1: Makia hautsi egin zuen gainera, gogoratzen dut, makia lurrarekin jozuen, abiskia bat uskiri eta aginduak ematean ari zela, hautsi egin zion, eta autore etorri zen beste baten bila.
0: Eta... Nien entzen gabetu hortaz.
1: Ibai, grabatu edo gainera, mugikorarekin.
0: Ah, begita. Egita. Dokumentatu genuen hori galtzen
2: bai,
0: dut.
2: Bai.
0: Bueno, ba, zati...
1: Aginduak ematen, txakurari.
0: Eta zati hori...
1: Ba... Ardiak hartaldera.
0: Horrela sigen, buen, goiti berako bide hori. Bueno, hemen gabiltza daueneko ardiak eta pildu nahi handabil aritz gamoa, eta bueno, pare bat ardi baditu behintzat despistatu da, eta txakurra, ozki txakurra ere txintxo asko, hori ere
2: bai.
0: Esan behar dago.
2: Begira. Bai, kaso egiten, no? Begira.
0: Bai. Ardi.
2: Ardi beltza dator.
0: Eta kurioso da, ardi hartzainaren atzetik. Egira, ardiak ere bata zuri eta beste beltza. Eta taldean, Ikarrekin.
2: Baina hauek atzo ekarretakoak direla esan do.
1: Bai. Oso bainatzen ibili ote ziren.
2: Bagoaz behera.
0: Bagoaz beheruntz. Ea ba, zer nolako bideak diren hemen. Ba, entzuten da,
2: ez? Entzuten da.
0: Ai. Julena, esperientzia berri bat,
2: Bai, traste hauekin mendian, sekula ibili gabe.
3: Begiratu bera, etzan.
0: Bai, hori, batez ere, badauelako otea, eta... Badauelako zerbait.
3: Gure helburua orain, etzan. Gure helburua orain da, bibildo txauek, malda honetatik bera geistea, ardiek abaro, beren, bueno, digestio garaia etzan da, eta iguzkipean, ez egoteko, itzalpean, abaro egiten dute. Abaro lekua da, hanbean ikusten duzuen pinuditxo eta pagaditxo hori. Orduan, araje itxi behar ditugu, taldearekin elkartzeko. Hauek banandu egin ziren bildotxa hauek, beste hartalde batera pasa ziren, hartalde horren bainua egin zuten atzo, parasituak kentzeko bainua, sarnaren kontrako bainua, eta orduan banandu egin zituzten, gureak zirelako otxein ziguten, deitu ziguten hartzaiek, eta orduan pasan nintzen atzo bildu nituen, eta orain hartaldea bilatuko dugu, eta elkartuko ditugu hartaldearekin guri bi hartokatzen zaigulako bainua egitea.
0: Erraz identifikatzen dituzu zuen ardiak?
3: bueno, identifikatzeko modu ezberdinak ditugu. Batetik ezagutzea, ardia ezagutzea. Bigarrenik, ardi bakoitzak seinalea eukitzen du, artalde bakoitzak. Batzuk belarritan egiten dizkieten koska batzuk eta bueno, marka batzuk. Eta hirugarrena kolorea izaten da. Artzai bakoitzak bere kolorea izaten du, gurea morea da. Horre, ikusten duzu, bildotx bat beltza da eta bestea txuria. Txuriaren gainkaldean ikusten da more pixka bat. Egia da orain nahiko lausoa daukatela, ez dela ongi ikusten, eta hartara... Bueno, orain kostatzen da zea identifikatzea, baino bai, moreak dira, ezagutzen ditugu gureak direla, eta gure kasuan ez daukate belarrian koskik, beraz. Ez,
0: koski etzan. Koski txintxoa.
3: Bai, etzan. Eta, bueno, kasu hontan gureak ez daukate koskik, baino inork topatuko balu gure ardi bat. Oski etzan.
0: Ez,
3: baino agindu bat ematen dio danean, torri honea.
0: Bete egin behar dula.
3: Oski toz.
0: Karo.
3: Etzan hor.
0: Hori bada. Gukaleko agarrelako. Karo, hor dago desberdintasuna.
3: Etzan, geldi. Bai, eta, bueno, topatuko bazenute gure ardi bat, hilda, edo, zuek jakin gabe, bueno, bat bira deitu adibidez, eta etorriko lirateke txipa irakurtzeko gailu batekin. Orduan, ardi bakoitzak txip bat dauka, bere xabelean barruan, bolo bat da, irentxi egiten dutena, eta gero ezin dutena kanporatu, eta hor, daramate, eta horrekin jakin dezakegu, zein den hartzaia, baita zein den, bere ama, aita, zenbat kumeuki dituen, zenbat urte dituen, dato guztiak daude, txip horretara lotuta. Batzutan txipak dira boloak, alegia xabel barruan dijoazen boloak, beste batzutan dira, belarritakoan dagoen txip bat. Gure kasuan boloak dira.
1: Beraz, ardiek badute bere DNI-a, ezta?
3: Hori da, beren nortasun agiria badute, eta kasu honetan horrela ezagutu genezak.
0: Nik ez nekien azten, bat bira deitu zitekenik, animali bat hiltzela ikusi.
3: Bai, edo animalia bat topatzen bali maduzu ez aurituta, edo beraiek bat ditik bideratuko zaituztete. Hombre, oberena da, ja ingurumen departamentura zuzenean deitzeko aukera bali maduzu, edo ezagutzen bali maduzu, ba hori egitea, ez? Baino bai.
0: Bera jesten hasi horretik azken galderatik nahi zut, lehen jardun garrilako erasokorrak ez erasokorrak, ardiek erasotzen dute?
3: Ardiek erasotu dezakete, bai oso arraroa da, kontuz ibili behar dugu bereziki ahariekin, eta nolabait ere leku batean itxita balin baditugu, pasoa bilatzen ari badira, ies egiteko, ba momenturen batean salto egin dezakete, eta oski, tozonea.
0: Oski bihurria da, zer mademora du?
3: Ez da bihurria, kontua da, ikusten duenean ni zuekin ari naizela, lasai, orduan esaten du, ja kontrola galdu da, banoa, ez? Eta zuek berriak zarete, eta berak erakutsi nahi dizu errato guzian, ez zarete larriskua beretzako, ezagutu nahi zaituzete, usaindu nahi zaituzete, eta orduan horrekin pixkat estresatuta daukagu, baino tira. Ez, honegia baditu 6 urte, zazpirako, bai, orain bere onenean dagoela esan dezakegu, baino tira.
1: Praimean,
3: baino hauek pertsonak bezala egunak eta egunak dituzte, eta bereziki jende berria agertzen denean, eta momentua aldatzen denean, testu inguru aldatzen denean, zailtasun gehiago ukitzen dituzte, bai.
0: Bueno, ba, gongo gara peruntz. Aingatu beda, guau.
3: Eskubi, etzan.
0: Bueno, esan dugun bezala, konsu dugun nora jeitxi ginen eta hori guztia, eta hor izan zen, une bat, non urduritasun pixka bat egon zen ozkirekin.
2: Bai.
0: Ze hemen bi alde ginen, ez? Gu ozkirekin pozik.
2: Oski
0: zen?
2: Bai,
1: oskirekin pozik gu beti, gu txakurrekin beti pozik.
2: Deitzen, tani aldiz pixka bat, aldentzen.
1: Ikusi zuenean zuk beldurtzen nuela, berak aipatu zuen, ez? Etxean ere baduela jendea beldur dion eta badakiela zer den hori, eta segituan, oskiri esan zion, etorri ona,
2: bai.
1: Bueno, hasieran, ez, autoan sartu zuen bere horretan,
2: bai. Eta oski pozik joan zen,
0: bai.
2: Bere txokora.
0: Aterazen unean, ez, bere txokotik, aterazenean, etorri zen gu agurtzera, agurtu gintuen, iritsi ginen urdurako.
1: Txakur oso simpatikoa da, energetikoa, orduan, bueno, beti jostari zebilen gure gana etortzen zen, eta karo, beldurra dionak, ez?
0: Baina, sufretu, ez?
2: Baina, bueno, ondo, txintxo portatu zen.
1: Kurioso da ere, bueno, ez dakit kontatu duen dagoeneko, edo orain kontatuko duen, ez? Nola, lasait gure, pertsona lasaitu nahian, ez? Bera ascenden keinu batzuk egiten, justu kontrako
2: aipatu zuen, ikusteko bera etzela mehatxu bat edo...
0: Ba, egin ez zituela txorak ere guztiak ba, istuen izan.
2: Mingain atera ikusteko zu lasai egoteko, ez dela ezer gertatuko, zure laguna izan nahi duela.
0: Arrausi, itzulik ebili, buru astintzen, usaindu. Disimulatzeko usaindu esatu zen, ez? Gaur egrazi egin
1: zen. Bera dagoela, bere gauzitan ez
0: dagoela.
1: Tardiekin ere gauza bera egiten zuen, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Zaten zenean, usaintzen asten zen, ardi esateko lasa izi dut zer egin.
0: Ardi zuriak frente egiten zion.
2: Bai, pixkat, bai.
0: Aurra egiten zion, hor, jantzen zen, beltza berriz, beltzari...
2: Kasu egiten zion, beltza bai.
0: Bai, bai, bueno, ba, une hori, txakurarekin azken zati hori ez, ze ardiak, ardiak bildu ez, ardiak nezituen egin zen, zuri eta beltza, artaldera.
1: Hori da,
2: haberko egunean alden duzirenak.
0: Hori da, eta horra, batzeko azken unea, horrela xe, izan zen, ba, bere kontakizuna, txakuraren inguruko bere kontakizuna.
3: Batik, sentitzen duenean urduritasuna edo horrelako egoera bat, joera du horrelako keinuak egiten hasteko. Adibidez, lurra usaindu, zurekin joango espalitz bezala, agindu bat ematen diozu eta bai, disimulatzen, lepoarekin atzeraka egiten dute, buruarekin, eta errato guztia, agindu bat eman eta aterako du mingaina.
0: Hau da, hortzak ez dituela pres nola baita, ez?
3: Ezker, segi, ezker, etzan hor, etzan hor, geldi. Tonoa igotzen badut, etzan, ba, normalean egiten du. Gola, ja, esaten du, bale, bale, bale.
0: Barkatu, barkatu, ez?
3: Bale, bale. Ez da barkatu, baizik eta, berak ez dio erantzuten agindua ongi egin duen edo ez, baizik eta nere urduritasunari. Berak esaten duen gauza bakarra, ba, lasai. Lasai, enaiz arazo bat. Ez dute razionalidade puntu hori, logika bat, gaizki egin dut, beraz barkamena eskatu behar dut, ez? Ez. Antze ematen duen gauza bakarra da nire urduritasuna. Uh-huh. Orduan egiten duena da horri erantzua.
0: Hau da, zupera ez erasotzeko, ez? Eh? Hau da,
3: ekarri.
0: Begira, joder.
3: Venga, ekarri.
0: Beno, ba, lendabiziko zera, tartea, edo eguna, ez? Hemen mugatuko dugu gaur, bueno, larun batarekin, hau ari zarete entzuten, bihar, izango duzue, bigarren zati bat, ze bihar ja, bueno, ba, esango dugu, hartzai bizimodua bai, baina naturari erreparatuz gehiago ibiliko garela, ezta?
2: Bai. Bai. Historia ere, pixka bat ezagutu genuen.
0: Historia, mitologia ere, bai.
2: Bai.
1: Bai.
2: Meteorologia.
0: Meteorologia.
1: Denetik gura berak esaten zuen baita ere, astronomia da astrologia ere, ez? Pixka hartzaiak hori du. Ez duzu... karrerari egin behar unibertsitatera zuzu joan beharrik hartzai izateko, baina hartzainak badu jakintza nahiko anitza, eta...
0: Errimagintza.
1: Errimagintza.
0: Bueno, ba, entzule, bihar segiko dugu honekin, esan dugu bezala, honek, baduelako jarraipenik. Ondo izan...

0: bestek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Ba, arratsaldeko ordu bata eta asteburukoarian Naiz Irratian zaudete albistegiari ekiteko prest, lehenik eta behin nabarmenduko dugu Frantziako justiziak bertan bera utzi duela Josu Urrutiko etxearen aurka Santiago Pedraz, Auzitegi Nazionaleko epaileak aurkezutako azken euroagindua eta ondorioz euskal militantearen atxiloketa eta espeineratzeko aukera momentuz behintzat. Bien bitartean haren aurkako beste sententzia bati jarritako elegitearen zain dago Urrutiko etxea eta honek ere haren Espainiaratzea barkatu ekar lezake. Eta Santurtzen egindako beste manifestazio jendetsu batek justizia exigitu du udaltzengoaren esku hartze baten ostean zendutako Ander gaztearentzako. Osasun mentaleko krisi bat jasaten ari zela ekarri zuten atzo gogora eta jomugan jarri zuten berriz ere taser pistolaren erabilera baita gaztea atxiki ostean ere Santurtziko udaltzengoak izan zuen jokatzeko modua. Esango dugu edo gogore ekarriko dugu beto esan da besteak beste bi ordu izan zutela atxikita lurrean ospitalera eraman aurretik bertan zendu zen Ander Santurtziko gaztea. Baina ez gara azten eraberean gaurko eguna, zuzelaren 18a dugu lagunok gaur. 9 hamarkada betetzen dira ba frankistek estatu kolpe eman zutenetik Espainiako estatuan ez zuen honek aurrera egin ez modu orokortuan behintzat eta horren ondorioz hasiko zen 36ko gerra, Espainiarrentzako gerra zibila, bada, testuinguru honetan, Euskal Herria eta estatuko eremu handiak odolustu zituen estatu kolpe frankistaren 80. urteurnaren bezperan, Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria forentxeak errekonozitu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak oroimen historikoaren alde egindako lanagatik. Frankok usurpatutako Aieteko jauregian egin domen aldian gaur egun bakearekin lotzen dugun espazio batean.
2: Ez da bakerrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerra ostean lurpean izilotako eraiketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea. Baita ere adierazpen publikoak egin gertatutakoa plazaratzeko.
1: Eta duela 80 urteko estatu kolpe hori gogoan Argentinarekiko ere elkartasuna agertu nahi izan duten Nafarroan.
3: Bi gizarte astindu zituzten bi une tragikoen urteurrena da. Diktadura eta errepresio urtea.
1: Izan ere, Espainiako estatuan eta duela 50 urte ere Argentinan emandako estatu kolpeen urteurrenak oroimen kritikoarekin gogoratuko ditu Nafarroako foru gobernuak. Testuinguru berean, maiatzeko plazako amonak aitortuko ditu Nafarroako gobernuak bakearen nazioarteko egunean, irailaren 21. Eta nazioartean erasoen tamaina areagotu azken orduetan Irango azpiegitura zibila indarrez erasotu du estatu batetako armadak Donald Trumpen aginduz. Bereziki zubiak eta tren azpiegiturak izan dituzte jomugan Pertsiar Golkoko herrialdeak bombardatuz erantzun du beste behin ere Irango armadak. Eta testuinguru honetan, Gazan, sarraskiak dirau inolako ondoriorik gabe eta gutxinez 7 lagun hil eta beste 22 zauritu ziren atzo Israelgo armadak Gaza erdialdeko Nuseirat errefuxatu gunean egindako bombardaketan. Ehorzketa bateran zioan pertsona taldearen aurka bombak jaurti zituen drone batek Albalata merkatuko kaleak zeharkatzen ari zirenean.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
1: Errepidetara begira, lehenxeago bi korapioren berri izan dugu, berri gehiagorik ez dugu jaso puntuetatik, beraz gogora ekartzea alde batetik, Araban, Nazional 622 eta A1 errepidearen arteko lotunean Madrilerako norantzan autopilaketak topatuko dituzuela, eta gauza beran Gipuzkoa, barkatu Bizkaia eta Kantabriako mugatik gertu. Zehazki, A8 errepidean 128. kilometroan, autopilaketak neurtu dituzelako duela ordubete inguru trafiko zuzendaritzatik arretaz gidatzeko deia egiten ari dira. Eta mugikortasunean urrats garrantzitsua baita ere gaurkunetan Donostia ekialdeko, Pasaiantxoko eta baita Errenteria horeretako herritarrentzat, azkenean bai topoaren pasante berria, metroaren itxura hartu duen pasante berri hau, Altza auzoa eta Galtzara bordartean Errenterian Pasaiantxo zeharkatuz, martxan delako, eta esango dugu trafiko ez, Lakuatik nabarmendu dutela, inolako eragozpenik gabe edo arazorik gabe martxan jarri dutela azpiegitura berria. Eguraldiaren berri entzuleo, Kikeri Barruzea muruak.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizean, Kantauriar isurialdean zerua estalirik agertuko da eta anemenka euritxiki pixka bat izango da, bereziki kostaldean eta ondoren mendi inguruetan. Ego isurialdean, Araba eta Nafarroa erdialdean ere odei batzuk agertuko dira, baina pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Araba eta Nafarroa hegoaldean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsalde partean, antzeko giroa errepikatuko da, kostaldean, ipar isurialdean odeiak nagusi izango dira, naiz eta zerua zertxoait irikiko den eta ostartetxoren bat edo beste izango den, ego isurialdean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoak gradu pare bat gora egingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoak antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere gradutxoren bat edo beste gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
6: Egunon!
7: Prest udazirara garri bat pasatzeko?
8: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
9: Baina nire motxorekin egon nahi be.
10: Ez.
11: Ai.
7: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
9: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
8: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
10: Noiz joango gara etxera.
7: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
12: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresco, fresco.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ordu bat eta 8 minutu ditugula, lehenxeago nabarmendutako horrekin abiatzen gara, lehenik eta behin, ba, gaurko egunari erreparatuz. Gaur, duela, 80 urte eman zuelako Espainiako armadak, estatu kolpea, lehenik eta behin Marokoko kolonian, ostera penintxulan, eta estatu kolpe horrek, ba, biktima edo jumugan izan zuen, demokratikoki aukeratua izan zen Fronte Popularraren gobernua. Besteak beste, gogora ekarriko dugu Euskal Herrian bera, bitan zatitu zuela gatazka horrek Nafarroan ondu baitzuen planaren zati handi bat Emilio Mola generalak, eta Nafarroan fronterik gabe hildako asko utzi zuen eremuetako bat izan zen. Bada Euskal Herria eta estatuko eremu handiak odolustu zituen estatu kolpe frankistaren 80. Urteurnaren bezperan, atzo Lourdes Errasti eta Paco Etxeberria forentxeak errekonozitu zituen Gipuzkoako Foru Aldundiak oroimen historikoaren alde egindako lan guztiagatik. Franco usurpatutako Aieteko jauregian eginda omenaldia. Gipuzkoako Foru Aldundiak Errastiren eta Etxeberriaren ibilbidea aitortu du zehazki, memoria demokratikoa berreskuratzeko, frankismoaren biktimak ikertzeko eta desagertutako pertsonak aurkitu, berreskuratu eta identifikatzeko egindako ekarpen erabakigarriagatik. Foru Aldundiko giza eskubide eta memoria demokratikoaren atalaren arabera, Lourdes Erraz eta Paco Etxeberria memoria historikoaren benetako eraikitzaileak dira. Eta beren ereduarekin, zein dedikazioarekin, giza eskubideak, demokrazia, humanismoa eta zientzia bezalako balioetan oinarrituta, Euskal Herriaren memoria demokratikoa bultzatzen, eraikitzen eta zabaltzen lagundu dute. Erraztiren esanetan, beraien lana, korpuzkiak desobiratzetik arago doa, pertsonen memoria berreskuratzen dutelako.
2: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurpean izilotako eraiketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea. Baita ere adierazpen publikoak egin gertatutakoa plazaratzeko.
1: Etxeberriak berriz biktima horien eskubideak bermatu eta zaintzearen beharra hitz egin du denborak aurrera egin arren.
3: Uno necesita por detrás, no solamente ideología y gente que piense, si también ese respaldo institucional.
1: Eta memoria demokratikoa sustatu nahi bada, bideo horretan erakunde publikoen babesa ezinbesteko izango dute lekarri dugu gora forentxeak. Gipuzkoako Foru Aldundiak Aieteko jauregi aukeratu du, esan bezala, ekitaldiaren eskenatoki gisa, hain zuzen ere, gerra zibilari eta diktadurari estuki lotutako espazioa delako Frankoren udako egoitza izan baitzen. Donostiako udalak bakearen eta giza eskubideen etxe bihurtu zuen duela urte batzuk Aieteko jauregia, eta besteak beste etaren borroka armatuaren amaieran eta Euskal Herrian ziklo politiko berri bat eraikitzean erabakigarri izan zen 2011ko urriko nazioarteko konferentzia hartu zuen. Eta Nafarroan, estatu kolpe berbera gogoan, ba, diktadura sufritu duten beste herrialde batzuk izango dituzte baita ere gogoan. Duela 80 urte Espainiako estatuan, baina duela 50 Argentinan emandako estatu kolpen urteurrenak, oremen kritikoarekin gogoratuko baititu Nafarroako gobernuak. Testu inguru honetan, bairagarri dute maiatzeko plazako amonak aitortuko dituztela bakearen nazioarteko egunean, irailaren 21.
4: Bi gizarte astindu zituzten bi une tragikoen urteurrena da, diktadura eta errepresio urteak utzi zituztenak.
1: Ba, esan dakoa, 2026 honetan, Abuelas de la Plaza de Mayo elkartea omenduko da, errekonozituko da, Argentinako errepresio militarraren ondorioz desagertutako jaioberriak identifikatu eta berreskuratzeko egindako lan guztiagatik. Gainera, elkarteko ordezkariak bertan izango direla probestuz, irailean zehar hainbat hitzaldi eta topaketa egingo dira gazteekin. Eta maiatzeko plazako amonei buruzko erakusketa bat ere egongo da, lehen goratutako biloben argazkiekin. Erakusketa osatzeko Argentinako diktadurak Nafar edo Nafar jatorreko pertsonengan eragindako errepresiaren zuzeneko eta zeharkako harremanak bilduko dira. Deskribatutakoak memoria partekatuak izeneko programan jasoko diren jardueretako batzuk dira. Memoriaren eta giz eskubideen arloan nazioarteko lan sare bat sortzera bideratutako harremanetan sakondu nahi du proiektu honek, hein handi batean Latinoamerikako erakunde eta elkarten laguntzaz. Bestalde, foruen abolizioaren barkatu 150. urteurrena eta Bergarako alkateen mugimenduaren 50. urteurrena oroitzeko igandean Bergaran egingo den ekitaldiaren arira edo horri begira adierazpen bateratua kaleratu dute EAJ-ak eta EH Bilduk Itxaso Leonek xehetasunak.
5: Bergarako adierazpena izenburupean diotenez, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruak herri honek bere burua gobernatzeko mendeetan zehar garatutako gaitasun politikoaren adierazpena izan ziren. Udaletan eta batzar nagusietan errotutako kultura demokratikoa herriaren borondatea erakunde bihurtzen zuena eta euskal lurraldeen nortasun politikoari forma ematen ziona. Espainiar gorteek amaiera eman zioten erregimen horren abolizioa, beraz Euskal Herriak historian zehar izan duen subjektutasun politikoaren aurkako haustura izan zen esan dutenez, herri honek bere burua gobernatzeko zuen eskubidearen ukazioa. Nola nahi ere, foruak kenduarren ez zuten herri hau desegin, ez zutela ezabatu bere hizkuntza diote, ez zutela itzali bere memoria eta ez zutela utzi bere izateko borondatea nabarmendu dute adierazpenean. Gogoratu dute duela 50 urte, 1976ko uztailaren 21 frankismoaren ilunpetatik irteten ari zen herri batean euskal udal ordezkariak Bergaran elkartu zirela foruen abolizioaren mende urrena oroitzeko eta batez ere etorkizunari begiratzeko. Mende erdi beranduago EAJ-ak eta EH Bilduk baieztapen bera egin nahi izan dute. Euskal Herria nazio bat dela eta bere hizkuntza kultura. Nortasun historiko eta borondate kolektiboa dituela esan dute. Berretsi dute halaber euskal nazioaren aitortza politikoa ez dela iraganeko auzia gaurko premia demokratikoa baizik eta euskal herritarrek dutela beren etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea. Beharrezkotzat jo dute Euskal Herriaren eta Espainiar estatuaren arteko harreman politiko berria aldebikotasunean oinarritutakoa eta euskal nazioaren aitortza politikoa aldarrikatu dute bi indar politikoek. Hala, Bergarako alkate mugimenduaren 50. urte urrenean eta foruen abolizioaren 150. gure herriaren memoriarekiko, autogobernuaren garapenarekiko eta gure nazio izaeraren aitortzarekiko konpromisoa berretsi dute EH Bilduk eta EAJ-ak.

0: Eta urrera goaz pantailen gatazka, ba, ofizialki zabaldu dela esan dezakegulako oraindik ere hainbat kontu zeharo argitzeke dauden arren. Kontua da, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak esan duela, ez dagoela, ez duela sumatzen, Bilbon behintzat, beharrik, ez eskerarik ere Argentinako eta Espainiako selekzioek bihar jokatuko duten gizonezkoen munduko txapelketako finala ikusi ahal izateko. Partida ikusiko duela aitortu du Bilboko alkateak, baina, nabarmenduz, ez duela atediken partida bat ikusten duen pasio berberarekin egingo.
1: Sí, sí, voy a ver el partido. Me gusta el fútbol y voy a ver el partido. Sin ninguna... Vamos, no creo que es algo relevante. Quiero que les vaya bien a Unai Simón, a Nico, a Imerick. Quiero que les vaya bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A partir de ahí, no voy a ver el partido con pasión, como veo un partido de la...
0: Gogora ekarri du Aburtok bere legealdi osoan zehar ez duela pantailarik jarri. Ez da Athleticek kopako edo superkopako finalak jokatu dituenean ere.
1: En 11 años y pico, no he puesto una pantalla. Y ha habido finales del Atleti, de Supercopa, finales de Copa, ha habido también de la selección española. Nunca he puesto.
0: Ohartarazi du helburua ez dela udalaren jarduera bat kritikatzea. Udalaren ez jarduera bat kritikatzea baizik. Pantailak jartzeari dagokionez, Aburtok bere buruari galdetu dio, baita jendartere ere, ea benetan egon badagoen une honetan Bilbon aire zabalean kalean final bat ikusteko behar sozialik.
1: ¿De verdad creen ustedes que hay una demanda generalizada que hace que el ayuntamiento tenga que tomar una actuación para poner pantallas por la ciudad?
0: Azkenik, esango dugu Bilbon pantalla egongo dela, baina ez udalaren ekimenetik Aburtok zilegitasun eta normaltasun osoz ikusten baitu Pepek jarri izana pantalla hori.
1: ¿Saben cuántas peticiones hemos tenido para poner pantallas por la ciudad? Una, del Partido Popular, con absoluta legitimidad y normalidad. Y lo que hemos hecho es analizarla, ver que cumple con los requisitos y autorizarla. Faltaría más. En Bilbao actuamos de manera seria.
0: Ego Euskal Herriko gainerako hiriburuek ere pantailak jarriko dituzte partida ikusteko, Gasteizen Espainiako eta Frantziako selekzioen arteko finalerdia ikusteko ere jarri zen. Arrakasta, bezakigu, neko eskasarekin, zuek epaitu, 500 lagun bildu zirelako, ziur asko gutxiago hori bai, oso gazteak gehienak, eta atzo, neutraltasun politiko alde batera utziz, Maider Etxebarria alkatea Espainiako kamiseta soinean agertu zen prentxaurrera, eta igandean plaza berrira joateko deia egin zuen, Espainiaren partida ikusteko Espainia, haren arabera, edo hori nahi du behintzat, España mundiala irabazten ikusteko.
2: Yo acabo de anunciar mi máximo apoyo a la selección española. Vamos a poner no solo una pantalla en la final, sino también en la semifinal para animar a la selección española por su magnífico papel en el mundial. Lo que hagan otras ciudades, bueno, pues...
0: Iruñan aurreko kanporaketan etzen, pantailarik jarri San Ferminekin lotutako segurtasun arrazoiak etarteko, orain, lau pantaila kapainduko dute Gaztelu Plaza, eta hori UPN, PSN, PP, eta kontigo zurekinen, botoekin, atera da aurrera, EH Bilduk eta Geroa Baik kontra egin dute, egoera neko kafkianoa beraz aterako dena Iruñean, alkatea ados egon ez, baina bide emango dio pantalla horren kokapenari udal gehiengoak ala erabakita. Eta Donostian zer? Donostia Kirola udal erakundeak bai iragarri du pantaila erraldoia egongo dela. Anoeta edo Anoeta inguruan, izotz jauregiaren parean antza, eta DJ bat ere egongo dela partida aurreko giroa berotzeko. Euskal Herrian urteak daramatzago Euskal Futbol Selekzioaren ofizialtasunaren bila zuetako gehieno jakingo duzue. Donostiako, Gasteizko, Lekeitioko, Mungiako eta Arrasateko enbat kolektibok ofizialtasunaren aldeko mobilizazioa deitu dute biharko, eta litekena da datozen orduetan tankera bereko deialdi gehiago gauzatzea.

0: Maurera egingo dugu, gai ez aldatuz eta esanez, Santurtzin egindako beste manifestazio jendetsu batek justizia exigitu duela udaltzaingoaren esku hartze baten ostean zendutako Ander gaztearentzat. Osasun mentaleko krisi bat jasaten ari zela ekarri dute gogora eta jomugan jarri dute berriz ere taser pistolaren erabilera baita gaztea atxiki ostean ere, Santurtziko udaltzaingoak izan zuen jokatzeko modua. Justizia Anderrentzat plataformak deituta beraz, 2000 lagun inguruk zeharkatu zituzten atzo arratsaldean Santurtziko kaleak herriko jaien baitan poliziaren zigorgabetasunari aurre egiteko helburuz. Martxaren buruan, Ander gaztearen aita eta mazeuden Manu Kabakasek eta finaliz erantzuk lagunduta. 2012an ertzaintzaren pilotakada baten ondorio zendutako Inigo Kabakasen gurasoek, Santurtziko gaztearen gurasoekin egon nahi izan dute une latz hauetan. Duela aste bete plataforma aurkeztu zutenean egin bezala berretsi dute Anderren heriotzak erantzule zuzenak dituela. Zentzu honetan kritikatu dute egun hartako udaltzainek emandako bertsio ofiziala, bertan zeuden lekuko askok emandakoekin bat ez emandakoarekin hobeto esan da bat ez datorrela berretsi dutenez Anderetzen pertsona gatazkatsua ez da bortitza ere, eta udaltzainek bazuten haren nahasmendu psikiatrikoen berri. Hain zuzen ere udaltzainen gana jo omen zuen Anderrek ekainaren 22 hartan eta une nahasi batzuen ostean gaztea taser pistola bat erabiliz atxiki zuten eta gurutzetako ospitalean barkatu hilko zen ostera lurrean atxikita bi ordu baino gehiago eman ostean. Ez da Santurtzik hartuko duen azken mobilizazioa gainera Justizia Anderrentzat plataformak martxa berri bat deitu baitu urriaren 3rako Santurtziko kaleak gainezka egiteko helburuarekin. Eta bien bitartean, Arartekoak mugak jarri dizkio lakuari eta atxilotutakoen jatorria soilik beharrezkoa denean emateko eskatu dio ofizialki aurriritzi arrazistak ekiditeko. Arartekoak gogorarazi duenez, administrazioa behartuta dago delinkuentzia nazionalitate edo jatorri jakin batzuekin lotzen laguntzen duten edozen faktore saiestera eta eskatu du soilik biktimen edo atxilotuen jatorriaren berri emateko datu hori garrantzi publikokoa denean. Hala adierazten du Mikel Mantisidor buru duen bulegoak ebazpen luze batean. Bertan azpimarratzen denez, atxilotuaren jatorria zabaltzeko interes publikoa ez da aurreritziak eta estigmak saiesteko poliziak duen bete beharra baino garrantzitsuagoa. Gainera azpimarratu du jatorri datua prentsa oharretan argitaratzeak, ba oharraren hartzaileek informazio horrekin egin lezaketen erabilera mediatikoa ere kontuan hartu behar dela, eta beraz, erakunde Arartekoaren edo Arartekoaren iritzi hobeto esanda, atxilotuaren jatorria soilik eman beharko litzateke polizia jardueraren testuingurua ulertzeko funtsezkoa denean. Zentzu honetan, Arartekoak berretsi du gogoeta egin behar dela jatorrizko datua ematearen inguruan. Eta Bingen Zupiria, segurtasun sailburua, harrituta agertu da Arartekoaren ebazpen honekin. EHUren UIKA ikastaroetako batean gizarteak exigitzen diela esan du Euskal Herrira datozenen integrazioa, baina baita gogor jokatzea ere legea urratzen dutenen aurka euren jatorria gora bera.
1: Gure gizarteak bilatzen du gurekin bizitzera etorri direnen integrazio osoa. Baina era berean gizarteak eskatzen digu legeak eta arauak betetzen ez dituenarekin, izan kanpoko edo izan hemengoa, gogorrak izatea.
0: Eta argi utzi du helburuak, beraien helburua ez dela sekulan izango migratzaileak eta segurtasuna lotzea.
1: Eta inola ere ez da gure politika inmigrazioa eta seguritatea nahaztea.
0: Ikastaro berberean, Zubiria sailburuak 2026-2030 aldirako segurtasun plan berria aurkeztu du, Bask segurtasun forua izeneko programaren barruan. Estatu frantseseko, Ingalaterrako eta Quebekeko polizia eredu izango dituztela aurreratu du Zubiria sailburuak. Eta entzuleok, esan behar azken orduetan, gurean izandako gutxinez bi eraso matxistaren berri izan dugula. Alde batetik, Donostian, 26 urteko gazte bat atxilotu dute camping denda tienda batean zegoen emakume bati sexu erasoa egitea egotzita. Lakuako segurtasun sailak emandu guztiaren berri. Ertzaintzaren aurrean aurkezutako salaketaren arabera, erasoa ostegun goizaldeko lehen orduan eman zen Egia auzoan, kanpin denda batean zegoen emakumeak handik alde egitea lortu zuen eta gertatutakoaren berri eman zion poliziaren patrulla bati. Biktima, 29 urtekoa Donostia ospitalera eraman zuten eta bertan indarkeria matxistaren protokoloaren baitan hartatu zuten. Emandako informazioarekin eta kasuan esku hartu zuten agentek egindako ikerketekin, ustezko erasotzailea atxilotu egin dute eta epaileren esku utziko dute gertakariak argitzeko polizia ikerketak amaitzen dituztenean. Eta Azkoitian berriz esango ondizuegu ertzaintza ere gizon bat ikertzen ari dela joan den aste artean Azkoitian bi adin txikikori muso ematea egotzita. Segurtasun sailak jakinarazi du gertakari hau ilaren 14ko gauean izan zela, gertatutakoaren berri izan ostean ertzainek erasotzailea identifikatu eta zegozkion polizia eginbideak ireki zizkioten. Bestalde, udaleko bozeramaleen batordeak adierazpena onartu du, emakumeen sexu askatasunaren aurkako edozein jokabide sexista gogor gaitzesteko eta inolaz ere ez onartzeko esanez. Udala harremanetan jarri da biktimen hurbilekoekin gizarte zerbitzuen sailaren bitartez adin txikikoei, familiei eta haien inguruari babesa eta elkartasun emateko eta behar izan dezaketen edozein udal baliabide beraien esku jartzeko.

0: Eta Josu Urrutikoetxea ere albiste dugu gaurko honetan. Frantziako justiziak bertan behera utzi baitu Urrutikoetxearen aurka Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak aurkezutako azken euroagindua. Eta ondorioz euskal militantearen atxiloketa eta espainiaratzeko aukera momentuz behintzat. Bien bitartean, haren aurkako beste sententzia bati jarritako elegitearen zain dago Urrutikoetxea eta honek ere, haren espainiaratzea ekar lezake. Aipatu elegitearen emaitza ezagutu bitartean beraz, atzo euskal militantearen aldeko beste erabaki bat heldu zen, Pedraz epaileak Urrutikoetxea atxilotzeko helburuz 2025ean ezarritako euroagindua atzera bota baitute frantziar epaileek. Kasazio Auzitegiak erabaki du behin-behinean euroagindu hori oraingoz atzera bota behar dela Urrutikoetxea ezin delako bi aldiz epaitu arrazoi berberak tarteko. Modu honetan beste epaitegi batek Espainiako epaileren alde pasaden ekainean hartutako erabakia baliogabetu du Kasazio Auzitegiak. Etako buruzagi izateagatik epaitu zuten Frantzian Urrutikoetxea zehaztuz erakundearen buruetako bat izan zela, baina salbuespen garai batzuk onartuta 2002 eta 2005 artean eta 2011 eta 2013 artean. Pedraz epaile espainiarraren arabera ordea 2002-tik 2019ra izan zen etako buruzagi Urrutikoetxea eta hori da hain zuzen ere atzera bota duena Kasazio Auzitegia Madrilek akusazio hori frogatzeko nahikoa informazioa eman ez duelakoan. Hortaz, espainiaratzea eta espetxea saihestuko ditu momentuz Josu Urrutikoetxeak, baina edozein momentutan aldatu alko luke bere egoerak.
1: Évidemment que c'est très dur. Alors moi, ça me fait pas peur. C'est quelque chose que j'ai connu. Malheureusement, de nos jours, on a une centaine de hommes et de femmes en prison.
0: Hain zuzen ere, duela gutxi media baski emandako elkarrezetan Josu Urrutikoetxeak berak esan zuen prest dagoela, etor daitekenarekiko, baita ere, berriz ere, espetxeratua izateko.

0: Eta medikoekin zabalik dagoen lan gatazka bideratzeko proposamena bideratu dio Lakuak sendagilei.
1: Nuestra forma de trabajar es la búsqueda de los acuerdos, así lo hemos demostrado en la mesa sectorial, consiguiendo más de 15 acuerdos. Ahora mismo también estamos negociando condiciones laborales con los sindicatos médicos, especialmente por los temas que son singulares de ellos y los que están afectando especialmente a las guardias, la hora.
0: Alberto Martínez Osasun sailburuak adierazi baitu, bere saila prest dagoela medikuekin gatazka sortzen ari diren alderdi batzuk arintzeko, hala nola, guardien eredua, baitere, zenbat ordu lan egiten den honen, baitan, librantza sistemetan hobekuntzak ere iragarri dira errekonozimendu profesionala, eta baitere, soldata igoera progresiboa. SME bezalako sendagileen sindikatuak, momentuz, bueno, negoziatzera eta aintzat hartzera deitu dute Lakuaren azken proposamen hau, baina sendagilek eurek izango dute azken hitza. Gure mugetatik kanpo goaz eta berriz ere amnistiaren gaia berreskuratuko dugu, ba, Europatik heldutako ebazperaren ostean Uriol Junquerasek Madrilen egindako kazetarientzako gosari batean esan baitu, Europako batasuneko Justizia auzitegiaren epaiak inoiz atera beharretzuen lekuan kokatzen duela berriro politika, baina lege bat ez da onarpenaren arabera bakarrik neurtzen dionez aplikazioaren arabera baizik. Aliantza demokratiko handiak osatzeko deia egin du Uriol Junquerasek. Itxaso León.
2: Eskerra Republikanako presidente Uriol Junqueras Europar Batasuneko Justizia auzitegiak prozesa auziko auzipetuentzako amnistia onartu eta biharramunean iritsi da Madrilera, erdiguneko hotel batean kazetaritza gosari baten buru izateko. Bertan bere alderdiak epai horren eta legegintzalditik geratzen denaren inguruan duen jarrera azaldu du.
3: La sentencia del Tribunal de Justicia Europea, por importante que sea, no es suficiente, porque ahora corresponde a la Audiencia Nacional, al Tribunal de Cuentas y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplicar la amnistía sin dilaciones. Corresponde al Tribunal Constitucional resolver los recursos de amparo presentados contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al presidente Puigdemont, a Toni Comín, a Lluís Puig, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull y Uriol Junqueras.
2: Ospatu du Europako auzitegiak dagokion lekuan kokatu duela politika eta azpimarratu du amnistia independentismoaren garaipen politikoa dela. Kataluniaren eta estatuaren arteko gatazka baten eta uniformizaziorako borondate gaixotu batekin obsesionatzen den alderdi baten artekoa.
3: La sentencia valida lo esencial de una ley que nació para dar una respuesta política a un conflicto político. La pregunta ya no es qué pasa con los represaliados, sino qué pasa con la democracia española.
2: Alere, zehaztu duenez, amnistia garaipen osatu gabea da oraindik, lege bat ezpaita soilik onartzen aplikatu ere egiten delako. Izan ere, esan duenez, gertakari politikoak ezin dira egon interesa alderdikoien zerbitzura dagoen epailetzaren zati baten menpe.
3: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas.
2: Amnistia ez aplikatzeari dagokionez, iritzi du eskubide demokratikoen osotasuna egon arte, ezin dela normaltasun demokratikorik egon.
0: Eta erasoen tamaina areagotuz azken orduetan Irango azpigitura zibile indarrez erasotu du Estatu Batuetako armadak Donald Trumpen aginduz. Bereziki zubiak eta tren azpigiturak izan dituzte jomugan. Iranen aurkako erasoei berrekin zienetik astebete pasa denean, bagatazka atzerezina bilakatzeko erabakiak hartu ditu Estatu Batuetako presidenteak eta gainera berak bere buruari emandako ultimatuma errespetatu gabe. Datorren astera arte itxaron gabe Irango hiru zubi eta trenbide bat bombardatu baititu aurreko egunean Ahbaziriko aurrentzako ospitale onkologikoaren inguruan ere Estatu Batuar bombak erori ziren ospitale hori ustera behartuz. Erasotutako zubiriek garrantzitsuena Bandarabas eta Lar hiriak lotzen ditu Farseko probintzian eta ibilgailuak zirkulatzen ari zirela bombardatu dute. Gutxienez 8 lagun hil eta beste 19 zauritu dira bombardaketa horretan. Ia astebetean Estatu Batuek 38 lagun hil eta 400 baino gehiago zauritu dituzte Iranen.
4: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
0: Trump berriz ere atera da prentxaurrera garaipen handi bat lortzen ari direla ziurtatzera eta dionez laister izango dute herritarrek horren berri.
5: Allahur Rahmanur Rahim.
0: Iran ek esan azuen bestalde estatu batuek bere azpiegitura zibilak erasotzekotan ba modu berean erantzungo zutela eta bete dute mehatxua. Kuwaiteko gobernuak salatu baitu bere energia eta gatzgabetzeko plantetako batek kalte larriak jasan dituela eta bere armadako hainbat soldadu zauritu direla. Era berean Irango armadak dionez estatu batuek Arabiar Emirerri batuetan, Katarren eta Sirian dituzten baseak bombardatu dituzte, honekin batera Trumpek Ekialde Hurbilan dituen ondasun higiezinak ere helburu legitimotzat izango dituzela aurreratu du Irango armadak hala nola Arabiar Emirerri batuetan dituen golf zelaiak. Eta Gazan, Palestinan, zarrak berri gutxinez 7 lagun hil eta beste 22 zauritu direlako Israelgo armadak Gaza erdialdeko Nuseirat errefuxatu gunean egindako erasoan. Ehorzketa bateran zioan pertsona taldearen aurka bombak jaurti ditu drone batek Albalata merkatuko kaleak zeharkatzen ari zirenean. Guztira 12 lagun hil ditu Israelgo armadak azken orduetan Gazako zerrendan aipatu merkatorena Israelgo armadak azken asteetan Gazan egindako eraso hilgarrienetako bat izan da eta berriz ere armarik gabe zeuden zibilen aurka burutu da Hamasekin adostutako suetena teorian indarrean dagoen arren. Eta amaitzeko entzun ongi barizela agerraldi handi bat zabaldu baita Gazako aurren artean. Soilik bi asteetan 9.300 kasu baino gehiago detektatu dira desplazatuen eremuetan bizi diren baldintza tamalgarriek eta medikazio faltak eraginda. Joan den uztailaren 3an argitaratutako txosten batean gai humanitarioak koordinatzeko Nazio Batuen erakundearen bulegoak adierazi zuen barizela kasuak ugaritu egin direla nabarmen eta azkar Gazan. Kutsatu diren 9.300 aurren artean, erdie baino gehiago Gazako hegoaldean dagoen Janjunisekoak dira. Erakundearen arabera ingurumen baldintzak, pilaketak eta saneamendu zein higiene gabeziak txartu egin dira Gazan azken hilabetetan eta uda garaiko baldintzek okertu egin dute egoera. Izan ere, gai humanitarioak koordinatzeko Nazio Batuen erakundearen bulegoak egiaztatu duenez, aztertutako lekuen 83%an karraskarien eta parasitoen izurriteak egiaztatu dira baita kaleetako hondakin, urak eta zaborren pilaketa ere. Ba esandakoa hau dena teorian, sueten eta bake prozesu baten baitan Gazan. Bada entzuleok arratsaldeko ordu bat eta 37 minutu ditugu, hementxe uzten dugu albistegia eta aurreratzen dizuegu eguerdiko edo arratsaldeko ordu bietarako bueltan izango garela zuekin eguneko azken boletin informatiboa eskaintzeko gero arte.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.
2: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
3: Egunon, Pei, egunon, entzule...
4: Goizeko 6 abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
5: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
6: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
7: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
8: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herri untan, gu gira lehen indaga, ehatxe baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
9: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
10: Kaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
11: Kultura

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.

0: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
1: Naiz irratia.

0: Kaixo entzuleok, arratsaleko ordubiak ditugunean, naiz erratian zaudete asteburuko arian gaurko egunez eskainiko dugun azken boletin informatiboan. Eta azpiegitura bat albiste larun bat honetan uztailaren 18etik aurrera bidaiarientzat zabalik baitago Herrera Altza Antxo Errenteria topoaren lurpeko ibirbide berria. Hobekuntza lanekin trenen maiztasuna bikoiztu dute eta beraz itxarote denbora murriztu. Lanak bukatuta 2000 eta bai, irailean markatu hasitako trenbide saihesbidea osatu egin dute 2016an azpiatutako edo hasitako trenbide saihesbidea da erabat osatu dutena. Susana García Txueka Lakuako mugikortasun sailburua entzungo dugu.
1: Zerbitzua goizean goiz martxan jarri dugu normaltasunez eta erritmo honean. Goiza lasaia izaten ari da eta jendea jakin minez hurbiltzen ari da Antxoko geltoki berrira.
0: Maiztasunak zehazki, 15 minutik 7,5 minutura murriztuko dira Donostia eta Errenteria artean. Asteburu goizetan 15 minuturo egongo dira trenak, orain arte ordu erdira zeuden, eta larun bat gauetan 30 minuturo, orain arte orduro zeuden. Maiztasunak handitzeak trenen flotan handitzea ere ekarriko du eta 77 unitatek osatuko dute CAF fabrikatzen ari den eta datozen hilabeteetan entregatuko dituen 5 konboi berriak gehitzean. Halaber, pasaiarentzat pizgarri izango dugu Antxoko barrutian eraikinen artean dagoen topoaren biaduktua bere hiri paisaiatik desagertuko baita lehen aldiz 1912-tik.
1: Egun historikoa da ere Antxoko biaduktu biaduktutik ez direlako topoaren trenak pasako eta ez direlako inoiz ere berriz pasako.
0: Donostian 26 urteko gizonezko bat atxilotu dute kanpin denda batean zegoen emakume bati sexu erasoa egitea egotzita Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Ertzaintzaren aurrean aurkezutako salaketaren arabera, erasoa ostegun goizaldean eman zen, egia auzoan kanpin dendan zegoen emakumeak alde egitea lortu zuen eta gertatutakoaren berri eman zion inguruan zegoen poliziaren patruia bati. Biktima, 29 urtekoa Donosti ospitalera eraman zuten zuzenean eta bertan indarkeria matxistaren aurkako protokolaren baitan hartatu zuten. Emandako informazioarekin eta kasuan esku hartu zuten agentek egindako ikerketen ostean, ustezko erasotzailea atxilotu egin zuten eta epaileren esku utziko dute gertakariak argitzeko polizia ikerketak amaitzean.

0: Eta Frantziako justiziak bertan behera utzi du Josu Urrutikoetxearen aurka Santiago Pedraz auzitegi nazionaleko epaiak aurkezutako azken euroagindua eta ondorioz euskal militantearen atxiloketa eta espainieratzeko aukera ere bertan behera gelditzen da momentuz behintzat. Bien bitartean haren aurkako beste sententzia bati jarritako elegitearen zain dago Urrutikoetxea eta honek ere haren espainieratzea ekar lezake.
1: Évidemment que c'est très dur.
2: À moi, ça me fait pas peur. C'est quelque chose que j'ai connu. Malheureusement, de nos jours, on a un centaine de hommes et de femmes en prison. Je ne serai que un de plus.
0: Hain zuzen ere, aste honetan bertan Media Baski emandako elkarrizketan Urrutikoetxeak berak zioen prest dagoela etor daitekenarekiko, baita ere berriz ere espetxeratu izateko.

0: Eta erasoen tamaina areagotuz azken orduetan Irango azpigitura zibila indarrez erasotu du Estatu Batuetako armadak Donald Trumpen aginduz. Erasotutako zubi garrantzitsuena Bandarabas eta Lar hiriak lotzen ditu Fars provintzian ibilgailuak zirkulatzen ari ziren une batean bombardatu dute. Gutxienez 8 lagun hil eta beste 19 zauritu dira bombardaketa horietan. Iaste betean Estatu Batuek 28 lagun hil eta 400 zauritu ditu Iranen.
1: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very short.
0: Trump berriz ere atera da prentzaurrera garaipen handi bat lortzen ari direla ziurtatzera eta laister izango dutela horren berri herritarrek. Eta Iranek esana zuen, Estatu Batuetako armadak bere azpiegitura zibilak erasotzekotan modu berean erantzungo zutela eta bete dute mehatxua, Kuwaiteko gobernuak salatu baitu bere energia eta gatzgabetzeko plantetako batek kalte larriak jasan dituela eta bere armadako hainbat soldadu zauritu direla eraso horretan. Era berean, Irango armadak dionez, Estatu Batuek, Arabiar Emirerri Batuetan, Katarren eta Sirian dituen baseak eraso egin ditu. Diotenez, Estatu Batuek Estatu Batuetako hildakoak badude, soldaduak Estatu Batuetatik hori berehala gezurtatu egin dute. Eta Gazara begira amaituko dugu, gutxenez 7 lagun hil eta beste 22 zauritu direlako Israelgo armadak Gazerrialdeko Nuseirat errefuxatu gunean egindako erasoan. Ehorzketa baterantz zioan pertsona taldearen aurka bombak jaurti ditu drone batek Albalata merkatuko kaleak zeharkatzen zituztenean. Eta Gazan bertan barizela agerraldi handi bat zabaldu da aurren artean. Soilik bi asteetan 9.300 kasu baino gehiago detektatu dira desplazatuen eremuetan biziren baldintza tamalgarriek eta medikazio faltak eraginda. Nazio Batuen erakundeko gai humanitarioa koordinatzeko bulegoak dionez kutsatu diren 9.300 aurren artean erdia baino gehiago Gazako hegoaldeko Janjunesekoak dira.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, gogora ekarrez autopilaketak, balizko autopilaketak topatu ditzakezuela alde batetik Araban, Nazional 622 eta A1 errepiden arteko lotunea Madrilerako norantzan, eta baita ere A8 errepidean, Bizkaian 128. kilometroan eta Kantabrerako norantzan. Gainerakoan, lasaitasuna nagusi entzuleok, eta eguraldiaren berri Ikeri Barruzea muruak emango dugu.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizean, Kantauriar isurialdean zerua estalirik agertuko da eta hemenka euri txiki pixka bat izango da, bereziki kostaldean eta ondoren mendi inguruetan. Ego isurialdean, Arabat Nafarroa erdialdean ere hodei batzuk agertuko dira, baina pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arabat Nafarroa hegoaldean aldiz eguraldi eguzkitsua nagusituko da goizean goizetik. Arratsalde partean antzeko giroa errepikatuko da. Kostaldean, barkatu, ipar isurialdean hodeiak nagusi izango dira, naiz eta zerua zertxoa irikiko den eta ostartetxoren bat edo beste izango den. Ego isurialdean aldiz, eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoak gradu pare bat gora egingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoak antzeko jarraituko dute edo egitekotan ere gradutxoren bat edo beste gora egingo dute. Kantauriar isurialdean 24 eta 27 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 25 eta 35 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina Bizkaian neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Ba, entzuleo, arratsaleko ordubiak eta 8 minutu ditugunean, ba, hementxe utziko dugu gaurko zegoi berategin hau zue, plazer utxa, zuekin larun batan bereren partekatu al izatea ezazu. Gaur arratsaldean turrarekin itzorduan daukazuela naiz irratian, eta bihar goizeko 9:00 aurrera hementxe izango nauzuela berriz ere gaurkotasunari heltzeko prest. Beraz, probestu larun bat arratsaldea al baldin baduzue biharkoan, gehiago eta hobe. Aio eta oso ongi izan.
0: Naiz irratia. Naiz irratia.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera, Iraia Cambraniz astero esaten dizudan moduan, eta hementxe gaude beste aste batez, ba Euskal Herriko emakumeen egoera jakiteko, gaur bereziki DJ eta elektronika munduan sartuko gara, gila da, aurreko ataletatik desberdina de mundu badela, baina hau ere arakatu behar dugun mundu bat dela, ze bertan bizi den egoera ere aztertu behar dugu, eta bueno, Euskal Herriak ere jakin behar du. Musika munduan badakigu emakume orokorrean ordezkaritza baxua daukatela, baina batez ere esango nuke agertokietan, ekoizpen mailan, kudeaketan eta beste, bueno, estrategia rol batzuetan ere, ba emakumeen ordezkaritza oso baxua dela eta askotan ba talentu eta sormenaren gain beste gauza batzuk ere kontuan hartzen dira publikoaren ikuspegitik, ba behar bada beharrezkoak ez direnak, ez? Eta horretarako gaurko gonbidatua Alai Ormazabal izango dugu. Hemen izango dugu gurekin Alai Tolosako ekoizle eta artista elektronikoa da. Soinu intimoak esango nuke batez ere lantzen dituela, baita emoziotik igarotzen den musika bat ere publikatzen duena, eta bueno, elektronika, pop alternatiboa, soinu tereoak ere kombinatzen ditu bere musikan, eta bueno, berak hobeto aurkeztuko du bere burua, horretarako gurekin daukagu. Kaixo, Alai, zer moduz?
1: Pozendo.
0: Pozik. Bai, pozten naiz. Bueno, ongi etorri eman, lehenik eta behin, eskerrak ona etortzagatik ere. Eta, bueno, podcast honik beti galdera berarekin hasten dut, bueno, badakizuelako podcast honen izena leku baten bila dela, helburua dela, bueno, emakume musikarientzat eta sortzaileentzat, ba, leku bat bilatzea, eta zuretzat galdetu nahi nizun ere, zer esan nahi du emakumeak musika munduan Euskal Herri mailan beraien tokia izateak?
1: A ber, banezako gehien bat, nik lan aiteten tokitik gainea errepresentazioa. Esan nahi du. Ze, karo, generalen, mundu osoko industria musikalen, nahi beti pasa izan du zait, emakumeek ikusten ditun postua zala frontuko ban bezala edo, abeslari bezala. Eta nik banekin, osea, txikitatik intuizio bat neukan, musika mundun ibili nahi nula, zarragoan itzenen, baino, enun nere burua postu hortan ikusten. Eta ba, pixkat gehiago harakatutako, eta netzako, nire ustez, nahiko nuna baino berandu goi izan zan, unibertsitate neola, ba, Jaei edo Grimes bezalako artistak deskubritu nituen, ekoizlexiala, behaien musika propia egite zutela, bai zeukatela frontwoman postu hoi, baino oso modu desberdinen, pixkat eszena oso desberdin batetik eta lan askoz tekniko gaiten. Eta hoiek, ba, 20 urtekin deskubritu arte, nik enun ikusi nere burua islatuta
0: beste inon.
1: Hoi da, nik hartu nezaken postu hortan. Zenun ikusten, badibidez, osea, gaur egun baita ikuste ja, esan eta super ondo dago, eta jende asko gustatu zaio, ba, abeslaria dan emakume bat, da, pilo bat dantzatzen emakume bat, normalen oso normatiboa izatea itxura, gero ez da gutxigo, eskerrak, baina en plan super makillatuta, gorputz perfektoa, zakiz zerrezakit. Eta nik esaten honen zan, nire zirko jesetiko.
0: Hor ez txartu nahi.
1: Ez da nire zirko mota, nire beste zirko mota bat inai. Eta hoi, eta emakume hauek deskubritu nituen, eta ikusten nuen behaien lanan euneko handina ordenagailu aurren musika egiten egotea zala, esan nuen, joe, behin goz, baina hogei urtekin deskubritu dut, eta hoain hasiko naiz, osea, hoain ikuste posible da lanetzako, zen itxikitan beti ikusten nuen, badibidez, Farrell edo Rick Rubin, eta zaten nuen, boa, nik hoi nahi dut, baina, karo, no lo sabo, todo lo saco un chiqui bate que me van Farrell izan nahi dut, ze? Ja. Zer da hoi. Bai, orduan, joe, ba, nik gehien bat falta sumatzet Euskal Herriko eszenan ekoizlan figura. Ezagunagoa izatea generalen, ze ekoizlea gabe ez dago musika, literal, baino ekoizlean figura gehiago rekonozitza esa parte emakume ekoizle oso gutxi daudela.
0: Bai.
1: Osea, eske bentsu pentsatzen eta bi okurtzen zizkit igual gehienez. Ez nizan. Eta gaina asko gertatzea beste artista batzukin lan aiteakon baskotan, eske nahi etorri zaizkit, jakindakon ekoizten dakitela, etorri zaizkit emakumezkok edo kolektiboko dian pertsonak, en plan, baukazunaren musika itean mesede ze beti, en plan, ekoiztea, ze beti nijoa gizonen gana, eta ez dutenaren musika oso ondo ulertzen, eta, ba hoi, naiz guztiz komodo sentitzen, ez da estudio baten behar egin lan aiten, da hola, pues garrantzitsua da.
0: Gainera, galdetunen izun oroar ere, DJ eta elektronika munduan eta gainera Euskal Herri mailan emakume izateak zuretzat zer suposatzen du?
1: Netzako nere babeslekoa da. Eta uste zentzugu ze daugala hortikan etorri izana. Osa, nere musikan ibilbidea hortikan hasi izana. Esango nuke, zentzu hortan Euskal Herrin kriston zortea daugala. Ze illa DJ emakume gehiago daude gizonezko baino, ez auskadatuk, eh? Ez auskadatuk.
0: Zure ustetatik abiatuta.
1: Bai, eta baita, bueno, a ber, ni biltzen naizen eszena, esan nahi, elektronika munduan barrun, jendeak bat bakarra bezala ikusteula, genero pilo daude, eszena pilo daude, eta hoi, pues, rollo oso desbraina daude, taldetan bezala. Badago jendea, pues, house, elektro, edo tech housetik gertugo daun musika iteula, nere ustez, hola, motzen jarrita eterogoa. Eta gero dago, ba, ez dakit, eszena oso handi bat, ba, queerra dana, emakumezko dana, jende razializatuan espazioare bai, ez dakit, okurtzen ezkit, ba, dibidez, daban fiesta guatxa bezalako festak, oain dela urte gutxi etzeuden, eta pues, jende arrazializatu latinoantzako indako festak dira, queerrak dira, ez dakit, orduan, karo, ni moitzen aizen esena fiskat hortikan gertuko dago, tumorro lan batetik baino, ez nahet, olako estena bate bai badao la Euskal Herrin, askoz maskulintzatugoa. Baina netzako babeslekoa da, ze, ba hoi, eske gaina DJ eszena horiek, pues, queerragok, femeninogok dianak, baita babesleku izateko sortutako tokik dia, eta, bueno, nire ustez beti undergroundak izango janak, baino funtzio hoi da pixkat. Orduan zentzu hortan, ni super ondo.
0: Babesleku
1: bai,
0: isa.
1: Bai, total. Gero ja, karo, eske nina hanka bat alde baten da besten daukat. Ze beti daukat pulsio oso handia pop musika iteko, pop musika entzutetelako gehien bat, baino komodo sentiera zeiten eszena berez bestea diena da. Eta nahi pintxatza pio gustatzen zaite, osea, super divertigarri hori zaita, esperot inoiz ez gelditzea, en plan pintxadako gitzea, ez da, hola. Baino, ekoizle bezala, bai, asko interesatzen zaitela popa. Orduan, karo, nik uste resistentzio oso handia eukietela pop musika itea, eta ba hoi, nire ekoizpena pixkat alde hortatik eramatea, ze eukituten hola sarrera gutxi batzuk, pues, taldeen zirkuitoa, kontzertuk ematean zirkuitoa, hain desberdin ikustet.
0: Ja.
1: Eta hain arrot zaite zait. nik uste asko gustatu zaitela. Baita paniko eszenikoa eta holako historiak daude,
0: baina gozta sartzen direna.
1: Baina ambientek hain desberdinak ikuste ditut. Nahiko ezakit. Bai, kosta intzaitela nik uste hor sartzea.
0: Bai, gainera, ambientaldetik aipatu nahi izun ere, ze musika elektrikoaren mundu askotan, elektronikoaren mundu askotan, bai lotzen da giro maskulino batekin, maskulinizatua den giro batekin, eta oroar musikan eta bai Euskal Herri mailan egia da askotan aipatzen dela ez, talentua bi aldiz frogatu behar dela, emakumea izategatik bakarrik, eta presio eta aurre iritzek ere, bueno, papel handia dutela hontan.
1: Bai.
0: Nik galdetu nahi izun nolako izan den zu kontatuta ere, nolako izan den pixka batzure ibilbidea mundu horretan.
1: Aire, guze maskulinizatu goa dela, basikamente katxarro gehiago daudelako. Esan, teknologia gehiago abeli bar dalako. DJ pi bat ez hautzitu demaz, emakumezko diala, soinu froga iritsi, bueno, soinu froga bezalako, oza, tele batena bezalako ez dira, eta normalen USB aprobatza da, eta
0: gutxe gero.
1: Bai. Baino, askotan, froga batea iritsi, edo jo behauten toki batea iritsi, eta igual bere manajerran gana, jonen plan, torri tal, pentsatzen DJ-a manajerra zala. Eta zango, ez DJ-a ni naiz. En plan, ez ez pentsatzen botoiak eta gauzak erabiltzen daki dira, osea, hoi piloa gertatzea. Eta nik uste, igual maskulinizatuko dela zentzu hortan, baita DJ asko ekoizlek dialako. Eta ekoizle emakumezko oso gutxi daude. Eta normala iritzen zait, eh? Osea, nik adibidez, zorteukiet ekoizpena ikastekoa, eta nere klasen, hirurogei baginen, 10 ginen iristen emakumezkok.
0: Ostras.
1: 8 bat izango ginen. Eta hiru ez bitar, baina bueno. Baina, osea, oso oso oso gutxi. Eta normal, ze, osea, karo, ni ikusentzunetik netorren, eta eneukan perfilain teknikoa, nere klasen asko ingenierok zian, karo, audio ingenieritza, eta denetik ikusi bar genuen baita master hortan, osea, nahiko teknikoa zan. Ni beldurtu nitzela, bueno. Baina, klaro, horrek itiziten baita, osea, ikustea, gehienak gizonezko diala eta gaina ingeniero diala eta ezagutza tekniko asko zaundigoa daukatela ni baino, ni superatzen gatzen egiten, osea, isil, eta nire klaseko beste emakumeek bai, karo, isilik gatzeztea, ze gainea askotan ahonditu iteia, gauza tekniko eguruz hitz egiten, eta ba, egontzan irakasleen bat, igual esatezula, urrengo galdera beak erantzungo. Edo ontzan momentun bat, ezakit, ba, ariketakiten estudio baten, talde bat grabatzen. Maia ez dijoa, ezakit zeman mikrofono daude, zirkuito ez dugu ondoen txufatu, ezakit zer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik,
2: ezik zurea.
1: Nik esandako ezik, eta azkenen nik esandako azala, eta karo. Osa, momentu hortan kontuatzezea, pues edo gazula, impostore sindrome superfaltxu bat, berez, pertsona guztiek ez daudela zure ezagutzan gainetik, eta, bosei, baina eskera, hain arrotza, asuntoa. Dai.
2: Eta, aipatzen genuen hori ez, bi aldiz erakutsi behar izatea,
1: claro.
2: Zuk ere beraiek kainadak izula.
1: Hoi da, osea, aukera guztik probatu, eta azkenekoa zurea probatu, eta azkenen zuzena izatea. Ba, hoxe. Ez dakit, normalitzu zai jende atzea...
2: Ba, izak gehatzea.
1: Atzen gehatzea, eta ez atrebitzea espazio ditan sartzea, ez da erreixa. Osa, netzako, ba, adibidez, irakasle gutxi batzuk egontzian, ba, hoi, begia eukizutela eta ikusizutela, eta zentzuta daizu. Ben beste batzuk eba irantzun gaue. Eta balio berdina eman, behaien ezagutzai eta gureai. Baina, bueno, gero mundu profesionala beste historia bada. Eta askotan ez dagoelako jendea.
2: Zure kasuan, zein izan dira erronka nagusiak bai DJ eta bai, bueno, ekoizpen munduan emakume izateagatik identifikatu ala izan dituzunak?
1: A ber, sormenen nik nire espazioa sortuet, asko kostatu zait jendeakin kolaboratzen hastea eta beste batzukin lanen hastea, nire izageragatik, sin mas. Baino, mundu profesionalen, nik esango nuke, gauza gogoren edarikoa soinu frogak diala, tio. Osa, nahi soinu frogak dia gauza bat, nahiko violento egite zaizkitela. Eta pertsona baino gehiok esan dit, emakumezko batek baino gehiok esan dit, en plan, azkeren gehienetan tekniko gizonezko dia. Kau, nere kasun, eski behaik ikasi guenan berdina ikasi, segurura. Ni momentu hortan kontzertu bat ematea noa, eta nere ordena gaiuta teklatuta txorradakin noa, baina perfectamente dakit behakin behaula nahiten.
2: Bai.
1: Baina ez dute hori kontun hartzen.
2: Eta behar bada esaten badi ez du ere, dudan jarriko zaituz zer da.
1: Bueno, por supuesto, baina asumituko guen zakizula zak mikro batek nola funtzionatzeon. Orduan, ne pasa izan du zaitela, eh? Esan tekniko batek nola hartu baten mikroa, ondo iristeko haotxa, eta haotxa nundik amota garrun, da nola nun giratu behar mikroa, eta esaten,
2: badakit.
1: Bai, netzako okerrena soinu frogak dira. Eta pena bateit, pena bateit, asko pozten naizela tekniko bat iriste zaitenen, osa tokatzen zaitenen, eta zaten, jo, gaurko teknikoak intze ondo. Eta etzai pasauen digan teknikoa makumezkoa izatea.
2: Ja.
1: Eta, joe, pena bateit. Pena bateit, egia san. Baina, bueno, ez dizutu eskin normal eritzen zait.
2: Ja. Osa,
1: dauden aktitudekin, buf,
2: faia dago.
1: Oso gorra da, bai. Oso hostia itea dena, oso violentoa, bai. Zeitzeiteko modu dia, asumitzea zakizula.
2: Bai.
1: Pereza.
2: Jarrera, bai, jarrera kontzuti dator.
1: Bai.
2: Jaialdi eta kontzertu askotan die bezala egoteko aukera izan duzu. Esango zenuke zuk ekoizten duzun generoan eta mugitzen zaren giro hoietan giro maskulinizatu bat dagoela?
1: A ber, ni joeten festivalak oso txikik dira. Ordune nuke jakingo. Suposatzet haunditan badala hola. Eta jo, hain dela gutxi, ez dakit, ikusten naiz TikTok asko eta Reels asko nola festivaletan eta hola asko sartu jan emakume kartelen kuotagatik eta laguntzak eman dialako eta asko incentivatu alako instituzionalki asuntoi eta bueno, gero festivaletan programatzen lan egiten jendeak beti esateu eta beti esan izan duit lehenengo programatu iteala eta gero daudela bilera batzuk esaten, bueno, goazen talde lokalak eta emakumek bota izenak eta goazen reienatzea porque hau pues kupoa bete in behar da. Baina hola programatzea. Orduan, fuerte, no?
0: Bai.
1: Baina hoi reels asko eta ikusten hona izela azken aldin, esateuenak, pues, aida, eukitzen egean atzerapen politikoakin, konservadurismo batea bueltatzen, nola ja berriz kuota horiek ez dian nahi kubritzen, eta lotxi gabe gainea, osea, berriz atzea bueltatzen nahi dela asunto hoi, datun aldetik dola esateizute, osea, ez diala ikumplitzen ba, instituzionalki jarrita zeuden kuota horiek edo premiatze zian kuota horiek. Asi que, bueno.
2: Zuk adiz gogoratzen duzu ezakit, momenturen bat edo adiz jaialdi batean edo bueno, kontzerturen batean non generoak eragina izan duen direktuki, bueno, zuzen gizuri.
1: Nik esango nuke soinu frogatan dala izatea, osea, talde teknikoekin lanen. Bai, gero baita, suposatzen askotan kontratatu jatela emakume izatagatik. Seguro. Eta hori irakasle batek esan ziten masterren, asko kontratatuko izue, emakumea zalako bakarrik.
2: Emakumea diea ekoizlea, gainera nola gutxi dauden ez, kupo hori bete behar.
1: Bueno, laugea. Osea, trukatzen goa.
2: Ja.
1: Bai, bai, bai. Emakumean kupoa kubritzen, klaro, asko tokatu zait, nik uste. Tokio kubritzea, bai. Baina itxandatzen doa eta gauza da postu hoi ez dela multiplikatzen. Berdina dela eta berrik etoreko ja eta postu horrengatik aldatuko gea eta listo.
2: Alde positiborik ikusten diozu?
1: Ba, beldurra matei, desatizuten datu hauek, entzutrain izan datu hauek, nola kupo hoi ja ez da nahi betetzen ez. Eta, osea, lehen bat balik mazan, bain zeren gatze bagea.
2: Bai.
1: Ba, alde hortatik beldurra mateit. Beharrezko airutze ezkiz medida horiek, baino, ba, ez dit, osea, pena mateit alare. Ze, osea, erakuste izu programatzaien barrutik ez alateatzen. Postoi jartzea hor, edo emakumei jartzea hor.
2: Bai, dela, bakio behar batetik bai. Sortutako zerbait eta kumplitu behar delako.
1: Bai, eta askotan laguntza jasotik duzelako, egite baute, o lo que sea. Ez dala, behaiek benetan emakume musika konsumitzeuelako eta gustatzen zaielako iteuela. Osa, orduan, o bueno.
2: Zu, aipatzen ari ginen ez, hainbat jaialditan egon zarela, eta bueno, askotan ez da jaialdietan egon behar ikusteko, kartel buruetan zein dauden, bueno, line-up horietan ez da, gehienak gizonezkoak izaten direla, nola ikusten duzu gaur egun emakumen ordezkaritza jaialdietan? Bai zu juten zarenetan, eta bai ikusten dituzun gauz horietan.
1: Egia esango izut, eskari egizten ezkodon taldek, Ia ez ditu konsumitzen, orduan ez ditu behiatu nahite, esketzaizkiri interesatzen. Orduan, festivalen batea jun eta faltan bota, ba, enizuke, osea, eskotan kartel bat jartzi zu eta konformatu itezea, ateatzara egin daia ezta, eta etzea fijatzen, ezak izer falta da, obak izer falta da, edo, orduan, askotan, ba, jutegea ja, jarrita daunakin, gizonezko askoz gehiago daudela, ba, seguro, eske seguro. Nik ez diet, osea, eske ez diet energia asko dedikatzen, zetzezkit interesatzen.
2: Bero baina, nahiz eta diez, ez ikusi ez interesatu gizon taldeak, zuk jaialdi bateko kartel hartzen baduzu ikusteko zuri interesatzen zaizuna, behar bada ikusten duzu daudela bi.
1: Ja.
2: Errogeitik.
1: Ja. Nahi dut. A ber, hain bestia zai pasa, baino, bai, pasatzen nahi da. Pasatzen nahi da geroza gehiago. Bueno, ezakit, ni festivala honditan geroza gutxigo fijatzen nahi baita, ezakit. Generalen irutze ezkit geroza gehiago diala, ba, movida montatzeana esperientzia bat sortzeko, kontsumitzaile batei, eta ez musikangatik programatuta dauden gauzak, orduan. Pues sin más, enpresak dia.
2: Bai. Zuk zure aldetik ezakit zeira dokizun edo aldaketa ikusten duzu beharrezkoa, ezakit emakumeen presentzia kasu honetan hobetzeko.
1: Nezako eguneko egun talde teknikotik eta atzetik hasi behau, eta programatzaietatik. Zenik adioz esatizut, gizonezkoan musika etzaiti interesatzen, oza, nahi programatzen jartze baiaz zu, seguro kartela uneko laro itan babos temako egiten goiala. Karo, ze, hoi dantzutetena, da gustatzen zaitena, eta informatutana honestena da. Orduan, karo, nik uste gertatzen adala, festival baten euneko, programatzaien euneko euna nik uste gehienetan hola dala. Gizonezkoan abalin bada, ba, hoize, oain ikusten ari gara ruapet guztitan daula gizonezkoak, bakarrik gizonezkoak entzut dituztela, ezta? A ber, puntu batean jo normalitzu zaitzen, nik berdin egitet, nik empatizatzeten artistakin, artista konsumitzen ditut, eta gehienetan, ba, emagumezkoak eta kolektibokok dia. Orduan, gauza da, programatzaiek parekatuta baleude,
2: hori litzaketara.
1: Seguro programazioa baita bide hortatik joango litzakela. Eta esan dizuten esperientzia guzti horiek Eliak egertatuko, teknikari emakumezko baleude, produkzion emakumezko gehiago baleude, osea esan dut, ez dauka zentzua estrukturalki eta atzetik itean lan guzti hori gizonezko bakarrik itea. Ez dauka zentzuik. Baina gehienetan nola da.
2: Eta zuk adibidez, askotan hitz egiten dugu ez, ekoizpen, kudeaketa, programazio roletan emakume gutxi ikusten direla, eta hori horrela da. Badaukazu teoriarik zergatiarena?
1: Bai, seguro. Oso sektore maskulinizatua da, ambiente aldetik. Sanet, oso agresiboa da, ordu txikitan iteko lanak di askotan, orduan nik uste eta seguro ikusentzunezkotan rodajetan da berdina pasatzeala, bai. Lan teknikoa seguro gizonezko gehiago duela. Dao ambiente bat, denbora oso klabea dana, ba hoi, seguruna jendeak lana in nahi ez duen ordutan in behar dana, ordu asko in behar lana, eta normalizatzeiak tutu asko, ba, bat abeste agresibo goitzeiteanak, edo ba, formak oso erreiz galtzeia. Ba, jendeak askotan logura daukalako, nekatuta daukalako.
2: Ez dira lako lan erreizak ere.
1: Hoi da, eta gero, lehen esan dizutena, nik uste jende asko ioite zaiola asuntoa kable eta makina eta asko daudenen. Literal, bai. Estudiotan hola xe da, eskifiko haitezu, oza, katxarrokin jartzeia, ez daki, demateu.
2: Kosta jutxoak ez.
1: Lespone, osea, literal. Nik uste gertatzea askotan. Eta hoi, da hola aktitude asko, ba igual teknikari batek, ukibaran mehau bekario bat, emakumezkoa dana, seguru nao, tontago bezala tratatuko jola, gizonezkoa balitz baino. Kable asuntokin, katxarro asuntokin, eta da hon ambientea, ja, no invita. Osea,
2: bai,
1: orduan, gehienak emakumezkoak ez izatea, normalitzu zait. Eta baita formak oso erreiz galtzeialako, osea, generalen oso ambiente violento bat sortzea. Orduan, ba hoi, baino lan hain barko litzakeen ikuste. Jendeai, osea, emakumezkoi interesoi pizteko. Ze gero ez da, gero asoziazio asko sortu ja, zentzu hortan, ba, ekoizlek bateratzeko, teknikok bateratzeko. Behin jakinda, etzaudela bakarrik, ze askotan hori pasatzea, ambiente desberdinetan edo estena desberdinetan oso sakabanatuta gaude, gauden gutxi hoiek,
2: bai.
1: Eta oso bakarrik gaudela sentitze deu, ba hoi, zerbait gehio emate horrek, horta, ez diguna bat, oza, ez digu bultzada hoi ematen, eta ba, olako asoziazioetan eta sartzen zenen ja kontuatzen zea etzaudela bakarrik, igual zehala Gipuzkoako bakarra, baino Bizkaian beste bat daola, eta ba hoxe, baino nik uste alde hortatik inbar dela lana. Bai?
2: Bai, ze gauza ez da ez daudela emakumeak roloiek betetzeko.
1: Gutxi daude,
2: baina adibidez, Ainhoa Vitoriarekin lehenengo atalean aipatzen genuen, enetuko goratzen jaialdearen izena, baina bueno, hasi zirela uste dut urtean behin egiten jaialdi bat dena emakumeekin. Bai soinu teknikariak, bai ekoizleak, bai musikariak, dena ekipo guztia emakumeena zen. Ez yeah. eta berak aipatzen zuen ezagutzen zituela bueno, pertsonak ba jaialdi horretara joan eta esatea, ostras. Ta hor konturatzen zara nik ustet, arazo ez dela, ez daudela. Da, badaudela, baina behar badetzai eramaten merezi duten tokia.
1: Claro. Bai, eta segurnat, a ber, gero amigismo asko dago, esan nahi, bai, lau teknikari daude, eta zu deitzei oso zure konfiantzako, bai. Ez duzu berri batek deitzen, edo seguru nago, ez duzu neska bati deitzen, ze, ba, ez da teknikari hobe izango. Ba, bueno. Eske, egon behaue, bai.
2: Genero estereotipoak ere, bueno, oso errotuta duen zerbait da, lehen hitz egiten, lehen aipatu dizu irudiaren kontua, ez? Mm-hmm. Geroz eta garrantzia gehiago ematen zaiola. Zuk zure kasuan irudiaren eta, bueno, publiko horren jartze horren, bueno, egoera edo nola dara mazu?
1: estetikoki esan nahi dut? Nahi berdin dit. Osea, seguruna jende gutxigoak erosiko unera asuntoa. Ba, ni presentatzen naizen moduagatik, baina esan nahi dut. Ez diot presio horri, ez de presioa sentitzen ez da, ez que nere burua ez diot jartzen. Eta nik uste nere burua ikustetela ba, eszena baten horri etzaiona inbesteko garrantzia maten.
2: Eta jasan izan duzu noiz bait iruzkinik edo...
1: Ez, esan ez. Heiterri ez dateuki.
2: Begira.
1: Ezaki seinale ona txarra.
2: Ona esan, bueno, gaur egun begiratuta uste dut ona dela.
1: Ja, bai, esan ez, igual la fama nivel bat guan digan ez dut lautxi. Baita. Batzutan seinale ona da en plan, buah, ja famatua naiz. Baina ez etzait pasa, ezakit. Nik uste parte handi bat igual, ba hoi.
2: Publiko batik eta...
1: DJ ambiente hortatik etortza batik dela. Bai, eta seguro daukaten publiko txikioi hortik handatrola gehiena eta musika beste modu bat eulertzeula, bai.
2: Eta nola esango zenuke adibidez estereotipoak eragin dezakela bai zure garapen profesional zein pertsonalean?
1: A ber, super arriskutxo eritzen zait, zazkenen estetika jainbesteko garantzia ematea edo bideoi eta olako gauzai, oza, nahi adibidez kristonan ekatzeit disko bat eta batenen Instagramen ze estrategien ingoeten pentsatzea.
2: Bai.
1: Eta ja ez zita, oza, ulertzetin inbatela, eta presnao, eta hola dia gauzako, eta lanen ez dut, ezin du denak politia izan. Baino, pena bateit, ze bai irutze zaitela dodela proiektu batzuk, bazkenen diru eta energia askoz gehiago jundala, estetikai edo imaginario visual bati, energia gehiago sortu zaiola horri musika ibaino. Eta no esatzen zu, tio. Osa, ba, zertan nahi gea. Osa,
2: bai. Eta bestalde, bueno, badira beste historia mota batzuk ez. Zuk adiez nola ikusten duzu gaur egungo emakume musikarien presentzia, eta ze urrats falta direra esango zenuke berdintasun horretara iristeko. Ze, egia da, bueno, orain ikasko dago lagiteko, uste dut denok dakigula,
1: bai.
2: Baina badaudela emakume batzuk behar bada, ba, beraien tokia bilatu dutenak, bueno, segunetan nundi mugitzen direnez, baina orain ikasko dago lagiteko, bai. Zuk adiez hortan...
1: Euskal Herri mailan esatia
2: bai.
1: Zu? A ber, nik, eske Euskal Herriko estena musikala nik uste, ezakit, prozesu nik ustet, generalen.
2: Bai.
1: Osa, adibidez ez dugu inoiz super izarro bat euki. Oain hasi gea, eukitzen bai. Jendeak, ba, adibidez, estadio betetzeituna, eta ezakit zer. Karo, ordu arte, dauka sensazioa, euskal musika zala oso oinarritua, ba, mitiko kantautor esatean,
2: bai.
1: Figura hortan. Ezakit, nik uste aniztasun hoi pixkanaka ateatzen doala eta profesionalizazioi, ba hoi, oain hasi geokitzen superizar bat, ja denak ez dia kantautorek, badago jendea ba elektronika aiten, edo musika urbanoa aiten, ezakit, guain dikana zitzen nik ustet. Orduan zai aite zaitortan pentsatzea. Ez dizu esango superparekatuta ikustet dela, ze beti pasakoa gizonezko musika gehi entzutegue eta emakumezko askotan denetik entzutegue. Orduan gizonezko dian artistak begi gehiokiko dituzte gainen. eta nik uste hoia publikoan gandi joala gehiago. Baino generalen aniztasun hori pixkanaka kozinatzen nahi dela usteet. Baino, guantikan biden daola usteet, orduan, ezagit esaten, seguru, seguru.
2: Eta, gozunok ari euskal herri maian txikiagoa izanik eta behar bada, babesa izateko ere errexagoa izanik, badagoela emakumen artean babes moduko bat
1: elkartzen zuko. Bai, guzti baiet, bai guztiz. Osea, posible izango litzakelak eston kompetitibea daotea, eta igual badago, nahi zaitokatu behintzat, edo behintzat nere musika antzekoa edo iten ikusteitutenak, bai ikusteitutela gehiago kolaboratzaile posible bezala eta ez etxai bezala. Eta behin gandik energia berdina sentitzet. Orduan, nik uste zentzu hortan aktitudea hori dala generalen. Bai, kompetitibea da egongoa, seguro, Osa, egongoa jendea hori sentitzeuna.
2: Leia hori publikoak sortzen duen leia bada.
1: Claro.
2: Komparazioak egiten,
1: bai,
2: presioa sartzen ezakit, iruzkin ezberdinak egiten.
1: Ja, bai. Haun digo dian artista hoiei galdetu barka egiten. Nehitzei pasatzen.
2: Bueno, baina azkenean, DJ munduan, ekoizle munduan gutxiago izanik, behar bada leia sortzea errexagoa da, ez? Denak nahi dutelako egon ikus miran.
1: Bai, badaude tensio hoiek programatzaiekin, eh?

0: Gauzak izer, gero beste DJ bat, gero beste DJ bat, gero beste batek itxiera ite, orduan, nik uste joku asko da hola, gure arten, ba, nik irikitzeko deitzaizut, beste baten zukingo zu pintxa da como principala, beste baten itxiera, beste batek, zaki, bata beste asko deitze deu, dena daukaulako lan aiteko gogoa, eta ambiente horietan edoteko gogoa, eta kompartitzeko
1: gogoa. Eta elkar laguntzeko gogoa.
0: Bai, bai, bai.
1: Feminismoaz eta privilegioaz ere hitz egin nahi nuen, batez ere zu mugitzen zaren munduan, ze askotan uste dugutenak feminista garela ez, eta diez programatzaile askok seguraski beraien burua feministatzat emango dute, baina gero bueno, benetako momentuan ez, edo programatzerak unean hori ba behar bada ez da asko islatzen. Askotan behar bada igual ez dela, ez da beraiek nahi dutelako, baizik eta ez dakit ba, taldea korrela eskatzen duelako, edo bueno, mila kontu egongo dira hor,
0: bai.
1: Baina ez dakit zuk zure esperientzian nola bizi duzu feminismoaren eta privilegioaren arteko uztarketa hori?
0: A ber, nik uste emakumezkoen artean baita badaola privilegio txuri bat Euskal Herrin, oso potentea. Egia da, ez da... Ez dala, precisamente, lurralde bat, kriston poblazioa arrazializatuakin, baina geroz eta gehiago. Eta nik uste, ba hoi, oza, eske, nivel horiek bezala ikuste ditut, ez da? Oza, feminismoa bada erronka bat, baina gero hor barrun, badaukau, ba hoi, kriston jende arrazializatu pila, banik adibidez, DJ mundun ikustetena, baina ez ditut ikusten saltoa ematen. Beste espazio batzuta musika munduan barrun, Eta nik ez hor kontuatzen naiz privilegio handia daukatela emakume txuri bezala. Segurunanik ekoizle eta DJ eta batzutan abeslari artista bezala okupazituten espazio pila hoiek privilegio bat dialan etzako, eta beste batzuk ez dutela lortzen como saltoi ematea.
1: Euskal Herri mailan hori igartzen duzu?
0: Bai, osea, adibidez DJ asko ikuste ditut, arrazializatu dianak, baina gero igual ez dute behaien burua prest ikusten basalto bat emateko musika ekoiztea edo musika konposatzea. Gehatzea, ba, behaien txako, behaien gandik eta behaien txako indako festetan musika disfrutatzen. Baina igual baten bat badago zirkuloietan, ba, disfrutatu nahi duna, zakit, konposatzen eta ez dena atrebitzen. Baina, gehatzea, ba, hoi, ba, igual, Latinoamerikako alin bada, Latinoamerikako musika pintxatzen fiesta latinotan. Ba, zagit. Zentzu hortan pixkat, pena bateit, espazioi sortzea nik uste euskalen asko kostatzea ala. Generalen nivel guztitan eta musikako arlo guztitan.
1: Ba, izan eteke bakoitzari behar bada igual etiketa bat jartzen zaiola.
0: Bai.
1: Eta hortik ateratzen den unean,
0: bai.
1: Publikoaren artetik dela...
0: Bueno, emakume ez bazei behidatzen, ja, arrazializatu
1: dut. Bai.
0: Osea, horregatik.
1: Bai. Desoreka handia nabaritzen duzu baizuk, eta...
0: Bai. Bai, bai, bai.
1: Nik uste dut, espazio seguruak izatea emakumentzat lehen aipatzen zenuen, ez? Zuk askotan espazio seguru gisa bizi duzula zure ingurua. Uste duzu, gaur egun... Euskal Herri mailan emakumeek oro har sentitzen dutela espazio seguru gisa beraien ingurua.
0: Oain musika zaila da.
1: Bai, bai, bai.
0: jo, ba, nik uste baietz, ez da? Takit.
1: Bueno, askotan ere da zuk ere ikitzen duzuna, ez?
0: Karo, karo. Nik uste segun proiektuan tamaina eta segun zema jende daun proiektu hortan sartuta. Nik uste gero ez da hondigo izan, seguru da hola gero eta jende gehiago urte asko damak izan edo esperientzia daukana industrian ginetan gizonezko diala. Eta hor tentsio sortzea posible da. Ezakit, bi agentzi desberdinetan egon naiz, esperientzia oso desberdina izan da. Beti gizonezko ekin lan egiteatuko zera izu. Batzutan tensoa da eta beste baita egon martzea prest, nire kasuan adidez, gauza batzuk atzen utzi edo eukitzen euskan posibilidade batzuk, atek irikitzeko posibilidade batzuk utzi eta komodo gone ontoki batea jun. Edo, bai, olako sakrifizioekin baina batzutan zure espazio seguro aurk

0: aurkitzeko. Pentsatzet gero za proiektu handiagoa izan, zailagoa izango ala igual espazio seguroi aurkitzea, industriako jende gehiago sartzelako eta gehienetan gizonezko dialako.
1: Torte duzu emakumeek baukatela espazio propio bat, espazio propio bat Euskal Herrian, eta bai libreki sortzeko nahi hori.
0: Nik uste hori representazio dut datorela. Orduan, osea, zu prest sentitzeko zure gelan zerbait sortzen hasteko representatua ikusi bartzea. Eta nik uste hortan hobetu dugula. Orduan, pentsatzen gero ez da gehiago da hola. Egiten hasteko. Pentsatze bai, gero, bakoitzak bere intimitaten sortzeu, edo bere taldeakin, beak sortutako taldeakin, edo dena delakoa, baina, bai, nik uste lehenengo pausa emateko zea hoi representazioa dela. Eta balin badago, ba, errexagoa izango dela. Nire ustez gehiago da baiteko, Eta, eta bariedade gehiago eotea posible balitz, ba, asko zobeto. Ez daki, seguro genero musikal asko daudela, guendikana representatzeko, edo sortzeko modu asko daudela representatzeko, ba, hoi, ba, ni gertatu zitzaitena bezala. Enula inorri guzten, ekoizle friki ordenagailu mundu hortan sartuta. Baina gero zagei ondan ikuste
1: errexagoa. Bai, askotan, beste taletan ere hitz egin dugu ez, hobetzen ari dela eta geroz eta errepresentazio gehiago ikusten dugula emakumeen aldetik. Eta adibidez, artista batzuk esaten ziguten, lehen gazteagoak zirenean, behar bada errepresentazio horren bila, ia ez zutela, ez? Emakume bat esaten zutela, ostras, negia da gaur egun, ume gazteagoak direnentzat, geroz eta emakume gehiago daudela, baina egia da, ni musika jarraitzaile bezala eta musika pia gustatzen zaion pertsona bezala, DJ eta elektronika mundua ez dudala ia zer kontrolatzen, eta uste dut asko dela horregatik ere, ez? Ez dudalako zutaz gain, uste dut ez dudala ezagutzen, edo,
0: ez direla... Hanka bat alde baten da beste horregatik lako. Nik uste horregatik dala baita,
1: Bai, baina ez ditudala ezagutzen behar bada, ez? Oraintxe esaten badia zu, esan DJ euskaldun bat, emakumea, bi aliz pentsatu beharko nuke, zaila delako, ez?
0: Bueno, nahi, kurioso erudutzen zaita ez Braban kasua. Askoz famatu guain dala. Osea, lehenago jodula Coachellan.
1: Bai.
0: Donostiko piratetan baino.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit zin izan zalenago gero, baino, osea, kuriosoa da.
1: Bai, baina gira da, nik adiez, Brabaren izen entzun nuen, estatu maian, oda...
0: Karo.
1: Enekien euskalduna zela, eta deskubritu nuen, etorri zelako ona elkarrezketate matera euskeraz eta esan nolako, nola?
0: Bai. Nik uste, eta justo oain hortan pentsatzen ari nintzen, pena bateit, askotan lehenengo pauso hoi, ia inoiz ez dula emakume batek ematen. Esan nahi, oain igual zuzeneko elektronika gerozta toki gehiago ukitzen ari da, gerozta artista gehiago atatzen ari dira, baino... Eta ez da seinalatza batik para nada, Baino, adibidez, zein nahi da izaten estena hoi irikitzen buru? Ba, nik alejo ikustet, kelepo. Beak ez daukala kulpa, para nada. Baina esan nahi dut, gizonezkoa da, zuzenen egiten nahi da elektronika, eta lehenengo pertsona da, lortzen nahi dela, ia edozein eszenotokin motan jotze Euskal Herri mailan. Eta lehenago bazudan emakumezkoko egiten, oain beratzetik doazenak, bea irikitzen nahi dan bide guzti hortatik. Brava zalako. Esan nahi dut, gizonezko DJ Euskaldun batek inbalu Coachella, nik uste Euskal Herrin lehenago ezautuko zitzaiola.
1: Bai.
0: Orduan, pena bateit, lehenengo pausoa normalen, osea, lehenengo irekiera hoi, gizon batek itela normalen.
1: Bai, eta gero jarraitzen zaiola.
0: Gero bai, emakumeak azaltzeia, baina lehenengo ez da emakumeat izan. Zergatik. Komo etzaiola aukera hoi ematen, lehenengo bideo irekitzeko. Zerak, talde hortatik pena asko bateit. Netzako Braban kasua super representatiboa da, eta, osea, iritzen zait, lamentable, eta gaina beha beti Donostin bizi izan duala, osea, Donostin bizi izan du eta askoz gehiago pintxezizun Madrid baten
1: Donostin
0: edo Bilbon edo Gasteizen baino, osea, flipante.
1: Eta nik uste dut dela kasu bat jende asko keztuen ezagutuko, edo askotan behar da ezakite ez da Euskalduna dela, hemengoa dela.
0: Bai,
1: Bueno, gustatzen zait espazio sakon honen ondoren eta analisi honen ondoren zerbait ez dakit dinamikoagoa sartzea eta horretarako, bueno, tentsio ere horretatik ateratzeko okurritu izan jolas moduko bat egitea, vale. Eta horretarako, ba, entzule izango digu, badatorrela galdera azkarren tartea. Bueno, amabi galdera izango dira,
0: vale.
1: Erantzun beharko dituzu, beti eskatzen dut hitz batean erantzuteko.
0: Imposible.
1: Hori da, gehienetan esaten ditatena. Orduan, uzten ditut bi hitz, eta, bueno, bi hiru hitz, eta pentsatzen baduzu, azalpena behar duela zure...
0: Vale.
1: Zure erantzunak.
0: Nik uste gehienetan pasako ala.
1: Baiza, eman dezakezu azalpen bat. Vale, baina vale. Erantzun alba da, vale. Hitz bat edo bitan.
0: Vale.
1: Bai, prest.
0: Saiatuko nahi.
1: Esa merko, ezta? Vale, lehenengoa. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Ez zinut bitzetan, esan ja gaizki aztegea.
1: Esaldi bat.
0: Nik uste musika itetela nere identitatea aurkitzeko.
1: Uh-huh. Bueno, itz ondo dago esat.
0: Vale.
1: Bai, ondo, oh. Laur. Industriaren gaur egungo egoera?
0: Biden dago.
1: Eraikitzen. Euskal musikaren etorkizuna.
0: Anitza, espero.
1: Musikan super botere bat izan beharko bazenu, zein litzateke?
0: Mugagabeko aurrekontu aukitzea.
1: Ekonomia.
0: Total.
1: Musikaren industriako oztopo nagusia.
0: Oso zaila. Oso zaila. Oztopo nagusia. Komertzializazioa.
1: Uh-huh. Zure inspirazio iturria?
2: Darte cuenta de que algo pasa.
0: Oso gordinki erakustean. Oso, a ver, txoin, eh? Oso zintzok dian artistak.
1: Vale. Oltzan, edo, bueno, publiko horrean sentitzen duzun emozio nagusia.
0: Meldurra. Ez, baino gero zageio guztuago nago, bai.
1: Bueno, pizkanak ardua. Bai. Sorteko momenturik onena?
0: Pelikula bat ikusita gero.
1: Ostras.
0: Bai.
1: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza? Gauza bat, edo...
0: Ba, nik eukiten bizitza esperientzia antzeko edo empatizatu dezaketen pertsona horiek bakarrik esan ditzea.
1: Uh-huh. Euskal estena definitzen duen hitz bat?
0: Gauta asko pentsatzen ari naiz. Jo, ez dakit. Euskal estena definitzeuna
1: bai.
0: Eraikitzen bai izango bat.
1: Vale. Zuri publikoa definitzeko hitz bat?
0: Hobenak.
1: 2026erako zure helburu nagusia? Bai pertsonalki, bai musika munduan, bai...
0: Ba, nik uste azken diskoakin hasi den bidea jarraitzea.
1: Uh-huh.
0: Bai.
1: Eskatuko dizut esplikatzeko sormen... Gustatu zait pia bat erantzuna, pelikula baten
0: pelikula
1: ondoren.
0: Pelikula bat ikusita gero, jo, nahi... A ber, ondo aukeratuako pelikula bat, baina esan nahet...
1: Bai, pentsatu nahi edo zein gaik ez dizula baiuko, baina... Bai.
0: Ez dakit, nahi batzuta, oza, pelikula hon bat ikusi, edo liburu bat irakurrita gero baita. Uh-huh. Aurrekon, eseri aldi baten liburu oso bat irakurri nun.
1: Ostras.
0: Eta gero, a ber, motzazan.
1: Baina, oita marrorri dituen.
0: oso berandu zalako, baina musika iten jartzeko gogoan euken. Ez dakit, oza, batzutan asko inspiratzeiten, nik uste kontatzeko moduk diala, uh-huh. ikustitutenen, ba, musikan bidez berdin egiteko gogoa matiz, baina nik uste baita daukaten sormen motan gatik. Osa, ba, oi, nik uste pixkan ere identitatea bilatzeko sortzetela, orduan hausnarketa asko barneratu ditutenen pelikula baten bitartez edo liburu baten bitartez pixkat ordenatu eta nere hausnarketa propio botatzeko gogoa matiz. Orduan, pixador dira. Zakit, burboina jartza zaita, tope.
1: Bueno, haizu, askotan esaten da ez arteak arte gartzen duela.
0: Claro, total.
1: Eta horti dator.
0: Bai.
1: Ba,
3: eskerrak besterik ez, alaik,
0: zuri,
3: gaurkoan gurean egotatik, egia esan oso gustora gonaiz, eta uste dut, entzulentzat ere oso aberasgarri izan daitekela, ez dakit mundu ezberdinak ezagutzea ez, ez bai. Bazuka aipatzen zenuen hori ez, ez bakarrik frontwoman horiek edo talde principaloiek bai. Ezagutzea baita ere, hortik aratago emakume asko daudela bai. Musikaren industrian, beste mila gauza daudela ere ikusteko eta ikasteko.
0: Emakume gehiok ekoizpena ikasteko, mesedez.
3: Hori da, hemen ikluzatuko
0: bai.
3: Dugu.
0: Bai, bai, bai.
3: Mesedez, ikasteko eta gainera atrebitzeko, ez?
0: Total.
3: Ez adotela bakarrik, jende gehiago dagoela.
0: Total. Eta zela komplikatua. Osea, perfectamente ikastea dago. Teknikoki
3: ez da intzaia.
0: Bai.
3: Ba, mila esker, gaurkoan gurean egotaratik, oso gustora egon naiz. Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, beraz, urrengo astera arte.
4: Egunon!
5: Prest udazirara herri bat pasatzeko?
6: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
7: Baina nire amatxorekin egon nahi be.
8: Ez.
9: Ai.
5: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
7: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
6: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
8: Noiz joango gara etxera.
5: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
10: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia, fresko, fresko.
11: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

astelenero 7:00 bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi ongi etorri naiz irratian zaudete, hau gramofonoa da, eta larun bata denez arratsaldeko hiruak hementxe gaude, berriz ere, historia duten kantuetan barrena bidaiatzeko prest. Hilabete honetan lurra defendatzeko doinuak ari gara aditzen, ingurumenaren eta ekologiaren ikuspegitik. Eta gaurkoan, hilabeteko bigarren atal honetan, naturaren soinuak izanen ditugu ardatz. Izadia ez dugulako soilik begiekin ikusten, bere hotsa, bere arnasa eta bere isiltasuna ere bada, musika. Eta gaur, munduko ahots beresi batzuen bidez, naturaren erritmoa aditzen saiatuko gara. Haizearen ukitua, uraren mugimendua, edo paisaiek sortzen duten barne doinu hori. Goazen beraz, gaurko lehendabiziko kantura.

York musikari islandiarraren Aurora kantuarekin zabaldu dugu gaurko bidaia. Bjorkek ahotsaren eta soinuen bidez melodia paisaia bihurtzen dulako. Aurora piezan elurraren distira, hormaren izotzaren alegia gardentasuna eta iparraldeko argiak bihurtzen diren musika, baita bideoklipean ere ederra da. Pop experimentalaren eta elektronikaren bidez Bjorkek haunitzetan lotu izan du bere sormena naturarekin eta hemen ere hori gertatzen da. Kantuak ez du historio bat kontatzen, baizik eta sentipen bat sortzen du. Hormaren hotza eta argiaren xamurtasuna elkartzen diren momentu horretakoa. Naturaren soinu bat aditzeko moduan dago egina, xumea, hauskorra, baino aldi berean indartsua.

Ken auroraren izotz argi horretatik Islandiako bertze paisaia batera joanen gara orain, gainera sentipena ere antzekoa duena. Natura bera musika bihurtzea.

Sigur Rosen Hopi Pola kantuak badu aur baten pozaren antzeko energia hori eta lurra zapaltzen dugun momentu txikien freskotasuna gogorarazten digu. Melodia zabalak eta ahots garbiak bere estiloaren parte dire eta unitzetan lotu izan dire Islandiako paisaien lasaitasun eta argitasunarekin. Kantu honek naturarekin lotura sentiarazten du eta gure gaurko gaiarekin bat eginez iradokitzen du ingurua aditzea ere badela naturarekin konektatzeko modu bat.

Juancho Zeberioren eta Maji Oien arten eskutik, eta Olaia Intziarte eta Miren Narbaizaren ahotsez lagunduta, Mikel Laboaren kantu honek basoan aurkitzen alditugun poesia txiki horren antza du. Ez du kontakizuna hondirik bihar, Lilia hartzea, ostoz-osto eranztea, ametxe egitea, keinu xumeak dire, bina naturarekiko lotura afektiboa agertzen dute, bizitzaren erritmo sotilenak ere musika bihurtzen direla gogoraraziz. Maji, Olaia eta Mirenen interpretazioa zoragarria, Eta Liliaren intimitate horretatik eta naturaren keinu txiki hoietatik berriz ere Islandiako paisaietara bueltatuko gara.

0: Islandiara bueltatu gara, bino oraingoan ikuspegi zabalago eta atmosferikoago batekin. John Siren Grow Till Tall izeneko kantu honek azten ari den zerbaiten sentsazioa ematen digu. Melodia poliki haunditzen du aielako geruzak gehitzen duazi eta soinua zabaltzen. Zuaitz bat adarrez adarre azten den bezela. Ba, gure saioaren ardatzarekin bat eginez, Grow Till Tall izeneko kantu hau naturaren soinu bihurtzen den emozio bada eta entzulea barne paisaia lasaiago batera eramaten du.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, hau gramofonoa da, eta gaurko saioan lurra defendatzeko doinuen zikloaren bigarren atalean, naturaren soinuak ari gara aditzen. Izadiak berak sortzen dituen ritmo eta isiltasun hoietara hurbiltzen ari gara. Argiaren dirdira, aipatu dugu haizearen arnasa, edo paisaien mugimendua musika bihurtzen direla gaur ekarri dizkizuegun kantu hauekin, kantu sorta honek. Jarrai dezagun. Ara, hau ere, paisaia zabal eta etereoak utzita, emozioaren bidez eginen dugu orain hurbilketa naturara.

Nina Simonen Wild is the Wind kantuak, haize basatia, litzake euskeraz, ez da naturaren irudi fisikoa deskribatzen ari, dino haizearen izaera basati hori bihurtzen du metafora. Sentimenduak nola ibiltzen diren arata ona naturaren indarrak bezela. Nina Simon dago kantu honen gibelean eta bere ahotsak indar beresia du, barrendik astintzen gaituna. Gaur, naturaren soinu ez ari garen hontan, kantu honek erakusten digu aunitzetan naturez dela paisaia edo irudi bat bakarrik, emozioa ere badela. Gure barnean mugitzen den zerbait, haizearen antzeko indar batek eragiten duena. Eta kantuak ez ezik, hau Nina Simonek bikain egiten zun. Eta Nina Simonen interpretazio indartxo horretatik orain Jose Gonzalezen Live of the Cave kantuaren lasaitasunera joko dugu.

José González, Suedian jaioa, bino jatorri argentinar adun, kantautore eta gitariolea ari gara aditzen kantu honetan. Ba, José Gonzálezek sarritan erabiltzen ditu naturako irudi sinpleak gure barneko aldaketak kontatzeko. Kantu honetan, hostoak galtzen ditun zuhaitz baten irudia, eta kobazuluaren barrunbeak elkartzen dire, eta biek natura ez ezik gure barruko mugimenduak ulertzeko modu ere bihurtzen ditu. Soinu leunak eta gitarra xumeak kantu honetan naturaren erritmo mantsoa ekartzeko gogora.

Euskal lurraldeko kolore eta soinuetara hurbildu gara Alos Kuarteten Oskorria piezarekin. Alos Kuartet gure musikagintzako laukote berezienetako bat da. Biolina, biola eta biolontxeloaren bidez paisaiak margotzen dituztenak. Itzi gabe istorioak kontatuz. Xabi Zeberio, Francisco Herrero, Lorena Núñez eta Alejandro Saúl dire Alos laukotea. Eta kantu honetan Oskorria izeneko kantu honetan eguzkia jeisten den momentu horren patxada eta melankolia sumatuko dugu.

Naturarekin lotura istu-istua sortzen duen pieza da Alos Kuarteten oskorria hau. Argi aldaketa erritmoa, eguna itzaltzen denean sortzen den lasaitasuna eta paisaiak hartzen duen tonu beroa ekartzen digu gogora.

Eta azken geltokia Lisa Gerrard abeslari eta kompositore australiarraren San Bian kantua ekarriko dugu gramofonora.

Gaurko bidaiari ukitu sakon eta jaitxuan espirituala emanen diogu kantu honekin. Giro lasaia eta kontemplatiboa sortzen dulako abesti honek eta hotsak berak eramaten du melodia gainera hitzik erabili gabe. Lesa Gerarden estilua agitze bereizgarria da. Soinu garbiak, intensitate apala eta atmosferak, ez, sortzeko gaitasuna duelako. Eta jakina, ba, bikaina da, gaurko saio honi buka.

kantu eder honekin bukatuko dugu gaurko atala. Naturaren soinuak izan ditugu ardatz eta ikusi dugu nola bihurtzen aldiren paisaiak, isiltasunak eta hurbiltasun txikiak musika. Gaurkoz bertzerik ez, urrengo larun batean beti bezala hementxe izanen gara arratsaldeko 3tan naiz irratian. Bitartean gozatu asteburua eta izan.

Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri naiz irratira eta Euskal Irratien bidez ere bat egiten duzuen guztioi. Arratsaldeon, turrak 14garrenen laneguna du Mulusen abiatu eta Lemarsteingo helmugara bitarteko ibilbidea osatzen ari dira txirrindulariak 145 kilometroko ibilbidea, ibilbide horretan 4 mendate horietako 3garrena igotzen ari dira une honetan. Eta helmugarako 62 kilometro geratzen diren honetan lasterketa talde ezberdinetan antolatuta daukagula esan genezake. Alde batetik 6 txirrindulari lasterketa buruan mendate pankartarako kilometro eta 900 metro geratzen zaizkien honetan Richard Carapaz eta Ben Healy Education First taldeko txirrindulariak beraiekin batera Johannesen anaiak Uno Isha Mobility taldeko Tobias Halan eta Anders Halan Johannesen anaiak eta seikote osatuz Sudal Quick Step taldeko Valentine Paret Pentre eta Movistar taldeko Einer Rubio. Hauen handik minutu eta 46 segundo atzerapenarekin, beste taldetxo bat 17 txirrindulari tartean Tom Pidcock, atzoko etaparen ostean sailkapen nagusian laugarren postuan kokatu den Pinarello Q36,5 taldeko txirrindularia eta hauek kasik ere tropela nahikoa gertu dutela esan behar dugu izan ere tropelean UAE taldea eta Pogatxarren taldekideak buru dituen tropel nagusi hori lasterketa burutik 2 minutu eta 15 segundora dator gutxi gora bera Pidcocken taldetik minutu erdiko atzerapenarekin esan bezala mendatean gora ditugu txirrindulariak kilometro terdi lasterketa buruan den taldetxoari mendate pankarta harrapatzeko Col du Pas igotzen ari dira une honetan bigarren mailako igoera eta ondoren beste 2 mendate geratuko zaizkie biak ere lehendabiziko mailako igoerak izango dira etapa gorotara 3800 metro ditu esan bezala 62 kilometro helmugarako eguneko bigarren mendate pankartatik gertu lasterketa burua.

0: Mendiko maillotaren lehia horretan burrukan ikusi ditugu Valentin Paret-Pentre eta Richard Carapaz puntuen bila hauekin batera, ba etapako lehendabiziko kilometroetan Mats Pedersen ikusi dugu puntu bila, maillot berdearen lehia horretarako puntu bila eguneko lehendabiziko esprina, ba lehendabiziko maldak igo aurretik gainditu dute. Pedersenek puntutxo batzuk pilatu ditu, laster eguneratuko ditugu, laster errepasatuko ditugu lasterketak dituen ba sailkapen ezberdin guzti horiek eta pixkanaka pixkanaka ba lasterketaren unean uneko zuzeneko kontaketa ere egingo dizuegu. Esan bezala, tropela ikusten ari gara une honetan, UAE taldeko bi ordezkari tropel buru horretan jarrita tirakauen gurpilean, Red Bull taldeko txirrindulariak ikusten ari gara eta atzeraxiago, ba besteren artean Isaac del Toro bera, hauen inguruan ere Jonas Binego, Tadej Pogacar lidera funtsian, ba lasterketako izen garrantzitsuenak mendatea pankartara hurbiltzen ari diren honetan, lasterketa burutik 2 minutu eta 12 segundora dugunean tropel nagusia. Eta guk egunero bezala, gaurkoan ba ibilbide hau osatzen, turreko 14. etapa hau osatzen lagunduko diguten bidelagunak aurkeztu behar dizkizuegu. Aitor Aierza, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Hemen ari ginen Aitor Mikroskampo ihesaldiari balioko ote dion helmugaraino iristeko eta ba hemen gaur mailaren bueltan gabiltzan gauza batean ados geunden. UAE zeukala horren giltza eta ikusten ari gara ba eguneko bigarren mendate honetan diferentzia behera botatzen ari direla, beraz UAE etapa nahi du.
1: Bai.
0: Argi eta garbi, ezta?
1: Egoera honetan ia minutu bat kendu dizkete nahi gabe. Ez da oso indartsu ez da garri, eh? Osea, etapa oso zaila izan da, gainera oso gogorra, euriarekin, gero etapa ja, gogorra izan da perse, baina orduan, eske Pogatxarrek aurten kaendizien rekorra oso gertu izan nahi du, orduan, ja bigarren tropeltxori harrapatuko dute horintxe, orduan ikustet etapa atzean da, hola, eske nahi gabe daude kendu diete minutu bat, eh?
0: Bai, hori horrela da, igoera hasi dutenean, 3 minutuko atzerapena zuen tropelen nagusiak eta UAE-ko Grobschartnerren erritmora igotzen ari da tropela mendate hau, bigarren mailako Col du Pas eta aitorrak aipatu bezala, kasik ere minutu bat jandio tropelak lasterketa buruan den taldetxoari. Eta gaurkoan, aitorrekin batera, beste hainbat turreko ekitalditan ere, bide lagun izan dugun laguna, Raúl Pérez Martínez, arratsaldeon eta ongi etorri.
2: Arratsaldeon Julen, arratsaldeon Aitor eta bueno, arratsaldeon naiz irratiko entzule guztioi.
0: Zer moduz gara, Raúl?
2: Ondo, gustora zuekin etapa ikusten.
0: Aitorri aipatu diot, Raúl, esan dugula, Mikroskampo hemen ba UAE zeukala giltza eta aitorri aipatu diogun bezala, badirudi UAE eta Tadej Pogacarrek etaparen lehia hori behintzat mantendu nahi dutela edo saiakera behintzat egin nahi dutela.
2: Bueno, nik eskertu behar dizuet zintzo jokatu duzuela eta pusturik ez duzuela egin, ze bestela galduko nukeen. Nik duela ordu erdi ikusten nuen baietz, iristeko moduan zeudela, aurrean ditugunak, baina orain bai, jakina zuekin ados nago, zaila ez, ja, ezinezko ez esateagatik, eta hor beste faktore bat gainera behar bada gaineratu genezake. Carapaz eta Paret-Pentre ari dira mendiko maillota lehiatzen, behar bada ikusten dutenean tropela asko hurbiltzen dela, beraiek ere agian indarrak biharko ere gordena izango dituzte. Gaur ez da turra bukatzen, ez da azkenengo etapa, non indar guztiak eman ditzakezun, orduan hori ere ba behar bada kotxetik, autotik igual errekuperatzeko esango diete, ja, 40-50 segundora daudenean ba talde buruak eta ba gerta liteke hori ere akaso.
0: Bai, ze gogoratu behar dugu, bihar ere mendiko etapa gogorra izango duela turrak, Plato du Solasonen maila bereziko mendatean izango dute elmuga pankarta eta biharkorako ere baindarrak gorde beharko dituzte. Balon de Alsaz mendateak gainditu berri lasterketa buruak eta ikusten ari garena da, lehen aipatu dugun Tom Pidcocken tartekatutako talde horretara gerturatzen ari dela, kasik ere harrapatu du tropelak taldetxo hori, beraz une batetik bestera kasik ere esan daiteke mendatea amaitu aurretik ere harrapatu dezakeela tropelak Pidcock doan taldetxo hori, beraz lasterketa buruko seikotea eta tropela bat eginda izango genuke une honetan 2 minutu eta 3 segundoko diferentziarekin. Balon de Alsaseko mendate pankartan Valentin Paret-Pentrek batu ditu 10 puntu, 8 puntu izan dira Richard Carapazentzat bigarren postuan igaro du Ekuadorko ziklistak mendate pankarta hori, eta behin-behineko sailkapen nagusian, sailkapen nagusian mendikoari dagokionan beti ere, Pare Pentre izango genuke lider berria, une honetan Pogatxarrek baino, puntu bat gehiago izango luke, Sudal Quick Step taldeko ziklista frantziarrak, beraz, ba, ikusiko dugu, azken mendatean zer gertatzen den, baina gauza gorrela amaitzen baldin badira, bihar, ba, mendiko mailotarekin Pare Pentre bera ikusiko dugu. Aitor, lehen aipatu dute Tom Pidcock, atzo ikusi genuen, Pidcockek iesaldian sartuta, ba, etekin atera ziola atzoko egunari, selkapen nagusian, laugarren postuan kokatzeraino, Eztabaida irakurri dut, batzuk diote akaso, ba, iraungo duela inguru horretan, beste batzuk diote ba, ordainduko duela, atzo egindako alegina, eta ordainik geratzen den guztiarekin, ba, kostako zaiola, lehendabiziko postu hietan geratzea, zuk nola ikusten duzu, Pidcock, aukerari ikusten diozu, horri irauteko?
1: Bueno, nik irauteko, irauteko zesena ez du, poin leia horretan.
0: Bai, top bost horretan irauteko.
1: Nik hori izatik usten, zena, eta toba marra bai, Duzete favorito guztien art... Ez que, eia gero diferentzia asko ez daukala, erezta. Osa, azkenean, Binge Garreta Benepula aurretik dauzka, baina Pidcockek del Toro hori minutu bat doinu gutxiago bateatzen dio. Hortik ustez bere langa hor da, hola. Ikusten zortzigarren postu hori, hori bai lortuko du. Hortik aurrera, ikusten garko goa ere Benepulek ze turre egiten duen, hor dagoen ere duda nagusiena. Baina, bueno, zazpigarren egin dezake bere pulgaizko balen bago, baina hortik aurrera nik ez dut ikusten, Nik del Toro baino gutxigo ikusten dut, Lipo Betxo baino gutxigo ikusten dut, Seixas baino gutxigo ikusten dut, Ayuso baino gutxigo ikusten dut, eta, bueno, Binge Garreta Pogatxa baino gutxigo ere bai, ez? Baina hor, ordu nik ez dut ikusten, oza, eia nik uste turra egunak pasala asko zuzo beto agola, baina, gara, bai, Pidcock asko zuzo beto ez, Ze, ez da behar du Pidcock, inoiz ez dugun Pidcock bat ikusti, ikusi behar gogu Podimori lehiatzeko, azkenan bosgarren izatea, Podimora lehiatzea, gaurko, gaurtengo turra ikusita.
0: Zuk, Raul, Pidcocken sailkapen nagusirako balizko aukera horiek, nola ikusten dituzu?
2: Bueno, ba, era bat adoso, oraintxe bertan entzundako guziarekin. Nik uste dut, Bueno, txalotzekoa dela bere jarrera azken bi etapa hauetan, ze, bueno, berak jarri dio apur bat gatza eta piperra sailkapen nagusiari, eta, bueno, ba, bejonde jola, olako bi edo hiru txirrindulari beharrezkoak dira, naiz, eta, baina esan dakoa, analizian erabat ados, nik uste dute, ba, podiumerako eta beste txirrindulari batzuk, ba, bera baino... gorago daudela, eta ez bakarri gorago sailkapenean, baizik, eta gaitasunean, nire ustez, baina hoxe, esandakoa, bueno, ez da geratu otzan horre tropelean, ba, etapa joan etapa etorri, eta, bueno, ba, nik uste dut, bukatzen baldin badu zortzigarren, ba, bueno, ba, saritxoa izango da berarentzat, eta bere taldearentzat, dudarik gabe, eta oraintxe Esan dakoaren arira, interesgarri iruditzen zait, ba, justu entzun duguna, ez da, Ebenepulen inkognita, ea, ez dakit, oso txirrindulari, bueno, eraso korra da, eta, baina turronetan, ba, ez dugu ikusi ere egin. Konformatuko alda horre balenengo postu boseien artean, bueno, edo hirugarrena ere, ez da, baina, Ebenepul, ez dakit, ez? Ezote garen galtzenari, ba, ez dakit, ikuskizuna ematen edo eman oiduen txirrindulari bat.
0: Abai, ba, ados nago, esaten egiten ari zareten analisiarekin, bide batez, Raul, zuretzago, goraintziak bidali dizkigu, entzule batek, Iban Perezek goraintziak emateko, eta tropelan ez pasatzeko. Hori ere esan digu, Ibanek. Beraz, hortxe, mezua Iban Perezek, ba, Rauli bidalitakoa, eta guk, ba, mai honetara, beste kide bat ere gonbidatu behar dugu. Sierra Nevada aldean, ortengo turrearen kontakizunetan, beste hainbat egunetan ere, Kern Pharma taldeko Unai Iribar txirrindularia, Sierra Nevada aldean dabil, altuerago prestaketa egiten, eta gaurkoan ere, ba, gure tarte txonetara batzeko moduan da, Unai, arratsaldeon. Zer moduz gara, Unai?
3: Ondo, guain ondo, goiten txat estutu ina, baino, baina hemen oen jarrita lasai deskantxun, zurra ikusten eta zuegin komentatu dia, hobetu iso, errekuperatzen.
0: Ederki, Unai, ja egun batzuk bai, Sierra Nevada aldean zabiltzala, jari zarete, egin beharreko etxeko lan guztiak eta pixkanaka aurreratzen, ze ondo bidean, okerrezpanago, bat datorren astean zehar jada, etxerako bidea egingo duzu, ezta?
3: Bai, oida, oen dela bi astelen, torri ginen one aldea, berak, ia bigarren astea betetzera goazen mendiken, eta bai, ondo esan dezun bezala, ba, ordiziko klasikarako jeitsiko gehamen txerrendulari batzuk, ni tarten, hogeita irun jeitsiko geha, eta hogeita bosten bertan, ba, etxeko karreranan berriz ere dortxal bat jartzeko asmokin, bai.
0: Pentsatzen du ja gogotsu ere, bai ez, ja prestaketak, bueno, egin beharreko gauzak izaten dira, horrelako konzentrazioa, prestaketa hori, baina txirindularia beti ere izango duko ze hori ez, dortxala jarri eta lehiatzeko.
3: Bai, ba, ni egia esan pertsonalki prestakuntza guztia, hau entrenamentua, egunerokotasun hau, txirindularitzan egunerokotasun hau emateak, asko disfrutatzen dut ez, eta baina bai, beti azkenen, karrera da, dortxaloa jartzea hor betire beste puntu badake, beste ordu arte indezun lan guzti hoiek azaleratzeko eta beti ere gogotsu jutea eta gehiago etxeko karrera bali madie.
0: Pentsatzen dut bai, ba, gertuti jarraituko dugu, datorren larun batean, Ordiziako klasiko horrek ere ematen duena, Unai, Aitorri eta Rauli saioaren hasieran galdera bat egin die zuri luzatuko dizut, helmugarako 51 kilometro balonde alzaz mendatea jeisten ari dira, lasterketa buruan diren 6 txirrindulariak, 2 minutu eta 5 segundu, Tadej Pogačar lidera doan tropelari, nahikoa dute, geratzen denarekin, edo atzetik harrapatuko dituzte?
3: Oain ikusi beharko da ez, oain arte hor pizkok zekaten hor pixuat inkomodatu izan altzun txerrindulari bezala, ez bakarrik uai Pogačarri baizik eta beste talde guztiei, eta oain talde hau erantzita, ba, oain jeitxera hu bukatutako ikusiko da ze jarrera hartzen duen uaek eta beste taldeek ere bai ez, baino bi minutuki noen diken karrera momentu ontan atzen daula iruitze zait.
0: Unai, etaparen hasieran, ortsirtera neutralizatu garai horretan Mulusen, sekulako urijasa izan dute, 5 minutuko kontua izan da, baina sekulako zaparra da izan dute, denak blai eginda, gero etapan zehar ere, aurreko jeitsieran ere ikusi ditugu, ba, euritan, horrelakoak leian ari den ziklista batiz, nola asimilatzen du gorputza horrelako, ez dakit, hain tarte txikiko horrelako bustialdi bat?
3: Bueno, kasu hontan otik detan, oza, azkenen udarako ekaitza hauek die, nahiz eta Alpetan egon hor ba, otza ere ez dute izan, eta berriz ere ja karreteraz lehor dakate, eta ja pixanak aia gorputza ere sekatzen jungo zaie, eta batez ere gorputza ez, baina jeitxiera hortan agian, ba, kondizio ditan eukitzak, ba, bai, tentsio estra bat emango ziela, azkenen tentsio horrek ere gastatu ditu baitu gorputza ez, baina, bueno, hemendiken bukaera arte ere, auskalo, oain arte olako ekaitzak izan badie, ba, zeba ez beste bat sartu eta elmugan igual euritan aiatuko die gaur ere ez.
0: Bai, lehen elmugako irudia ikusi ditugu, Raul, eta sekulako euri jasari zuen, badirudi, ba ez dakit, udako ekaitz giro horrelako egun arraro hietako bat, ba askotan hemen ere gertatzen da ez, akaso zu lehortzaude, eta zuregandik 3-4 kilometrora sekulakoa botatzen ari du, eta, bueno, lehen jeitsieran une batean talde nagusi hori ere, ba, liderra doan pelotoi hori moztu eta ikusi dugu, esan dugu, batzuk arriskatzen nahi izaten dutela, baina, urak normalean euriak ba arrisku ere suponitzen du eta hori horrelakorik ez duguna, horrelako ez usteko horiek edo erorik hori beintzat ez duguna euriagatik.
2: Ba, iala da eta Unaik orain egin duen analisia ba oso interesgarria da, jakina berak inork baino beto daki ba holako bustialdi batek ba ze eragina izan dezaken, ze bueno, ba telebista aurrean gaudenontzat oso ikusgarria da ikustea ba lehenengo 5-10 kilometrotan ikusi dugun euri zaparra da, baina berak esan duen moduan ba behar bada ez du eragin handirik izango txerrindularien gorpu zetan gorputzaldian, baina beste kontua da hori da, errepidea bustiz gero ba hori da, ezta? Zer gerta daiteken? Ze tur hau bueno, nik esango nuke behar bada igual analisi hori ginez gero azkenengo urteetakoak nik esango nuke nahiko lehorretik joan direla, hor ere ikusten da ba eguraldiaren bilakaera. Nik bueno, denok izango ditugu gogoan, batzuk 3-4 egun euritan, iaz gogoratzen naiz okerrez banago Aresmanek irabazitako etapan eguraldi nahiko makurra egin zuen, baina hortaz aparte ez dut gogoan. Orduan ba bueno, baina hori ere beste faktore bada, jakinaz, gorputzak dira eta ba momentu ez dakit gripe batek edo ba gu bezala edozein harrapatu lezake. Hor ez dago, egia da haiek oso zainduta daudela noski, baina gaixotasunek ez dute izen abizenik ezagutzen. Orduan ba
0: alaxe da bai, eta gaixotasun aipatu du Raulek, eta esan behar dugu gaurkoan, ba, Alpecin Premier Tech taldeko Ramses De Bruynek ez duela irteer hartu, gaixorik sukarrarekin eta dabil, eta horren bestean, ba, Matthew Van Der Poelen taldekideak turra utzi behar izan du. Aitor, ikusten ari gara lasterketa buruko seikote horretan, Education First taldeak bi ordezkari dituela, Uno Isa taldeak ere bi ordezkari ditu, Sudalek bat eta Movistarrek beste bat. Horengo zerrelebora ondo ari dira pasatzen, hau jakitun izango dira, talde nagusia gero eta gehiago, gero eta gertuago barkatu daukatela, orain egin behar dutena hori da, alduten neurrian behintzat diferentzia mantendu edo areagotzen saiatu, azken mendate horri begira, ze orain batzuk bi ziklistarekin daudelako, ba, estrategiak eta antzekoak egiten hasten baldin badira, orduan bai edo bai, jakitun izango dira, harrapatuko dituztela.
1: Bueno, nik uste dut ja... Ez dauzkate harraldutak minuta erroita mausteko diferentzia olako, baina ikusi nola ban Belenz, oza, jetxiera, baina ez dela, bueno, ja jetxiera amaitu dute, baina jetxiera nadatzen oso azkar jetxiera, gainera jetxiera zegoen bustita, horrelu jetxiera bai, orduan oso azkar jetxiera, eta ikusi nola dazen, eske tropelean, bueno, tropela. Gelditzen diren txirrendulari denak banakako lerroan doaz, eta oso azkar doaz, de hecho, diferentzia asko joizten erari da. Orduan nik uste eta aurrean, lan egin dezaketela denak nahi duten bezala, ez direla iritsiko, zehaz. Nik uste, tira, azkeneko egoera minututik berako diferentzia egin igual hasi daitezke, eh? Hainik asko gelditzen da azkeneko egoerari azteko, kolde du jakori, eta azkeatzen oso azkar doaz.
0: Bai, eta ikusten ari gara... Hori da, hori zaten ninduan, unai, eten txikiak ikusten ari gara, tropel nagusi horretan, aitorrak epatu bezala, Tim Wellen, sua taldeko ziklista ari da taldea gidatzen, bizi doaz, eta horre une honetan aurrean, bazer egongo dira, 13-14 txirrindulari, eta etenak sortzen ari dira, taldea izten ikusten dugu, Jonas Binego bera, bere aurrean taldekide badu, Tadej Pogačar honen aurrean, eta horrein atzetik gehiago ere sartzen ari dira, baina, bai, unai, ez dakit, jeitxieran ez dugu la parteko une arriskutsurik edo ikusi, baina ue jartzen ari den erritmoarekin, ba, azkenerako kasi ere 4.000 metroko desnibela duen etapa da, eta jendea horre, ba, lepoa luzo eginda doa.
3: Bai, oaintxe esaten eginena, ber, ze jarrera hartzen duaek jeitxera bukatutakon, eta, bueno, baina ikusi duze jarrera hartu dunez, Tim Wellens hemen denak emanda doa, gainera beste oaindikan beste lau ba txerrindulari geratuko zaizkio, taldekide geratuko zaizkio Pogačarri, eta oantxe bertan ba 25-eko talde bat ikuste deu, eta ba nagusi hor dijozte, baino Red Bull 6-6 de horpungoa dekatoloneko txerrindulari gorri ikusten ditu, bai, atzealen Lideleko kere bai, baino atzetiken ba korte politia ikusten deu, baino ikusita hauen jarrera hau ba nik uste gaur etapa atzen daula, nahiz aurren ba bai Johannesen nahiek eta Geli Karapazen alde indezaken lan horrekin ba pixu arde jo talde lan modun aurren ere elkarremanoi hobea izan aldan, ez?
1: Horra dibez, Ayuso da?
0: Ayuso uste horrein sartu dela, ez? Horrein atzetik
1: irudoaz, baina bat Queen Simons da? Nik esan nuke beste alturaren gatik eskielmose dela, eta nik uste beste hori ez da Ayuso iruditu. Iru da, eske, jaz dela ondo ikusi, eske, gau, turrean, oen digan, ez dute mosketarik jarri, tropelo oso ondi dago. Ez nago bat ere ziur, txurrindulari hori, bai, txurizdoana.
0: Txurizdoana, bai, bai, bai. Lehen ere ikusi dugu, errepide bustiko jeitsira horretan une batean taldea moztu denean, ba, atzetik esartzen Juan Ayuso bera, baina orain aipatu duzuena, UAE-koak hor dira, Red Bull-ekoak ere, ba, hor ikusten ditugu, ba, Errenko Ebenepul, bai, Florian Lipowitz bera, hauen atzean, ba, Bismakoak datoz, ba, Bineko gurpilean dakartela, eta bai, anatzearako taldea itxiz seixas eta bere taldekideak ikusten ari gara, baina Raul, ikusten ari garenarekin, taldean zertan geratzen ari denarekin, ba, azken mendatean, garbi dagoena da, ikuskizuna izango dela, mugimendua izango da, sua izango da, gero ikusi beharko dena da, ikusi beharko duguna da, ba, bakoitza nola dagoen, eta nork segitzen dion, edo nor dagoan gaitasuna, ba, bere aurkari nagusiari jarraitzeko, eta nork sufritzen duen.
2: Bai, eta zuk oraintxe Julen erabili duzun hitza nork segitzen dion edo nork segitzen dion Pogatxarri edo saiakera nork egingo duen eta gaur etapa hasi aurretik Frantziako telebistan egin diote elkarrizketa Bingegarri eta esan du saiatuko zela Pogatxarri jarraitzen, ezta? Eta bueno, gerora ba Loran Jalaber dabil zea, bueno, esatari edo iritzi emaile eta harrituta edo hitz egin du esanez, ba oso zabal edo zabaltzen ari dela esatea saiatuko naiz jarraitzen, baina ez duela entzuten saiatuko naiz eraso egiten, bai? Baina claro, egia da errealitatea dela, ezta? Baina bueno, hori alde batetik, ezta? Ikusiko dugu ba nork segitzen dion nori, ez? Eta gero bestetik nik apuntetxo bat egite aldera, nik uste badagoela beste faktore interesgarri bat, ba, kanpotik behar bada ikusten ez dana, bueno, Seixas edo Ayuso berak, ba, nik uste badutela erronka politaturrean eta erronka da intzutzen ere, ba, ikustea eutxi diezaioketen iruazteko aleginari, ez da? Bueno, Seixasen kasuan argi dago apustua hori dela, alegia ikustea ba, noraino eta ikustea ba, irugarren astea iristen denean ba, nola erantzuten duen, eta Ayuso ba, irugarren postuan ikusi genuen Espainiako buelta batean, baina ura pasa eta gero esango nuke ez dela berriro ere lehenengo amarren artean egon hiru asteko itzuli batean. Ze joan den urtean ere giroan erori egin zen, gero bueltan ba, etapak irabazi zitun erakustaldiak eginda, baina sailkapen nagusitik aparte, eta nik uste beraren zatere ba, apustu polita dela edo erronka polita dela hori ikustea. Ez dakidana da, ba hoxe ez, besteek ze erronka duten. Bingegarrek, bueno, ba, bigarren lekuan eutxi eta batek daki, ba, lehen esan dugun bezala, ba, bustialdi baten gatik edo, ba, Pogatxar ondo ezik egongo balitz, edo ba, gaur erretiratu den txirrindularia, Van der Poelen taldekidea, orain txaipatu duzuna, ba, sukarrak jota eta, ba, esan duguna, sukarrak ez dituz izena bizenak ezagutzen, eta edo zein harrapatu dezake, horre, orduan, ba, hoxe, Jakin Mingello, ba, hoxe, edo Lipowitz bera, edo Ebenepul berak, ze helburu jarri dioten beren buruari. Besteek esan bezala, nik uste, Ayuso edo Seixasek badutela erronka polita, ba, beren buruan neurtzen.
0: Azkeneko mendate geratzen zaie igotzeko lehendabiziko mailako Col du Hag izango da, orotara 11 kilometro pasatxoko igoera, bataz beste 107.3ko penditzarekin bertatik helmuga puntura 6 kilometro eskase geratuko dira, eta igoeraren ezaugarri begira jarrita, ba, malda gogorrak eta atxeden gune batzuk tartekatzen dituen mendatea da, hasiera oso gogorra dauka lehendabiziko kilometroak hortxe, 110aren bueltan dabiltza, unai, datu horiek ikusita, mendatearen ezaugarriak ikusita, ba, eta gauza nola jartzen ari den ikusita, ez ginateke harrituko Pogatxar berak lehendabiziko kilometroetan bebeti jotzearekin.
3: Bai, esan bezala aurren Ben Gil eta Johannesen jarri dira ez, Anders Halan Johannesen, eta momentuz tropelai, ba, bueno, tropela iratean talde txonei, ba, pulsa izai botatzen ez. Atzen ikusten dugu Leni Martinez dela bueno, lehenengo amarre horietan oaindiken podiumeko borroka hortan ion aldan bakarra harrapatu diona, baina, bueno, nik uste tineosekin batea oain, ba, bueno, situazio hau konponduko duela eta tarte txori itxiko duela, mar segundu tara bai doaz. Eta gero, ba, nik uste traur, ba, ikusita nola dihon lanen uaek, ba, Pogatxarrek bai joko dula eta gaur bete-beten ba, beste etapa garaipen baten bila jungo dala eta sailkapen nagusiko errenta hoi pixanaka haunditzen junt. Azkenen leheno komentatu duten goixotasun hauekin eta ba, lehen urten baitare ba, esatezan azkeneko aste hortan gaixotez zijon eta ikusi lehenengo bilastetan bezain indartxu ez gaixo menti jola eta heltzeko estrategia horrekin joan zen ez, haren zuan ekiratzen zituen etapa hauetan, eta nik usteko azare, geroz eta tarte gehiago atera orain, indartxugo dagoenen eta bere osotasunen daunan, ba, behantzat hobe eta lasai hau jungo die.
0: Horari gara ikustene, unai kaipatzen zuen moduan, Leni Martinez doan taldetxo hori, ba, tropel nagusi, du, unai gaipatu, ondo aipatu duen bezala, tropelari geratzen zaion, ba, taldetxo horri segikari dira, horren jazarpen lanean ari dira, baina zulua une batetik bestera itxiko dutela dirudi, beraz, Leni Martinez, berriz ere, ba, Tadej Pogačar lidera doan, tropeltxo horretan izango dugu. Geita, 17 kilometro geratzen zaizkio, turreko 14. lanegunari, eta lasterketa buruan den seikotean, unai ekondo aipatu duen bezala, ba Ben Hilly eta Anders Johannesen ari dira lanean, minutu eta 46 segundoko tartearekin, ba gutxi gora bera mendatea igotzen hasteko ba 20 kilometro, gero badago hor ibilbidean perfilan azaltzen da beste koska bat, puntuagarria ez dena, baina berriz ere goranzko joeran izango dira txirindulariak. Raul, beste gai bat atera nahi dute mai gainera, azken orduetan ba irakurri dugulako, ez? Atzo iesaldi handi bat sortu zela eta tropelean iesaldiak sortzeko joeraz gain badagoela sortu dela edo uaeren jarrerak eragin duela amorru berezi moduko zerbait, ba uaeri ere, ba naiz eta buruzburuko leian Tadej Pogačarren aurka inork ezin den oraingoz, ba erakusten ari diren nagusitasun hori iesaldiak kasik ere nahi duten moduan behera botatzeko zapalkuntza joera hori, horren aurrean beste taldeetan ere sortu dela alako amorru bat eta badagoela alako, ez dakit nola, tendentzia bat edo guztia guaren aurka aritzekoarena, ez dakit horren inguruan ze iritzi daukazun.
2: Zaila da, ze non jartzen duzun zure burua, alegia uaen jartzen baldin baduzu zeure burua, ba azkenean ba euren lana egiten ari dira, ez da? Euren lana eta lehiaketa bada eta ba futbolean bezala ba 8 gol sartzeko aukera baldin baduzu, ba 8 gol sartzea, 4 gol sartzea baino hobea da zuretzat, bai. Orduan zaila egiten zaite egia esan iritzi bat ematea. Behar bada igual gaineratuko nukena da ba kejatzea baino agian estrategia hobea da ba ez dakit, ez? Education First egiten ari dena, ba atzo borrokan, gaur borrokan, atzo ere ba Pitcockek atzo eta gaur egin duena eta bueno, gogora ekarri nahiko nuke Vingegaardek irabazitako lehenengo turra hartan, gogoratuko zarete Granoneko etapan, ba, hain zuzen ere Bismax ba, sekulako bueno, estrategia egin zuela eta horri esker buelta eman ziola sailkapenari. Egia da, claro, garaiak aldatu direla, Bismax hartan Van Aert eta Roglic bera zeuden etapa hartan eta ezin dira alderatu, garaiak aldatu dira eta baina bueno, ba ez dakit, Red Bullek bi txirrindulari ditu lehenengoen artean, ba ez dakit, segadaren bat prestatu, badakit esatea egitea baino errazagoa dela, baina bueno, bestela ba esango nuke errespetu oso ze irabazten duena edo irabazi nahi duena egunero, ba lege honez egiten baldin badu, ez gehitzeko ez nuke zer eukiko.
0: Zelgapen nagusiari errepasotxo bat ematen jarrita, Tadej Pogačar dago lehendabiziko postuan, 3 minutu eta 36 segundora bigarren Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel 3. 4 minutu eta 6 segundora, Tom Pidcock atzoko iesaldiaren ostean, 4. Postuan 4:15, Juan Ayuso 5. 4:22, 6. Postuan Paul Seixas 4:15, 7. Lipovic dago 4:44, Isaac del Toro 8. Postuan 5 minutu eta 8 segundora, 9. Eskel Mose 5:45, eta 10. Lenny Martinez, berriz ere talde nagusiarekin bat egitea lortu duen Lenny Martinez, 10. Postu horretan 6 minutu eta 8:14 segundora, iesaldian doazenen artean, ba, sailkapen nagusiari begira ondoen kokatuta egongo litzateken ziklista, Tobias Jalan Johannesen izango genuke, Pogačarren gandik 14:10 segundora izango genuke, beraz, zentzu horretan, une honetan, minutu eta 42 segundoko tartea dutela kontuan izan da, eta diferentzia hori pixkanaka egiten ari dena, ba, bere horretan mantentzea edo behera dela kontuan izan da, ba, alde horretatik ere, ez legoke inolako arriskurik. Bien bitartean, ba, atzean, Mats Pedersenen taldea erakusten digute, maioto berdea soinean duen Lidl Trek taldeko ziklista doan talde hori, lasterketa burutik 11:26 segundora izango genuke, eta itorri ikusten ari gara, lehen aipatu dugu perfilean agertzen zela, koska bat horrela, ba, puntuagarria ez dena, eta orain pasatzen ari diren gune hori da, eta ez da mendate puntuagarria, kaso, ba, bueno, gaur egunean zehar igo dituzten beste aldapak asko ze luzeago eta gogorragoa direlako, baina beste dozin etapetan mendate puntuagarri izateko adinako aldapa bada, eh?
1: Bai, bintza edo garren maiakoa bada, ez? Baina, bueno, ja diferentziak ez doazela... Ez txikitzen eta onditzen, mantentzen da, hori da diferentzia hori, ez? Ikusi behar gogu aurrean zenbateko lan egiten ari den diferentzia hori mantentzeko, ez? Baina, bueno, lehen oitzen zuten ari da uaerena, gauza, nire ustez, azkenean, uaek egiten duena, ezke inungo kiroletan ez dugu hitz egiten utz diezazuneri irabazten. Osa, azkenik ez dut inoiz entzun hori. Gauza, indarra daukazu irazteko, bai, ez, ba, ez dalin bokazu, bakizu batxera. Zasena, eta harri dago, ez, atzo llegatek esan zuen, de hecho, hori, ez, zasena, bueno, guk saiatu behar dugu gure lan egiten, besteak baino indartxoak baldin badira, ba, hor dago ara, gure arazoa, ez, ez da beraiena, azkenean, hemen irabaztera gatoz, ez gatoz hemen egun pasa. Kexu gehien egin duenak Movistar izan da, bueno, bai, igual era ikusi beharko zu, zuk dauzkazun txirrindulariak eta bat irabazteko edo ez. Ezkenean, ba, bueno, esango nuke piknik eta kajarruarekin, turrean dagoen talderik, ba, txarrena dela. Saiatu saiatzen dira, baina maia ez baldin badaukazu, oso harkatu, baina turronetan, egon dira ere bai etapak beste irabazteko. Osa, Pedersenek irabazizun, Van der Poel irabazizun eskaba batean, atzo beste bat. Baina etapa horietan aukera izan dituzu etapak irabazteko? Ez, azkenean zure aurret baudelako beste txirrindulari askok, eske beste taletan zuaino txirrindulari hobeagoak baude. Orduan, ba, bueno, beti izan da horrela, ez? Azkenean beste urte batzutan, enigo batzen egin Sanstronen garaian, ebai Amstronek etapa pila dirazten zitula. Cavendishek zazpi zortzi etapa irazten zitunean, ez egon ez da inor kesu Cavendishek zazpi etapa irazten zitulako. Zene, eta azkenean, argatu, bizitza horrelakoa da, Movistarren bere garaian, indurainekin eta kompainarekin ere bai turrak irazten zituztenean, ez zian, kesatzen. No, eske indurainek etapa kooperatzen zitun, ja, bueno, hori ja bere arazoa da, ez da gurea, esan edo, neri ez zait ondo iruditzen etapak oparitzea, adibidez. Azkenan etapa bat iraztea ez da bat erresa. Orduan zergatik oparitu behar ezun. Nia adibidez, esponsorra aldi ba naiz, ez zirateke graziarik egingo. Nire txirrindulariek etapak oparitzea. Beste taleko batzuei, nahi bali badezu batzu eta lekia oparitu berdin zait hori. Baina zena, ezkenean gaur egungo txirrindularitzen gainera, diru asko mugitzen da, eta nik suposatzen dut UAE, bueno, ez nahi duen enpresario, baina kasu honetan ez da enpresa da, baina, bueno, nahi duena da, eta ez turrera hazi, albat baitu maiot guztiak irabazi, eta tapa guztiak irabazi, azkenean, dakaten presupuestoa, zer da, 80 milioi eurotakoa, edo, bueno, edo askoz ez gehiago, ez, horra den atzetik, orduan, zer saiatu arrezu, diru hori ematen dezunean, deklaton bat, ez nahi, daukan presentziarekin zer nahi du, Azkenean, gero ez da aurreago izan eta etapak irabazi. Ara, azuk presupuestoa edo ez baldin badauzkazu, adidez, Movistarren kasuan, iaia horretzen baldin badizkizun 2 milioi euro Enric Masi, eta bakizu Enric Mas, ba ez dago irabazteko, ez da getxoko zirkuitoa, ba ez da beste errua, azure errua izango da, ez? Zena, Udeo Brooks fitxatu duzu, ez dakitzen badiru ordaintzen dioten, baina seguraski 200.000 euro zizketela ordaintzen, eta ez dizu ezer ematen, ba igual arazoa ez dizu ere ez da txendulari egokienak fitxatzen. Zakit, Gaviria bat Movistarren egonda. Movistarren esango nuke turrean behin egon zela bakarrik, ez? Esango nuke behin. Bueno, behintzat esprinetan presentzia bandio kajarrurali. Top amar bat egindu, ez dakit Movistarrek turrean zegindu, top amar bat bakarrik. Ez dakit bi egitera iritsi dan. Ikusita kajarruralek presupuestoa Movistarra baino asko ez txikago okala. Txikago okala, ordu nesan dait. Azkenean, bueno, bale, ubertu ezakegu, baina... Ez que, karo, ze saiatu zea. Hemen gaur adibidez, gaur mozketa egin denean, Movistarra harrapatu dute berriro. Jarri izan duak Castrillo Einer Rubio sartzeko. Ez que beti ere harrapatzen diete gaizki kolokatuta ere bai. Ordu, bueno... Ez que nik uste txirularitza maia asko aldatu dala, geroz eta altuago dala, eta egia da, ba igual, Pogatxarrek ez duenean irabazten, beste txirularitik irabazten dula, maia oso altuko txirulari batek. Lehenengo etapa, ez, erlojopekoa ere bai, Bismak irabazizun. Claro, ez que ze talde mota, ze txirulari mota ikusi ditugu turra irabazten. Claro, ez que txirularitza asko aldatu da, eta geroz eta etaparen bat nahi balin badezu irabazi, oso txirulari goi mailakoa izan marzea, eta Movistarrek adibidez ez dauzka horrelako txirrindulariak gaur egun.
0: Bai, gauzak horrela dira, eta gauzak horrela xe daude une honetan. Ben Gil ikusten ari gara, lasterketa buruko taldetik atzera geratzen, honek ere asko eman du gaurkoan, eta Raul Bauaeren inguruko kontu hiei nolabait ere beste ikuspuntu batetik baino jarraipena emate aldera, asko hitz egin da Paul Seixasen inguruan, oso txirrindulari gaztea, zertaraino noraino iritsi daiteken, ja, ba, bueno, horrelakoetan beti hasten gara, ez, ba, mugan unote duen, eta horrelako galderak egiten, bere etorkizunaren inguruan ere gauza asko aipatu dira, batzuk diote, ba, akaso Decathlon taldeak eraman duela urten turrera, ez dakilako datorren urtean taldean izango te duten edo ez, Aitorrek aipatzen zituen ez, egitura al guztidune hoiek, gero eta zurrumurru gehiago dabiltza, ba, Pinarello Q36.5 talde horretan ere, ba, Ugazaba Hegoafrikar berri bat agertu dela, diru mordo bat daukana, eta sekulako proiektu bat egin nahi duela, 6-6 urtean 14 edo 15 milioi eskeniz, 6-6engan fokoa jarrita, 6-6ek orain daukana da sekulako azterketa, turreko hirugarren aste honetan, ze hasieran jendeak esaten zuen, ba, mutila presio gabe joan dadila, eta bueno, ea zer egiten duen, eta maitza nola hortzen badu ondo, kontua da, turreko hirugarren eta azken astearen atarian gaudela, sailkapen nagusian, seigarren postuan dagoela, eta berak nahi, edo ez, presio hori jarriko zaiola, gainean, frantziarra izan da, eta frantziako turraz hitz egiten ari garelako.
2: Bai, baina egia da, ez gaudela hor ere ikusteko mutila nolakoa den, ze igual, askotan esaten da, ez da, kanpokoak daudela, barrukoak, baina urduriago. Ze agian bera lasai dabil, bera, ez dakit nolakoa den bere izaera, ez da, hau da, Ebenepulek izaera jakin badauka, nik uste dut urduriago, edo ez dakit nola esan, inkonformistago, edo, Seixasei buruz egia esan asko ere ez dakigu, ikusi genun itzulian, ba, sekulako erakustaldia ematen, baina bueno, ba, mutilak, bai, test handia dauka, baina bueno, ba, agian normaltasunez hartuko du, eta bueno, ba, ikusiko, berak ere ikusiko du noraino iristen den. Egia da, itzulian eta ikusi genula erasoan etengabean, eta hemen turrean askoz ere profil, bueno, askoz ere ez, baina profil basuxeago batean, eta noski, ba, agintzen dutenen menpe dagoela bera ere, baina hori guztiz normala da, eta txalogarria da nire ustez egiten ari dena. Hain gazte eta horre egotea, lehenengo hamarren artean ja egotea, ba, sekulako lorpena da, bai. Eta aipatzen ari ginenaren arira ere, ba, bueno, askotan ateratzen den gaia, ez da, baina hombre, nik personalki esango nuke gustora ikusiko nukela esate baterako Magnalti bezalako txirrindulari bat, ba Jaikon edo Pikniken, zergatik ba jokoa emango luke, ez? Iesaldietan, bueno, o sea, elkapen nagusia irabazteko ba ez, ezta, baina betikoa da. Hori da amesten duguna eta beste edo Almeida bezalako txirrindulari bat, ba Bareineko talde buru esate baterako, ezta? Bai, hori da denon ametsa, baina errealitatea

Adibidez, atzo atera zen, atzo, erren egun, egin zuten del toro hori elkarrizketa bat. Eta del toro esan zun, bueno, etxo turre del porvenir ondoren fitxatu zun UAEk, oso itzuli hona egin zun. Berak esan zun, kajarruaren eskaintza zeuka eta kajarruarera jun beharreko azala. Bueno, nik ulertzen dut gaur egun, adibidez, orain, kontratu amaitzeko baldin bazegon, ba, orduan UA etorriko da diruarekin eta fitxatuko zaitu. Ez? Hori normaltzat ikusiko genezake gaur egungo txundularitzan. Baina galdera da. Zergatik ez bere garaian, berdin zaite, Movistar jartzen dute izen bezala, azkenean mexikarra delako, eta, bueno, bere esan genezake, ba, erresagoa dela akordio hori, ez? Zergatik Movistaren eskaintza dezun izan. Nun zegoen Movistar, adibidez? Ez ki igual Movistar piknikek sistema hori erabiltzen du, gauza. De hecho, gero txundulari guztiak saldu egiten ditu. Gaina diru ateratzen du. Gero maia daukaten maia? Bai, claro, azkenean daukaten presupuestoa daukate da. Baina Movistarren kasuan ez da presupuesto oso txikia daukatelako. Baizik eta beraik oso gaizki lan egiten dutelako. Raul García pierna orain fitxatu dute, baina bere garaien arkeara joan behar izan zuen. Ez dakit, Roger Adria ere bai, borara, juntzan. Ez nez, itzen nari maia ondiagoa doa soa daukatela. Ez dakit, Pinarello era, oain, kaja ruraletik bi doaz, ez? Ibon Ruiz ere bai, barinera doa. Ez dakit, osea, bere alboan, txirrindulari, bueno, golturrera doazen txirrindulariak daude. Osea, Alex Aramburu bera, Movistarrek astanatik fitxatu zuen. Orduan, gauza, zuk bak Movistarren mentalitatea jarretzen dula Indurainen garaiko mentalitate horrekin, baina gaur egun, barkatuko jazu, baina Banesto ura, ba UAE da, Red Bull da, Bisma da, Bismak urren urterako presupuesto altua gaur egun, ba, Jumboren arazaren gatik presupuestoa jetxe egin zaie, ordu erratik juntzizki etxindulare, baina prinsipioz urren urterako behintzat, ba, presupuestoa goruntze ingo du. Baina, bueno, Ineos bera, Netcompanyk daukan taldea izugarria da, liderra falta zaie, baina beste guztia izugarria da. Eske, beste taldeak ikusten dituzu, deklaton bera ere bai. Osea, azkenean, claro, eske igual zure mentalitatea txindulariak fitxatzerako momentuan ez da egokiena. Eske igual, behar dezuna ez da txindulari bat tur batean top amabos bat egiteko. Eskola, indela gutxi irakurren nun, Uide Brux etxera juntzanean, Castrillo top hogeien abertzartzuko aukera zeuzkan, eta horretarako babeto dela tropelan jarraitzea. Barkatu da zoian gaur egun, top hogei bat, sartu zaitez fuga batean, aber hortzen dezun, eta igual erresago sartzen zera horretan, tropelan gelitu baino, eskenean ikustet, eta arazoa ere bai da, azkenean zu dauzkazun zuzendariak, ba, zentzuk dira ikusita. Osea, Jose Joaquin Roca, Rojas, euskara ez dakit nola zeta, baina ez daka, ez da, la ESO. Osea, ez entendena, azkenean, gau, ez que ze mota dako jendea okazu zure taldean ere, bai. Ez que, bai, zuzendariak, bai, baina ez que, atzo ikusi genuna treken nola jozun etapa guztia, atzo ez, eren egun, nola jozun batetik besteak, askotan, binaka ere, bai. Hori Movistarrek ez du inoiz, egingo. Eta gero zuten ezer lortu, bueno. Zakigu ez ezkizer nol lortu nahi zuten, baina behintzat mugimendua sortu zuten. Gara, gauza da, gaur, bueno, ba, seixasekin zaude, eta esatez du, bueno, ba, gaur, ameletzi urte hauzka, ba, gimbar dena hor mantendu, eta poema lortzen baldin badu, ondo, baina igual azkeneko etapan. Berroita marrimitu galtzen baldin baditu, bueno, ezke meretzi urte hauzka, normalena, ba, horrez egotea. Zakit, Ayuso lehen hori esan dezuna, Ayusok, hirugarren postua eta laugarren bat dauka ere bai. Osea, biak jarraian bueltan. Bueno, turrean ez dauka emaitza honik, bueno, hor mantendu aiteke. Lipovitzren gurtean hirugarren izan zen, bueno, hor egon zaitezke. Baina eski, hor hitz egiten nahi da, txindulari batzuk, maia oso altutako txindulari batzuk, edo oso gazteak diren beste txindulari batzuk ikusi behar dutela, noraino iritsi daitezke. Baina zuk ez dauzkazu ja horrelako txindulariak, zuk diru pilo bat horrentzen duzu Enric Masi. Ez que Enric Masek ze lortu dezake gaur egungo txindularitzan. Dakan soldatarekin gainera, Osa, beste gauza da, jutea edozein taldera, ba, gregario bezala. Ba, igual izan daiteke gregario bat diru hori iraz lezakena. Baina gregario bat. Ez lider bat. Ez que zuk gaur egun Movistar bezalako talde batek ez du lider bat izan behar xailkapen nagusi baterako.
Eski igual, izan marretuzu beste motatako txendulari batzuk, ba igual izan...

0: izan barritu zu jende azkarra, ba, o erdi mailako txindulari horiek, ba, sprintetan ez direnak oso onak, baina, bueno, ba, atzok erineguneko etapa batean aurrean sartu daitezkenak, eta edo, bari, ba, persinek irazun etapa horretan, eta bar, alizaran buru bezalako txindulariak, barkatu, baina eske, ez dakate mentalitate hori ere, bai, eta txindulariak izan entuztenean, eta ez dute ondo korritu beraiekin, ez dakite erabiltzen horrelako txindulariak. Orduan arazoa igual beste bat da, ez?
1: Ba, hortxe, Aitorre Aierzaren iritzia, elmugarako lasterketa aspaldiztugulako kokatu, 25 kilometro geratzen dira, minutu eta 26 segundorekin bost txirrindulari. Lasterketa buruan, Richard Carapaz, Valentin Parepentre, Einer Rubio, eta Uno Isha Mobility taldeko, Bianaiak, Norvegiarrak, Johannesen tarrak, Tobias Jalan eta Anders Jalan Johannesen. Benjilia da, atzeratu da, tropelak ere irentsi du, eta 25 kilometroko pankarta hori, eta Unai Iribar, orain egiten ari diren jeitsiera aipatu dugu, ba, koskatxo hori, puntuagarria ez dena, eta jeitsiera honetan uste dut, denok ere eskertu dugula, errepidea lehorre gotea, zeba hor bazeuden bihurgune batzuk bustian egon ezkero arriskutsu samarrak izan zintezkenak.
2: Enti koxa baino fortua zan, dizatitan banatuta gaina, eta ni zati bakoitzak 4 kilometroko igoera bat ola izango zan, ba, bosei boseiko pendiza izango zuna, eta gogoraraziriz, ba, hola bain dela 4 bat urte Alpetako turra iten nahi nintzanen, ba, Euskaltelekin eta Mikel Gaztainaga zuzendari bezala, eta ba, Alpetan ere imaginatzen zuen, ez, nola handiken aldapa beste ez dugu esartzen, eta alako, zango dugu, koxa bat zehonez, 4 kilometro zortzia edo izango ziren, eta goian sprinter espezial bat, irratitik genan azizala esaten, ba, oain 4 kilometroko repetxoa datorkizue, ez da gize, goian sprint espezial bat, antxe jarri zan, onere taldekidea bestea zana, joder, gazta, a ber, zu sprintera zinela, hemen 4 kilometro zortzia, a ber, noiztik handan repetxoa, hau portua da, ez da gize, eta ba, pixa gora da zi, ba, bueno, koixauek, ba, nahizta ez izan portu puntua garria, ba, azkenen desgastatzen dihoazen aldapak diela, eta leheno esan den bezala, 4000 metro ez dien hola nahi pilatzen, eta oain datorkien azkeneko porturako, ba, ba, beste desgaste puntu bat sartuko dien terreno bat izan dela, ez? Ez du esan dezun bezala, zorionez oain etxiera lehor dute, eta bueno, ba, azkeneko 20 kilometro hauek, ba, ba, bueno, prinsipio desbazai azkeneko momentuko ekaitik sartzen, ba, ala sekiko du, baina, bueno, ja, datorren agoraka da, beraz, azkeneko jeitsiera hoiei ja bukatu ditu.
1: Unai, horrelakoetan gaur egun ez dago sekretorik, gaur egun bai ibilbide guztiak ikusi daitezke, munduko edozein bazter ikusi dezakegu, ze malda dagoen, zer ez dagoen, jeitsirak arriskutsuak ote diren, bihurguneak, gauza bat bestea, horrelakoetan, ja gaur egun esan duguna, ez zuek ere dena jakin badakizue, baina horrelakoetan zuzendariek bestela gezurra asko esaten dizkizuete?
2: Gaur egun ja dena, gaur egun dena ja oso kontrolatuta dago, azkenen Beloviewer, bueno, aplikazio hauekin, eta gero, ba, bueno, eguraldi iragarpena ematen duen beste aplikazio batzukin ere, Epic Ride Weather izan daitekena adibidez, ba, edo Windy zure kaxan, edo, ba, bueno, ja gaur egun aplikazio asko daude, nun, ja esaten dizun, ez da, karrerako ze puntutan izango den arriskutsua aize aldetiken sartuko dela, eta, bueno, ba, banikoiek sorteko zonaldea arriskutsua, puntuz puntu karretera bakoitza irekia dan, itxia dan, bertan momentun sartzen zea, eta momentu gaur egun dena oso ikasia juten geha karrera guztita, eta alde horretatiken, ba, bueno, garai baten izaten zan, ez, ba, olako, ba, bueno, ez jakintasun horretatiken sorpresan harrapatzeko aukera hoiek, baino gaur egun alde horretatiken oso zaila iruditu zaita. Nik esango nuke gaur egun informazio gehiegi deula, ez? Askotan arrisku txiki txikina da momentun ere, ja da, ba, bueno, ja irratetik genain nahi zaizue agintzen muno, hain arrisku txikia dago, jarri zaitezte bat pare aurreko postutan, eta, karo, zu bezala, ba, zuzendari guztik, eta askotan beharreztan entxioa sortzen dugu momentu askotan, eta hoi gaur egun dakeun gehiagizko informazio horregatik, ez? Ta, gauza batzutako ondo dago, baina beste batzutako ba, nahiko nuke garai baten bezalan nik ez ezagutu, baina bueno, lehenengo urtetan gutxi gora erak gugola ibiltze gina, noen diken ez genezkan olako gauzek, gua bizma eta hauek eukiko zituen, baina nik ez, baina bueno, gaur egun denak olagoaz, eta bueno, ba, tarteka garai baten bezala izango balitz ezkakintasun horretatiken sorpresan harrapatzeko hiek, ba nik uste karrera irekigok ikusiko genitula, eta politiagok askotan.
1: Ba, ziurrenik bai, horrela izango litzateke, gero horrek beste aldea ere badauka, eta ba, gehiagiz ez bazen dute jakingo guzti, ez bazen dute ezagutuko, ba, koskaren batekin akaso sorpresa, eta zuzendariarekin erdia sarren bat ere harrapatuko zenukete, baina bai, egia da, ba, teknologia berri hauekin, ba, jada ez dagoela, nola baitere, ba, sorpresetarako eta lekurik. Azken 20 kilometroetan une batetik bestera izango gara, eta Raul, harina ez ikusten hor, Grobcharner ari dela erabate talde nagusia pelotoi hori gidatzen, minutu eta 23 segunduko tartearekin dira, lasterketa buruko boskotea, atzean gordean dara matzate McNulty, Adam Yates eta Isaac del Toro, Tadej Pogacar ez gain. Horrek, intentzioren bat edo beste edo gutxi gora bera ideia bat ematen digu, ezta? Zein izan daiteke nua eren plana azken mendate horri begira?
3: Bai, gertatzen dena da mendatearekin daukagula denok ba, ikusmin handiena, ezta? Igual Pogacarrekin baino gehiago gaur mendatearekin berarekin, ze ez ezaguna da, egia esan, ez dakitzuek irudirik ikusi ote duzuen, nik behintzatez, baina irakurri dut edo entzun dut ba, bizikletentzako bide bat dela asfaltatu berri dutena, baina ez dela errepide arrunta, eta zuek esan duzue oso irregularra dela, da kriston aldapak ditula, baina gero ere ba, jetxierak edo zati lauak, orduan ikusmina dago, nik aurrekoan bai orain komentatzen ari zinetena mendatei buruz, eta aurrekoan entzun nuen lehen mailako txat hartu dutela orain datorren mendatea, eta baina bueno, ez dutela baztertzen beste urte batean ba, kategoria hori aldatzea, hau da, zera, ba hori ez, kategoriaz kanpo jartzea, edo alegia lehenengo urtea denez, ba, antolatzaileek ere, ba, ez dut esango, ba, ez dakitela, baina behintzat, ba, hoxe ez, ikusi behar da, ze, ba, Jesukriston sarraskia baldin badagor, urrengo urtean akaso, ba hori ez, kategoria igoko diote, orduan nik uste hor dagoela gakoa, alegia mendatea benetan gogorra baldin bada, eta horrekin ez dut esan nahi ez dudala sinesten profilak dioena, eta baina beti mendate bat ikusten dugunean, eta Alpe Duez esate baterako, ba, igo ez dugunok ere badakigu ze mendatea den, eta badakigu gutxi gora bera ze alde atera dezaken indartxu dagoen batek, ezta? Eta orain ere bagauza bera, ikusiko dugu, baina gogorra baldin bada jakina, minutu terdi eta baita bi minutu ere ba, kendu ditzakete, bai, zuk aipatutako guzti horiek eta taldeko liderrak, bai.
1: Datuak aipatzen hasita, 11 kilometroko igoera, euneko zazpiko bataz besteko hori pixka bat engainagarria da, esan dugu, batxeden gunea, jeitxira tartetxoren bat ere bai, baina datu amai gainan jartze aldera, lehendabiziko 4 kilometroetatik, 3, euneko 9 gorako penditzarekin dira, horietako bat euneko 10 penditzarekin, ondoren atxeden gune badator, gero berriz ere 8-9 bueltako penditza datoz, gero beste atxeden aldi badator, eta azken 2 kilometroek ere bataz besteko 9-9 penditza dute. Unai, mendate oso gogorra, ez ezaguna, Raulek aipatu duen moduan, baina min egiteko gaitasuna duenak, min handia egiteko aukera edo abagun eskaintzen duena.
2: Bai, hoi da, esan dezun bezala 11 kilometro zaztiko porcentaje horretan, eta batez ere hoi, deskanso edo jeitxira txiki badakela tarten, horrek esan nahi du, gainontzeko kilometro guztik, zazpi baino, konstante gehiago izango duela, zortzi behatzi amarretik engorakok, ez? Eta ba, beste azpimarrateko beste puntu bat, ez dala goran bukatzen, gero, baizik, eta gero beste kilometro batzuk ere nolako baiteko lautada txiki bat, bueno, lautada, bai, lautada txiki bat edo edukiko dituela, emateko izango dienak, beraz, goran egon daitezken diferentzia txiki hoiek kilometro hoietan asko handitu daitezke, ze hor baten bat, indarre justu aiatzen bali bada, edo azkeneko metrotan agian moztuta gehatzen bali bada, ba, bost amar segundu garren, ba, oita amar berroi segunduko galera bat eduki dezakela, ez, beraz, portu berria, portu oso interesgarria eta ikusita karrera zegorra bat horren, ba, seguraski atzen zu artifizial ikusiko dituna eta disfrutatuko den bukaera bat izango dela.
1: Lasterketa buruan laukotea geratu da, Anders Johannesenek ere egin dituelako, egin beharreko lanak, ba, anaiaren mesedetan indarrustutzen aritu da aurrez Ben Hillik egin duen modura, honen bestean, lau gizon geratzen dira lasterketa buruan, Sudal Quick Step taldeko Valentin Paret Pentre, frantziarra, hauekin batera, Richard Carapaz, Education First taldekoa, aipatu dugune Tobias Jalan Johannesen, eta laukote hori osatuz, Movistar taldeko Einer Rubio. Hauek, une batetik bestera izango dira mendate pankar tan eta Aitor Unai kaipatu den hori ere bai, behin mendatea gaindituta azken 5 kilometro hiek izango dituzte, hortxe ba sasi ordeka edo esan daiteken ibilbide batean eta Unai kaipatu den bezala hor bero eginda jaiatzen denak ere akaso galera ere pilatu dezake tarte horretan.
0: Bai, batez ere Israel kampiona nagusira begira bai, ez? Azkenean hor beti esaten da diferentzia gehiago galtzen dela igotzen baino, ez? Eta para begira ez dakit, azkenean ikuste etor ja dena erabakita iritsiko ala, ez? Baina, bueno, ikusi barko ere bai, bueno, ja uaik beste txilari bat galdu du, prinsipioz del Toro, eta Magnulti, ez?
1: Magnulti, eta Adam Yates atzetik aurrera egiten ari da, hor Bernalen ondoan ikusten dugu.
0: Osea, eske gauza nik uste deskantzio hori da bosgarren, zigarren kilometro horretan, nik uste hor arte ez dugula, horren ondoren ikusiko gula Pogatxaren mugimendua. A ber, diferentzia nola dagoen ere ikusi barko dugu, ez? Karapazekin, baina nik uste lehenengo kilometro, zazpi kilometro hietan, igual ez dugula mugimendurik ikusten, ez?
1: Ba, ikusiko dugu, orain denak ikusten ditugu, leia horretan, alik eta posturik edo kokapenik egokienarekin mendate sarrera horretara iristeko, UAEkoak aurrean jarrita, Quinn Simons ere hauen gandik gertu, Decathlonekoak ere aurreratu dira, 6-6ekin batera, Binego orain atzetik aurrerako lanak egiten ikusten dugu, Binego guste dut hor dituela Jorgensen, Piganzoli eta Sepp Kuss mendatearen lehendabiziko zatitxo honetan, eta orain Brandon McNulty, UAE taldeko ziklista ikusten dugu taldea gidatzen, bere gurpilean Quinn Simons, honen atzean Isaac del Toro mexikarra eta del Tororen gurpilean. Tadej Pogacar honen gatik gertu aipatu ditugun moduan, Decathlonekoak, Jonas Vingegaard bera ere, ba, gaurkoan mendiko maillot hori gogoratu, Tadej Pogacarrek duela jabetzan, eta Vingegaard ba, bigarren postuan doan ez bera daramala mendiko maillot hori, eta hortxe ikusten ditu, denak ere, ba, alik eta kokapenik egokiena hartu nahian, zer Raul, dena esaten hasita, mendatearen sarrera horrek teknikoki bazuen estua eta aurrean joatea hobe badazpada ere, ba, atzean joan eta erne hor Decathloneko bat seixas bera?
0: Benot,
1: barkatu, tiz benote erritmoa jartzen, hau lehen erikusi dugu aurtengo turrean, Raul, tiz benote erritmoa bizi-bizi jartzen eta taldea erabat lertuta uzten, ez dakit, gaurkoan ere joera hori izango te duen Decathlon taldeak, edo ze intentziorik note da biltzen?
3: Bai, gerta liteke, behar bada seixasek ere lehenengo etapetan ez dut esango gehiegizko errespetua, baina behar bada, jakina turrera iritsi berri hain gazte eta lehenengo etapatik ba ez duzu erasoa joko, ezta? Baina behar bada bigarren astearen amaiera honetan ba gorputzaldi onarekin ikusten du bere burua, bai?
1: Unai esan dugut, mendatearen sarrera ba bazuela, horrela ez dugu esango oso komplikatua zenik, baina bai komenizela aurrean ondo kokatuta joatea bada ezpada.
2: Bai, hoien nintzen harrituta neon nola zemateko, bueno, tropelain txikia izan da, zemateko borroka ondan portu sarrera horretarako ikusi beharko da, tarten daon aldapa beratxoi, errepide estua den, edo oain ikusten bezala gutxi gora bera nahiko errepide ona, zabal xamarra da, baina bai, beko zatioi, ba, pixuat teknikoa, errin barrun, bai, estugo azala.
1: Eta horreari gara ikusten, orain lasterketa buruko irudietan, Richard Carapaz eta Tobias Jalan Johannesen lasterketa buruan bia geratu dira mendateko lendabiziko metro hauetan, eta Aitor, ba, tropel nagusian, sufritzen ikusi dugun lehenengoa, Juan Ayuso bera, ba, gazteen sailkapeneko lideraren lastiko txuri horrekin, Lidl Trek taldeko txirrindularia, ba, sufritzen, erritmoa mantendu ezin da, erritmoari eutxi ezin da, eta bere berari begira, berari lagundu nahian, Derek ikusi dugu, ez tira, sentsazio hori gonenak mendate hasierarako.
0: Justo llegaten aurrean dago, moztekotan dago orain. A ber, deklatonek askotan egiten du mugimendu hau, eta nik uste zentzu desiente daukala, ez? Azkenean egiten duena erritmo oso gorra jarri, ez egin beste ze isasentzako, baizik eta taldean jende gutxikin usteko, hor bak, ezo gaina bak, gero erritmo jarriko dula, hor berdin da, eta azkenean egiten duena min asko, hor du nik uste ze gertatzen da, gero pogatxarre jotzen duenean, horri ikusten duela ja, bakoitza bere erritmoan. Orduan, momentu horietan, igual xixasi, asko zezo beto juten zaio, ez? Badirudia, Ayuso pixkate rekuperatu ala. Egia da, turmaleteko etapan ere bai, aspenen asko sufritu zula. Etxon moztu egin zan, gero berri sartu zan. Egia ez dela, beste urteetan, lero ditzen duguna, podiuna egin zun garaian, dueltan eta bar, baz oso balberde antzeko txinduari azala, nik usteet gaur egun turrean bintzen ez gaudela Ayuso hori ikusten. Baizik eta gehiago arnazuzeko txinduari bat, eta orduan, ba, igual erritmo aldaketa hauek, ba, bueno, sufriarazten diote, ez? Baina, bueno, ia diferentzia ja minutu batean dagoela, ja, ez?
1: Hor jarraitzen du, TS Benotek, taldeak gidatzen kendu da, eta...
0: Jitxere gelditu da, ja, eh?
1: Hori da, jitxere gelditu da, Raul hemen garbi dagoena da, hau Frantziako turra dela, 14. etapa dela, eta hemen jada, ba, indarrak ere pixkanaka, denentzate aitzen ari direla, eta horrelako ibilbide gogorretan hori bistan geratzen dela.
3: Bai, dudarik gabe, eta ba, beste gogoeta bat burura datorkidana da, bueno, leku guztietan, ez? Azpimarratu da, turreko etaparik gogorrena, ez dakit, zera, desnibel metatuari dagokionez ala den edo ez, baina etaparik gogorrena azken aurrekoa.
1: Hori da.
3: Da. Eta, bueno, ba, ikuskizuna bilatzen dugun honetan, ba, agian antolakuntzak ere, bueno, hori bilatu duz, esango nuke azken urteetan ere hala izan da, memoriak agian ez dilagunduko, baina bueno, hori giroan ere eta Espainiako bueltan ere, azkenengo larun batean bilatzen da etapatzar bat, ba, audientzia maila guztiak, ez dakit, lehertzeko edo, baina esaten ari dira, ba, guztiak, noski, azkenengo etapa horretara indar apurrekin behintzat iritsi beharko dela. Orduan, bai, gorputzek hori hobeto esango digu Unai berak, noski, baina bai, depositoan zerbait utzi beharko da.
1: Unai?
2: Bai, zukin baina torrez, joera hoi dago, ba, bueno, gu hemen ointxe bertan Sierra Nevadan ere bigarren zati hori prestatzen airea, bueno, tarten Espainiko itzulioi edukiko dula, eta mentxe bertan, Granadan bertan bukatuko da, eta larumateko etapan, ba, bueno, larumateko etapa izango da, etapa erregina, hemen, ba, bueno, oain ikusi behar, berez alazan, oain, ba, bueno, urtarrien izan ziren Uoldek tarteko, ba, hemen azaian aseko mendatea bi aldiz jo behar genula, ezingo dugu ilo, baino bere ideia hori zuten, ez? Larun bat hortan, bueno, azkeneko larun bat hortan izatea etepa erregina, hemen Sierra Nevadako mendate hauetan, eta bai joera hori ikusten da azkeneko urtetan. Baina, bueno, baita ere, alde horretatiken hain justu aiatzen dien indarrak ere, nola baiteko elkarreko kontrol moduko bateoten da, eta askotan postuak irabazi baino postua defendatzeko estrategik ere ikusten airea alde horretatik genez, eta indarrak hain justu daudenen, eta horrelako apustu bat edo sobre esfortzu bat iten badezu, ba, gero denak galtzeko beldur hori ere izaten da, eta batzutan ere karrera nola baiteko blokeo bat izaten du arrozoi horrengatik genez, indarrak hain justu dauden ausardi hori ere gutxiago izaten baita.
1: Ba, opari polita daukate, datorren larun batean Alpetako etapak 5,450 metroko desnibel metatua izango du, beraz, ba, azken aurreko egunean, ba, hankei beste berotu bat emateko moduan izango dira. Lasterketa, bai, Sanitor?
0: Azkenean, segurazki eta normalean hori gertatzen da, azkeneko etapa oso izugarria da, desnibelan gatik, baina dena ia erabakitago. Orduan, ba, bueno, ba, etapa lehiatzen da, baina ez ezer gehiago lehiatzen, ez? Eta ikusten duguna berriz UAE, ia beste modatako etapetan ondo biltzen dela, baina goin mailako etapetetan beti norret falta zaiela.
1: Bai, justu da biltza, ia da, Pogatxarrek del Toro oraindik ere talde horretan daramala, alde batetik helmugarako 13 kilometro eta 900 metroren faltan, lasterketa buruan Richard Carapaz bakar-bakarrik geratu da, Tobias Halan Johannesen 10 segundura izango luke, eta bien bitartean, favoritoak doazen talde honetan, tropeltxo honetan, esan genezake, minutu eta 3 segundoko atzerapenarekin, Sepp Kuss une honetan, Bisma Lisabai taldeko ziklista estatubatuarra taldea gidatzen, bere gurpilean, ba, Florian Lipo Bitz, Red Bull taldeko ziklista bat, ez da gu Hindley bera horrote dagoen, Remeko ikusi dugu, baina uste dute bere gurpilan dagoena, Kusen gurpilan dagoena, Florian Lipovitz bera dela, Tadej Pogačar ere horri ikusten dugu, baita Jonas Binego bera ere, Paul Seixas bera ere bai, Juan Ayuso ere hor dabil, horren bestean beraz, ba, minututik bera langa botadu, iesaldiarikiko atzerapenari dagokionean tropel nagusiak, Sepp Kuss jarraitzen du taldea gidatzen, eta une batetik bestera, harrapatuko dituztenak, Valentin Paret Pentre eta Einer Rubio izango dira. 13 kilometro eta 700 metro etapa amaitzeko, mendate amaitzeko 7 kilometro eta 800 metro geratzen dira. Carapaz Unai saiatzen ikusten dugu, saiakera bete-betean, baina minutuko diferentzia honekin eta geratzen den guztia kontuan izanda, ondo bidean jai izango du Carapazek ere.
2: Ba, egia esan goza, ez? Carapaz bezalako txirrendularik ikusten da, ikustea oso borrokalaria da eta beti espektakulua ematen du, ez? Eta gainera bere pedaleatzen duen momentun eta bete-beten da honen esfortzu horretan, ba, erakutsiten du, ez? Eta abiadura eta eragiten aidan indarroi, pedale eragiten aidan indarroi, ba, erakutsiten du, ez? Bere pedale hortan eta egia esan, ba asko espektakulua asko ematen duen txirrindulari bada. Eta orain momentuz oso ondo aizaio heltzen diferentzi horri, ikusiko deuna da, ba, jeitxiera hoi eta gero, batez ere, hoize, Pogatxarrek, noiz joko duen, ez, aurrekon kilometro 200eko zati hortan, 40 segundu isteko nahikoa izan zitun, ez, gaur ikusiko, orain diken, 7 kilometro erdi falta zaizkio mendate gainoi harrapatzeko, eta ia minutuko inguru hortako diferentzi, eh?
1: Sepp Kuss jarraitzen du taldeak idetzen, bai izan aitor?
0: Nik ez duena hori horretzen da, Kuss zertarako dago danean. Osa, azkenean, hor, teklatonek lortu una da, del Toro behartzea lan egitea, eta Kuss jarri da lanean.
1: Norbaitek agindu emango zion.
0: Bai, lenguan bezala eta gero Pogatxarre jozun eta inge garrek egin zune zune ikusten. Osa, ez nahi, azkenean, lortzen dezu, UAE, pixkat, bueno, Pogatxar pixkat aislatzea, edo behintzat, del Toro lanean jartzea, ez? Bara, azkenean bestera igual, podiman biak sartzen dira, ez dut uste, nire ustetago del Toro ez dago mai horretan, baina, bueno, baina eske utzi dozu del Toro hori lan egiten, ez? Azkenean lana, kusek egiten dio UAE-ri, ezkenik hor mugimendua ez dut ulertzen.
1: Ados nagoen, irakurketa horrekin, Raul, nola ikusten duzu, zer izan liteke Kussen lanean jartzeko arrazoia?
3: Bat nator, nik logikoena dirudi hortik entzea eta ikustea ze traza hartzen duen talde horrek, nork hartzen duen gidaritza, hombre, hori ikusita, eta Pogatxar egongo ez balitz argi eukiko genuk, ez da? Bingegarrek erasoa joko duela, baina Ez dakit, edo lehen esan dut eta ez da gertatu, ez, baina Benot ikusi dugunean, agian seixasen agindu ariko zela edo, baina bat nator zuekin, izan da beste mota bateko estrategia bat, taldean larri zebiltzanak bistaratzeko edo beraiei une txarra pasarazteko, eta orain esan dakoa, ikusiko dugu geldi alditxo honen ostean, baina bai, harrigarria dirudiz, taldeko burutik enduz gero, nintzer dakit, begerta liteke beste nor, badakigu gaur egun alde handia dagola, baina bai.
0: Del Toro jartza lanean, azkenean, leia horretan dago, zure leia horretan dago, orduan, lanean jartzen baldin eta batez ere, lana indartxu egin barko luke, eta paira gazteko, Baina enkatea da zaio, ez?
1: Hain badu zerbait.
0: Jarri ezala lanean del Toro, osea, eske azkenean ez du zentzu askori, kaina indartxu doa, kus, osea, ez doa lanean diferentzia, osea, maia gesten, ez da diferentzia berago doa, orduan. Zakit ez, eske ez detu lertzen. Ez detu lertzen, gainera ikusita Bingegarrek ez dula inungo etapan aukerarik izan, berak beti dio asko zindartxoago doala, baina ez dakit, edo oso beste baino gutxiago betzen du, edo ez dakit. Baina kasu honetan, ezke pogatxarren nahi duen bezala irazten dizu, ba, behintzat, zure lehian dagoen tal, bere taldeko txerrendularia lan egin dezala, ez?
1: Bai, ez nik ere ez dut ondoegi ulertzen horre Sepkus zergatik ari den modu horretan lanean, baina oraingoz ikusten ari garena da Unai Karapazek lasterketa buruan duan txirrindulariak minutuaren buelta horretan mantentzen duela. Diferentzia hori beti ere kontuan izan da, Kus ari dela lanean. Esan nahi dugu oraindik ere oilarren arteko erasorik edo ez dugula ikusi, baina Ekuadorko ziklista berean ondo ari da.
2: Baita, ez dut Kusek asko zer ere jo jeitsiko dioni diferentzia, ez eutxi bai, baino asko zer ere jo jeitsi ez dut uste. Eta ez gana komentatzen da, Johannesen hasieran bai atea diola marrama osegunduko tartetxoi, baino diferentzia hori ere ondo izaiola eusten Karapazei, eta hortxe tarten deula. Hemen, ba, hoxe, favoriton arteko eraso hauek hasi arte, nik uste minutu inguruko tarte hortan mantenduko gala, eta horra hasiko diela diferentzik jeitzen, jeitzen, nik uste kusia, azkenekotan da hola.
1: Bai, itxura hori ematen du, amar lagundoaz, eta dai Pogatxar lidera duan tropel horretan, Pogatxar bera, Del Toro bere taldekidea, Bismako Binego eta Sepkus, Renko Ebenepul eta Florian Lipovitz Red Bullekoak, Juan Ayuso eta Eskel Mose Lidl Trekekoak, Paul Seixas eta Leni Martinez, eta orain, Raul, ba ikusten ari gara, inpas moduko bat, ez, Sepkusek ere apur bat hankaltxa duela dirudi, eta denak elkarri begira.
3: Eta, bueno, ni postuko nintzateke, bueno, orain ikusten ari geha, Lipovitz mugitu egin dela, Seixasaren atzetik, baina, bueno, ni postuko nintzateke, bueno, Karapazek ziurrenik ez du irabaziko, baina, bueno, puntutxoren bat urratuko balu behintzat mendiko maiotarako, ze nik uste dut txalogarria dela, bere jarrera, bere ausardia, badaki atzean zer nolako marrazoak dauden, eta batez ere zer nolako marrazoa dagoen horiz jantzita, eta hala eta guztiz ere, ba, hoxe, ba, bere doainekin eta bere auleziekin, baina nik uste dut sekulako lezioa ematen ari dela.
1: 10 kilometro geratzen zaizkio Turreko 14. Etapari eta Florian Lipovitz izan da zuhaitz astindu duen lehendabizikoa. Red Bull taldeko alemaniarrak egin du lehendabiziko ritmo aldaketa, berari erantzutera Paul Seixas atera da, eta orain Jonas Binego bera ikusten dugu taldea gidatzen daniarra. Ba, bere gurpilean Tadej Pogačar duela, Sepkusek egin ditu egin beharrekoak, zuloa itxi du Florian Lipovitzen ritmo aldaketa horren aurrean, eta estatubatuarrak kendu den honetan, ba ikusten ari gara Jonas Binegok jarraitzen duela horre talde hori gidatzen, Isaac del Toro taldearen atzeko postuetan ikusten dugu, nahiko bortxe metro bateko zulotxo hori utzita, Binegoren gurpilan Tadej Pogačar bere ikusten dugu, Paul Seixas hortxe dira baita ere, Florian Lipovitz eta Renko Ebenepul, Juan Ayusok ere orain, bat aldeko azken posto horretan baldin bada ere, ondo usten dio talde honen erritmoari, eta gehixiago sufritzen ikusten duguna, Raul, Isaac del Toro bera, mexikarrak lehen biziletarekin arazo batzuk izan ditu, baina orain hortxe dabil, metroko zulo hori itxi ezin da.
3: Eta mendatea gogorra dirudi, lehen esaten genuen, lehenengo aldia da, eta bueno, ba, kategoria jartzeko garaian ere zalantzaren bat edo beste izan dute antolakuntzakoek, baina bai, mendate gogorra da, eta bueno, niri bitxia egin zaite ikusi dut hor lurrean bizikleten ikurra, esan dugun bai. Bezala berez bide gorri bat da, eta ez dakit oso sasoian egon beharra dago bidegorri horretatik gora egiteko, ez? 110-eko eta 109-eko maldak ez bada bizikleta elektrikoarekin, ostras, baina bueno, argi dago hori mendiko errepidea dela eta ara doanak gutxieneko gaitasuna baduela, noski.
1: Eta orain ikusten ari gara, Renko Ebene Pulere estualdia betealdia izaten ari dela taldeko azken postu horretan metro bateko zulotxoa. Utzi du belgiarrak badirudi oren berriz ere Isaac del Tororen gurpila hartu dezakela, harrapatu dezakela lau kilometro. Eta 300 metro geratzen dira mendate pankartara iristeko, etapari 10 kilometro geratzen zaizkio. Eta Unai, Renko Ebene Pulek orain betealditxo bat duela dirudi, ez darama, horrela oso aurpegiona, orain goz behintzat metro bateko zulotxoarekin baldin badere, hor irauten du.
2: Bai, 6-6ekin batea, ez? Bia, osa, 6-6 bakatu. Del Torokin batea metro batzuk kaltzen ari bidea biak, binkegarregia esan, baixe, erasoa baino, ba, bueno, errimo konstante, errimo gor bat jarri dut, pixanaka, ba, ikusten aigea, ba, txirrindularik lertzen ari dela, oain, Del Torok berriz tartetxori itxi du, baino, Ebene Pul, ba, beteta doala ematen du, eta oraindik 5 kilometro ia 5 kilometro faltako dire gaina harrapatzeko, beraz ba gaur diferentzi egon daitezke bai.
1: Bai, eta krisialdia, Renko Ebene Pul krisialdiari da izaten, ezin diot jarraitu aurreko multzoaren erritmoari, gero eta diferentzia handiago ari da galtzen. Renko Ebene Pul talde nagusitik atzera geratu da, helmugarako 9 kilometro eta 900 metro geratzen dira. Isaac del Toro bera ere sufritzen ikusten dugu, Jonas Binego Aitor sekulako erritmoa jartzen ari da, eta Unaiek esan duena hitza hori da, igora konstantea ari da egiten.
0: Bai, de hecho, badirudi Pogatxarren taleki da, ala. Indartxu doaz, bai, hori egia da. Renko gelditzea ere ez da seinale bat oso indartxu jotea arena edo ez. Ikustet, denok bagenek gelituko zela horrelako gobera batean. Gauza, nik uste erritmora ez duela jendea utziko. Osa, nik ez dut bingegarre, eta lehen gogunan nintzen genuen honi buruz, bingegarrek bakarrik utzi ditu Ayuso, Lipovitz eta Seixas, eta Del Toro nebalen bada gure sartu, lehen gogunean Del Toro bai denbora galdu zula, gaina, bueno, generan txindularik utzi ditu, Pogatxarrek jodunean, eta bera jarraitzen saiatu denean. Hor, diferentzia lortu duen momentu horretan, segundu baten batzutako diferentzia lortu zunean, eturmaraten hor bai utzi zitula. Utzi eta ez zituen inbeste utzi. Txo, arazoa izan zuten gero hor, behin artean ez direla konpondu, bestela berarekin iritsiko zian, ez? Bestela, berak ez dauka beste txindulariek usteko gaitasun hori. Ordu nik uste hor, Pogatxarri etapa oparitzen ari diola, eta ez ditula besteak utziko, eh?
1: Horrengoz behintzat...
2: Pogatxarri o Del Toroi? Hoi da, galdera. Pogatxarreko handikan ez du eraso hijo, eta bingarre jarri duen errimo gogor horrekin, nahi bazuen ja, altu, noain irratetik ere hitz egiten ikusi deu, ez dakit gaur ere agian Del Torori nahiko dion, ba, bueno, eta pagari aipen hoi irabazen lagundu, ez? Ikusiko deu, oain, azkineko 3 kilometro hauetan.
1: Eta ikusten ari garen da, lehenunai gaipatu du, Karapazek hasieran zulua ireki diola, Tobias Jalan Johanneseni, baina Johanesenek ere gertu dauka une honetan Richard Karapaz bera, gertu daukate aldi berean, lasterketa burua, favoritoen eta aldekoek 22 segundu besterik ez, Richard Karapaz eta Tobias Jalan Johannesen entzat, mendateari oraindik 3 kilometro geratzen zaizkio, eta Renko Ebene Pulekiko, bortxe, 20 segunduko atzerapen ari dira ematen gutxi gora bera, talde nagusietik, 20 segundura izango genuke Renko Ebene Loren badiru di referentzia horren arabera, ba, gertuago ere, joan daitekeela belgiarra, eta hortxe ikusten ditugu, eh? Isaac del Toro, Tadej Pogatxar, Jonas Binego, Florian Lipovitz, Juan Ayuso, eta Paul Seixas, ziklista frantziar gaztea, balen aurpegi amaten ere ikusi dugu, Florian Lipovitzen erritmo aldaketa horri erantzuna emanez, eta bien bitartean lasterketa buruan, Richard Karapaz ere ohartu da, Tobias Jalan Johannesenek berarekin bat egin duela, eta bikotea izango genuke, baina diferentzia kasik ere utxala dela esan genezake, 15 segundu besterik ez dituztelako lasterketa buruan diren bi txirrindulariek. Tom Pitcocken taldearen atzerapenaren berri ere ematen ari zaizkigu, gogoratu atzoko etaparen ostean 4. postuan dagoela Pitcock, eta Pitcockek lasterketa buruarekiko 1:47 atzerapena izango luke mendate pankartara iristeko Karapazi eta Tobias Jalan Johanneseni, 15 segundo bakarrik geratzen zaizkienean. Eta Raul, hasieran aritu gara, ba, kaso mendate hasieratik edo jose zakela Pogatxarrek, ez durrelako ezerregin, mendateari 3 kilometro baino gutxiago geratzen zaizkio, badirudi konforme dela, Binegoren gurpilan joatearekin.
3: Bueno, bai, konforme bai, baina entzun dizuet azkenengo bi kilometroetan ere malda, batez besteko malda oso gogorra dela, orduan hor joz gero ere nahikoa izan daiteke, beraz hori ikusiko dugu orain. Eta, bueno, bide batez, bueno, zuekin gozatzen ari naiz etapa hau ikusten, baina aitortu behar dizuet ere sufritzen ari naiz Karapazen sufrimendu aurpegia ikusten, egia esan, ze gizonak sekulako pasada hartu du iesaldian, eta zoritxarrez ba ez du saririk jasoko ez etapa, eta ez da mendiko sailkapenerako punturik, ze ezin izango die eutxi orain. Baina, bueno, badakigu kirola horrelakoa dela, baina benetan esan dakoa, txalotzekoa iruditzen zaite egindakoa egun hauetan.
1: Loria, egun gutxi eta egun krudel asko izaten ditu askotan kirolak, Raul, eta baina Richard Karapaz, egun krudelak izan da ere, honek beti aurrera egiten du, eta ziur turronetan oraindik ere ikusiko dugula eraso jotzen. Harrapatu dituzte el Richard Karapaz eta Tobias Jalan Johannesen, honen bestean, 8 lagun izango genituzke lasterketa buruan, mendate pankarta harrapatzeko, 2 kilometro geratzen zaizkienean. Tadej Pogacar eta Isaac del Toro, UAE-ren ordezkariak, Jonas Binego, Bisma Lisabait taldearen ordezkaria, Florian Lipowitz, Red Bull Lekoa, Juan Ayuso Lidl Trek taldekoa, Paul Seixas Decathlon taldekoa, eta orain gutxira arte lasterketa buruan izan diren Richard Karapaz eta Tobias Jalan Johannesen. Renko Evenepoelen atzerapena une honetan Eturreko antolaguntzaren erreferentzien arabera 11 segundokoa. Beraz, bueno, Aitor, galera izaten ari da, baina oraingoz esan genezake bastante duin ari dela defenditzen Renko Evenepoel.
0: Bai, eske ni ustez bingegarren erritmoa oso erritmo gogorra da, baina badao puntu bat. Ze azkenean diferentzia Renkorekin ere ez dago handitzen, esango nuke de hecho orain segurazki harrapatu ingo ditula. Egia azkeneko kilometroa da gogorrena, baina bueno, oso ritmo gorra bingigarrena, baina ere ba erritmoan hortxe ba Pogacar.
1: Eta orain bai, orain Tadej Pogacarren erasoa mendate pankartarako kilometro eta 600 metro geratzen direnean Jonas Binego. Ba biziletan eserita kasi gere begira Tadej Pogacarrek aurrera nola egiten duen zuloa zabaltzen ari da. Esloveniarra hortxe, jendetzak aurko honetan elmuga tikertu dagoen mendate honetan, eta Tadej Pogacar hortxe jendeak osatutako pasillo horretan, ba zuloa zabaltzen bai Binegok badirudi. Ba gerturatu nahi duela, erantzun nahi diola Tadej Pogacar Pogacar orain atzera begiratzen du. Daniarrak Paul Seixas bere gurpilean, Florian Lipowitz ere bere gurpilean, Richard Karapazek ere aurrera egin nahi du, Juan Ayusok ere eusten dio Jonas Binegori. Unai, Pogacarren erasoa etorri da, 112 maldekin, zuloa zabaltzen ari da, baina, bueno, Binego hortxe atzera begira une hori ikusten dugu, min egiten ari dela dirudi orain, bai.
2: Bai, jo, eta batez ere hain garrantzitsuna jarraipena eman behar diola. Eta atzetik esango nuke, bingegar bestekiko ere, zulo txikin bat ere, irekitzen aiote dan iruditzen zaitez, ez aldala, o?
1: Zertxo bai, baina hortxe ikusten dugu, Juan Ayuso bera, Florian Lipowitz bera, Seixas bera, nahiko gertu dituela ematen du, orain egia da, maldako gorra direla, 111ko maldak igotzen ari dira, Tadej Pogacar lasterketa buruan, kilometro eta 200 metro geratzen zaizkio mendate pankartara iristeko, Renko Evenepoelen atzerapena une honetan 20 segundukoa izan daiteke, eta Raul lehenera aipatu dugu, Pogacarrek jotzen duenean, akaso lehenengo unean sekulago zuloa irekiez, baina jarraipen ematen dion horretan horre egiten dituela beriak.
3: Bai, eta bueno, gure aurrikuspenak, edo behintzat nireak utxe eginduz, espero genuen ba, aldea jeisten ari zenez, ba, mendate hasiera-hasieratik jotzea, baina ez du behar, ze ikusi dugu, kilometro 600 metro, aipatu duzuzuk, itzartu duzu justu puntu horretan, ikusiko dugu ze aldea ateratzen duen goian, baina gero esan den moduan, azkenengo kilometroetako lautada horretan ere ziurraski handituko duela.
1: Eta horari gara ikusten, atzetik doazen ziklisten jardun hori, Jonas Binego da Tadej Pogacarren gandik gertuen dagoena, 12 segundoko atzerapena izango luke, eta Binegoren atzetik doazenen artean, Seixas baita ere ondoen erantzuten ari dena, frantziarraren atzetik ikusten ditugu Florian Lipowitz alde batetik, eta Juan Ayuso berarekin ere bai atzeraxiago, besteren artean ari ginen ikusten, iesalditik bueltan Richard Karapaz bera ere hor inguruan zebilela, eta Seixas ikusi dugu irudi horretan Binegoren handik gertuen dagoena Renko Evenepoelgune honetan 36 segundoko atzerapena izango luke Tadej Pogacarrekiko, Jonas Binego 8 segundora Binegoren handik gertuen, esan dugu Paul Seixas 19 urteko Decathlon taldeko ziklista frantziarra eta Seixasen atzetik Lipovitz eta Juan Ayuso ikusten genituen. 500 metro besterik ez Tadej Pogačarrentzat mendate pankarta harrapatzeko gogoratu, behin mendate pankartak gaindituta 5 kilometro eta 900 metro izango dituztela helmugara bitartean, Le Marxteingo helmugara bitartean eta ikusten ari gara orain Aitor, ba Seixas pixkanaka ari dela Jonas Vingegaarden gurpiloretara hurbiltzen.
0: Bai, nik uste biak batera iritsiko dirala, eta ikusi eguna hor Pogačar nola zegoen estutzen, azkeneko metro horietan. Egia, nik ez diotela aurpegi oso narekin ikusten Pogačarri. Irabaziko du, nik uste diferentzia gehiago espero genula, gaur behintzat. Eta, bueno...
1: Estutzen ari dorain,
0: eh? Turrazago, nire ustez, baina egia da, bueno, behintza mantendu gula, eta haber, Seixasek, haber, pixkat emozioaren bat ematen digun. Azkenean, Seixasek galdu den denbora guztia, bat ez ere lehenko erropeko galera hori izan da, ez? Orduan, ba, bueno, ba, ondik ustea, haber, Lipovitzinik esperon nun hobeto ibiltzea, eh? Gungo, Ayuso bere mailan.
1: Unai, ikusten ari garena, Tadej Pogačar ez dela ezer gordetzen ari, denak ematen ari da?
2: Bai, eta Seixas aida ematen aurrera pauso handia, hemen Vingegaarrekin juntatuko balitz eta biek aurrera egingo balute, kalkulok ez baitut diten, eta bueno, segun nola juten dien gainentzeko kilometro, ba, iaia irugarren postu hortaraino ere eskalatu alko duela, eta orain atzetik ikusten egin da, Del Toro berriz ere bi hauei Lipovitz eta Ayuso atzean utzita, Vingegaarren eta Seixasen bila zulua itxiko duena hemen gaina harrapatzerako, ez?
1: Aurrera egiten ari da bai, mexikarra atzetik aurrerako jardunean, Seixas eta Vingegaarrena hurbiltzen ari da, Vingegaarren Pogačarrekiko 21 segundoko atzerapena izango luke, mendate pankartatik une batetik bestera igaroko da Jonas Vingegaarren, Paul Seixas bere gurpilari kasik ere itxatxita, eta atzetik aurrera, ba, lehen sufritzen eta asko sufritzen ikusi dugu, Raul, baina Isaac Del Toro, mendatearen bigarren zati honetan, ba, bueno, indar berrituta edo behintzat pixka bat buelta manda ikusten ari gara.
3: Bai, sorpresa txat hartuko nuke nik, bai, bazirudien Ayuso zala buelta, benetan buelta eman ziona, ba, gorputzaldiari, ikusi dugu hor sufritzen lehenengo kilometroetan, gero hobeto zijoala eta hobeto zijoan, impresio hori eman du, baina badirudi bai luze egin zaiola azkenengo zatian, orain ikusten dugu okerrez banago Red Bulleko bi txirrindulariekin, ezta?
1: Hori da, Lipovitzekin.
3: Hori da, orduan bueno, esan dugu oso mendate irregularra zela eta gora beratxo batzuk behintzat ikusi ditugula, bai, batzuk momentu batean sufritzen, beste batzuk beste batean, orduan ba... erregulartasun hori, osea, aldaparen irregulartasun hori ere, ba, nabaritu da, kaso.
1: 4 kilometro eta 700 metro helmugarako, Tadej Pogačar lasterketa buruan, 27 segundora Jonas Vingegaarren, Paul Seixas, eta une batetik bestera, hauen gurpilera sartuko den Isaac Del Toro, 48 segundora lasterketa burutik, Red Bulleko biak, Remco Evenepoel eta Florian Lipovitz, Juan Ayusorekin batera, esan genezake, Vingegaarren eta Evenepoelduan taldearen artean, ba, hortxe, 20-23 segundoko tartea dagoela, orain Remco Evenepoel bera ikusten dugu, ba, hortxe, bere erlojuaren aurkako postura zoragarri horretan jarri, eta jazarpen lan hori gidatzen, bien bitartean, Tadej Pogačar, 4 kilometrora, helmugatik 4 kilometrora besterik ez da, Le Marxteinera bidean, turrean lortuko duen 25. etapa garaipena izango du ondo bidean, Tadej Pogačarrek, 30 segundoko atzerapena une honetan, Jonas Vingegaarren, Isaac Del Toro eta Paul Seixasen zat, gogoratu, helmuga puntuan gainsariak ere banatuko direla, beraz, ba, hor podiumerako lehia horretan, ikusiko dugu azkenean kontuak zertan geratzen diren, eta 23 segundoko atzerapena, Vingegaarren doan taldearekiko, Remco Evenepoel, Florian Lipovitz eta Juan Ayuso doazen taldeak. Vingegaarren eta Seixas hortxe errelebora pasatzen, Isaac Del Toro hauen gurpilean jarrita, Aitor, orain Pogačar bizi ikusten dugu, Evenepoel ere, ba, jazarpen lanean bizi-bizi ikusi dugu, hemen berriz ere, ba, izango dira kontuak, Lipovitzen mesedetan ari dela orain lanean, hemen kontua da Remco Evenepoelek ere, baduela interesa, alik eta gertuen helmugaratzeko, ba, sailkapen nagusian atzerapena alik eta txikiena izateko.
0: Bai, eta ikusi eguna, azkeneko metro horietan, nola derrebentan Pogačar igual 10 segundo atera ditun. Ez hor, diferentzia oso txikia zan, hasieran, ama, oso segundu, eta errepentean, hoi tapikora igo da oso, oso azkar, ez? Bueno, aheriko egin ikutsu harko gu, aherre 6-6 dago, zer dago, 8 segundu, 8-5, 8-6 segundutara dago Renkorekiko, zelkapen nagusi horretan, aber hirugarren postu hori lortzen duen, edo ez, ni 6-6 izango banit, Renkoren gatik segundu batera gaituko nintzateke.
1: Aurretik edo atzetik.
0: Atzetik.
1: Atzetik.
0: Baina poinua lortzen bali madu, jasiko dira Frantzian, da, bah, segundu batera jarri, bihar igual lortuko zuen, abeintzat, egun bat iraz, ez mugimendu horretan, ze... Gero ere, itzen barko gu del toro nola igotzen duen, lehen gogurean esan duen, Ayusok behintzat aurpegirak egiten zizkizula mugimenduak, del tororen kasuan oso bokler zalea da, baina bere modu, nola ibiltzen modu hori, baina denbora guztian igoeran zirudien ezin zula, eta, bueno, indona ez lanik egin, eta hor ikusten da argi, adibidez nik uste eta hor Bismako fintu egin dala, ez? Azkenean, utzi del toro erretzen, eta gero ikusiko duzu, ze azkenean, oa indikan, gelitzen eta bekin, oa indikan zerbait egite izute, eta indikan bigarren posturi galdo egite ez, ez?
1: Hogeita malo segundora eraman dutade Pogatxarreke diferentzia, lasterketa buruan esloveniarra maillotoria soñean duela esan dugu, turrean lortuko luken, hogeita bosgarren etapa garaipena lortzetik, kilometro terdira besterik ez, hogeita malo segundora, Jonas Binego, Paul Seixas eta Isaac del Toro lasterketa burutik, berrogeita amairu segundora, Renko Ebenepul, Florian Lipovitz eta Juan Ayuso, eta horri ikusten ditugu, Seixas eta Binego, etengabe errelebora pasatzen, baina ikusten dena da Raul baita ere, tadi Pogatxarreke txarrek esan duguna ez, mendatean asko eman duela, baina bazuela gordea eta hemen bere rodadore izaera horrekin hemen diferentzia zabaltzen ari dela.
3: Bai, eta ez da lehenengo aldia klasiketan ere antzeko bilakaera izaten du, bera lehen postuan dagoenean behintzat, orduan bai, antzeko joera, ez da prezixo justu mendateko gailurrera iritsi eta aldea galtzen duen hoietakoa, ez.
1: Azken kilometroaren barruan 850 metro besterik ez da Tadej Pogačarrentzat atzera begiratzen du, baina diferentzia kasik ere 39.40 segundoraino eraman du esloveniarrak eta gogoan izan atzean Jonas Binego eta Paul Seixas ari direla errelebora pasatzen eta hauengandik, ba 16ren bat segundora Renko Ebenepul, Florian Lipovitz eta Juan Ayuso datozela, beraz ba ikusi dugu asko ematen aurpegian ba nekean abari zitzaiola, baina ba sekulako erakustaldia beste bat gehiago Tadej Pogačar ematen ari dena, jada elmugako kamerek harrapatu dute esloveniarra atzera begiratzen du, baina seguru da turreko bere 25. etapa garaipena lortzeko alegin betean, azken segundu guztiak aldituen guztiak atera nahi dizkie aurkariei Le Marxtengo elmugara iristear da Tadej Pogačar azken bihurgunea berarentzat parez pare du elmugako arrastoa eta beste kolpe bat mai gainean, beste etapa garaipen bat lidertza sendotu, diferentziak areagotu eta orain bai amorruz garaipena ospatzen Tadej Pogačar atzera begiratzen du, 14. etapan bi besoak gora Tadej Pogačarrek irabazi du Frantziako turreko 14. etapa Le Marxtengen kronometroa martxan daukagu eta laster elmugaratuko direnak Jonas Binego, Paul Seixas eta Isaac del Toro, eta orain Isaac del Toro, ba, bueno, eguneko grazia ere egingo die, gainsariak kenduko dizkie, Seixas eta Binegori behintza bai ondo bidean, Binego laugarren izango delako elmugan, Seixas hirugarren izango da, Seixasek 4 segundoko gainsaria jasoko du ondo bidean, baldin eta ba Isaac del Toro azken metro hauetan gainditzen ez baldin badu, Pogačarrek 10 segundoko gainsaria izan du, bigarren egiten duen ziklistak 6 izango ditu, eta hirugarren elmugaratzen denak 4 ziklista, hortxe denbora 28.18 segundoko atzerapena Isaac del Toro eta Paul Seixas entzat, laugarren postuan elmugara 43 segundora Jonas Binego, eta hementxe dato Red Bull Bora taldeko biziklista Juan Ayusorekin batera 48.8 segundora Renko Ebenepul, Juan Ayuso eta Florian Lipovitz 49.9 segundora laster izango ditugu sailkapen ofizialak, laster eguneratuko ditugu sailkapen guztiak. Unai, esan eta esan ari ginen Tadej Pogačarrek beste kolpe bat emantzezakeela, eman du eta bukaeran gainera estutzen ikusi dugu amorruz eta alik eta diferentziari gehiena zabaldu nahian.
2: Bai, gero eta diferentzi gehiago atea bestekiko, ba, hirugarren aste horri behida, edozein ez usteko eduki dezakela, ba, hobe behantzat, ez? Beraz, ba, bueno, eta beste etapa garaipen bat, ez? Azkenen, 25 esan dezu ez duan okerrez, azkar esaten da 25 eta pagaraipen lortzea, eta gaur egungo txirrindularitza honetan, eta bere karakteristikatako txirrindulari izan da, ez?
1: Raul, gero errendimenduaren inguruan egingo dugu analizia, baina mendate ikusteko irrikaz geunden, ikusi dugu, zer iruditu zaizu?
3: Ba oso horra, nik uste dute, bueno, bakoitzak dauzka bere mendate kutxunak, baina nik egia esan Mortirolloren antza hartu diot, batez ere oso estua delako, honek baditu atxeden guneak eta, baina nik uste dut bebetik jo izan balu norbaitek, eta Mortirollon normalean hori gertatzen da, horregatik gelditzen, iristen dira, edo iristen ziren hain sakabanatuak, gaur ere Pogatxarri bururatu izan balitzaio bebetik jotzea, nik uste dut banan iritsiko zirela gora, orduan bai, mendate polita, baina bueno, gero beraiek ere esan beharko dute, hau da, segurtasun aldetik, eta bar, ba, jendea oso gainean, eta bueno, en fin, hori ja azterketa sakonen emaitza itxaron beharko dugu.
1: Etapako 10 postuak top 10 hori osatze aldera, 8. postuan Richard Carapaz, Tobias Jalan Johannesen 9. postuan eta Matias Elskelmose 10. postuan minutu eta 40 segundora helmugaratu dira. Hortxe daukagu, sailkapen hori, etapako sailkapena Pogatxar irabazle Del Toro 2.38ra, Seixas 3.38ra, Binego 4.44ra, Ebenepul 5.48ra, Ayuso eta Lipovitz 50 segundora eta aipatu ditugun Richard Carapaz minutu eta 18ra eta berarekin batera Tobias Jalan Johannesen eta Matias Eskelmose lehendabiziko 10 postu hoiek osatzen eta sailkapen nagusian lehendabiziko 5 postuak eguneratu dituzte. Tadej Pogatxarrek lider jarraitzen du, 4 minutu tertira Jonas Binego 2. postuan, 3. Renko Ebenepul 5 minutu eta 4 segundora, 6. une honetan podiumetik 15 segundora izango genuke 4. postuan eta Juan Ayuso 5. postuan 5 minutu eta 22 segundoko atzerapenarekin podiumetik 18 segundora izango genuke. Beraz, Aitor, badirudi, ez, 3. postu horretarako, ba, borroka badagoela, egia da, ba, Jonas Binegoren 2. postua ere ez dagoela hain urruti, garbi dagoena da Pogatxar dela indartsuna, baina beste postuetarako badago borroka.
0: Bai, ez, ate zer ikusita gaur bueno, Del Toro eta Sisa oso ondo ibiliela, ez? Aher, gauza, aber, biharko etapak, gaurko esfortzuak, aber nola biharko etapan, ba, ez de mine egiten duten, ez? Orduan, ba, bueno, suposatzen dugu, bingegar oituta dagoela, ba, esfortzuek egiten, eta suposatzen da Del Toro eta Sisa hori gehiago igertuko zaiela, ez? Suposatzen da, gero kusarko dago, ez? Baina gira gaurko aurrera pausua, atez ere mentalki Seixasek eta Del Toro keman dutena, bai Red Bull borako txirularin gan eta Ayusoren gan, onda izan dela, ez?
1: Mendiko sariari dagokionean, ba, Pogatxarrek etapa garaipena lortuta, azken mendatean puntuak batuta, berriz ere, berak du, maillot txurigorri horren jabetza, etapa nune batean, ba, virtualki bada ere, Pared Pentreren soinean izan da maillot hori, 42 puntu esloveniarraren zat, nagusi horretan, mendiko selkapeneko nagusi horretan, Pared Pentre 2. eta 3. postuan Richard Carapaz ageri zaigu. Maillot berdearen lehia horretan, Mats Pedersenek jantziko du biharkoan ere, ba, maillot berde hori, gogoratu gaurko esprinan ere puntuak batu dituela, 387 puntu izango lituzke une honetan. Unai Iribar, Sierra Nevadako konzentrazio horretan, ze ahozapore utzi dizu ba, mendate honek, Raulekin aipatu dugu, zuri, alde batetik mendatea bera ze iruditu zaizu, eta bestetik, ba, ikusi dugun etapak emanduenak, ze analisi eskatzen dizu?
2: Ba, oso etapa politia, ez? Hasieratiken nik uste maila hondiko esaldi bat egin dela eta gaur hor ikusi ditu izenak, ba, nik uste hildo beretik anzeituko dula, ez, izen berdinak errepikatuko dira 3. asten, ez, ikusi da, ba, Carapaz indartxu eta erasokor da bilela, Tobias Jalan Johannesen ere aurten sailkapen nagusitik pixu bat kanporatu egon da eta unek izen jarrera, ba, uno, ezagun horrekin ta, eta ikusita, ba, gaur ere goruntz datorrela bere forman, ba, baitare erasokor ikusiko dula, eta izen hau guztik, ez, errepikatuko dela 3. asten, eta sailkapen nagusia ebi da, ba, gauzak ikusi ditu, ez, Ebenepulek bai krisialdi bat eduki dula, baina gero aurreko etapa, bueno, aurreko mendiko etapa hartan bezala ba, oso ondo salbatu du momentu txarroi eta iaia oso galera txikia eduki du gaur eta esaten aitu duen bezala ba 6x ez gaur beantzat ba aurrera pauso onea izan da sailkapen nagusin segundu jan ditu eta horrek moralki ere ba beantzat gorakada bat izango da ze hirugarren aste hau hurbilduala ere indarrako oraindik ez daizkio bukatu eta eta gora datorren sentsazioa ematen du
1: Zelkapen nagusiari begira jarrita, Jonas Binego dago bigarren lau minutu terdira, zazpigarren Isaac del Toro dago bost minutu eta 50.2 segundora, Raul. Hor, sei txirrindulari daude, minutu eta 20 segundoko barruti edo langa baten barruan, emozioa badago, podiumeko lehia hoiei begira, gaurkoa gogorra izan da, biharren mendiko etapa

0: zurra, bueno, erabakita dagoen edo ez, hori eztabaidatu genezakena izan ez gero, baina biharko azken golpea ematen eta azken astea izan dadila iaia tramiterako. Bi eszenario hoiek euki ditzake taldeak eta zuek ere ba hainbat zea solasaldietan eta aritzen zaretenez ba izango duzu ikuspegia, baina bai, nik bi aukera hoiek ikusten ditut biharko.
1: Biharko etapa gogoratu maila bereziko mendate batean amaituko dela, Aitor esan dugu, saltza badagoela, 6 txirrindulari minutu eta 20 segunduren barruan bigarrenetik 7garrenera daudenak. Biharra kaso, ibilbideak ematen du aukera eta gogortasuna badago, ba gaur Raul Egondo aipatu duen bezala Eskelmose gapur bat behera egin du zentzu horretan, biharrera arriskua badago, beste norbait lehia horretatik kanpora geratzeko.
2: Bai, azkenean beti esaten da, turra ez dela irabazten baiz eta galtzen dela, ez? Uh-huh. Eta desgaste hori nabarmena dela, ez? Ja, nik Eskelmoserena ikusten zan, ez? Zegoela, ikusten, ba, bueno, ba, bere lekua hori da, 8garrenetik, 12garren postu horretara, ja, horten 10garrenetik, 11garren postura, 7-8 minutu daudela, ja. Baina, bueno, hori da bere lekua, ez? Esten kasuan, eskenik 6-az indartxu ikusiet, Renko ez dut indartxu ikuste, baina ea hor mantentzen dela, beste urte batzutan, deskonexio hirik izan dutela, urte bentsat ez, oaingo ez dula inoiz, ez du inoiz izan, mantendu eginda, Del Toro indartxu ikusi etere bai, Bingegar ez dut indartxu ikusi, bere maila konparatuta, baina bereik baino gehiago bada, eta Ayuso sufrit, eta Lipovic sufritzen ikusitut, baina ez ditut ikusten ere ez da denbora asko galtzen eta batean. Ordu nik uste etorri izango dela gehiago lehia bat segundutakoa, eta gero erlojupeko bat ba, oh, eta erlojupekoa nik uste bai Ayuso eta batez eta Lipovic, eta Del Toro ere esango nuke, bai Seixas eta Ebenepul baino gutxiago direla, ze Seixas egin beti esaten da oso igotzaio ona dela, baina Seixas erlojupekoetan oso txirrindulari ona da ere bai, ez Renkoekin denbora galduko du, baina ez du inbeste demora galduko, bai Lipovic, Ayuso, horlako txindulariak ikusita gainera egoeratxo bat dago ere, bai, orduan, nik uste, ikusi garko Ebenepul, baina nik uste gaur behintzat erakutsi ikusi duguna da, badagoela pizkatxo bat aurrerago Seixas besteak baino, ez?
1: Unaizu nola ikusten duzu, nagusian orain dagoen ba, pilaketa hori, esan dugu, 6 txirrindulari bigarrenetik 7garrenera, minutu eta 20 segunduko langa horren barruan, biharko etapa amaieran gauzak beste modu bat egon daitezke, zertxo baita argitu daiteke, beste estandaren bat ikusi dezakegu bihar?
3: Bueno, gaurko etapak faktura pasako, gaur esan dugu etapa horra izan dela, eta bukaera arte denak eman da iritsi die, eta bihar, ba, bueno, nik antzeko eszenario bat ikusten dut diferentzia handi gabe, agian bai baten bat sailkapen nagusi horretatik erori daitekela, eta saiatu behar diena da batez ere podimeko borroka hortan Ebenepul eliminatzen, ez? Oain ikusi zaizkion aulgune horiek egin eta, ba, egunen baten tarte handi joa atera albadue hobe, zeren eta erlojupeko iritsiko da, eta egun horretan Ebenepulek emango die mai gainen golpea handina beste guztiri, minutua edo minututik engorako errenta handi hoiek ateatzen eta orduan Ebenepulen alde jarriko dalako podiumeko ba postu hori, beraz nik hauek beste podiumeko borroka honetan ba Ebenepul eliminatzen saiatuko nintzamendiko etapa hauetan erlojuteko horrei behida batez ere.
1: Raul, Renko Ebenepulen inguruan, ba, tur honetan zehar ere entzun dugu, hemen ere aipatu izan da. Baya, akaso, ez duela iraungo edo izango duela estanda egunen bat, ni dena esaten hasita, mendatearen lehendabiziko zati hartan pixka bat sufritzen eta atzera geratzen ikusi dudanean beldurtu naiz, baina erakusten ari da, gaitasun hori ere baduela. Egoera horiek kudeatzen, ez dakit, ikasten ari den, behintzat, lehen beste aulezia batzuk bat zituen, baina gaurko behintzat maila duina eman du.
0: Bai, dudari gabe, eta lehen aipatu dudan moduan, bai Ayusorentzat eta bai Seixasentzat, akaso turra hau izan daiteke beren burua hobeto ezagutzeko parada, eta Ebenepulentzat ere antzekoa izan daiteke, ze Ebenepulek duela bi urte podiumean bukatu zuen, baina iaz erretiratu egin zen, orduan agian berak

0: ere balako dudak euki ditzake buruan, eta ba, ez dakit, konfirmazioaren turra edo deitu geniezaiokegu, bueno, izan daiteke hiru txirrindulari hoientzat, baita Lipovitzentzat ere, Lipovitz iaz hirugarren sailkatu zen. Bueno, konfirmatzea gai direla, ba, hoxe ez, podiumerako leian egotea. Gero hortik aurrera, ba, lehen esan duguna. Bueno, eta gero bukatzeko nik behin edo behin aipatu dut, bigarrena eukitzeak, bigarren postuan egoteak daukan garrantzia, ze bigarrena da lehenengoak dena delakoagatik utxe egiten badu, lehenengoa izan daitekena. Inork ez dugu nahi, ez beharrik egotea, ze hori etzaigu gustatzen, ez da, norbaite galtzea karrera, ba, eroriko batengatik edo ez dakit, ez, holako. Baina, bueno, preste egon beharra dago, eta ez dezagun astu, eta ez diezaiogun merituak endu bigarren sailkatuari.
1: 10 minutu geratzen dira arratsaldeko 6:00etarako, Unai Iribar, ja pixkat pakean utziko zaitugu, badakigu, goizean entrenamendu izaten duzuela, gero orain, ba, esan dugu zu, hainbat egunetan, ba, atxeden hartzen, arratsaldetan turre ikusten, hemendik aurrera, iluntze partean, zein izaten da Sierra Nevadako plana?
2: Ba, hemen amar txirrindulari gaude, demoraliko bigarren hori, bigarren zati hori prestatzen, eta taldeak ere auxiliar batzuk ere ekarri ditu, beraz, hiru egunen behin edo masajetxon bat edo ematen digu orain arratsaldetan, eta gero hemen arratsaldetan, ba, bestela batzuk sauna saio batzuk edo kontrasteko saio batzuk ere egiten ditugu errekuperatzeko, eta gero hemengo zentrontan dakeun pinpo mai horretan, ba, pike batu botatzeko elgarren arten, eta bueno, pixuat talde giro izortu, eta txalde hauek errexago pasatzeko, ba, hortan ibiltzea hemen.
1: Bueno, ez da plantxarra, ze azkenerako, ba, horrelako kontzentrazioak ere, ba, eguneak metatzen joaten dira, eta azkenerako, ba, kaso une batzutan luzere egingo dira. Badakigu azken egunak dituzula, Unai, oraindik ere hitz egingo du, joango gara egun hauetan hitz egiten, eta segatuko gara, ba, beste etaparen batean, bazu gurekin izaten, bestela beranduenera, ba, esan dakoa, hurrengo larun batean, ba, etxeko errepidetan, Ordiziako klasikoen ere ikusiko zaitugu. Esan dakoa, Unai, datozen egunetan ere hitz egingo dugu, baina eskerrik asko, gaurkoan ere gurekin izateagatik, eta aprobetxatu eta eman egurra, taldekidei pinponean.
2: Hoi da, eskerrik asko, eta horren arte.
1: Ero arte, Raúl, pixkanaka, ja saio amaitzen ere joan behar dugu, biharko azari gara, baina oraindik ere turari asko geratzen zaio, astelenean atxeden eguna etorriko da, ondoren erlojupekoa etorriko da, eta gero, bai, lehen aipatu zeukondo aipatu duzun bezala, azken asteburuko oparitxori, azken aurreko etapa horretan, 5.000 metrotik gorako desnibela duen etapa, asko geratzen da, eta asko gertatu daiteke oraindik.
0: Bai, hori hala da, ez dirudi lehenengo postua aldatu daitekenik, baina hortik aurrera nik ere ez daukat garbi, ze badakigu Bingegarrek giroa irabazi zuela, eta bueno, beraiek egin duten kalkuluaren arabera ondo utziko dio hirugarren asteari, baina jarriko nuke, zalantza dago, eta ez dakit, Seixasek ez zuen giroa egin, Ayusok berak ez zuen giroa egin, Del Torok ere ez zuen giroa egin, orduan ikusiko dugu, ez dakit, nik bigarren postua ez dut aingarbi ikusten, eta esan dakoa, guretzat ere agian ikuslentzat batzutan, ba, ikuskizuna galtzen da, baina txirrindulari askoren erronkak, ba, hor daude, ezta? Ba, ikustea gai diren borrokan egotea, eta bueno, ba, Pogatxarrekin aurten borrokan egotea ere lezio bada beraientzat. Aurten, ba, ezin, behar bada ezin izango diote irabazi, baina denak dira lezioak, ezta? Guk ez ditugunak ikusten, baina agian beraiek urrongo baterako bai.
1: Aitor, bihar ere ia 4.000 metroko desnibela duen beste etapa bat dago, hirugarren mailako bi mendate, lehendabiziko mailako mendate bat, eta helmuga maila bereziko Plateau de Solason mendatean 11 kilometroko igoera, bataz beste 1.9-ra. Astelenean atxeden eguna dute, baina bihar ere gauza asko gertatu daiteke oraindik.
3: Ba, eta gero beste gauzat, beti daudela hitz egiten Ebenepuli buruz hirugarren postu horretarako, baina Ebenepul 34 segundota dago Bingegarrekiko, horrek esen erlojupekoan 34 segundu kenduko dizkio. biharko etapa falta, eh? Baina zena, bingegarrek ere bai, ebene puli de diferentzia gehiago atera behar dio, ba, ziur egoteko, ze azkenean, adibidez, mormaterko etapa horretan, adibidez, biru segundu, aldin bago esekapen nagusian, mora gutxu aldin bago, renko saiatuko da, ordu nesan nahi, bingigarrek ere bai, bigarren postu hori ziurtatu behar dauka, zenikan ez dauka inbesteiko diferentzia besteekiko, eta kasu honetan, Eben Epul, suposatzen dugu, normala denean, diferentzia desientia dago dira rojupekoan bingigarri.
1: Ea tarte batean ta dipoa txarren zutuko aukera daukagun.
4: We love cycling, I suppose it's for moments like this that you love cycling too.
1: Maite duzu txirrindularitza.
5: I must say thanks to all the fans that came to the...
1: Zale, izkerrak ematen ari da, ta dipoa txar.
5: It was really something unforgettable, I think.
1: Azte zine izan dela.
5: On the hills.
1: Hende asko errepideetan ikustea.
5: I never seen something like this and yeah, thanks to all and
1: Estu lorlakorik ikusi eta guzti eskerrak ematen zale guztiei.
5: We have such a massive respect towards each other and I think we all put on a great show and yeah,
1: errespetua sentitu direla ikuskizun ona emandutela. Show horretan honen azu izan zara, mantzen diote.
5: Yeah, I knew that Isaac is not maybe 100% as him. So I was waiting for the last 2 kilometers to see if there's
1: going to be any
5: movements, but actually Decathlon and then Jonas, they did really really hard pace on the climb.
1: Decathlonek eta Jonas Binegok erritmo oso gogorra jarri dutela igoeran zehar.
5: I felt good.
1: Ondo sentitu dela.
5: I will try the last 2 kilometers, I know very well. Also,
1: azken biak ondo ezagutzen zituela, azken bi kilometroak.
5: Yeah, it just gives you additional boost to go to the top, so yeah, I give it a go to the...
1: Zuen guztia... Yeah. Eman duela, ba, hortxe, ez da de Pogatxarren itzak, esan dugu, 25. Etapa garaipena Frantziako turrean, bihar ere horiz jantziko da, ba, esan genuen, 28 zeukala Inol esan genuen, ez da, Itor? Inol dagoela 28 etapa garaipenekin, Cavendishek 35 ditu, eta ikusiko dugu aurtengoa zenbatekin amaitzen duen, jada lau badaramatza, guk pixkanaka, gaurko saioa ere agurtu ingo dugu.

0: Esandako Tadej Pogačar izan da honen aturreko 14. Etapan lidertza sendotzearekin batera, sailkapen nagusi horretan Jonas Vingegaard orain 4 minutu terdira dauka, Renko Evenepoel 3. Postuan ageri da orain, 5 minutu eta 4 segundora, Paul Seixas bera 5:19 esan dugu, 6 ziklista lehendabiziko 7 postu hoien barruan minutu eta 20 segundoko tartean daude, apur bat hoietatik aldenduta dagoena Tadej Pogačar bera esandakoa gaurkoan aurtengo ekitaldiko 4. Etapa garaipena lortuta. Bihar 15. laneguna 184 kilometroko ibilbidea Champañolen abiatu eta maila bereziko Plateau de Solsonena izango dute helmuga ibilbidean zehar 4 mendate eta azken 11 kilometroiek bataz beste 9.9 maila bereziko mendatean gora izango dira eta ondoren astelenean atxeden eguna bigarren eta azken atxeden eguna izango du Frantziako turrak. Raul Perez, placer bat beste behin ere gure emankizun hauetan zurekin kontatu alie izatea, segi ondo eta ea berandu izango bere berriz ere elkarren berri izaten dugun.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Aitor Aierza, eskerrik asko eta zure kasuan bihar arte.
2: Hori da, bihar arte.
0: Eta zuei entzule, esandakoa bihar arratsaldeko 4:00 aurrera, 15. etapako azken kilometroen zuzeneko kontakizuna hementxe, naiz irratian. Bihar arte, arratsaldeon.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, gisa honetara, azten da salbaiak, salbaiak, no, salbai xamar. Hori ere begiratu egin behar izan dugu iztegian, eh? Gaza diren bezala, nozatzuk iztegian begiratu behar izaten direlako. Bueno, ba, salbaiak, ez, triggerrek, inautzu bizarreta mendietak sortutako proiektu berria da, denbora batez ondutako lana, ze denbora batez diogu, ze ez da geratzen, eta ez da geratzen, eta gu posten gara, ze, bueno, horrentxe ari ginen komentatzen eta esaten ari nintzen berari, nola, ba, bide bat ireki duen musika klasikoa, beste publiko bati gerturatzeko eta musika klasikoari, bueno, kontemporaneo tasun horretan, ez, gareki tasun horretan, ba, buelta bat emateko, eta enbat estilorekin nazteko, zen hiri bentzat iruditu zait estilo nazketa bat badagoela. Bai, hori guztia berak harrituko dugu, ina zuizarretak eixo, zer boduz.
1: Egunan, esan da.
0: Bueno, esaten ari nintzena, demora bat bai, baina izatez, ez da demora gehiegi pasa aurreko lanetik, ona?
1: Bueno, bi urte.
0: Horregatik.
1: Bai. Bai, bi urte eta, claro, askotan ideiak solapatzen joaten dira eta egia ja doden argitatu nuen erako ja maketa bat grabatua nuela onena eta bueno, gero ja behin doden rulatzen hasi ginenean ja sinitzela ikusita maketa horrek funtzionatzen zuela, behintzate buruan euskan ideiak eta batez erritmikoki eta enkajatzen zutela ikusita, ba, sinintzela ia idazten 2024ko udazken eguortan, sinintzela idazten ja salbaiak izango zena.
0: Salbaiak idazteko lana izango zena kaso, lanik potoloena, nola baitere. Bueno, aipatuko ditugu, ez, dauden guztiak. Lau biolin jotzaile, Areta Senosien Elortza Edurne Susona Dador, Iraia Berezi Artu Agirre eta Miriam Moinu Xugalde, gero biolarekin David Eskudero López eta Maite Lolas Blanco, eta kontrabasoarekin Joaquin Marco Nafria, eta zuzer hori, txeloarekin, biolen txeloarekin. Hemen partituran, soka sekzio osoa.
1: Bai, bai, gainera txeloak hiru txelo dira, osea, iruko iztuta dago, bai. Nahiko harmonikoki gauza oso antzekoak egiten ari dira, baina erritmikoki gauza ezberdinak eta hori nahi nuen, ez? Pixkate, nolaite, txeloak ordezkatzea, bateria baten rola hartzea erritmikoki izateko. Eta gero, aipatu dituzu kontrabaju bat, kontrabaju bakarra dago, gero lau biolin eta lau ahots daude biolinerako eta bioletan ere bi. Eta gero gainera grabazio lanetan guzti horiek bikoiztuak izan dira. Osea, izango lirateke lau bisei, zazpi zortzi ahots, txeloarekin amar, baina gero bikoiztuta daude eta orduan sonatzen dutena izango lirateke 17 bat pertsonak egingo luketena. Orduan bada lan, o sea, entzuten da ere nahiko handi orkesta, sokazko orkesta bat ordezkatuta bezala.
0: Eta hori idatzi egin behar dela, hori da, ez, bai. Ze askotan, ez, interprete honak izatea parean oso ondo, baina hauek, ulertzen dut, dena orkesta moduan funtzionatu duela, ezta? Hau da, interprete soilak izan direla.
1: Bai, bai. Gero, ba, bueno, entxeguetan eta, ba, agian gehiago ba, zuzeneko eta begira, ez, bai dagoela, ba, bueno, ganbera, musika, tankera bat, ez, ba, enpalmeak eta egiterako orduan, ba, agian nasaiagoa da guztia, eta bai dagoela lekua beraiek ere interprete gisa hartzeko rol bat, ja mugitzen eta guztia, baina ez grabatzerako orduan, dana partituraren arabera, bai.
0: Gero galdetuko izun no dagoen grabatua, lehendabiziko galdera delako sortaldetik honetan, ez, sortaldetiken, badagoela perkusio bat, bateria ordezkatu nahi zenuen, bateriaren alambrea, kutxaren alambrea, hori nola lortzen da? Hori grabatzea, nola lortu duzu? Bueno, Asel Errazti Etxeberri izan da zurekin hor, baina nola lortu duzu soinu konkretu hori?
1: Ez, hori azkenean da, beste duzin gauza bezala grabatua izan da, baina gauza arkuarekin egiten duzula txop kombinazio bat, eta orduan ez da nota harmonikori komo tal entzuten, baizik eta entzuten da ritmoa. Orduan, pues buklean jo, eta gero, bueno, pixkate garbitu, eta...
0: Idei horiek, nola garatzen dira, esan nahi dut. Ikusi zikasten da, probatu zikasten da, nola garatzen dira idei horiek?
1: Bai, bueno, bago alor tekniko bat, hori, bai, pues, beste violinista eta txelista batzuk eta entzunaz eta ikusiaz ikasten duzu teknika nola funtzionatzen duen, eta gero ja hori aplikatzen duzu zure sorkuntzatara, eta karo, batez hor bago lan bat musika entzutarena, osea, zer egin nahi duzu. Eta hori garai batez egon nintzen, orain asko entzuten dut, baina garai batez pila bat, ba, hori Russian Circles, Tundra, Idistris, Kultolk, eta bueno, justo ritmo hori bada Russian Circles-eko abesti batetik bateriak txastonan egiten duen ritmo bat, eta gustatu zitzaidan, eta batera nuen hori arkuarekin nola egin, eta aplikatzen da.
0: Hola, zerbete errez izango balitzen zala, eh? Nik... Karo, hemen letrarik ez dago instrumentala da guztia, egin dut, hola, ze irudikatu nahi hote zenuen, edo, eta ze irudiak sortu izkit niri orokorrean, ez? Hemen esnatze bat, sortaldetiken esnatze bat ikusten dut. Tituluak horrela ere ematen aukelako, ez? Ze titulu iradokitzaileak dira batzuetan, baina beste batzuetan toki soilak dira. Nola izan da, hori, prozesua nola izan da? Titulazioa hortik etorri da irudi berien batetik, edo nola izan da?
1: Bai, hori, etortzen zaizkizu poliki, esan dut ez, ba, bi urte kolana izan dela, baina kar, ideiak batoz lehenagotik, eta orduan, etortzen zaizkizu riff ezberdinak, bazoaz horiek apuntatzen, gero ja gorpuzten tal, eta esatu duzu, bueno, ja, lotzen duzu baita ere kontzeptu batekin, ez, eta hemen esaten nuen, joe, gure arbasoak nola eta bueno, hemen mendeetan bizi izan ziren gizakiak eta nola bizi ziren eta bueno, agian gero ja salbaiak izatetik ja zibilizatu zituzten hortan ezotea mitoa ere sortu pixkat desitxuratzeko, ezote ziren gizaki soia gaur egun mitotza ditugun horiek, eta ez. Eta, bueno, hor sortzen da pixkat kontzeptua, ez, eta hori, sortaldetik sartaldera plantatzen duena Euskal Herrian zehar bidaia bat, leku gehienak, leku menditsuak dira,
0: bai.
1: Eta ba, bueno, hor bazterrean edo periferian geratu diren hoiek, birgen gelditu direla, badagoela hor komponente bat, ba, bueno, kapitalismoak ere bultzatu duela gizakia hiriguneetara joaten landa eremua desagertzera, eta landa eremu hortan gelditu direnak baita ere kondenatzera bestelako bizi baldintza batzutara, ez? Ba, bueno, sarbidea askoz gogorragoa da hezkuntzarako, kulturarako, osasunerako, eta dena. Eta aldi berean, ba, bueno, gero hemen hiriguneetan bizien jendea eta industriaguneetan biziena, bueno, joaten da ara, ba, azte buru pasa edo oporra pasatzera, beraien furgo eta autokarabanekin, behar dugu energia planteatzen dira, bueno, soluzio edo fabrikentzako eta behar diren makroproiektua, baina horiek ere zituguna, eta bueno, pixkate ba, naste borraste bat sortu zaidan hor, eta bai, irudikatzen dut txoko ezberdinetan bestena estena ezberdinak. Ni batzuk argi ditut, baina bueno, nahiago dute bakoitzak bera imaginatu bezala.
0: Arpea aipatzen duzunean, arpe konkretu bat bazenuen buruan?
1: Bai, arpea hor, aezkoa eta Donibane Garazi bitartean dagoen eko azulo hori.
0: Ados. Dinamika desente duen kantua. Ez bairi gabe, metal mundu etortzezego burura, dauden berrifen eta nik uste dut sonorizazioaren gatik, baina hemen, zuk ja, estudiatu duzula kontua gehiago, metala da kaso datorrela orkestatik eta horregatik harmoniak metalak lapurtu dituela soken mundutik.
1: Ez dakit. A ber, egia, bai, metal kutxu nabarmena duela obrak, eta egia ere, ba, bueno, metaleroak nahi, betianik izan direla nahiko orkestra zaleak eta, ez? Lan asko egin dituzte pues, metal bandak eta horrela gero orkestra sinfonikoarekin, eta uta beste, eta betik egon da nahiko lotuta edo fetitxe samarri izan dute, ez? Eta, bai, osea, azkenean, osea, ni ere banatorre ea, ez naizela izan metalero friki hoietariko bat, baina, bueno, entzun izan dut, eta gauza asko gustoko ditut, eta nik uste batez ere abesti batzutan nabarmen entzuten dela hori.
0: Bueno, hemen, arpea arrakorekin batea da, hau da, pieza bi kantu batean esango dugu dela, hemen, orain, badator biolinaren soinua oso berezi iruditu zaidana, entzuko dugu.

0: hau, bo biolin ema da, ez da?
1: Ez, biola.
0: Biola da. Biola. Ikusten, hemen ikasi behir, esan dizut, ez? Ikasi egin beharko dugu, lagorkoan. Grabe xeagoa delako, ez?
1: Bai, eta, bai, gorpuz gehiago dauka.
0: Hori, hori. Eta hau, zer da, biolaren soinu propioa da horrela, edo biola konkretu horrek du soinu hori, esan nahi dut. Zer, oso soinu berezi entzutez aio, ez dakit, une batean oso ekialdekoa, ez, entzuten da, eta esaten hori. Instrumentu bera da, edo instrumentu propio hori da.
1: Bai, bueno, azkenean ikasi behar duguna baita ere da, instrumentu bakoitzak beste dozen gorpuz bezala, ez daukala ahots bakar bat. Orduan, soinu ezberdinak lortu daitezke, eta hortaz gain badaudela lenguai ezberdinak. Orduan, hemen proposatu nion bigarren buelta egiten denean David Eskuder hori proposatu nion egita berak solo bat improvisatua. Orduan, ba bueno, bera jazz eta bluesaren munduan eta nahiko jantzia da eta nabarmentzen da. Bai arkuaren azentuazioak egiterakoan, harmoniko kita guztia igertzen da, ba bueno, beste lenguaia batzutan jantzia dela eta gainera gehitu behar zaio izatez biolin jolea dela.
0: Ados. Hortaz, tendentzia hori ere, ez?
1: Bai, agian azkarrago ibiltzera, ez? Biolina txikiagoa izan da tauta beste, ba, duka azkarrago joateko aukera. Eta, osea, soloa egin genituen pare bat toma, eta, esan, flipantez, ematen dio bestela, egia idatzitakoa nahiko, osea, zurruna dela. Osea, block,
0: bai,
1: pack.
0: Bai, bai.
1: Baina justo tarte hortan ematen dio bestelako libertada bat, ez?
0: Bai, bai, eta nabarmen gainera,
1: bai, bai.
0: Entzuten dena. Bueno, arrakora ordea, aldaketa hor dator, ez dakit. Niri, horrexia apuntatu dut, bakes entxazio faltsu bat ematen didala, kantu honek, kantu ezati honek. Nola, itera arpetik irten, kanporatera, eta hori ez, flotatzen, baina hor badago zerbait, den ikustu dut dela biolinen tentsioa, horriak esaten dela, bakes entxazio faltsu bat dago hemen.
1: Ja, a ber, bueno, horre lehenengo izan behar dut, kara, bestiak, berez ezberdinak direla, baina nahi nuela ataka sentsazio bat izatea, osea, bata bestearen atzetik oso pegatuta joatea. Orduan, justo hemen harmonikoki ere pasatzen da arretik dora, introrako, eta ematen du aukera jarraian jotzeko eta jarraian jartzeko, ez? Orduan, hori batetik, eta gero bigarrenik, bueno, hemen gehiago da, bai, tentsioa, osea, nik uste biolinek egiten dutena dela horri introan, harmonia asko zabaldu, gainera badaude tesitura oso altu baten, eta gero ia sartzen da txeloa grabeetan, torduan badago bien artean itzelezko arrakala bat, ez? Orduan oso zabal gelditzen da, eta gero ja hor biolake baduka solo bat. Eta ez dakit, hori da gehiago, ni bake faltxo baino horre irudikatzen nuena zen borrarrako belagoan dagoen erreka bada, eta baduka putzu bat oso polita den, aurre oso gardenarekin, oso ainu beha da, eta bueno, pues, bada baita ere leku nahiko idiliko bat, ez? Eta ikustu duzu hor nola ura badoan, poliki-poliki, intsektuak, basoaren koloreak, bizkat hortik zihoan introa behintzat.
0: Eta honek, ematen du, ez? Jolasa nolaitera horrein entzuten duenak eta hartzen duenak, bueno, hori dokumentatzeko ere aukera ematen du, ez?
1: Bai.
0: Hori bazenuen buruan sortzen ari zinenean edo bueno, egiten duzu eta gero erokoak.
1: Bai, a ber, hau gustatuko litzaidakena izango litzateke eramatea zinemara edo, baina, osea, estena batzuk nahiko garbi dauzkat, baina baina karo, gero ja, osea, bakarka egitea ja lan hau nahiko embajada da eta ez dauzkat kontakturik ez ezer, bat omatzukin hasi naiz jarri naiz harremanetan eta bueno, hor dago pixkaten standby, eta hori litzateke aproposena. Claro. Baina karo, ja hori eskatzen du bestelako infrastruktura bat eta
0: esperi gabe. Bueno, hemen datorren pizzikatu bere oso berezia, eh?

0: Ze pizzikatu bada, ez da?
1: Bai, basak egiten ari, biolinak izan ezik, bai.
0: Bale, bada espada.
1: Bai.
0: Bada espada. Gori ez, tonalitate apaletan dagoena, bueno, zagit. Zuk esan zuen intxektuak ez, hemen bai pixka bat salter, zerbe saltaria ikusten da, ez?
1: Bai, bai. Bai, azkenean gero bar erritmo erren bat, zazpi lau bat, eta batez gero baita ere, osea, kontrabaxua eta txelo bat ari dira zazpi lau hori markatzen denbora guztian, biolak laguntzen dute, baina gero badago beste txelo bat ari dena erritmikoki beste gauza bat egiten, eta hor sortzen da zerbait hori nahiko kompaktua, baina aldi berean ere nahiko inestablea.
0: Ados.
1: Eta gero ja goitik ari diren biolinak horrari dira hasian unisonoa la batekin eta poliki poliki doa akordea osatzen disonentza batzukin eta horrek ematen dio gero ere kolore guztia, pues nolabait estruktura eraikitzen joango baliz bezala. Ta aldi berean ez den ezak orde triada soil bat ematen dio handitasun hori, baina aldi berean inestabilitate gehiago. Eta gero pues puskatzen da sartzen denean beste partean.
0: Hau claro. Irudikatzea eta pentsatzea gauza bat da. Idaztea gauza bat da. Zuk nola maketatzen duzu? Esan nahi dut. Zuk instrumentu guztiak probatzen dituzu? Esan nahi dut. Ez dakit biolina dutzen badakizun.
1: Ez.
0: Ze, ulertzen dira zuzera esaten nahi zen, ez da? Hau da, zuk irudikatzea gauza bat dela, gero ejekuzioa. Ez dakit, hau, kar, patrituak idatzea midian badago probatzea. Ez dakit midian probatzen duzun.
1: Ez, ne...
0: Pentsatzen nuen ez,
1: ez? Ez, nire, osea, idazterako orduan manejatzen dudana papelean idaztea. Osea, papelean edo partituran ordenadorearekin, baina... Baina papelean.
0: Partitura,
1: ez dute manejatzen MIDI programak eta horrela. Orduan, badago, osea, alde teoriko bat, suposatzen dela, funtzionatu behar duela.
0: Teorikotik ies egiten duzulako, horregatik.
1: Askotan, zubi bat egiten duenak ere, ez du...
0: Hori da, ez du zubi eraiki behar.
1: Egiten du, badaude teorema batzuk hor, eta...
0: Eta gero, zora luzeko agertatzen da, ez?
1: Bai, baina, bueno, egiten duzu paperean, eta gero soinuak askotan imaginatu behar dituzu nola sonatuko duen gero egia nik idazten dudanean nota bat bakit nola sonatu behar duen
0: claro.
1: Nola sonatuko duen orduen
0: irimen ariketan dia izan behar da
1: bai.
0: Eta oso argi burua. Bai. Osea, naiz eta musikari izan, naiz eta esan duzu bezala ez gara ari bi ahots, hiru ahots, lau ahotsetara, ez da soka konponketa soil bat, orkestazio soa.
1: Bai. Eta gero, ba hori, askotan nola esan, bez salto egin behar duzu eta esate duzu, bueno, pues funtzionatuko du.
0: Osea, gira... Sinistu zure buruaren ez? Eta zure
1: bai, edo, bueno, behiratzi duzuna ez naiz markotik horren beste irten, hortan funtzionatu beharko luke.
0: Bai, bai.
1: Eta gero egia garaionen egin genituen entxeguetan ikusten duzunean errealitatean sonatzen duela esatu duzu, buah,
0: lortu dut.
1: Guapo.
0: Lortu dut.
1: Funtziona.
0: Ai, bai, hori.
1: Funtziona.
0: Hori oso garrantzitsua.
1: Bai.
0: Grabatu, nola egin duzu, sekzioka, banaka?
1: Bai, a ber, onena litzateke osotasunean grabatzea azkenean badelako ganbera musika eta tempoak ez daitezen hain zurrunak izan, dinamikak ere kontrolatzeko, afinazioa, idealena litzateke grabatzea guztio batera.
0: No.
1: Jo, zer gertatzen da, behar duzu espazio bat hori grabatu alizateko, eta gero behar duzu ere grabaketan joatea guztia superongi. Zeren bestela, banaka edo sekzioako grabatuta, egin ditzakezu mozketak eta uta beste. Baina bestele izan behar da, eta horrek eskatuko luke, aurrez entxegu gehiago egitea, osea, denbora gehiago.
0: Eta denbora, ya, dirua, eta azpie egitura, hiru gauzak, ez?
1: Karo, eta jai ez egiten zidan asuntoak, eta, ba, bueno, grabatu nituen hasieran txeloak, banaka, gero ja kontrabaxua, eta ben genue, ba, geneukala hor base harmonikoa, batez ere grabeak eta hasi ginen ja bestelakoa grabatzen, eta orduen grabatu genituen egun batez bi biola hotxak, gero beste egun batez bi biolin, eta beste batez beste bi biolinak, sekzioka bai.
0: Zer esan.
1: Bai.
0: Horekin imaginatzen duen nola ibiliko zineten. Gainera, ez da egiten nola grabatuta, baina distantzia desberdinak eta nabaritzen dira, ze arnasak entzuten dira, kolpeak entzuten dira, hau da, imperfekzioiek utzi dituzue, nahita, noski, naturaltasun hori emateko, ez da?
1: Bai, eta gero, hori, gero, oiek, azkenea mikrofonoarekin grabatutakoan, hori ere hartzen du. Osea, ez da gitarra bat grabatzen ari dela eta linati doala o amplira mikroa jarri eta claro, guk instrumentua baukagu gorputzari iaia pegatuta eta jotzeko behin esaten zian tipo batek, no? Eske estás grabando, o sea, banengoen diskoa grabatzen beste tipo batentzako.
0: Bai.
1: Eta, ba, eske se te escucha respirar. Pero ta ya, eske ongi jotzeko ta tempoak eta azentuak eta ongi markatzeko hartu behar duzu arnasa. Deja, aktibatu behar duzu gorputza instrumentua aktibatzeko,
0: claro,
1: es lo que hay.
0: Claro.
1: Eta, bueno, ematen dio ere naturaltasun bat, egia batzutan, agian igual ez dela erosoena belarriaren txako entzutea zera, baina, eske horrela...
0: Bueno, jaunak ematen dio organikotasuna, ez?
1: Bai.
0: Nik uste dut. Bai, ulertzen dut zer esan dut, ez batzutan arnasa horren txutek eta, bueno, ez dago azentuatu gire, eta ez dago denbora guztian.
1: Bai.
0: Bueno, ba, gauza normal bat bezala ulertu behar da. Obantzea entzun dugu, esan duzu basuak eta basuenak lehen da bizi joan direla. O, kantu honetan justu, sakontasun eta berotasun berezia ematen dio iruditzen zait, justu harmoniako zati apalenak.
1: Sarrerakoak diozu?
0: Bai, obantzean bai.
1: Bai. Karo, horrukera dago beste movida bat. Karo, idazita dagoela... Osea... zazpi bemol uste dituela, eta karo, horrek esan nahi du, nota guztiak daudela orokorrean baino eskaloi bat berago. Eta bakarrik horrek ematen dioia bestelako...
0: Zazpi bemol, erraz esaten da hori ere.
1: Ba, guztiak, osea, jotzeko pentsatzen baduzu zazpi bemol dituela, da kristo bat, baina pentsatzen baduzu trompeta bezala ari zarela sin jotzen, ba, errazagoa.
0: Horroko gauza pentsatu behar dira, ez?
1: Bai.
0: Kau, zuek truko hieba dituzuelako. Gauza da, ez? Edo zine eman partitura hori eta erotu egiten da, baina esat dios ez trompetari jarraitu, ez?
1: Bueno, bai. Ba,
0: begira, truko hiek garantitxoak izaten dira. Bueno, kantua zuzenago iruditu zait, goxo hasi eta handitzen dena, humore aldaketa bat iruditu zait badagoela kantuaren barruan. Bukaera nola pixkata serretu bezala egiten dela kantua.
1: Bai, bueno, epe, pustakit, hemen... Ba, irudikatzen nuen agian basoa garbitzen edo egurrak egiten eta bueno, bukaeran hor harmonikoki ustut badoala pentatonikora eta gero ja biolinari idatzi nion hor reskratx bat eta bezak gitorra kaso batrontzarekin edo mozten, ez?
0: Ados.
1: Lehen hor, teririririri horrak agian, pues, aizkorarekin edo izan daiteke estena hori, eta gero eskratxa ja trontzarekin.
0: Baso lanetan ari girenak, ez? Nola ditele. Eta gero, mendira guaz. Hauna mendira guazelako. Bueno, elementu perkusiboen agerpena agertzen da, hor badago ez, agerpen bat, elementu perkusiboena. Instrumentu denek egiten dute zerbait perkusiboa kantu honetan, hori iruditu zait?
1: Bai, tarte batzutan bai.
0: Ados.
1: Bai, hor badago, hau izango litzateko nahi entzuten ari garena bat tema printzipala edo, eta gero honek hausten du olako beste erritmo erren baten, eta hor bai, hauz guztie daukatela txopa. Bai, markatzeko, grufa ongi markatzeko.
0: Begira. Zuk, kantu hau, zein urtarotan irudikatzen duzu?
1: Ez dakit, egia hasieran nahiko hor biolina daukan do harmoniko hori nahiko hotza irudikatzen, iradokitzen duela, ez? Baina ez dakit, gero egia ba, harria ateratzeko edo inguru hartan ibiltzeko ere negu garaian ezin dela asko ibili, orduan izan daiteke udazken goizti arroat edo udaberri berante arroat, akaso.
0: Entzun eta bilartuko zuen zergatik egin dio dan galdera.

0: Bueno, ba, esan dugu moduan. Bueno, bakoitzak irudikatuko du bere urtaro bat, baina bai, Auñamendian kokatu behar dela. Auñamendia esaten duzenan, Pirineosa zari zara edo mendi konkretua zari zara? Merkatu.
1: Mendi konkretua.
0: Mendi konkretua zari zara. Bai. Ados, ados, ados.
1: Bai.
0: Arra iritsi egin behar da.
1: Bai.
0: Ni aningurura esango duzu, nian elurretara joaten naiz, aningurura, eta ikusten dut esan dut, ez dago hain urruti. Gero begiratzen duzu ibilbide eta esan duzu, ai, mendik ara amar ordu daudela. Ez dirudi. Ja.
1: Ba, gero nahiko lagoa da, eh? Osea, maierar arte baduela lago pala hondi bat, baina bestela nahiko entreteni garria da, horre, atxartean eta...
0: Gustatzen bat dibaz daiz
1: ibiltzea, ez? Merezi du,
0: merezi du. Ba, ibilaldia bada, eta, bueno, ba, ez da... Ba, ez da, esan duzu, ez? Ba, dago tarte ere matgo gortxeago dena, baina ikusten duzu horret, esan duzu, ez da guain urruti.
1: Yeah.
0: Eta bada, beste mendi bat, bueno, ara eta gipuzka artean, arat, gauza berdina gertatzen zen, eh? Ara, behin iritsi nintzen, eta esan, zer da, ez da bukatzen.
1: Bai, aratze daukana, hasierati daukala aldapa, eta hori, Auñamendiago horragoa kaso, osea, ez pasa mendian aritzen, pues, psikologikoki azkenean joan, hori ere lantzen da, eta gero batez ere eguzkia. Osea, horrez daukazu inolako...
0: Ez da itzalik.
1: Itzalik, eta, pua, hor sufritu daiteke asko.
0: Zuretzako, horrein esan duzuna gustatu zait, zei ikusten da mendizalea zara, largi ikusten da. Mendiak eta mendiki bilbideoiek laguntzen dizute gero musikarako, sortzerako garaian, horrela eguzkiak ez, sufrimendo sortzen duela esan duzut desertu moduko bat, sorkuntzan ere goten dire desertuak, laguntzen dizu batak bestearako bidean?
1: Bueno, a ber, ya, o sea, azkenean mendian aritzeak edo kirolak egiteak eta naturaekin harremana izateak, bai, deskantzatzen duela asko burua eta gorputza, hortaz, zentzu hortan baliagarria, baina nik uste baliagarriagoa dela oraindik ere, bueno, mendiarekin zeharka ikas ditzakezun gauzak, lekuak, bestelako herri batzuk, fauna eta flora, bezakite, izatea konsciente, hori, baldin baduzu, ez da izan bat ordutarako ibilaldea eta eguzkia jotzen duela ongi, ba, gaur egun jendea joaten dela motxila txiki batekin eta ni etxan betik aitak eta betik eraman izan du motxila hundia ura behar duzu, ez? Da horrelako gauzak ikasten dira zeharka ikasten diren gauzak garrantzitsuak iruditzen zaizkit benetan gero horrek sorkuntzara aplikatzen dituzun edo ez baino.
0: Ados. Bueno, Lokiz, entzuten ari garena, hemen konpasera ere, ez? Ritmoneko xelebrea du honek ere.
1: Ez?
0: Ez? Irudipena, irintzen? Ez, begira.
1: Hau karratua.
0: Hau da, engainatu egin gaituzu jotzeko moduarekin, akaso?
1: Bai, agian txopak egiterakoan, rifori bada...
0: Da, karratua da berez, eh?
1: Bai, bai, lau.
0: Justu, karratuena denean, kontrakoa irudikatu bat begira.
1: Bai, hau azkenean bada bloke super kompakto bat, eta pisutxua ere, eta grufa ere bilatzea ritmo moteletan batzutan zaiago egiten da, baina bada oso interesgarria eta hau karratua.
0: Klaketarik erabili duzu grabatzerakoan?
1: Bai, bai, sekziokoa grabatuta azkenean ez geneukan besterik klaketa.
0: Hori, esaterako, instrumentu hauek erabiltzerakoan, karo, pop kulturan bai, baina bestela ez da horikoena, ez? Normalen bat zuzentze garri eta ari segi, ez?
1: Bai, baina, bueno, segun ere zertarako egiten ari zaren, egiten baduzu... Naiz eta orkesta sinfonikoa izan, baina grabatu behar baldin baduzu zerbait pop rockerako behartuta zeude hori erabiltzera, edo zinerako egiten baduzu ere, pertsona bat egongoa kaso zuzentzen, baina kaskoetan klaketak izango dute.
0: Alea zuzendari hor dagoela, beste gauza batzuetako, kaso interpretaziorako edo dena delako.
1: Bai, bai, bai, eta gero klaketa ere, osea, klasikotik gatozen ontzako, klaketa lagungarri da, baina, bueno, oso lausoa da, osea, ba, klak, klak, klak, klak, ez, da, gu gaudu dituta, pertsona batek markatzen dizu, ez dizu markatzen eskuarekin denbora guztia gestu berdina.
0: Gora, berazkar eskuin.
1: Badakizu ze kompas klasetan zauden, tal ikual, eta laguntzen du gehiago.
0: Oso, metronoma irentxita duzu oso txekitatik. Hori gauza iren bezala. Ez instrumentuarekin batera metronoma erosten duzu kasik-kasik, eta ja, ez, dozena bat urte dituzen erako, ja, metronoma soberan, ez, kasik-kasik.
1: Ez, soberan, ez.
0: Uletzen jazu zesan.
1: Bizi guztirako, lagun eta etxairiko nena.
0: Lagun eta etxairiko nena. Bueno, horba dago, zubian barealdi bat, eta lehen esan duzu, ez, bueno, tema principala, bien secundario tal, nola egituratzen da olako pieza bat?
1: Egitura aldetineko antzerakoa da, dira tema guztiak obra osoan zehar. Osea, bago introduzio bat, non iradokitzen den paisai bat.
0: Ados.
1: Eta ja behin hori paisai hori aurkeztutakoan sartzen da tema printzipala, eta gero horri kontra jartzen zaio beste kontratema bat edo, ez? Hori torduan dago introduzioa, tema kontra tema, eta normalean berriz tema kontra tema.
0: Ados.
1: Pero batzutan sartzen diozu hor bestelako zerbait edo tarten baten, baina orokorrean hori patroi hori da jarraitu dana.
0: Ados, ulertzeko pixka bat egiturak eta, karo, ze askotan egiturak ez, jendea AB, ABC, hortik ez da mugitzen ez, baina ja. Hemen, bueno, beste erabatera antolatzen dela eta horregatik esaten lan. Gero gustatzen zait, deitzen dezula obra, hori ere asko gustatzen ari zait.
1: Zekin, bai, ero,
0: musika munduan askotan, album bat ikusten da, eta album deitzen dugu, edo diskoa, edo dena delako, baina, karo, hau idatzia nola den, hortik dator obraren abaitar, ez?
1: Bai, eta, bueno, gero ere, lan guztietan saiatzen naiz, gaur egun gutxitan ikusten den zerbait, dela, kontzeptua bera izatea aria edo leitmotifa, da, mantentzea denbora guztian hori ez, eta karo, oza, eske, nik ez dut irudika, oza, disko bat esaten dugunean, eske, gaur eguna agian ba disko bat, baina ba daude abesti solteak, ez daukana gauza batek bestearekin inolako zerikusirik, eta diskoari berari jartzen zaio titulua ala abesti baten izenburua edo bestela bestelako izenburu bat agian tema batzukin edo baduela zerikusia topa kiokela, baina beste batzukin ez duela inolako zerikusirik, orduan ba bueno, izan daiteke disko bat, beste gauza baia kontzeptu altasun hori mantentzea obra guztian zehar. Orduan ja bihurtzen da obra nire
0: ulertzen dut, ulertzen dut kontzeptu bezala. Bueno, egira. Zergatik obra ditzen diozun, hori bentzat argituta geratu da. Bueno, Nardatx, intro potentea duen kantua.

0: kantu hau da argi eta garbi kaskoekin edo altobozon batzuekin edo entzun behar dela erakusten duen kantua. Behin musikologo bati entzun nion. Musika gizonetako musika saiatu autoan ez entzuten. Eta ez autoa toki txarra delako, baizik eta autoa, bueno, autoa geldirik eta motorra itzalita baldin badago, bueno, baina martxan baldin badago frekuentzia mugitu egiten direlako. Horrekin ere geratu dintzen horrela, karo, kasu honetan ere, frekuentzia oso desberdinetan dauden ez, eta orkestazio baten ez, ez, eta karo, justu men, ez, nola, tak, beraino jesten bai. Den. Ulerde, ez, bai, kaskoekin edo.
1: Dinamikak eta... momentu batzutan agian oso exageratuak dira, eta... Eta, karo, egotena puntuan, agian ez duzu entzuten, igotzen duzu volumena asko, eta gero sartzen denean guztia apurtzen du, baina oza, itxusi egitera arte. Osa, ekona apurtzaren sentzazio hori, eta ez da lekuriko nena ez. Eta mugikorra eta horrela, mugikorreko altagozak eta ez da ere.
0: Zer, justu hemen, ez, adibidori esarrera horregatik ez, indartxu da, baina jesten da pila bat.

0: ez da gizar den.
1: Bueno, hori ikusten baduzu, hori da.
0: Bueno, eta horti pasatzen gara, bardeetara, bardeetan, bardeak kantuan, arpegio konstante bat dago, ez? Eta gustatzen zait, hor, sokak egurra kolpatzean, nola erabili zuen, beste ur soinu hori, baina bueno, Afrikako perkusio batzuk badute, bum, bum, egiten duen hori. Soinu hori aspalditik zenuen buruan, edo...
1: Non esaten duzu?
0: Bardeak kantu.
1: Bai, baina, a ber...
0: Ea iristen aizen, eh? Hor dagoen, bom, bom, egiten
1: bai, duen. Bai, bo, eske, karo, hor mahoi da...
0: Gero handitzen da, momentu batzuetan esageratu hagoa da.
1: Bai, karo, hori asuntoa da, kontrabajoaren soloan, karo, hain frekentzia bajuak ditu, entzuten dela onde, o sea, sokaren oszilazioa entzuten dela pila bat.
0: Hori.
1: Ez, eta karo, ba, auka hor erabiltzen ditu baita ere justo harmoniko gizartzen delako soka airean, ez da, orduan, badoa goiko tesituratatik pum-pum bera erabiltzen bi soka grabeenak. Eta karo, horrek betetzen du pila bat, baina txokatzen du beste frekuentziekin, eta hain luzeak dira ondak, entzuten da, brum, brum, brum, hori entzuten dela.
0: Fisika kontrolatu behar dela, alegia.
1: Bai, uop, simaz,
0: bueno,
1: askotan jakita baino hori entzunaz, eta esperientziarekin... Eta funtzionamentu kontua.
0: Ba, esplika, azalbena fisika da.
1: Bai, bueno, bagen eukalako... karreran bagen eukan fisikako asignatura bat.
0: Hemen, geruzabakoetzen nola eraikitzen den, hemen puntu honetan esatero. Geruzabakoetzen nola eraikitzen da, eta gero planoak nola erabakitzen dira. Ze hori buru uste desenteko izango zen.
1: Bai, bueno, a ber... tema hau ez da, ose, ez dauka misteria hundirik, da, bada loop txiki bat, bada laguz denporan eraikitzen, ez da, ezait izan daiteke kaiz bat, edo urrunera dagoena, urrun dagoena hasieran, gero gerturatzen hasten dena, baina gero aldi beran argi, ose, zabalgune batzu daude, ez dakizzer, eta bueno, da, bori, poliki-poliki joatea eraikitzen. Eta batez ere gero ja, zabalguneetan hor bai planoen aldetik eta ba, denbora guztia ahots berriak sartzen ari direnez ematea protagonismoa sartzen dena besti, osea, sartzen dena ahots berri horri, ez? Osea, pum, agertzea eta ja ikusitakoan sartzen da beste, orduen aurretik zegoena desagertzen da pixkat eta gero bestea eta horrela.
0: Eta hau, zuzenekoarako prestatzen, erraza izan da dinamika horiek lortzea. Ze, klaro, hau, zuzenean dinamikekin da, hemen ez dago, agertzen da, zuek akaso oso dituta zaudete, eta erraza egin duzu, baina.
1: Zuzenekoetan horrelako gauzak asko zerrazagoa dira. Zeren, entzuten duzu bestea bertan.
0: Ados.
1: Claro, gertzen grabazioetan dinamikak errespetatzea askoz zailagoa dela. Eta gero hori ukitu dezakezu ordenagailuaren edizioaren bitartez, baina ez da izango inoiz berdina.
0: Bertan, zuzenekoan, nola entzuten duzu elkar? Nola egiten duzu elkar entzuteko? Monitoreak, inearrak, nola egiten duzu?
1: Oraingoz, kontzertu bakarra izan dugu.
0: Hori da.
1: Eta horrengoa monitoreak erabili ditugu.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Ondo sonorizatzenako garaian, ez? Horan kopleak eta sortu behituzke elde guztietatik.
1: Kampotik ondo entzun zen, zantzian soinu teknikariak hori, etzegoela margena undirik volumenekin eta horrela, claro. Bestela akolbatuko zelako guztia. Baina, karo, hori ezakite, buelta bat eman behar diogu horri, zeren, ja, segun eta zein espazio den, agian ez dago horrelako formazio bat jotzeko bezala akustika egokia, baina pentsaliteke monitoreak soluz

0: Joanetzen dizula, baina eskotan bat beste arazo gehigarri bat, ez dakit. Normalean, onena da amplifikatu gabe.
1: Bideak erakutsuko, ez nola.
0: Baina bai, ikusiko dugu.
1: Zelkaren zutea, eta ez, segun zeharitu den baita ere ez da erreza.
0: Claro.
1: Esan duzuna volumenekin jokatu behar da.
0: Bai.
1: Kanpokoa, barrukoa.
0: Bai, bai, bai.
1: Zerza. Ez dizu galdetu, nola elkartu zen dituen musikariak?
0: Ba, simaz, bidean ezagututako jendea. Gehienak Gasteizko garaian ezagutu ginen, Joakin, Maite eta Edurne. Horiek Gasteizko garaian. Eta, eta Jon be bai. Claro, claro, eske, horregon da gero plantilla aldaketa bat. Disponibilitate asuntoen gatik. Baina bai, gehienak Gasteizko garaian. Eta gero besteak, ba, poliki azken urteetan ezagutzen joan izan izen jendea. Eta pentsatzenena aldatik interesgarriak izan litezke, izango liratekela proiekturako, eta aldiberan interesgarria irudituko zitzaiela beraiei proiektura batzeko, ez? Eta horrela.
1: Begira, begira. Ba, ez azkenean, ez? Klasikoa, klasikotik irten da. Horrela ulertu behar dago, ez da?
0: Bai.
1: Ez klasikoa da, hor ez dago zalantzarik.
0: Bueno, ez dut uste.
1: Begira.
0: Ez que, musika
1: klasikoa, garaikidea ni klasikoan sartzen dut, hori ere esan.
0: Ez, baina garaikidea ez da, hau. Osa, garaikidea.
1: Zuretzak ez da.
0: Ez, garaikidea.
1: Zunun bokatzen duzu.
0: Nietako hau da, roka. Eta patroiak eta ere horrelakoak ditu, eta da roka, pasak dago eginda sokazko instrumentuekin, eta automatikamente uste dugu dela musika klasikoa, baina roka, eta hori nabarmentzen da lehen komentatu dizuan nasketa gehigarri hoietan, zenbait tema, adibidez, Ander Barriusok egindako Lokizen mezkla, osea, hor igartzen da zer den.
1: Bale, nik hemen esaterako post-rockeko inbat gauza, ez, bardiaken, bueno, gitarroiek eta oso post-rockero, post-rockean esartu izan direlako sokak, kontuz,
0: bai.
1: Ez, edo erabili direlako arkuak, gitarra jotzeko,
0: bai, bai, bai.
1: Ez, hor akaso bai koka dezake dala, eh? Eta bai, esan duzuna, lehen esan duen metalaren eraginak, eta, bueno, horreko gauzak ere ikusten direla, baina, bueno, pixka bat, esan klasikoa klasikotik irten da, ba, musikariak ez nola bitere bertatik irten, eta
0: dai,
1: instrumentuak badaudela jartzea, ez duk esan duzuna, beste genero batzuk egiten, eta jendeak ikusi ezala eta ikasi ezala ez dela. Hori da bidean, ez, ikasi beharrekoa, eta lana egiten duzu horre, eta bidea bat ireki, bueno, denak ezin dutelako geratu orkestetan, eta den ez delako orkestetan geratuko, ez da.
0: Oria.
1: Mendertza, arintzen duen kantu bat, piskat, besarkatzen duen kantu iruditu zait. Ez dakit horrela dagoen pentsatuta.
0: Bai, Mendertza gian kantuko, osea, guztietatik kantu positibo bakarra. Eta bai da, hori irukatze duzu Mendertza erortzimu bat, eta bueno, ba, elkartze bat, eta bai.
1: Ados. Hauek guztiak, bueno, esan dugu moduan, ez, remix batzuk ere badituzte, edo, bueno, nasketa batzuk, egin duzu erokeria bat hor, hamar pertsona hartu, hamar estudio hartu, hautatzeko lana, nola izan da, kasu horretan? Zerri begiratu diozu? Ez dakit.
0: Ez, ba, osea, izan da, pixkate taldea eratzeko orduan erabili dudan rollo berdina. Ba, azken urteetan bidean ezagutu ditudan pertsona ezberdinek, pertsona ezberdinekin harremanetan jarri nintzen, komentatu nien zein izango zen ideia, eta ea nahiko luketen parte hartu, eta osea, egia justo hartu, parte hartu duten gehienek badutela kutsu rockero metalero hori, ez?
1: Aipatuko ditugu, eh? Ander Barriuso, Azel Errastibera, Eguzki Azkarate, Inigo Etxarri, Johannes Buff, Jose Lastra, Josu Beltran, Pei Uri Betxeberria, Txufo Wilson, eta Unai Mimenza. Asko eta asko rokaren munduko izen garrantzitsuak, eh?
0: Bai, bai, bai. Eta horrean, pues, bueno, banekin rolloarekin mintzate ongi konektatuko zutela, eta hori, jarri nintzen beraikin harremanetan, bati edo besteri ja aipatu nion orain dela denbora bat buruti zer pasatzitzaidan, eta bai, ba, guztu zahartu zuten parte, eta ni are gustorago.
1: Edizio fisiko potente batekin, vinilo bikoitza, hartzen duzu dela pixua du, ez? Hori nabaritzen da, zuretzako hori ere izango da nolabait ere, ederra da, ez? Bueno, ikusten dut, edako barberen amondragonek idatzitako testu bat dagoela bertan, gero txisteren bat ere badago hori utziko dugu, erosten duen ari ikusteko, eta Olaia Benito Blanco egindako diseinu eta ilustrazioa. Teknika aldetik, iruditu zait momentu batean, lapitz margoak edo direla.
0: Bai, bai, esango nuke... eskuz oso ongi, osea, lan asko egiten duen ilustratzailea da, Olaia Eskoriatzarra, eta bai, egia esan, gaina ikusten dira nik uste propio egindakoak direla, baina pentsaliteke oraindik arkatzarekin edo egindako lehenengo traza horiek oraindik hor daudela, ez? Bai,
1: ikusten oso, gauza, bai.
0: Oso polita geratu da, eta osea, kontzeptu horren barruan bau de horre kuadroak ez dakit, ba Mussorgskiren Pictures in Exhibition bezalako rollo bat ematen dio. Oso guapo.
1: Bega, eta zu gainera horrek ustean da, ez? Artearen ertz desberdinei ze garrantzia ematen diozun, ze hitzik ez du, mira, hitzak jartzerako garaian idazle baten gara joatzen duzu, ilustratzerako garaian oren txarak utzi duzu, ez? Arte plastikoa ere baduzula gustoko eta pertsona konkretu baten gara joatzen zara, eta soinuan ere artisten bila joaten zarela. Elkar zaindu beharreko disiplinak direla, ez da?
0: Bai, bai, bai. Eta lehen esaten nuena, pixkat ba... Bori, izatea lan baita kolektibo bat ere, zaiz, salbaiak, da, ez salbaia. Pertsona bat, ba, osotasun bat, eta horrek ere kontzeptuaren ideia bera are eta mardulagoa eta sendoagoa egitea sortzen du, orduan, bai.
1: Ben, esan jartzen zuen, jena soilik hizkuntza zibilizatuan egiten duen ben salbaiak. Gano, horrendik ere bakoitzak baduela bere salbaia barruan, ez da?
0: Bai, hori, oza, esan dizut, banen bien ja kontzeptu horrekin bueltaka denbora pila bat, baneukan ja izen burua, zein izango zen, eta justo ia zein genuen produkzio bat aberri egunerako, eta justu testuak momentu baten esaten zuen hori, salbaiak soilik hizkuntza zibilizatuan egiten duen men. Tesan nuen, boa, me viene de perlas. Eta hartu nuen horra azpizen buru bezala edo, ez, pixkate indartzeko salbaiaken teorema edo.
1: Bueno, sortaldetik sartalderako bidaia, zeretik esan duzuna, sartaldera azken kantua. Funk puntu bat badu, nola betere introan iretzako kantu honek.
0: Bueno, agian erritmikoki.
1: Hori.
0: Erritmikoki, baina gero tonalitate aldetik zauka zer ikusi. Bueno, tonalitate eta indar edo jarrera aldetik ere.
1: No, ez, erritmikoki, ez?
0: Bai.
1: Aimar, ere bat ez zaitu pixka atorrera. Esan duzu moduan, lehendabiziko Arrasaten aurkeztu duzu, data gehiago badituzue?
0: Ba, badukagu azaroan, oza, gure helburu, gure asmoa da, ja udazken egutik aurrera astea emanaldiak lotzen, batez ere, bori, aretoetara begira, eta ez? eta nahi genuke hasten garenetik pues pasatzea lauzpabost hilabete edo eta hor kontzentratzea guztiak horrela, karo, zortzi pertsonen disponibilitatea lortu behar da, aurretik ere entxeguren bat edo beste egin beharko da, eta karo, izaten badituzu amar emanaldi urte terdian oso disperso dago guztia,
1: claro.
0: Eta exigitzen dizu lan askoz gehiago, denbora guztia egon behar zarelako freskatzen hori, ez? Duan, gure asmoa azaroaren 27an edo uste dut, jotzen dugula are txabaletan, eta hortik aurrera astea alik eta emanaldi gehien lotzen, baina beti esaten dut, hori ez dago gure esku beste ere, hor sartzen dira udaletako kultur teknikariak, eta atzo kontzertu horretik lagun batek esaten zidan bezala, el ayunta está pa eso, no? El ayunta está pa poner pasta y pa apoyar a proyectos que no se escuchan de normal, no pa hacer sold outs. Eso es otra liga en la que no están ellos. Orduan, horren giltzarria guk ez daukagu, eta nik animatuko nituzke apustu egitera, zen atzo, gero egia bai, etxan jokatzen genuela, eta gertuko jende asko etorri zela, eta baina jendeak oso feedback ona eman zigun, eta egia ere ez dela formatu ez proposamen ohiko bat, eta hori askotan kontraproduzente izan daitekela, baina kasu honetan ikuste freskotasun asko ematen diola eta laguntzen duela pila bat eta ez direla damutuko.
1: Ba, eta esan dugu modean, bide bat irekitzen ari zaretela instrumentu batzuei orain arte hemen zabaldu gabe zegoena, esan duzu moduan, ez, ba, bueno, administrazio publikoak bultzatzen ez baditu proiektu hauek bestek zer esango dute askotan, ez? Ekimen pribatuek, egia da gero, ba, ez? Gure autogestionatuek egiten dutela apustu hori askotan, bai. Asko zer gehiago, baina zortzikote bat, zortzikote, formazio handiko zortzikote bat. Hemen, dirua, galtzen ari direnak, hori ere esan behar dugu, gauza diren bezala, inaut, ez, bakigu klasikoko munduan beste katxe batzuk eta beste soldatu batzuk egoten direla, behin lanean zaudetenean, zaila izaten dena lana topatza dela, eta hau egiten duzuela, benetan artean sinisten duzuelako, ezta?
0: Bai, eta bueno, ez da, honekin bakarrik, apustua egingo balukete serio, ba, agian, oso zaila litzateke, baina agian bizial izango ginateke, proiektu honekin. Gero egia eta nik uste ere desmitifikatu behar dela musikarearen lana, rockstar rollo hori edo popstar rollo hori, non badukazu zure proiektua eta zure proiektu horrekin aberasten zara edo bizi zara de puta madre, hori gezurra dela. Musikari baten errealitatea soldata kutre bat ateratzeko gon behar dela sartuta bost proiektutan.
1: Hori da realitatea.
0: Orduan, ba bueno, lortuko genuke emanaldiak eta ematea, bai izango litzateke alde batetik, ba bueno, esan duzun bezala sinisten dugula hortan eta gustoko dugula horrelako formazio txikietan jotzea, eta agian beste modu batera antolatuta eta beste, baina batez ere emango zigun beste aukera bat gure soldataren puzle hori eratzeko, gaztaiaren parte bat beteko genuke.
1: Ba, larrikapena eginda geratzen da eta garrantzitsua iruditzen zaidana. Ba, Inazu Izartamendieta, Trigger, eskerrik asko.
0: Bai, zuri.

0: Hey, Hut, Hut. Hut, Hut. Nicola. Nicola.
1: Audate 2 AK

0: Nik Ianai bezala aurkeztu dut orain, beti horrela aurkeztu dut, baina Ianai. Eta hori, bueno, berak esango dugu, zergatik den, ze berak ere esan du, ez? Aurretik, beste izen batekin ere ari zitzaigulako, ez? Zerua, zeta erua bezala, baina bera Andoni Zazpeda. Eta, bueno, esango dugu, disko eta disko artean beste EP bat ere egon dela, eta hori guztia, baina hori berak esango dugu. Kaixo Andoni, zer moduz?
1: Kaixo, arratsalde honik ez den moduz.
0: Onda eta zu?
1: Ongi. Piskan nekatuta beroan gati, baina ongi.
0: Bueno, esaten ari nintzena, zeta eruatik Ianai. Ianai, zergatik Ianai eta ez Ianai? Hori da lehen da eziko galdera.
1: Horain ulertuko zuen ikuste, justo reggae eta, bueno, Jamaikatik datorren mugimendu ontaz, hor esaten da beti Ianai, ni eta nire gorena bezala, bai badela zerbait espirituala bezala, baina nahiz eta ni...
0: Bai.
1: Nik ez dut sinisten hortan, baina irutez ditetan ba, un juego palabras elegante.
0: Begira, Ianai. Begira, hortik horrela horrelatzen da. Bueno, esan dugu moduan, disko eta disko artean EP bat ere egon zen, Ianairen lehendabiziko epetxoa egon zen, aurreko udan okera espaldin manaiz, uda bueltan. Eta gerora, etorri da, kanpai lan luzea, amairu kantuz osatutako lana, eta lehendabiziko lehen oiua deituriko kantu hau, bada nahikoa hip-hop klasikoko tema bat, ez da?
1: Bai, a ber, berez, hori, hasi nintzen Ianai bezala, pues hori, bakarrik egin nahi nituelako ekoizpenak, ez, bakarrik hasi nahi nuelako hor proiektu berri bat bezala, ez? Ta horta esaten un ia zerantzule, ta aurten kanpairekin hasi nintzen, bueno, daramala ja lanean denbora pila bat, ez? Baino azkenean hori, esan nuen diska azteko, ez? Diska potentea azteko, egin nuen bukaeran egin nuen lehendabiziko abestia.
0: Ados, hau da, ja behin, erabilizu zinean egiten dena, ez, askotan, bigarren kapitula lehendabizi grabatzen dela, eta gero, grabatzen dela bigarren, ez, lehendabizikoa bigarren tokian grabatzen dela askotan, flojo ez azteko, ez, nola bitere, ja, pum.
1: Horia, bai, egin duela pizkan lan, beste modu bat, ez, diska hontan, nire modu, ez dakit, nire modura edo, eta ez dakiten gauzariko berena edo, zineman ez zinekien holan egiten zenik, baino. Baina horrela egin nuen baita iruditzen zialako, ba hori, hasiera potentea izan barzula eta mezuarekin, eta bueno, hau da, lehen oiua.
0: Bueno, esan duzu, ekoizpenak zuk egin dituzula hor baino sartu baino lehenago, hemen, esan behar dut, kantu honetan lehen oio honetan, estena txikiaren defentsa badagoela, hori batetik,
1: bai.
0: Ez? Eta bestetik, nortzaren aipatzen diguzula, ez pixka eta aurkezpen eskutitz moduko bat.
1: Bai, hori da, nik uste gainera hori. Baita proiektu aldaketa hontan, ez, uste nuen kanpai diskan ba aurkeztu bar nuela neure burua eta baita jendak ulertzeko eta kontekstua jartzeko diskasi baino lehen.
0: Enekien azen hain futbol zalea zinenik edo bentsat hori irudikatu diguzu lehen dabeziko aurkezpen eskutitz horretan, ze Osasuna eta Taxoare eta biak aipatzen dituzu, Odol Gorria, bueno, gauza de xente aipatzen dituzu.
1: Bai, a ber, berez da pizkat pues hori, bigarren zentzu bat bezala erabiltzen dut rato guztian.
0: Mm-hmm.
1: Osasuna berez esaten dut, ez taldea bezala.
0: Osasuna gatik esaten
1: hori,
0: dut.
1: Hori, osasuna gatik, baina hor baita botatzen dut Odol Gorria, botatzen dut olako referentzia batzuk, non, pues hori, bai, bana izalea eta...
0: eta bihotza ondo?
1: Bai, hori da.
0: Aste burukatarero bihotza ondo.
1: Bueno, hortxe, ez nuen ez da ikusi, pentsa,
0: ez? Bada espada. Bueno, horren zuten zen, alere, kantuaren geruzotako bat zen, horako ahots distorsionatu bat, basuarena egiten, hor zen mezuari zara esaten zen ez deszifratzeko gai izan?
1: Berez da, lagin baten letra, ostia, bose, horrentxe bertan, ez dut buruan, zer esaten, txar momentu bat. Boa, bose, horrentxe bertan ez dut buruan, baina begiratu barko nuke hor ekoizpen programan.
0: Da, ez.
1: Zer esaten duen zehazki.
0: Bueno, kilikolo, ez, bueno, hemen ja, ez, akorde segida bat badago, sampleo bat badago.
1: Bai,
0: ekoizteko modua, zer izan da? Samplerretatik abiatuta edo zuk sortutako gauzak ere egon dira?
1: Izan da pixkat bien asmen bat. Azkenean, batzutan banuen lagin bat oinarri bezala, ez? Eta hortik hasti nintzen ekoizten bita edo instrumentala. Eta bestetan instrumentala nuen, eta gero sartzen nuen beste bigarren lagin bat bezala, ba hori, kapa bat bezala edo lan egiteko.
0: Hemen kilikolo kantuan esaten duzu, vinilo ateratzen baduzu ez garela damutuko. Ez dakidana da, hori amets moduan aurkezten diguzun, ze badakigu, autoko esperientzia ere zainik ez, eta bakarrik hori zure amets bat ere izango da, ez da?
1: Bai, a ber, berez, justo diskantarako bai ari atela nahiko txosaten vinilo bat ateratzeko, eta bai badela amets bat nahi duana, baina neuru urua oso autoexigentea dut, eta orain dik,
0: ez dut ikusten. Ez dut ikusten orain dik ere.
1: Vinilo bat ateratzeko momentua. Baita, baita inbertsio.
0: Bai, hori aparte. Bai, bueno, entzute baldin badituzu, ez, irurogeiren bat pertsona desberdinak esate badizute, ja tiratxo bat ateratzeko
1: momentua. Bai, a ber, bueno, egin barko nuke, lehen dabeizin ikuste, egin barko nukela, zazpi pulgadako bat, bi abestirekin,
0: bueno.
1: Diskaren bi abestio berenekin edo, eta...
0: Eira.
1: Eta jazta, ezakit.
0: Bueno, ala ere, kantu honetan kilikolon, nik hartu duzuan, la rapatu duzuan, hemen kontua da, zuek letraz betetzen dituzuela, testuz betetako kantuak izaten direla, eta hortan, ideiak arrapatu behar izaten direla, nola ala. Nik hemen originala izatearen zera hori, ez? Benedetako tasunaren zera hori ikusten jot kantu hori, aldarrikapen hori, ez?
1: Bai.
0: Batez ere esaten duzulako, hau ezingo duzu temun erosi, hau da, ezingo duzu faltsurik erosi, ez?
1: Hori da, hori, berez, justo hau idatzi nuenean buruan neukan, ba, soinu sistemetan gertatzen den movida hau, non mikroa hartzen duen abeslari batek eta improvisatzen duen base baten gainean, eta hori irutzen zitean da, puruena niretzat da hori, eta pues, nahi duen hori irudikatu ere abestiarekin eta letrarekin, eta baita egitea pixka bazilon, ritmo baziloiagoa edo.
0: Egeta, egeta. Soinu sistemetara orain dik ere animatzen zala?
1: Bai, bai, orain badugu bat, gainera.
0: Egin duzu?
1: Bai, Iruñar Sound System.
0: Hortzaude tartean, Iruñar Sound Systemen tartean zaude hortaz. Ados. Ez, ze azkenean, autosegentziaren horren baitan, ez, autosegentzia egotzen den moden, enean, improvisaziorako tartea murrizten da batzuetan.
1: Bai, noski. Noski, baino... Jo, gustoko dut olako mobiak egitea baita, eta nire burua jartze dut nola probara edo. Eta gustoko dut baita lehen oso gaizki pasatzen nuen, improvisatzen edo, eta jo gezi, nire letra bat instrumental baten gainean, beste instrumental baten gainean kantatzen, baina orain lortu dut nola disfrutatzea hortaz ere, eta... eta gozatzea kantatzen zuzenean, baina.
0: Begira, horrek ere asko balio du.
1: Bai.
0: Ze aldetan, bueno, hau, begira, beste doinu batzuetan edo soinu batzuetan abiatzen da, entzun behar dugu.

0: Bueno, soinua ez dakit zitar moduko bat, ez? Ekialdeko soinua hartzen duena. Errekurtso hau ezaguna egiten zaigu, baina zuk nondik hartu duzu? Ze soka desente dago, gero biolinak ere agertzen dira, eta sokak eta hori guztiaren ideia nondik hartu duzu zuk?
1: Ba, a ber, aur, nik uste farre gengo duzula azkenan, normalan laginak eta viniloetatik ateratzen dira, ez?
0: Bai.
1: Baina nik jarraitzen dut hor kontu batera, igotzen duela ba herrialde desberdinetako ba musika tradizionalak eta ta berez da grabazio bat bezala, osea bideoaren grabazio bat bezala eta arbituta ahotsak kenduta eta bizkat tonu aldatuta ere, baino ez da sampleo natural bat bezala, baia.
0: Ados, eta gogoratzen duzu ze herrialdetakoa zen?
1: Uste zela Nepalekoa.
0: Nepalia, egira, Nepaldarra. Egira,
1: ez? Nepalekoa, bai.
0: Bai, ez, kokatu behar dugu aninguru.
1: Bai, hori da.
0: Jaki alde urrunera gerturatzen, ez?
1: Baina, gero bai, biolinak aibidez, beste, nola, ongi geratzeko edo, harmoniak egiteko edo, erabili nuen, ba, beste motatako, osea, zerbait, ez duela zer ikusia lagin, Nepalko lagin horrekin.
0: Baina, sokak eta beste ez, hip-hop batetaretik ez, gehiago gerturatzen direla. Gauza kurioso da gainera, bitaren hasieran itxura hartzen duela draman basera zua zela.
1: Bai, egin dute abestioen asketa draman basekin, bai.
0: Egira.
1: Gainera, bializiaten nahazten bitau bai. Draman basarekin, oza, ez daude urrun ez da.
0: Ba, ez, introan horri dago, ez, perku disimulatu bat, ez?
1: Bai, hori da.
0: Eta gero hip-hopera aldatzen da, gero, ez, bumbapera etortzen da, eta, bueno, klasikoa goa den, ez, soinuetara etortzen da, eta esatu zu, nasketa bitxia. Bueno, ze aldetan, aroztegia aipatzen duzu oker espaldiman naiz. Aroztegiaren afera mai gainean jartzen duzu.
1: Horia.
0: Eta gero, bueno, ba poliziaren eredua eta poliziaren, ez, nolakotasuna gaur egun, ezta?
1: Bai. A ber, berez, pues hori, azkenean justu idatzi nuenean, ba oso kantatzen duena da momentu hortan gertatzen ari zena eta banuen amorru asko barruan eta aroztegiko mobia guztiarekin, baita dirazpen askatasunaren bai isun pila eta kondenatuekin, eta nik uste baita mobia temporal bat dela, justo azkeneko asteburuan ikusi ditualako horrelako irudi nazkagarriak, ez? Aeroportu batean, hipoitzen flotiako kideei, eta nik uste zerbait da temporala dela olako gaia, zoritxarrez, eta osoria, amorruz beterikoa bestia.
0: Bai, eta esan duzun, ez? Zoritxarrez atemporala bihurtzen da, ez? Berdindu noiz, ez? Euskal Herria meintzat, eta munduan ere, bai, Euskal Herria bakarrik esaten dugu, baina munduan ere, ba, bakigu, ez, poliziarekin askotan nola ibili behar izaten duen jendarteak. Bueno, amorru horretatik abiatuta, ez dakit gero hortaz, nola bitere goxatzeko kokatzen duzun, ez? Lehendabiziko kolorazioa LHB-ekin urren kantuan. Zagit, arindu egin nahi zenuen diskoaren sarrera.
1: Bai, ber, totalmente. Pues que justo esan nuen, tu, hau egin bar dut etxeberekin, labaiako etxeberekin, rollo abesti bat nahiko erritmoarekin, eta baita mezu zuzenarekin ez, baino beste estilo batekin edo.
0: Ados. Hemen, piano samplerra, sorotan beleren 8 orduko ekaitza da.
1: Bueno, a ver, izan daiteke, izan daiteke.
0: Ze, ura, etorri ze momentu batean, esaten, grano hori, piano hori, akorde horiek, bo, akorde horiek, nota horiek, esaten, horteko te dator, eta bueno, izan daiteke.
1: Izan daiteke, izan daiteke.
0: Hor usten duzu. Bueno, esan dut, bo, soinua laurogei tamarretako, ez, soinua dago, baina hi-hat horrek drill puntu bat ematen dio kantuari.
1: Bai. O sea, eski justo egin nahi nuen horrekin, hor nola sampleatu zerbait originala eta baita bota beste buelta bat eman, eta ez zartu hip-hop, drum, osea, bateria batzuk, joan gehiagian trap estilora edo.
0: Begira. letrari dagokionez, hala ere, batean udalbiltzako kultura sailari egurra ematen diozu. Hau zer da, nola baitere saiatu zarelako elkarlaren bat sortzen, eta ez duzu lortu, eta esaten duzu, bueno, hip-hop, rap lariok ere izan behar dugu tokirik euskal kulturaren baitan.
1: Bai, a ber, berez, ez da kaina matagatik ez da udalbiltzara, eta horregatik ez da, baina bai iruditzen zitea, nola metafora polita edo, sortzea hor udalbiltza bat, ba, herri eta auzo desberdinekin, ez?
0: Ados. Ados. Eta gero, hemen gustatzeetan beste ideia bat, erabili duzuna da, kolaborazioa, ez? Hau da, kolaborazioa egite eta bizipen bat. Desberdindu egiten dituzu. Hau da, non dago desberdintasuna zuretzat?
1: Zer esan, alduzu berriz...
0: Bai, kolaborazio bat egiterakoan bizipenarena aipatzen duzula. Hau da, nik ulertu dudan esango dizut zuzenean, esplizitik.
1: Bai, esan.
0: Zuk zure idegi izango duen, nik ulertu dut, nola baitere, desberdina dela kolaborazio bat interesagatik egiten denean.
1: Ah, bai.
0: Edota bizipen bat edukitzagatik egiten denean. Hori pixkat, hori zen maiganean jartzen ari zinetan ez da?
1: Erabat. Bai, berez, hori, etxe berekin justo kolaboratu nahi nuen diskontarako, eta zuzena esan nion, oza, nahi dut diskantzu ateratzea, eta berak esan zian, bale, baino euskaraz egingo dut, orduan.
0: Horain artez du euskaraz egin?
1: Bai, egin dut zerbait, baino nirekin elkartzen dena egite du estrikto.
0: Ados.
1: Bai, eta zimaz, bai, baira bizipenak berez, oza, azkenan hau da, ba, erlazio baten konsekuentzia edo. Erlazio baten konsekuentzia.
0: Ba, ez, askotan gaur egun ez, ikusten direlako kolaborazioak egin, ba, ez, beste gauza batzuagatik, eta, bueno, bai, interesak tarteko, bueno, kasu honetan, hori, ez, mai gainan jartzen zen, eta interesari iritu zait.
1: Bai.
0: Ez, hori azaltzea ere, ze, bueno, ba, egia da, denek ez dutela modu berean ikusten kolaborazioaren kontua, nahiz eta batzutan gehien eta esaten den, modu organikoan eginda dago, ez? Hori, gehienetan
1: ez dugu. A ber, berez, eske ez dakizzer izango den urrengo, agian Zoom bidez kolaboratzea, eta nik uste egiten ari dela ere, baina ni nahiago dut baita pertsonekin kolaboratzea, eta ez.
0: Zoom berren, bi Zoom bidez, akaso, ez?
1: Hori da, horrekin ere, bai.
0: Hori ere izan daiteke. Bueno, ausart, hau entzun, ze hemen arnaz ez egin dola hartzen duen, hemen handonik, iainaik, ez egin dola hartzen duen hau arnaza.
2: Utsizatzu joreria, ez gara minoria, armada sortu genezak izan da amar mila, entzuten da burlatan rotxapean edo en la mila, ez dugulako gustuko bizitzen joren azpia.
0: Intro hori guztia segidan botatzea, arnasa intuen entzute zen ez, baina segidan botatzea, fresko eduki behar du batek burua hori botatzeko.
1: Bai, justo zuzenetarako aldatu genuen hori, ez edako inoiz ongi ateratzen.
0: Gira, lofia ez, lofi nostalgikoa bezala markatu dut nik.
1: Ba, joaten nintzen gehiago agian reggae lofi batera, bai.
0: Ados.
1: Dub lofi batera, bai.
0: Ados.
1: Bai, zerbait.
0: Eta horre emakume hau bat entzuten da.
1: Bai.
0: Nor da?
1: Justo da, ba, hemen omenaldi batean ezkaban irakurri zuen emakume batek olako manifestu bat, eta hortik atean nuen, bai.
0: Ados, behira, ezkabaz, ez du ezkabapekoa zara, hori ere.
1: Bai.
0: Ez burlatarra. Eta, bueno, horrek ere bat baduela loturarik. Bueno, aipatzen da erorien monumentua, ez? Egunen batean, eitzitzen den, da zuk hori lehertzen irudikatzen duzu zure burua.
1: Bai.
0: Mezu antifasista garbia duena. Eta, kanpaia beste behin aipatzen dena, bueno, ze... Kanpaia modu batean edo bestean, diskoan asko agertzen da. Zergatik kanpaiaren kontzeptua? Ulertzen dut, kanpaiaren kontzeptua hasieratik dagoela kantuak sortzerakoan.
1: Bai, berez, kanpaiak dira burlatako, bueno, kanpaioleak edo eskilazainak edo deitzen zieten lehen burlatako jendeari. Eta baita burlatako logoa dea kanpai batzuk ere. Orduan beti nire inguruan ibili da kanpaiak, musikan eta instrumentuetan eta baterietan beti kanpaiak daude eta ez dakit nola sentimendu bat neukan elementu horrekin eta horrela atera zait, osea baita representatzen dialako ere. Eta bai, ikusten direla diskan nola doinu desberdinak, kanpai doinu desberdinak eta bai referentziak eta bigarren zentzuzko esaldiak eta hortxe da pizkat ideia orokorra.
0: Hemen letran aipatzen den beste referentzia bat eta belarri atentzia mandu dana. Zuka horretik idatzitakoko zenuelako, baina bat batean Pantxoa eta Peio aipatzen dituzu, eta Pantxoa eta Peio lehen lerrore etorri gira.
1: Zer, parkatu?
0: Pantxoa eta Peio aipatzen dituzula, eta Pantxoa eta Peio lehen lerrore etorri direla azken hilabeteetan.
1: Bai, hori da, bai.
0: Ez dakit zuk zenbatez lehenago gote zenuen idatzita?
1: Ke, ba, si eski gainera atzego nintzen justu haiek ikusten.
0: Ha, ikusten egon zinen?
1: Bai, iruñan, iruñan. Eta, bueno, sin más, berez idatzita neukan, lagina baita haiena da. Hor spoiler moduan. Gero jaztu bilatzeko.
0: Bai, bai.
1: Eta hortaz idatzia nuen ja, baita batzen nola mezu antifasista bezala nabaria den talde bat eta referentzia oso potentea niretzako eta nik uste zentzu orokorra zeukala baia.
0: Begira. Bueno, Markel, urrengo kolaborazio egiten duena, kontaiguzu norden bera, azada kantuan abesten duen Markel.
1: Markel da, atrako kriminaleko abeslari bat, abeslarietako bat, eta kidea ere. Eta, pues hori, erlazio horrekin baita Etxeberekin bezala, eta bueno, nik uste errepikatzen dela diskan zehar, erlazio hona neukan berarekin, baina bai agian diska adibidez erabili dut, ba, hobetzeko erlazioa eta gehiago ezagutzeko, eta hortatik ateratzen abesti hau denbora pila batetik atzera idatzita genuena, baina orain ikusi, argia ikusi du.
0: Bueno, azada deitzen da, esan dugu bezala, erreferentzia geografiko desente dituen
1: bai. Kantua.
0: Erreferentzia geografikoak gustoko dituzula konturatzen naiz.
1: Bai, bera berez lodosakoa da.
0: Ados. Da,
1: azkenean ere azadaren izena eta ba, baita zen ideia zen lurraren defentsarako abesti bat egitea, baina baita nola lurraren langileen defentsa, ez?
0: Eta lurra lantzea zuretzako musika sortzearekin alderatu daiteke?
1: Bai, erabat. Osa, erabat. Osa, azkenean beti esaten da nola ba, hau da, diska hau da, no, usta bezala, ez? Da, jarri hau fruitu bat, eta hau da, fruituen usta hartzea bezala, ez? Baina, hortaz, ikusten dut berdin, eta ikusten dut lampia bat atzetik kan, eta, bueno, zuk azkenan gero, jate duzu tomate bat, minutu tarri batean, edo minututan, eta aztu duzu atzetik dagoen lan guztia, ez, ba, hori da pizkati deia.
0: Begira, ondo, rapatu dut hortaz, nondik zidan kontuaz, ze hori ez, disko baten atzean zenbat lan dagoen, askotan aztu egiten dugu ez da.
1: Ba, hori da, horregatik. Eta azkenan, justu egin genuen, nola, ideia, izan genuen ideia hori batzeko bi kontzeptu horiek bezala, ez, eta horregatik egin nuen horrela.
0: Bueno, sokak konstante daude, ez? Nola baitere bukle konstantea sokena da. Baina alako eskank moduko batzuk baditu honek teklatuetan, kontraetara daudenak. Kasik esango gainera, ez? Zati, bueno, rege puntua duen zati batera eramaten gaituela, diskoaren erdian nahiko rege kutsua hartzen duela diskoak.
1: Bai, azten, hau beti badut regea presentea eta azkenan da influentziarik agian potentena niretzako. Bai gustoko dela olako musika egitea, baina regea da influentziarik potentena eta beti ateratzen zait olako zerbait non ez dakit nola saldu eta bueno, gustatzen izan ez dakit.
0: Soinu sistemen eragina ere hortik etorriko da, soinu sistemetan nazten direlako, bai, ez? Improvisazio eta letra, ez mundu, baina daba, regea horrelako gauzak ba, oso presentu
1: bueno, da. Azkenan ere ikusten nuelako abesti honetan justo akorde horiek sartuta ba, irabazten zuela beat edo instrumentalak, baita eramaten zintuelako lagino hau nahiko berandu dijo alako erritmoan eta olako akordeak laguntzen dizutelako erritmoa segitzera.
0: Begira.
1: Orduan horregatik baita helburu horrekin egin nuen ere.
0: Begira. Zer...
1: Tampoko beraz bat irar.
0: Ez, baina, bueno, baina ulertzen da, hau da, bueno, ba, eguelako ez erritmoa, eta, bueno, eskankek azkenean
1: Horia.
0: Laguntzen dute beti ere erritmo aurrera eramaten. Esan dut, erre kutsuarena, ze kanpain sarreratik begira nola entzuten den.

0: Hemen dauden, bueno, ez, eskanko hiek berriz ere, ez nola, turiru egiten duten horiek, baina gero agertzen dira sinte gehiago, koltsoi moduan, akaso perkuak tapatzen ditu, perkusioak eta bitio nagusiak tapatzen dituenak pixka bat, baina horiek kendu ez gero asko ustuko litzatekela iruditzen zit kantua.
1: Bai. Alberez, justo, azte honekin, lortu nahi nuena zen, nola, bueno, azkenan jartzen dio izena diskari, eta, bueno, baita, eman nahi nion, nola, potentzia gehiago abesti honi, bai iruditzen zitzen dalako, lagina oso itxaskorra zela, ez? Hasierako lagin hori bezala, ez? Eta hortaz, ba, eman behar diot kaina, ba, hori, instrumentalari, baina baita, bateriei gehien bat, bomboekin, bombo pila bat daudelako abestian, ez? Eta sintetizadorak sartzen dira, ateratzen dira, nola kapa desberdinak sartzen eta ateratzen dira, ahotsak ere sartzen eta ateratzen dira.
0: Ahotsak ere usa pila gaitu baita ere.
1: Bai. Osa, hori zen ideia lokura bat egitea bezala, ez? Kampai rentzako.
0: Kampaikada bat, ez? Nola baitere, kampaikada bat.
1: Bai. Eta hoize da, osea, azkenean estribioa da nahiko rubadub estiloa. Orlan atera zitzaidan. Naizta agian bateriak trapera joan, ez dakit. Hoize da pizkat desolosea.
0: Bueno, esan duzu ez, ahotsekin eta ibilizarela geruzekin ere bai. Noiz geratzen zinen konforme kantu batekin?
1: Boa, pues, ostea, galdera interesgarria. A ber, berez, konforme geratzen naiz, normalean, grabatzen duanean, entzuten dut, usten dut hor aste bat edo bi astez, entzuten dut, baita, bero, nola, beste entzumen mota batekin, autoan edo, bozgoraiu batean edo, eta hortik ateratzen ditut ideia batzuk, ez? Eta hurrengo pausuea bukatzea bestia. Hor bai aldatu dala nire lan egiteko moduaz, kenan lehen asko lusatzen nintzelako, eta orain naiz nola mas resolutibo.
0: Begira, bai, zori da zailena, ez kantu bat istea izaten da, ez? Nola egitere zailena. Zu proiektuak betiko isteko azara? Hau da, kantua egitea ateratzen denan, publikatzen denan, proiektu hori betiko izten da, edo bueltak ematen dizkiozu gero zuzeneko da berriz ere zerbait aldatzeko?
1: Bai, aldatu genuen zuzeneketarako nik uste abesti guztiak. Bueno, ez guztiak, baino gehienak bai, eta azkenan, ez dakit, gero zuzenekoan, oseo, zuzenekoa pentsatzen genuenean, esaten dugu, ba, bueno, pues, agian abesti hau potentagoa da, edo ritmo alaiagoa du edo azkarragoa da, ez dakit nola kontzertua antolatzeko, eta azkenan horregatik erabaki genuen, ba, pues bueno, adibidez lehen esan duan Ausart abestia aldatu genuen iaia guztia zuzenekotarako.
0: Begita. Bueno, Kanpai, hor esaten duzu, amagitan ermitan. Temen galdera da, norekin eta zein ermitatan?
1: Ermita Berrin, berez. Ermita Berrin da gure, bueno, ikasi gonoen ikastolan eta...
0: Ados.
1: Eta, orte, justo lehen geratzen ginen betian, pues eta gita, nola, justo berriz, bi kontzertu bezala, bai Ermita Berri ikastola bezala, non geratzen ginen lagunekin, eta bai Kanpai eta Elizak duen guzti horrekin, ba, amabitan, ez? Lehen Kanpaiaren soinuarekin geratzen zinen pote bat hartzeko edo zer gauza, baina.
0: Orain entzuten dira Kanpaiak?
1: Bai, entzuten dira, baina orain geratzen gara WhatsAppetik.
0: Bai, gara batean erlojuan edo. Herriko erlojuak topagunak izaten ziren, hori ere...
1: Bai, hori egia. Bai.
0: Izan Eliza batera, udaletxekoa, banketxe bateko edo farmazia bateko, ez, baina...
1: Eta guztogu izan dugu... Oitura geratzeko Eliza plazan, eta hortaz esan nuen.
0: Lansare, hemen, entzuten da gauzatako bat, gitarra bat da, horre entzuten da atzetik olako instrumentu bat, sokaduna irudiena, eta ez dakit gitarrarik baute dagoen disko guztian, horregatik galdetzen izun. Hemen gitarra bat dago horratzatik distortzionatuta eta horrela
1: eus? Bai, bai, hau da gitarra bat, bai.
0: Ados. Ze, karo, sintearekin hain mugantzegoen, ez?
1: Bai, bueno. Berez asko distortzionatu
0: horregatik.
1: Ez que azkenean laginekin lan egiten dugunean, ba, pues, saiatzen gara, bueno, gutxien saiatzen naiz, beste buelta bat ematen, ez? Eta pues, jendeak ere deskonturatzeko zertaz, du bezalako jendeak konturatzeko eta esateko, joe, ba, ostia, hau burura etortzen zait, eta orduan beste buelta bat ematen dugu abestiari, ez? Eta, bueno, pues, bai bada gitarra bat, baina oso distortzionatuta.
0: Bueno, hemen Kalie dago kolaboratzen. Bai. Nor da Kali, eh?
1: Ba, Kali da Zuga, Gasteizkoa, lehen aurreko Zerua Talkanoren diskan kolaboratu zuena. Eta hori, han erlaziona ginen un Gasteizera joaten ginen, ean tapera etortzen zen, ean, eta hor dun hor oso erlaziona sortu dugu, eta bueno, hostik atera lanzare.
0: Bueno, ben, fasismoari egiten zaio berriz ere ipamen bat, ez? Bueno, puri-puri handagoen kontu bat delako eta salatu, ez? Behin da berriz salatzen delako. Eta ez dakit zerri nahi dio zuen heldu zehazki, ze hemen kritika kutsu bat bezala hartzen diot zerbaiti, baina ez dakit zerri zehazki.
1: Ba, berez estena ari. Osa, pizkat estena komertzialari. Osa, berez, justo azken aldi hontan ere rap estiloan gora egin du, badirudi, rapero fasisten papera, ez? Eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu bustitzea honen aurrean, eta baita nola beste buelta bat ematea, eta kaleko musika izan da, ez? Ba, kaleari benefizio egiten dion musika egitea, ez?
0: Eta
1: hoize, pizkal lanzare da, ba, kritika egitea, ba, eszenari, non badirudi ez zinduzula ez ere esan kontratu bat duzulako, ez? Baina, bueno, musikaria gara, abeslaria gara, eta gu autozentzuratzen bagara lehendabizikoz, ba, nik uste okerrera goaz, joango galera baina.
0: Bueno, orain ulertuta hobeto ulertzen da. Ea nondik zioan galdera horregatik egin dizut. Hala ere, hor badago esaldi bat, esaten duena, amets bat bezala da. Nor, zer lagin da hori? Zein da esaldi hori esaten duena?
1: Pues, a ver, berez, es que ez dut esan.
0: Ados, ba, ez esan.
1: Baina bizitza amets bat bezala da, baina amets gaizto bat bezala izan daiteke ere. Orduan, horregatik atera genuen nola kontratze zentzuzko hori bezala, eta horregatik utzi nahi nuen esaldi hori.
0: Ados, zentzuten da, baina gehiagotan entzuten da, eta...
1: Ba, esaten du bizitza amets bat bezala da.
0: Hori da.
1: Eta letra horrekin, ba, nik uste norbaitek aurkituko.
0: Gaina bilaketak egiten, eh? Hori.
1: Bai.
0: Hori.
1: Nola da aplikazio hori? Shazam, ez?
0: Ah, Shazami. Bai.
1: Ez da gertuko, oza, ez atera bilatzeko ez dela gertuko.
0: Ez dugu pista gehiago emango, ze Shazamek funtzionatzen duena, badago beste modu bat batzuetan funtzionatzen duena, eh? Hori ere, abisatzen dizut badezpada, hortaz,
1: bueno,
0: ez dut esan baldu egi.
1: Gero kontatuko egiaz.
0: Hori da. Bueno, errota, hau crescendo batean, ez? Azten den kantua, eta marimba bat entzuten dela iruditu zait. Hau da, xilofono marimba estiloko, hola, tropical xamarra den instrumentu bat.
1: Ba, a ber, berez, pianoak dira.
0: Ados.
1: Justo hontan, pianoak dira, bai, abi nuera nik grabaturen melodika.
0: Ados.
1: Instrumentua. Eta hortaz agian da, esaten duzuna, ez dakit.
0: Izan daiteke melodikaren.
1: Batzetik ateratzen da, eta akordea baten bat badu ere. Eta, bueno, melodika reggae estiloan asko erabili da, eta erabiltzen ari da ere. Eta, bueno, Otanok, nire ekoizpen laguna edo, esango nuke, bat, etxean bat zuen, eta esan nuen, tu, sartuko dugu beuna, oza, hau regea izan da, ba, sartuko dugu. Eta, bueno, azkeneko momentuko gauza bat izan zen.
0: Egira, nola den kontua, nondik etorri den, ze hori oz, olako kutsu tropikala, ba, begira esan duzunaz.
1: Bai.
0: Horrek ematen zion. Hemen esaten duzuna, ez? Errapa antifa da. Hori da leitmotifa kantuarena, ez nola baitere, rapa antifa da, hori garbi ustea. Eta gero ibilbide bat egiten diguzu, hau da, ibiltzen doan kantu bat da, bide bat kontatzen diguzu.
1: Bai, hori da. A ber, berez, justo burura etorri zitzaian, baina nola... lau pertsona bat bezala, ez? Imaginatzen, ez? Pertsona bizarduna eta... ez zu bezala, ez? Baina... ez. Osa... pertsona bat imaginatzen nuen nola ibilbide bat egiten, ez? Eta azkenean hori neure buruarekin alderatzen nuen ere, eta berez, ba... nahi nuena zen zubi bat bezala sortzea mezua eta pertsonaren artean, eta regeak ere behar duelako lako mezua, eta bueno, sin más... Hau da, errota.
0: Ados, errota martxan jarri, hori ere garrantzitsua da. Eta matutian, hau

0: Zelo iruditu zaitala da.
1: Bueno, a ver, ezen esta ideia agian horrela ulertzen da, baina bueno, ez da esta bakar, o sea, abestionen ideia da, bueno, anekdotas da Gasteizko abeslari bat eta bueno, ezagutzen nuen Sakanako familia duenako ere eta bueno, relazioa koinzitugulako eta esan nuen tu egun batean egin badugu dantza la esti bat eta eta horrela atera da elkartu ginenean esan genuen tu egin bar dugu nola goiz baten representazioa, ez? Eta horrela izan da, osea, izan da bion goiz desberdinen representazioa, ez? Bai, esnatzen zarean edo bai lotara ez joan ezarenean.
0: Bai, da eskola hori da, ze kantu oso desberdina da, horren arteko guztietatik. Kantatzeko modu ere oso desberdina da, eta gero biok kanon batean hasten zarete. Kanon baten ideia, kanonaren ideia nolatan bururatzen zaizu?
1: Ba, bere zaneri bururatu zitzaion.
0: Ados?
1: Izan genuen nola idei bat nahiko antzekoa, baina bera atera zitzaion ideia hori dela kantu herrikoi bat, estribillo hori da kantu herrikoi baten letra, eta berak txikitan kantatzen zuena.
0: Ado.
1: Eta hortaz nik esan nion, nahi dut nola dor, sorry, elizan edo kanpaiak irudikatzea, goizeko kanpaiak irudikatzea, eta
0: bueltak adan kanpaiak.
1: Ideia hori atera zitzaion, eta esan nuen, tu, hori brutala, osea.
0: Begira.
1: Eta, bueno, horrelan geratu zen, nahiko, ematen dio nola, rare puntu hori bezala, rare puntu hori bezala, baino, kontraste polita egiten du aita gero dansa le ritmo horrekin.
0: Entzengo dugu.

0: dela aurretik handena kaos.
1: Hortxe entzun dugu, ez? Kantuaren zati hori, begira modu berezian, eta figura hori esan da, ona, iruditzen zaitez. Ze azkenean, kanpaina bueltak hasten direnean, batzuetan sinkronizatzen dira, eta gero desinkronizatzen dira
0: begitzen. Hori da, horregatik. Eta kanoni ideia berez, eski ustet, abesti tradizio, oza, herriko abesti honek, kanona zuela, edo kanon bat dela esango nuke.
1: Ados, begira.
0: Bueno, konfirmatu barko nuke, anerekin barko nioke berriz, baina niku esan zidanez kanon bat bezala kantatzen da, edo kantatu hoi da.
1: Ados. Herri modu ezberdinetan segiz, txikita dator, sarreran, ekarri dit, nola baitere, Shaggy bezalako artista bat, ekarri dit burura.
0: Joder, tu, zelako privilegioa, tu.
1: Baina estilo horretara eraman nau, ez? Ze Shaggy asko nahaztu du baitere giro tropikal hori raparekin, bai. Gero reggaetoira duaz, ez? Baina kantuaren, kantu bere mitikoak pentsatze du, eta oihartzunak edo kantatzeko moduak edo ekartzen du hori pixka.
0: Bai, berez, eske, justo diska hontan, banuen helburu nagusietariko bat zen nire estiloa markatzea naiz eta agian ritmo bakar batez egitea, baina hor aia nahi bezala ba, estiloa markatzea ez, eta hortaz ba, nik jaso ditudan erreferentzia guzti horietatik ba, zerbait potente ateratzea, eta hortaz pues, Sin Paul edo Shaggy bezalako
1: abezalatzea. Hori da, hori da, hori da.
0: Brutalak iruditzen zaizkit, eta eta beti saiatu naiz, bueno, beti kantatu ditut haien abestiak, eta beti saiatu naiz olako estiloa lortzen, ez? Eta horregatik, ba, oera, esatzea hori niretzako.
1: Bueno, esatzen da San Paulen ere ez, Willy Barning ero, etorri jaiteke burura, ez? Nola baitere, bai, elako horrek ere jokoso puntu hori, eta...
0: Hori da.
1: Hortaz, nostalgia puntu bat izango duzu, bueno, ni behintzat badut batzuetan, Eta esaten duzu, hip-hopa eta rapa komertzialagoa izan zen etapa bat egon zen. Barkatu zeinetan tabernetan, ez? Parrandan, zer, taberna komertzialetan, entzuten ziren kantu horiek.
0: Bai, hori da.
1: Gaur egun, akaso, pentsa ezin da Eminem topatzea edo Jean Paul, bueno, kontuz. Ja. Akaso gehixiago, ez? Dancehallera eta gehiago gerturatzen diren artistak izaki, baina gaur egun hip-hop kantu batekin goizeko iruretan topatzea oso gauza raroa da.
0: Bai, osea, berez, pues, agian jai

0: puritanoen etan, ba, ikusi daitezke olakoak, baino gehienetan ez, ez. Ta bueno, Iruñerrian oso garito gutxi daude non entzun daitezke nolako abesti hip hoperoak edo, baino jo, beti gustatzen zaite egitea nola abesti dantzagarriak eta pues agian aurrekoan Matutian abestia oso dantzagarria izan da, hau ere izan da, osea hau bada ere, baino mezua da beste bat eta da ba elkarrekin dantzatzeko abesti bat.
1: Horregatik, ez, nik horregatik diot, ez, jo, horrelako kantu batek askotan, ez, nola egiten dugun, ez, ikusten dugu aia nahi eta ez dugu pentsatzen parrandarako musika egin daitekenik eta bai, badago, ez,
0: eta askotan... Gustatzen zailako ere, horrelakoa...
1: Bai, baina diot, diot baita ere, entzulearen ikuspegitik, ez, askotan, gu garela, ez, enkasilatzen ditugunak edo, bideratzen ditugunak modu batera edo bestera edo aukerarik ematen ez dugunak, eta horregatik, ez, hau, lasaiasko jarri etekela parrandagiroko edo zen
0: tokitan. Bai, bai, eta gustatuko litzeak, hor DJak eta selektak jartzea, egia esan. Bai, gainera, iruditzen zait, joa, toala pizkat dantzaletik regetoi astieretara, eta da bidai bat bezala, ez? Eta ikusi duzuenez ere da hip-hopa regea ateratatik, rubadub, dantzal, pizkala, pues hori, amarkadetan zehar eman den evoluzio natural hori bezala, ba, ni guztia saiatzen disko batean egite.
1: Bueno, bai, hor dago, hor dago, eta adibidea, ba, horregatik ez, aipatu behartzen, ba, hori ere badagoelako, eta ba, batean txakurtrilorekin sartzen zara, zekero, erritmo aldaketa, beste erritmo aldaketa bat gehiago.
0: Hori da.
1: Akaso jostariagoa den kantu bat, ez? Ba, hemen, bai. Saturnino, zer da, San Saturnino gatik,
0: bai, hori da. Bai, da San Saturninoren gati, bai.
1: Zer du San Saturninok zuentako?
0: Da, Iruñako patroia.
1: Bai, hori badakit, hori badakit, baina akaso feste eguna batik ari zarete?
0: Baita ere.
1: Ados, ados.
0: Baita ere, baita ere.
1: Ze, bueno, pixka batez, bueno, beste, bueno, aipatzen da bitere, esaldi bat, eta segi borrokan eta segi antolakuntzan, ez? Bueno, bai. Parranda bai, baina, bueno, ez, asko da esan dena, festa bai, baina borroka ere bai.
0: Bai, a ber, berez, hau Saturninoren era galdetu didate orain arte askotan zergatik zen, ez? Baina, joi, harritzen hau jendak nola buelta matea horri justo esaten dolako, joi, San Saturnino Iruñako patroia izan da eta denak jaia izan da, bos, ez dakit, ulertzen da zein den esan aia, ez? Baina, bueno, ez dakit, sin más. Bakoitzak ulertze ditu abestiak ere bere erara, ez? Eta niri gustatzen zait ere horrela izatea eta horrela jarraitzen izatea ere. Ba, zu bezalako jendea edo beste donork entzuteko eta sentitzeko beste gauza bat, agian nik sentitu ez dudana, ez?
1: Ta... Txistulariak zergatik?
0: Nola?
1: Hor txistua entzuten da.
0: Bai,
1: horia. Txistulariak zergatik sartzen dituzu, San Saturnegunen ateratzen direlako kalera baita ere, edo?
0: Hori da gehiago... eske berez, ideia zen hau San Ferminetan, osea,
1: bai.
0: Ideia da, pues hori, pizkat San Ferminetan ematen den giro hori bezala, ez? Eta baita ba, kaleko musika hori aldarrikatzea, ez? Eta hortatik esaten genuen, jo, ez? Atea nuen lagina txistu batzuena, iparaldeko talde baten lagin hau.
1: Ados.
0: Eta oso interesgarria iruditzen zitzaien. Gainera, bialinien aiei esan nien... Bueno, aientzarako ustutzela lehendabiziko kolaborazio ofiziala bezala. Esan ziaten ez.
1: Nik uste du jabak idala norra ez ari zaren.
0: eta horregatik... Pues hori, ez dakit, eske ez du gehiago hori.
1: Ados, ados, ados. Bueno, azken oiurea iritzen gara, outro moduan ulertzen dena, ez, nola baitere. Hemen DRRN dago kolaboratzen.
0: Hori da.
1: Nor da, DRRN?
0: Hau da, Ander Otano.
1: Ados.
0: Txakurdiloko kidea ere.
1: Ados.
0: Eta berak lagundu dit, hori, diska osoa egitea, egiteko, laguntza eskaini zidan hasieratik, nik banuelako ideia orokor bat bezala, ez, baino azkenan bos, bakarra izan da, ba, asko kostatuko zitzaidan, eta bueno, estudioan sortzen nabil oraindik, eta oraindik pas behar nuen ere grabatzeko leku bat eta bueno, pues bera elkarrekin berarekin lan egita ba goza bat izan da ta berak ere bere puntua eman dio diskari ta oso garrantzitsu iruditzen zitzaidan azkeneko abesti hau berarekin egitea.
1: Lofia, baina hip-hop klasikoan bukatzen dau da. Asi eta buka hip-hop klasikoan egiten dugu.
0: Bai. Hori da.
1: Kantua jarri aurretik, emanaldiak zuzenekoak udari begira badituzu?
0: Bai, justo mendik gutxira aterako dugu nola karteltxo bat hor data desberdinekin. Baina, bueno, zenbait lekutara joango garen, momentuz Nafarroatik, pues orain buruan ditut ba Estereoarko Gaztegunan eskainiko dugula ustut dela ekainaren 20an ta urrengo astean Tafallan eta hortik San Ferminetara eta bueno beste boloren bat udan eta bueno bago mugimendua bago.
1: Hori da, mugimendua egon dadila, hori da, garrantzitsuena. Kanpaiak ere bueltak ematen ez baitu soinurik egiten.
0: Hori da, horregatik, azkenan ez badan mugitzen ez du soinurik egiten, eta jendak ez dakin ondagoen.
1: Ba, begira, gisa honetara, aurkeztu dugu, Andoni Zazpe, Aianai, mila esker, gurekin izatearen.
0: Esker, zuri iker, beti bezala, placer bat.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Hau, Pa Ordizi! Azteko, txalo bero bat. June Gabarain eta Xabi Olanorentzat! Bueno, azizarete pixkanaka txalo egiten, eh? A ber, nahi gaizki ez utzi gaur. Nik goierritarra naiz, hau kanpotarra die, eta nik aurrekoan Iruñean sekulako publikoa izan genuen, eta esan nien lasai, Ordizin flipatu ingo dezue. Eta hasi dira musika jotzen, horratzean hasi behar izan gara gutxaloa jotzen. Nire lana, hemen punpairezen da publikoa berotzea. Ta, nola egin hau? Gogoratzen dut lehen urtean hemen jendea mantarekin hola zegoela. Gaur bai. Gaur txalo egingo dugu, Ordizi, bai, ala bai, aber txaloiek! Oso ondo, haupa, Ordizi. Hola bai, hola bai. Bueno, hasiko gara, hasiko gea punpairez ikuskizunakin, hemen etorri zarete, oso pozik gaude, ia bete dezuelako hau, jakin gabe zer tala zatoz, zen? Ez dakit bakarren batek, baote dakin, zer den punpairez. Ha? Eskuak altxa? Inortxok ere ezala. Neonek ere ez. Baino, kontatuko dizuet, bueno, punpairez ikuskizuna, bote prontoan, hola, etortzen dan bezala, ematen diogun ikuskizun bada, ensaio askorik gabe ikusten dan bezala, edo ikusiko dezuen bezala. Umorea, bakarrizketak, elkarrizketak, sekulako gopidatuak, musika, eta gero kartelean jartzen dugu Euskal Komodina, eta beste 11 kontu, hor ja sartzen da, gertatu daiteken, eozin gauza. Hori da, punpairez. Nondik dator punpairez hitza? Pilota mundutik. Nik beti punpairez ikuskizuna abiatzen dut, pilotaz hitz egiten. Nik. Hemen Elena eta ikusi ditu nire institutoko lagun batzuk, ni pelotaz hitz egiten. Elena. Antzau dezta. Pelotaz hitz egiten abiatzen dut, ze euskitze jaunak, bakizuen hori daan errezua, hau eskatuko dizuet, eh? Euskitzek esana, eskerrak zuri Xavier. Bai? Punpairez hitza etzen existitzen, eta Xavier euskitzek berak inventatu behar izan zuen. Euskal pilota oso euskalduna delako, baina berak esaten duen bezala hizkera oso espainola dik. Eta orduan, punpairezek esan nahi du botibolea. Norbait badaki zer den botibolea? Nik ez. Baina, bueno, ba, pelotan ibiltzen den hitz bat. Hori da punpairez, beraz, hor utziko dut esplikazioa, gehiago jakin nahi balima duzue, Naiz Irratian, podcast bat daukagu, horregatik gaur grabatzen ari dira Naiz Irratian, hau emango dugulako egun ematean Naiz Irratian, eta bertan azalpen guztiak. Eta ni, pelotaz hitz egiten, hasten naizenez, gauza oso kurioso bati buruz hitz egin dizuet, ze sekulago ba gertatu da, ezta? Bakarren batek loin du gaur gauen? Ni loin gabe etorri naiz. Sekulako misterioa jaun andreok, astelena pilotalekuan, epaileak txapa bota, ta zutik geratu da. Zutik! Ez urdin eta ez gorri. Ez zeru eta ez inpernu. Hortxe geratu da. Zutik. Ikusi atzen duten. Euskitzere itzi gabe geratu zan. Hau ez dira, sekula ikusinik. Barri olare, baina, zekertatu da. Loikin gabe, jendea. Loikin gabe. Baina bazan garaie, eh? Ja bada garaie, ez bitarren garaia ere. Heldu da, ja. Ja nazkatuta gaude, pelotari urdinak eta gorriak. Pelotari bakoitzak aukeratu dezala, ze kolore eraman nahi duen, ze kristo. Eskerrik asko txalongatik. Nerekin batza datozte, bai ala bai, bai! Ja está bien, euskitze, urdina eta gorria, fuera! Pelotari batek, arroxez gune balima du, arroxez jungoa. Ta txapa, tente gehatze balima da, zerbait egati da. Eh? Zue badakizu orain modan dagoela, umea jaio bardenean, a ber, mutila doneska jaioko dan, sekulako festa egiten dute. Marka da geho, eh? 2026 urtean, olakokin. Lehengo baten ikusi nun bideo bat, estatu batuetan, piknik batean familia, antxe denak, piknik bat egin zuten, ama, bueno, etorkizuneko ama antxe, eta denak antzai zuden, behin piknika bukatu zenean, ojo, kuidao, urrutitik ikusten da nola datorren hidroegazkin bat, hidroabide bat, ola, jesten da, eta berein gainean dagoenean jata fumigatzen ditu denak, ke urdin baten, kea desagertu zenean amona ere etzan azaldu, gehio? Eta horri esker, familia horrek ba omen daki, ba, eukiko duen umeak, pitilina izango dula. Eta, ume horrek betiago jakingo du, bere familia, su normala dala. Hortarako bintzat, balio du. Nik hemen utziko ditut lanak, ikusi deia publikoa berotu dala. Ze ordiziko publikoa bezalako ikastago. Hola, hola, ikusten, esan izuen nik. Esan izuen. Eta ni orain ja publiko artera noa. Horre izango naiz. Mikroarekin. Bakarren batek zerbait esan nahi balin badu, galderaren batekin nahi balin badu, iradokizen bat, nahi dezuena, beso altxata nik gerturatuko naiz. Lasai, voluntariok ez dut eskatuko. Lasai egon eserita. Ni bitartean horre egongo naiz, gainera, ekarri dut, txampon bat, ze gaurruko izean, Euskadi Irratian haitu dia, ba hori, txaparen inguruan izketan, 15 minutuko bloke bat egin dute. Txapa zutik gelditu zala, esplikatzeko. Epaileak, pelota adituak, matematikari bat eraman dute, ze probabilitate ote dagoen galdetzeko txapa zutik geratzeko. Ta harek esan du, 0,015. Hoi dala, 6.000 aldiz txapa bota, eta behin gelituko dala zutik. Orduan, nikoen denbora daukadanez, txampona botako dut. Zutik geratzen bali da, Maria, abisatuko dizut, eh? Venga, txalo geixo, bero-bero, eta musika, eta Maria Blanco, haupa Pumpairez, gabon! Venga, venga, venga.
1: Ya pisca que ya,
0: ven. Ah,
1: he estado,
0: eh.
1: Aurreka.

0: Venga, chalo, Diego.
1: A ver, ordizi es inchalo. Euskalduna izatia da gauza bat.
0: Bai, badaki.
1: Baina publikoko lehengo fila utz hauek.
0: Bai.
1: Oso euskalduna zeat, ordizi. Ez ipar, Atzea ikuste tope. Atzeko gisa joie bitu. Ondo ikuste aldia zue atzekoak. Ezkerrek, Andaluzian izan da atzetik ikuste zaitean, ez dela. Jodi uta zaudete. Han bestia, telefonoakin. Xabin, telefono bat, eh?
0: Telefono bat?
1: Telefono, a ber, itxaldu.
0: Mesedez, itxaldu telefonoak.
1: Bueno, ordizi, placer bada, gaur hemen eotia. Ezen berradakat, bueno, ezagutze ez diten antzat, hau da inorrek, ez? Bueno, lehen guzu bat obeste etorri zi, bestela inorrek. Bale. Ezkerrak, hor. Bale, jo, ezke, hola induta, ezke, entreke miopia nahizela, otamar urte, Xabin.
0: Nik berrogei.
1: Antiago jarri berditut, okerro zaude.
0: Nik berrogei, Maria.
1: Ezen berradakat, bueno, ni Maria Blanco naiz. Maria Blanco. Izan nahiko kuriosua, ni gogoratzen naiz txikitan. Madridea junginan ian, eta bakizu ez, Madridea jutezea, klaseki diakin, eta madrileinuak beti bat guztoa galdetzen guri zenak, komo te llamas, komo te llamas da? Nagore eta, hala, nagore, komo te llamas da? Itxaso eta, hala, itxaso, komo te llamas da? Maria eta, Maria? Si, pero, Maria, si, pero, komo te apellidas? Blanco. Gatzez, no, oie, pero el segundo apellido es Mendizabal, eh? Bueno. Ta Mendizabal, badakizu, eh? Goierrin Mendizabal asko gaudela, ber, txaloin gaur Mendizabal abizena dakazuenak. Bueno, nahiko gutxi, gehiago
0: esperoniko. Bueno, zure lenguzuak.
1: Hori da.
0: Mana atzean bakarren batek.
1: Gure lenguzu amanteen bateno zean bat izango, ha? Bueno, bastante, nik esan berrakat, amona zaldibikua nula, Inaxi Iraztorza, eta etortzen nintzen, ordizire bakizu ezerta? Azoka! Ezertetar egin nintzen bestela. Parranda ez, ez zaitazko gustatzen emengo parranda. Beha zaineko ahi galo bio.
0: Hola, Maria, hostia. Esan izun, Maria, polemikaik ez ez.
1: Broma, ez bat ez beste, urruti gizaudete. Kostatik urruti, nire guztako. Baina esan berrakat, bueno, ordizire etortzian etzat, ba, placer bat zan. Eta aurten, bakizu nuntuk, bueno, aurten, bai, bakizu hain nuna egin nahizan lanian?
0: Esan.
1: Nahola, ja, nazka egin da, hainbeste behasaingo jende ikustiak.
0: Hala, joder.
1: Nah, behasaingo ambulato joan. Ez dautze zuen behasaingo ambulato joa? Azko juntzeate gaur, egun hauetan, balan asko eukideu, pa, ez dakit, pa, zuek ez bazate izan behasaingo hauek. Geski daude, nik zate, bueno, bat emak joak hau ezke hori haizu, etxe eber ditugu, ez? Etxe utzak? Ui, bizka txiste iruna, eh? Ba, egite izan, behasainien dalanean ondo, baino, behasaineko ambulato joa juntzeate, tokau zaizue jutia? Bai, ez? Horko salida, oza, inorrezta hil horko salidatik ateatzen? Oza, ni illa aurrekuan. Oza, illa ez du arba gutxillo. Baten batek illa horra zidenti eukidu txaloin? Bale, igual nire kulpa zan. Bale, ez zer pasatzen, hor daizei, bale. Ezen erradakat, neon aizpiskatola informatzen, enteratzen, hemen danak ordizikoak zeate gaur, aber txaloin, ordiziko jendiak. Bale, ordizi, gauzaneko polemiko bat esan behar dut. Ojo.
0: Kontuz udaletxeko jendea dago, eh?
1: Ordizi, udaletxeko, bale, ahori gero dator. Nei izan die, ordizin, oindala urte, nire tio gaztia zanean, hau da, oindala, asko. Ordiziko jende, gazte jende bat, kuadri... Jende aldrebeza danian dago, Xabin?
0: Bai.
1: Zestuan dago, ordizin esan diotenatek aldrebez jende asko. Eta ordiziko batzuk behin, moskorrak zeudela, espertuta, moskorrak, bakizu, moskorra eta esperra, zer honik ez dago. Kombinazio kompleto. Bajun omentzien ordiziko batzuk, zuek esan egileo gezurra da, nigual gezurra esan diate. Ordiziko batzuk moskorra, eta zein godeu, behasaineko aia harra jo. Behasaine juntzi ala moskorrak, pa, terremotua zehola esan. Zer hilo, dana parra egitezu, bai? No, zein ere esan parre hori? Zein da bilo! I Stranger Things hau behidala...
0: Nik sekula entzungo benukan, eh?
1: Ez que Xabinek esan dit, Maria, ez esan gezurra da, ni bueno, pentsa, eh?
0: Bakarren batek konfirmatu ez dakio jola dela. Bai?
1: Ostras.
0: Bai? A ver, Maria, galdetuko deu?
1: A ver.
0: A ver, mesedez, ordiziar bate kontatzeko.
1: Gara hortakoa.
0: A ver.
1: Bea san, mozko roietako.
0: Uxue, mesedez, kontatu.
1: Uxue.
0: Zein edaki? Ez dakite, Maria.
1: Baina, osea, ondo altza duete ordiziko jendia, beneta. Oh! Oh! Eh? Ai, ama, paranormala izan da hori, eh? Ai, ama, Iker Jimenez! Ze izan da? Hau nahi tein deu? Uf, ordizi, bueno, konturatze zeate, gauza hauekin ez jolastu. Terremotuan ibilizan, bat hemen ez dao, terremoto garaiko gezurre hori kontauzunik. Osea, ez zaudete ondo, eh? Ordizi, benetan, jende gaiztua. Baina, bueno, ezen berra da ordizi, hona izela investigatzen gauza gehiago. Eta zartzen, haber, ordiziko ze kontu esan, ze esan. Eta, gauza hondik ez dao, antzadan, ez? Ba, garin okindegileak zehose irabazi du, ez? O premio bat eman dillo, eh? Garin okindegile zautzez bat? Da, premio, bazin maz ez da izan interesanteik pasa. Orduan nik nahi nun pixka saltxa. Olkilan lehiaketare, zuek irabazi dezue? Bai, ez? Bueno, ba, ez dakigu. Ni dakitela bai, baina gutxiatik, 0,5, ez? Ostras, hemen ez zaudete atento. Ba, ikusten zue, ordi zi ez da gauza interesanteik pasatzen. Desde el terremoto de Beasain ez da zer interesanteik pasa. Orduan nik etorri pixka saltxa jartzea ze. Ordiziko kontuak sartzen da, derrepente, udaletxiak puntuazioa. Bakizu ze puntuazioak en ordiziko udaletxiak? 3,8. Ordiziko gaur udaletxiko langileak hemen daude? A ber, txaloin?
0: 3,8 zenbatetik?
1: 5.
0: Oso ondo?
1: A ber, oso ondo, bueno, nota biagoak ikusita nao.
0: Zein?
1: A ber, ba, 5 bat, ezan berra dakat, jendia kejau da alde batetik. Bueno, gauza honak eta txarra daude, eh? Lasai, lasai, lasai. Udaletxekoak jaten zo, lasai. Oposaketak atea eta plaza dakazue? Zemen, uf, que si la rubia, la morena... Bai?
0: A ver, bota.
1: Hombre, rubia eta morenua, ba, beti dago baten bat, ose, zelda... Zuek aizte bate gaizki pentsatzen. Hora, gauza politiak ebai, bitu, alde batetik, bate jarri zun. Fui visitado el 28 de mayo para acompañar a los hermanos de la cofradía del queso Idiazábal de Ordizia. En la celebración de su Capitolio nos atendieron de maravilla y lo pasamos genial.
0: Chalo, verdad.
1: Firmado JS.
0: Opa, JS. Hondo.
1: Gero beste batek, JPEC.
0: Zer dira, ena JTAC?
1: Bai, Javier. Básicamente. Batek esatezun, el edificio histórico, bueno, la plaza es pequeña y destacan las columnas que la rodean. La parte vieja es pequeña, pero vale la pena visitar. Honek, udaletxek entzat zer ikusi dakan, ez dakigu. JP, baino, bota nahizun, turistak. Honeare, jauz izkizu, turistak? Ahi ba. Geo, beste batek esatezun, aparkamientos de vergüenza.
0: Ostras.
1: Baina, hau ez dakit, ordiziatik dan, zestuatik dan, bergarat, oza, honek daneako balio du. Aparkamentu honak nun daude. Iretan, ireta bez ez dakit bezina, Lazkaon? Normala, ez que Lazkao, zeina nahi du Lazkao, ajo? A ber,
0: Maria.
1: Munduko konfiantza danakin. Oza, izan nahi, zuez ez dura baina juntzeate? Ez, ba, normala, zerta. Zaz, zumaia mar minutu teukita. Gero alare ezan berra dakat, hemen zelek jarri dula buena atención y amabilidad por parte de la chica rubia de la entrada. Bakizu ezein dan? Guiñito jartzen. Guiñito. Ez? Bueno, entaruko gazin dan. Eta bat, derrepente, euskaldun bat atea da ordizin eskerrak, margari eskerrak etorri izan, oso ondo berale egin didate behar nuen ziurtagiria. Aziko, bueno, ordizi. Bai? Hortako daude laneak, eta gaina eskerrik asko eman, ez tetu lertu, baina, bueno. Eta Ricardo jarri du, bukatzeko, ez bida. Eta osto bat eta zuaitz bat. Ni, koguak inga unai zuela etxorta juteko. Zan berrakat, por cierto, aparkalekua gaizki esan deu, baino tren estazio onduan aparkatzeatik, gaizki ondo hori?
0: Ondo?
1: Ota da, oain. Ah, jo, baleako.
0: Hemen ez da gotaik, Maria.
1: Ez que indeta aparkau eta gero pentsau. Bizitza nola ititu gauzak, inda gero pentsau. Eta baina parkeleko tematea dela izan dut, a ber, multa batekin. Bueno, ondo hieltzari pasatzen? Bai, nire nahiko improvisaua izan da eta nahiko ondo izateateatzen, nire guztua nao, egitezen. Baino, oain dator, saltxa, oain dator, ze, dakau, bi gonbidatu dazkau gaur. Eta lehenengo eskatuko izuet, bueno, lehenengo aia ikusi dezuen ikustet. Gaur estilo eta klasi dakan bakarra, zebestean ahantzita zaudete, ala nola. Baina ezkerrak, etorri zaigun, Iñigo Aramburu, aurrera!
0: Zuretzat. Kontu zakakin, Iñigo.
1: Kontu, hanka. Nerio!
0: Berea.

0: ez dut inor ikusten fokokin.
1: Ja, eta ez zain bate guztien. Ne guztien zikendia ikustia, sentitzia, hor...
0: Negire bai, altxamekeke?
1: altza, bai. Bit, bueno, gero urreut ez pentsa, biztak ez di hainunak,
0: Nik ez nun uste gaur ordizia gombideuko nindutenik.
1: Ez. Surprise.
0: Nik eukino nordiziko alkatekin...
2: Eh?
0: Nigo, a ver.
1: Zer? A ver...
0: Gauza da nik duela hilabete batzuk TikToken, sare sozial baten, igon un bideo bat Goierriko alkate estilosonan rankin bat inez.
2: Bueno.
1: Ez que honen abe.
2: Hau para, buru.
0: Eta ordiziko alkatea adurrezen arro. Azken dugu postun jarri nun.
1: Adur.
0: Eta ordezke hoztik kalen ez ditu lakasunik.
2: Adur.
0: Orduan nik ez nun uste gaur adurrezen arroun feudon gonbidatu izan ditzekenik. Baino ikusiet baiet, orduan wow. Txalo bero bat adurrezen arroi.
2: Adur.
1: Ai, wow. Etorri zea.
0: Bueno, hoi esan da eseri.
1: Wow, ez que hori esan da eseri, joan nire eseri gara.
0: Hoi esan da eseri.
1: Hori, gonbidatua, bueno.
2: Zeinek irabazizun, inigo?
1: Zeinek irabazizun?
0: Irabazizun, Beasaingo alkatek gaina kasualidadea PNV-koa da, orduan.
1: Beasaingo alkate...
0: Ez dakita durri grazia hondikin gozion horrek, baina...
1: Wow, lagunak ito nahi geha, ez zutan ira, horren
0: Pilak jartzeko aukera poliki da, 2006, urtea zidea, orduan adurrezen arro, aurten lukaldaketa bat.
2: Toma. Graba. Aiatuko zaio, aiatuko zaio.
0: Oso jatorra da dur, oso jatorra da.
1: Baina ba, bueno, Inigo, placer bat, eskerrik asko, por cierto, tortzatika.
0: Zuei, gombidatzea gatik, mi
1: eta, a ber, ze honeiz informatzen, irakurtzen zure inguruan, eta gauza pila bat, eta nik usteet onena dala, zure hotik, esatia, zein da Inigo Aramburu, ze zeintza, nola definituko zenun, zeintzea, a ber.
0: Bueno, ni...
1: Ez que...
0: Nazkautarra naiz.
1: Bale, horrein.
0: Oain arte esaten un gaztean itzela, aurrekon urtek beten ikun eta goran ijo.
1: Aero, no, favore, zemat urte dazkazu, azilea?
0: Hogeita bost.
1: Ai, hogeita bost, nini. Gazte txartela, ondi bakazu?
0: Bai, oin bai.
1: Bai, xo.
0: Baina Madrilgo metroko aiak aduka huintzat.
1: Madri, bueno.
0: Hor du.
1: Kanak ateaz izkizu?
0: Oain dikaz, nahiko aia dauketela.
1: Nere lagun batei aurrekoan, txotxoko lehenengo kanateaz itzaio.
2: Hala.
1: Osea, eta dao, imagina unola da ongaizua.
0: Ja, pentsatzen dut.
1: Tau ustekin, bueno.
0: Pentsatzen dut. Ba, lazkautarra naiz.
1: Lazkautarra?
0: Bai, moda estilista, barazki saltzailea, kazetaritza ikasten dut. Eta beste hainbat gauza irratin lan egiten dut.
1: Eta beste hainbat, amaika kontu, Xabin.
2: Beste
1: amaika kontu,
0: bai. Nahiko bersatila naiz.
1: Bai, a ber, baina azkenean, osea, Inigo Aramburu, zu, nik, behintzat zuri, nein dela gutxi izan da, buma, nahi derrebente, Instagramen, bueno, Instagram, baten batek ez dakiz zer den Instagram hemen. Segur da hola baten bat. Nire amaiz alde etorri ez. Nire amaiatzen bat egingo zer da. Bazketian, sare sozialetan oain asko, ateatzen zaizki, zure bideuak, zure... Eta egitea da nien amoratu nintzen, lehen egon gela komentatzen, ba, barazki, modak eta barazkiak, eta nola egitezen un konparaketa hori, eta azkenian, nundik etorri, oza, nundik jai osea. Zein izan da, aliao... Zein batzetatik? Oh, a ber... Zein batzetatik?
0: Bueno, guk, baratzena odolan damakiu,
1: bai,
0: esan.
1: Bai, eta... bai, nik ebiska bai,
0: Zuke bai?
1: A ber, ni bili naiz. Barunak eta sartzen da zeat.
0: Ibitakoa zea. Porru ere sartu duzu.
1: Porru gutxi, porrua zanaet.
0: Ja.
1: Porrua jat, bueno, gauza que... zozua du eta gero porrua da.
0: Hoire egia da.
1: Porrua landatzen, ba, babak eta...
0: Ni gehiu bilin ez porru arten, egia esan.
1: Bale.
0: Ba, batan baino.
1: O tomatiak.
0: Baita.
1: Tomatia. Ni, eneramunak erakutsi zian, tomatetan, eta ego, hau da, bueno, hau da, gaurko kontenido honen esango izuet, tomateta jute zian, zeak eta, ai, Jesus, etorko zait, zea, hau, nola da, oskola bakana, karakola.
2: Jo.
1: Hori dela karakola ezateko. Enau bixi. Ba, karakolak eta jute zian ez, lurrian zerbeza, jogurpotian zerbeza jarri, eta kakon lanak hor txegute zian, tonto. Mozkorren pare. Ikara garri jada. Zuek hori iztezu egiten?
0: Ez gu gehiago insektizidako gea.
1: Ah, ja, gu, bale.
0: Ez alare gaur hemen gure bezero batzuk badare ikusi ditu sartzen. Orduan, eskerrak eman nahi dizket gaur ere hemen honi etortzeagatik. Asko maio zaituztet.
1: Wow.
0: Eskerrik asko, asteazken ere etortzeagatik eta gaur kontan ere hemen izateagatik. Eta insektizida alik eta gutxin erabiltzen dugu ez
1: diki
0: hau, argi jaten dezu ez duen etxen baratzkia.
1: Parrandan atea behar dugu batzutan,
0: Bai, eta behar dugu benuke.
2: nik uste.
1: Parranda. Baina, eta nundik sortu ze, oza, nundik, nola izan zan? Hasi zinean zaretan kontenidua igotzen, derrepente izan zan, bai. Euskadi irratian da ibilizta baita bai. Ikusi zaitutela.
0: Gauza da, hasi nintzela euskeraz eduki sortzen sare sozialetako, iruditzen zitzaian bagendukela nolabaiteko utxunea, euskal eduki sortzaien artean, eta aprobetsatuz nire tesitura leku ezberdinetan aritzen ditzela, ba erabaki nun horren ingurun aitzea hizketan, eta hasi nintzen bideok egiten, editatzen ditun, igotzen ditun sare sozialeta, eta ondoren aurtengo udan idatzi diate Euskadi Irratitik kolaboratzaile gisa hasteko, eta Euskadi Irratitik gaztea, eta bueno, hain bitan aitzen naiz.
1: Ezke ikuste zaitut, eta bai. Top, eh?
0: Eta, bueno,
1: saiatzen naiz. Ezke azkenian, barazki zaltzaien, modatik itzaiten, oz ezke lakonbi kompleta, dana dakazu?
0: Parrez, ez dakiz, zeinida parrez txikitzen hor.
1: A ber, Inigo, oain, zu modako espertu bezala, atretzuan epizkatu lertuko zu, gaurko gure atretzua ze, publiko zueke komentau nahi baizue. Osa, zirko mierda hau esplikau norbaitek. Osa, gukin deu, eh? Osa, konstiente naiz, hau ekarriet nik? Hau ekarriet? Ez ton buru ondila? Hau, haua?
0: Bai, UEFA badi jola.
1: Ai, pelota, ai. Hau ze iruitzen publiko? Uf. Zer danei bildurra, danak fobia.
0: Sartuko diogu pelota hauan.
1: Bai, hori da.
0: Buak, kategoria.
1: Ai, ezke bez, ezke nolan, ezke basea, ulertzezu. Eta hu buru ondila da, eta eroitea. Akabo.
0: Nik hainbat goza esango nituzke gaurko atretzonen ingurun.
1: Puf!
0: Lehenik eta behin...
1: Suabe, mesedez, hau ja lurrian lagako ez.
0: Posible litzeken Xabier Euskitzan fotografiek entzea.
1: Bai, zea, ez da pentsaure. Xabier jutia, ta nire banoa. Nei. Xabier Euskitze badoa hemendik nire punpairez ez da.
0: Nei, Xabier Euskitzek ozki pixkat ematen dit.
1: Bueno, bakendu ingo epa.
2: Jode, Maria, gaur ez du bukatuko programa.
1: Jota gainan ekan hemen bitu, Xabier, hau, posi daunean dagoa zerre daunean. Ezkan bi Xabierrak, jarrita. Hala, ke Xabier erez depende de tu signo zodiakota. Ba, ja hori zetingo, hala. A ber, segei, bildurtuta, segei jo. Tarjetitak ba, entuzeko politzatazkaten.
0: Bai, tarjetitak. Egi esan zora garrik dia. Gehien gustatzen zaianan nik uste dentadura... Dentadura da orduan ba... Pentsa dezakezu.
1: Ambulato jo batetik, bota nahi zuen...
0: Ez, oi relikiet.
1: Maria kintzun, trata! Relikiet. Basuran ikusi nun, txet! Pa mi.
0: Zuk esan dezu Maria erdizaldi bitarra zeala.
1: Bai.
0: Ni ere bai. Gure amona zen azaldibikoa da. Eta gure ama hemen tarten dago, eta ez dakit zure amona, ze zaldibin badakizu...
1: Zaldibin danan, bai.
0: Danak lengu sukea.
1: Bai, bildurgarri da.
0: Eta ez dakit ama, Maria eta gu ez gean lengu sukiken.
1: Ai ama, aderre.
0: Zure amona, naiz... zure amona nola esan dezuztala?
1: Nire amona, inaxi, iraztorza.
0: Ama?
1: Ta guztein mendizabal bestia, loiola baserrikuak. Ai ama, eta imesta informazio ez dut emango. Hau gero, YouTube-en da, ber, baten bat etorriko zaite. Ez?
0: Eben
1: gaztu ite zaigu, baino...
0: Nik uste ez gala pariente iken.
1: Etzeate?
0: Ama? Ez dakizu.
1: Una noche loka...
0: Ez da ujak iteik.
1: No hubo ahi...
0: Jo creo que no.
1: No, ez... Aizu, izatia, zekan zu soltua geha bilok, eh?
2: Bai, hoi izan marro, nantza dezu de alturan.
1: Bai, eta guapua geha baita... Bueno, beha gehiago, igual ni baino, baino.
2: Eta estilosoak.
1: Bueno, nere outfit, oza, ni erropati, zuen artian, gure, etzei gustatzen konbreta jutia, txarra naiz, ez dakat guztoik, nere outfita?
0: Ondo.
1: Mutillak esan ditelako ze jantzi. Txalo bat, nere mutillai.
0: Txalo mutillai.
1: Ez que, beak aukera utzine.
0: Eta zuri gustatzen nerea?
1: Ez que nehi, asko, nehi, harri juta lagatzen, nehi asko gustatzen zait, baino...
0: Ba, gaur... Ordiziar batek diseinautako txaleko okin nator, IMZ.
1: Ah, IMZ, ordiziko batek?
0: IMZ, Irune Zoragarrik.
1: A ber, ni jantziko nun, ba ezken ni erresa naiz, ni hau gauza hau ezentzi joan naiz, ni.
0: Piskatarri jasotzaiena da txaleko. Ala, harri jasotzaiena.
1: A ber, eta ombrera horieke...
0: Bai, baina folklore piskatere karri nahi nuen gaur konta hor.
1: Ba, ezkezu, eta zuk itia dakazu, ze badakizu.
0: Bueno.
1: Bai, ezke badakizu eta itia dakazu, ni ridikula banaiz, ni ez.
0: Nei
1: hori ez da...
0: Ez esan egura.
1: A ber, eta... Zure en moda, ezke ni, moda tikitzaitia eta ni, ezke ez da batek batera garri ja... Baina, bueno, guazen, saio bingo naiz.
0: Bai, saio.
1: Zure modan, Euskal Herrian, zure guztokoena zein da... Bueno, ez gaituta naho, baina... Beti, Carmen Lomana asko aipatzezu. Carmen Lomana, oza, Carmen Lomana.
0: Oso Carmen Lomana zalea naiz.
1: Ja, ez da bizka txoni, ja?
0: Ez.
1: Ola, txoni pija, huetako estilo, ez?
0: Ez nuke esango.
3: Carmelo mana txoni?
1: Jo que sé, es que ni danai txoni tonkea bat hartze joet. Danai. Bande pijas glamurosas, baina geho... Danak aka komunian izatea nao. Ez dakit, ez? A ver, tu pedo bate txalo. Ez dakit, Carmelo man...
3: Nei asko gustatzen zat, miren hartzaiuz. Guain hemen danak bentsauko due... Ultrapen euberoan izela, hau esan dako, baina eske egie dana da, miren hartzaiuzen alaba, oso emakume estilosa dela.
1: Wow.
3: La dama de negro deitzen dio, nik beti beltzez joten
1: dela. Wow. Nei etzen bate guzti. Nei hori da, gautza da, beltza da, ez da, ba, eta dana beltzez jute ja, ulertzet, eh?
3: Alare, esango dut, nik asko itzaiten dut pertsona hori buruz, eta ikaragarri gustatzen zat bere estiloa. Maialen Iriarte, bezalako politikarik, ez da Euskal Herri oson, ez da Espainin ere. Olako klasea daukenik.
1: Bai, hainbeste, eh?
2: Bueno, adurrezen arroa daukazu.
3: Nik antola nahiko nuke Maialen Iriarte eta Adurren arteko kafetxo bat.
2: Ojo. Wow.
3: Gomendio ugari on daitezke Maialen partetik.
1: Aukaizto.
2: Bai, bai, bai.
1: Zartuta.
3: Ez, Adurrek ez ditutzi behar, datorren astizkenen ordiziko feria etortzen.
1: Normal erituz
3: da, eh? Ez ditutziko.
1: Ez que aizea jolasten zure ogilakin.
3: Ala da.
1: Osa, con el pan de cada día.
3: Beta guin behar nau.
1: Ez que, bai, bai. No. Nik betau guan izo.
3: Normal, ja.
1: Nei esango baziazun gaizki jantzea, bueno, gaizki jantzire ez, obetzeko da, ho. Hori da esatia, gaizki jazte zehala, modu apain du baten, da hori ere, ba, ez da inpolitia. Eta modatik itzein da nik, ez que ez dakate referentiek, eta nere referentia, zana ez. Zuen baka zuen modako referenteik hemen publikoan baten batek, baten bat esango zenuen? Eh? Ui, hola, baten bat da hor. Dana juan india eta... Hemen utzi dugu zuek. Vale, nintak bak zate, ez dakizue inorra izaten, ez dakizue inor. Ez da zer pasatzen, lasai. Oain ordia modatik itzengo deu, baino ez modatik gaur egungo moda baizik eta modak inditun kaltiak, eta nire ustez izendatu berko genitun bost, top bost bat, Xabin, etorri nahi zuzuke parte hartzea?
3: Nik uste etorri beharko lukela.
2: Ano, ano.
1: Osa, eskenik oso...
2: Ba, erazia zizu.
1: Top bostak modan eondian gauzak zorionez. Gauza, iladanak, jun india eta eskerrak. Como el takon de aguja, ez, eh? Inorrek ez dakila, gaur egun takoietan ibiltan ez dakigu. Ze.
3: Ze pasatzen da con el takon de aguja.
1: Pasatzea, dantza iteko ondo. Nei dantza ite takoiak, baina hortik aurrea, zana.
2: Hils itetu.
1: Bai, hortik aurrea, takoiak juntzian eta neskak indan gauzik onena izan da. Takoi txatxua llegabe biltzia. Baina, a ber, lo primero. Trrru.
3: Joku bat ingo dugu. Bakoitzek esan dezala bat.
1: Vale.
2: Ah, hemen berak
1: abiltzatu. Ja, etorri da.
2: Horre, Mariak eskaleta bat prestatu du. Mariak iazte entzaiatzen hau.
1: Hau preparatzen, behazengo ambulato joan, entre paciente y paciente, tu. A ber. Ai, Jose Ramon, falla bindu, venga. Bakoitzak
2: ordu tendentzi bat.
3: Nero ustez bai.
1: Zer?
3: Bakoitzak esan dezala, pa.
1: Vale, venga, niaziko naiz. Ceja, ultra cejas finas, osea, gogoratzezate ceja, ja ceja gabe. Eta jendia ez dezala kendu, esatezula, a ber.
2: Noaino.
1: Noaino.
2: Geo pintauen behar.
1: Geo pintauen behar. Eta gaur egun, ba hori.
2: Mikroplindin,
1: neoplind, nola, bueno, ez dakik guztar da.
2: Pintauen behar.
1: Bai, pintauen behar.
2: Eta nik hasi trentzak intzitut, hemen, bida. Ni zeja ondizalea naiz. Hemen erdikoak endu nun pixkat hemen, hemen goden da baten. Lazerrakin aspaldi, baina beste guzti luzea.
3: Ande hona, ande.
2: Bai. Ceja fina edo ceja grande.
3: Ceja grande.
2: Ceja grande, chalo. Ceja grande, chalo.
3: Chalo.
1: Bai.
2: Ceja grande.
1: Lince mouan, gustat zait.
2: Lince mouan.
1: Oso lince begira dakaz.
2: Bai.
1: Jarrizko.
2: Ni ceja ondia.
3: Bai. Nik beste bat.
1: A ver.
3: Gizonak maiakin.
1: Gizonak
2: maiakin.
1: Ez que daude gauza zatarrak eta gero hori.
3: Bai.
1: Osa, izan ahet. Osea, ezin dezu eguk aldeu, bai, zuek ez, punto, jazta. Osea, dana nahi du egu bezela izan, nena, heu.
3: Gaina hor fenomeno bat gertatzen da, 50 urtetik aurre ez dakit gizona izan gertatzen zaizuen, baino maia mundu hortan sartzen zeate, eta...
2: Baino kirol mundua nahi gara, ez?
3: Bueno, edo ez.
2: Kirol?
3: O paseo, txakurrekin igande gozien txakurrekin.
2: Paseo batzuk peligrosu gehoi.
3: Ordun...
2: Hombre, bide gorrik emin asko indu hor.
3: Jesucristo.
2: Bide gorria da pasarela bat, ez dut.
3: Ala da. Okerrena. Okerrena. Orduan.
1: Bide gorria ketu inberdia.
2: Berrogeita marretik aurrea, maiak.
3: Eta aurretik ez, eh?
2: Aurretik ez.
3: Zure txanda.
2: Ez dakit, nik ez dakit. Ez, pitilloak.
3: Gaur pixkat pitillo zoat.
2: Baina gaur zerbait egatik, gaur txandala, txandala ez da pitilloa. Baina pitilloak egon ziren pitilloak modan, eta guain, ja, pitilloak ez ziren abiltzen.
3: Egia, egia.
2: Nik orde ditut, ze ni oso pitillo zalea izan naiz.
3: Bai, eh?
2: Bai, bai. Ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, baina jendea bildurtuta egon zan, gara jartan.
3: Nik ez ditu sekula jantzi pitillok. Jesu Kristo nume pilauko jut.
2: Baina zu gazte guazaelako eta pitillon aroak ez zaitu harrapatu. Bueltatuko da, eh?
1: Bueltatuko da, dana bueltatzea, korazon. Zuen exak ja hor daude, txeke, txeke, txeke. Dana bueltatzean horrekin ere exak ez, ez gala bueltauko, ez flipau. a ber, oaini.
2: Bale, bota.
1: Moda, hau, claro, hau nere garaiko jendiak, o eskestak hemen, claro, modan, segun ze garaitakoa gean, gauza batzuk, eta nigo horatzen naiz? Moda, bailarinak, kolore guztitako bailarinak eta victoriak, eta hor diazeon mix bat de zapatos feos, porque bailarinana etzan ulertzen. Nere lagun bat behin parrandan, kontzertu baten bailarinakin, bailarina gabe buelta usan. Bailarina bat, eta danak zauden, etorri zan Maria, bailarina galduet, eta gu hola, bailarina ezin bilau, zumaiko txosnetan, osea, hartu genuen hola, osea, zer da kakao, eta hori dakazu, hankazpilan ez zertako. Ez du funtzio egiten. Osea, nik, bailarinak, mesedez...
2: A ber, nire kuadriako neskek erabiltzen zituzten ezkontzetako.
1: Aiam.
2: Ez, esan nahi, etzan ematen, zapata bat eunientzea ribiltzeko, eta gero poltsoatik atatzen juzen bailerina batzuk. Parrandako.
1: Ez deportiba batzuko, eta izalomon batzuko, ja, zeuskalduna geha, honiako da txarreako.
2: Barkau.
1: Ez? Mitxu hemen aurrian ez da zein horre eta... Bueno.
2: Bi daude, hemen eskusartan
1: sarte. Bi euskaldun, bai. Bi kategorikoak.
2: Ze, zure teupa ze? Zure tendentzia, besten bat badukazu do?
1: Zeken duko nun?
2: Hor, dauguzketzunak.
1: Hemen dazkate, baina hobe sekretu badia,
3: Javien? Ez, bukauzuk, bukauzuk.
1: Eh? Ez, jazta, bukaet, bukaet. Ez da gauza gehiago.
3: Ez dauguzu bestek.
1: Ez, zoain nola, Torri zait, torri zait. Tirantia, amean, mutilak, a ber, eske, mateu mutilan zeago, zela, kaina, ez, baina da, eske, batzutan, junite zeigu pinza. Ta da, alde batetik, tirante, mutilak tirantia jartzei duenean eta pezoia hor erdi bista, baino baita ez... Zatezula, a ber... Ze joku da, oza, ze nahi zu? Ze nahi dezu esan honekin?
3: Esan dezaket gauza bat.
1: Esan, esan, porque...
3: Nei joi seksi irbitzen zait.
1: Bueno! A ber, parre, etzaio zua animau? Ezin parre, porque... Hori, ez da, hori, ze...
2: Eskotea hondiko tiradunak, hola?
3: Bai.
1: Bai.
2: Kuku iten, titiburu eola, kuku. Kuku.
1: Baina hori politxa, oza hori sexi ja.
2: A ber, segun eta zer da honazpitik baita ere, ez?
1: Iu, betxo.
3: Zuk ulertu nazu.
2: Bale. Maria, segun eta zer da honazpitik, karo. Kamiseta tiradun bat esatezu, te imaginatu ez dakegu gauza bat edo beste bat.
1: A ber, ba, bueno, favorez. Ja, si, bueno, ni bueno, paso, jazta, zue kalde zuen hain. Zue galde zuen nahi, nien izartuko. Zue, zerbi gehiago gehitzeko? Gorroto. Jendiak tiro bajua ezateu.
3: Niko jatzen nahi dut.
1: Nei gustatzen zait tiro bajua.
3: Bai.
1: Hola, jetxi kulero dana biztan da, nahi grasila, ez dakit. Gizon nahi raja ikuste jo, tiro bajuik ikuik gabe eta... Ba gure, ba pixka dator zartzeko, moda hortan, ez?
2: Ez dakit.
3: Nik tiro bajutik jarretuz, ez da agian tendentzia edo moda konkretu bat, baino... Prakak goraino jotzen dituzten gizon zein emakumeek.
1: Ah, jarra.
3: Antza Felipe.
1: Trulalai.
2: Antza Felipe, trulalai. Baina, a ber, tiro altue ere modan egon da?
3: Ja ez da tiro altue. Da.
1: Da.
3: Ra.
1: Bai.
2: Ja.
1: Aratago.
3: Kameltou, gizon zein emakumeetan.
2: Kameltou, no, please.
3: No, please.
2: No kameltou.
3: No. Ez gaur, sartu nezen emaino, etxai gehiokin amaino.
1: Bai. Hemen tomatina, pa, zugaia zuriak, izango ya.
3: Horrekatik,
1: zuri erosin botatzeko, bueno, behintzat.
3: Ekarrin dar nitxun.
1: Uai, bate batek arrepau du, Xabin, behando ibilizia, oso. Berrogei urte hauek, ki mal te estan sentando, txeko.
3: Ai, pesan, pesan.
2: Nik jetxik gonaiz, bale?
1: Bale, igual,
3: zea
1: dazkau hemen filipino batzuk eta nahi batzu publikoa eman da.
2: Ah, bale, publikoa
1: eman, ez dakit.
2: Zuk nahi zu filipinoa?
3: Ez, eskarrik asko.
2: Ba, noa.
1: Bueno, inigo, ba, izan berra daka placer bat. Osea, gaina, hola, ezke bitu, oso jende guapua geha, ez da, edo zein inbitatzen. txapelota pixkat, esate zaior. Baina bueno, Inigo, aizu, ezkerrik asko,
3: ezkerrik asko. Mila, mila, ezkerrik asko.
1: Bai. Zure guztu egon zehala bentzat. Lato. Abeste bat arte.
2: Hau, baino.

0: Inigo junin daia, ez? Ja junda? Hombre, buelta bien berdu. Euskitze barka, au favorez, perdóname.
1: Euskitze kesanao. Euskerrak zuri, Xavier.
0: Ba, eleante da, oso euskaldun tankea, eleantea. Gizona, esan berra da. Bueno, esan mauz, publika? Argi, posta naiz. Horri pixatean goet, bale? Oain dakau, gombidatu bat, flipa ingo zuen goa gombidatuaken. Ni pentsatzen nun, enekinen arrapauko genuen baio ez? Ze, egila da, eukitzaitu momentu batzuk oso okupauta? Klaro, batez, okupauta noiz egotea? Neguan da egotea, baina solicitadísimo, eta badao, ba, olentzero bat, olako jendia esatezula, jo, kriston okupauta egotea, eta gero, ze pasatzea jende honekin, gero nun geratzea. Orduan ikustet, ez, interesantia da, olako jendiai entrevistak itia. Ba, maizuak, tope egotea, gero derpente udaran, zeite hue? Ba, zerre, urte osoan induena. Barka, un kuadria maizu asko azkatela eta guik emelintxan. Baina, bueno, gaur, dakaun gonbidatu amezedez, etxalo zaparra batekin hartu, ze asko kostatu zaigu ekartzia.
1: Benetan,
0: Jesusita de Nazaret! Aurria!
1: Hau da, Jesus!

0: Ezta txaloike honek, ezta
1: txaloike. Ezta txaloike, danar daude.
0: Ez que geratu da jendea xokean. Xok.
1: Kaixo, Jesus.
2: Apa.
1: Bueno, Jesus. Ez dakit, nola nahi dezun deitzia. Etzazu, a ber, Jesusito, tia. Jaiotzan hori te aldezu. Zea, Marian mantuak inda. Bueno, ama, zure amana. Eka, buen dio. Hau.
2: A ber, eh?
1: Ez bota, hola gauza.
2: Bai, barkatu, barkatu.
1: Joa, atretzua, ala. Bueno, nola nahi dezu deitzia, Jesusito, a ber, ze, azkenean, jendiak, existen asko dituzu, ez da? Jesus, Jesus, Jezu, segun agute zean. Txus, maestro, mesias, jainkoaren semea, Jesu, puto amo, kerrak.
2: Ba, puto amo ongi.
1: Puto amo deituta ondo.
2: Bai, puto amo. Bestela txus, baina puto amo nahi egon.
1: Antzematea, seme bakarra dala, gixoako, hau, mi, kau, mende. bueno, baina zorionak, aizu, indala gutxi izan dia, zure urtiak, ez da?
2: Bai, bete izan diate abenduako geita lau edo geita bostan, horrein nintzen gogoratzen,
1: bai.
2: Baina hortik jaio egin nintzela.
1: Hortxe.
2: Hori esaten du profeziak.
1: Ah. bai, gaizki zaude. Bai. Tanon jaio zeinan, zein da zure familia, zein nolako girua bizi izan zenun?
2: Bueno, giroa zaia.
1: Giro, zaia.
2: Bai, ni jaio egin nintzen Belenen, herri txikitxo batetan, bai, urkullu batetan.
1: Ikullu.
2: Ikullu batetan bai, eta, bueno, ba, aitarekin, Josemari. bueno, Josemari, esate dute nire aita jainkoa dela.
1: Ah.
2: Baina beran beti tratatu izan nahu aita bat bezala, asko maitatu izan dut.
1: Ah.
2: Eta gero Maria, ama.
1: Uxo bate,
2: bai, uxo batek aurdun du zuen.
1: Ah, ni bezala, bai.
2: Orduan, bai. Ikastola eta hori gogorra izan zen. Azkerean, familia oso berezi bat ginen Belenen.
1: Orduan, gestazion subrogada zan, ozertzan, oza, en plan... Oza, umia erosin zuen haueke, o nola dijo asuntua? Bai, txalo ezin, ezke...
0: Barkatu, barkatu, txuz. Hori, ezke, hi horrekin ez zaitu ondo ikusten hemendik.
1: Ja.
0: Obe. Eta pena bat da, pena bat da.
1: Turkia juntzea zure hia jartza. Ez, ale mateo.
2: Bueno.
1: Turkia juteia, batzan, zeak,
0: Korazone dugu,
1: batzan, zea, barruna sartu bezala, pa sartzeitu, bana.
2: Bai.
1: Bai, elante zaude haizu.
2: Bai.
1: Bueno, eta orduan, aitakin eta, jo, aita, Maria, Jose, bale. Bueno, nola izan zenean, igual ez du bitzengo, igual hori ez da, zuri galdetu beharko zerbait, ez da, nondik etorri zean.
2: Ez dakit.
1: Normala.
2: Nire hori kontatu idate eta horrekin
1: gelitzen. Eta, ze muzko hautzaroa izan zenun? Ze arrakasta ondile izan zen, nu, zure mezuakin, eta derbente izan zen jan gauza bat... Kristona?
2: Bai,
1: Kristorena?
2: Bai, kasi nuen DBH laugarren maier arte Belenen,
1: ah.
2: Baina gero behatzen ziguten Jerusalem ebran,
1: ah.
2: Ni garaian kou eta bup egiten genuen, eta ikasi nuen FP batan, baina ah. Eta hori hasi nintzen lagunekin, klasekidekin nire mezua edatzen.
1: Ah.
2: Haien artea, bai, hori esan zen nire hasiera. Ez nintzen oso trebe askuekin,
1: ah.
2: Orduan...
1: Eta drogak eta hor bai, o ez? Osa esan...
2: Duela 2000 eta piko urte, ja. Pues ez que ez du gogor.
1: Tripillak eta holako ez dakit, ez que gauza batzu.
2: Ustut, ez.
1: Osa, zure mesua, osa, oso gustoa, zure mesua. Ekin baino, polemika ondile ekarri zun, zure mesuak ez da?
2: Bai, azken finean nik sarrera asko saltzen dituenan
1: Jerusalemen. Bai, ez langguardia bat izan zan.
2: Bai, eta Poncio Pilatus jarri zen enbidiarekin, eta, ah. Claro, zen gaur egun zetak eta ETS bezala.
1: Ah, guau. Wow.
2: Poncio Pilatus eta Nazare, wow. Puto amo.
1: Vale.
2: Sol out.
1: Vale, eta zenbat urte dituzu?
2: Ozia,
1: Bai.
2: Zaila da honekin
1: zaila,
2: bizitzea,
1: bai.
2: Bai. Nik zenbat urte, pues okeres banago... A ber, ezkein naute askotan.

0: Zaio, bai, bai.
1: Eta muguruzan, pues, kontrakoa, bai.
0: Ta, eske, hoxe, ta besti jete benzartuta, ez dakize, eta zu, ba, bueno, aldezu bai. Nein dezu, lasai.
1: Bai.
0: Ezer pasatzen. Eta, orain zertan egizea? A ber, puto amo.
1: Puto amo. Bai, bueno, ba, duela zei urte gutxi gora bera, eskate azte zei tripa, e, no mola.
0: Bai.
1: Kamenetarako.
0: Tripa normalian ateit, bai. Oie bai. Gauza batzu dira, no?
1: Ez da amaren pañal bat.
0: Aman pañala.
1: Bai, o Mariaren pañala.
0: Marian, ah.
1: Eta, bueno, zeitzen galdera.
0: Aber, oain zertan zabiltzan, edo zerretan dezun, zure denboa librian, edo zer da oain zure bizilataz? Ose, zan, eto hain lanian ez zaude, o...
1: Bai, bai, duela zei urte hartu nintzen abokatu batekin, eta, bueno, ba, Eliza Katolikoak erabili duenez nire irudia, nire mezua, eta hori eskatu nizkien royalti guztiak. Eta arduan atera dudan diruarekin, pues hori, ireki dut, zera gimnasio bat Basaurin.
0: Ba, ah!
1: Nahi baduzuek, Kristau, Crossfit, Basauri.
2: Kristau Crossfit.
1: Kristau Crossfit,
2: Basauri. Kristau Crossfit.
1: Kristau Crossfit.
2: .com.
1: Basauri, eta, bueno, eskaintza polita ditugu.
0: Vale, eta esan diate baita, musika talde bat akazula, edo zibiltzezea...
1: Bai, bueno, hasi gara musika talde batekin ez, bere garaian jai biltzen nintzen ni, jendeak hau ez daki, Eliza Katolikoak ez duenak utzi. Baina...
0: Eliza Katolikoak ez izun utzi.
1: Ez, ez.
0: Ekerra, baina... gauzak debekatzen, Eliza Katolikoak. Vale. Ke ba.
1: Eta duan, ba hori, nik musika talde bat naukan, eta orain egin dugu, deitzen den, gira de reunión, egin behar dugu.
0: Gira de reunión, ah, zueke, sartu zeate.
1: Gu baita, pantxoatza peiorekin, garaikin da, eta muguruza, eta...
0: Ja.
1: Bueno.
0: Aizu, bazetak egin kaso egin peiorri para zei, ez? Ahi da jende asko moitzen, bitu erramon?
1: Bueno, a ver.
0: Erramun egin asko etzaio gehuko, eta
1: sartu zaite. Erramun mugitzen gutxi, baina, bueno, bai.
2: Nere teoria da, erramun eta maixuz, sekuestratuta daudela.
0: Ah. Bale, hori ere bestetan, eta, bueno...
1: Bai, bueno, egin dugu, eta bueltatu bat gara, Jesús and Judas. Berriro, elkartu gara, guk eneukan berez... Ez que asko aldatu teoria katolikoa, bai?
0: Asko aldatu, bai, hain beste aldatu...
1: Baina guk eneukan musika talde bat, bertsoa botatzen genituen, erri-zerri, eta, bueno, pues aldatu dute, baina guk musika talde... Jesús and Judas and the Nazareth Blues Band, dituela.
0: Bale. Eta zerbait jotzeko prestango zeinateke bain guri?
1: A ber, nik ongi egite ditut mirariak. Baina...
0: Bale.
1: Norbait nahi badu El Niñoren loteria edo zerbait, nik... Ni izan naiz?
0: Ni ez. Zue?
1: Miraria.
0: Miraria,
1: ikusi
0: bai.
1: Eta, baina nahi behar zuen jodezakegu zerbait, hasi gara ensaioekin egin behar dugu gure, bueno, ba...
0: Ordi zire etorriko zeate? Egon zeate udaletxekuekin?
1: Claro, bai ez, claro, claro, claro, bira mundiala, ba.
0: Ah, bira mundiala, wow.
1: Bai, bai, bai. Hasi eran kanpoan, eta gero barruan.
0: Ondo, bale. Bale, bai, ondo. Bai, zait, ordenak eukin behar du, eta, bai, gero barrura, kanpoa, eta gero... Zentrau.
1: Kanpoan eta barruan.
0: Ni, igual ez dizuet esan entrevistatzen niko txarra naizela. Hori igual, detaile bat, baina bueno.
1: Bueno, gustora nago, eh?
0: Gustora zau da?
1: Bai, bai.
0: Ba, ni, ez otzak nago. Hor dizin ez da izan pasatzean. Mi kaume. Eskua azkat, bitu ikutu eskua. Bai, bai.
1: Bueno,
0: ze, hau dakar ja paralizauta.
2: Udaletxe nidatzi hori, eh? Hacia frio.
1: Hacia frio.
0: Hacia frio.
2: 3,7.
0: 3,7. Ba, hondo iritzen bazaizu, ingo iguzu...
1: Bale, bai, egin behar dugu gure abesti guztien errepasoa. Lehenengo aditzen da txuz. Eta hori ongi ateatzen zen. Bueno, a ber.
0: Laguntza behar dezu, mikrofon matan egituzu ekartzia eta jartzia.
1: Bai, eta jartzen, nahi, bai, favor. Eta, eta Judas baita ere, etorri da nirekin Judas.
0: Judas?
1: Judas.
0: Judas
1: Jesús zure... and Judas and the Nazareth Blues
0: Band.
1: Ah,
0: tan undago Judas.
1: Está aquí, todo.
0: A ver, Judas. Judas.
1: Pegao, hostia.
0: Judas? Ahí anda.
2: Ya voy, hostia.
1: A ver, Judas. A ver.
0: Hola, Judas.
1: A ver, Judas.
2: Que estoy aquí, hostia.
1: A ver, Jaikoane, baina estu tikuste. Hostia, Judas.
0: Hola, Judas. ¿Qué hizo? Mariana es. Ay, joder. Hostia. Ay, no, gente, chalo.
1: Judas, eta hau da Nazaret Blues Bandeko parte bat. Chalo, pero más, favore. Nazaret Blues Band.
0: ¿Eh?
1: A ver, eh.

0: Bilbao. Da, belaunik gabe gaitze gore.
1: Amo,
0: bueno. Eskerrik asko. Hauze izan da, Jesus Nazaret erkua.

0: au bai, publikoa, eh? Au bai.
1: Au bai. Torri eta etorri alde bai.
0: Au, kezer bai, bai, herri.
2: Esto kamairu barrun montatu genon sentikari, lehenengo sentikaria bagabigaiga. Bueno, saliteke danun arte nahi genula. Baina nik uste dut hemen ikusten zela ja Josenton nazen eskuare sentikari honetan. Lehenengo aldiz denon arten osatzen dugu gauza bat elkarrekin sartzen dugu dantza, sartzen dugu abestiak, instrumentuak, txalaparte bezala.

0: Hernandorekin.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Adlibitum saiora, Lider Rando nauzue eta hemen izango naiz zuekin musikari buruz hitz egiten 7:00-8:00 gutxira bitarte. Sarritan oso ausnarkor jarri izan gara saio honetan, aurreko atalean adibidez makrokontzertuen eta sarreren garestitzearen inguruan hitz egin dizuen, eta beste batzuetan agian analitikoago jartzen gara eta musika estiloren bat edo egun bogan dagoen korronteren bat ere aletzen dugu. Baina gaur, ez dakit, oso ongi zergatik, gogo eman dit, apur bat didaktiko jartzeko, pedagogiko, eta behintzat nik musikari bezala ikasi dudana entzuleari transmititzeko. Ea zer moduz ateratzen den esperimentu hau, badakizue Adlibitumen gaiekin jolastea gustatzen zaidala normalean, eta bueno, bariazioak egitea, eta hori espero dudala interesgarri suertatzea zuei, berdin-berdin. Gaurkoari buruz hitz egiten hasteko, audio bat ipini behar dizuet lehenbizi. Ingeles ez da, baina audioaren ostean itzuliko dizuet apur bat labur bilduta zer dioen. Guazen.
2: What I have noticed though is structure is slightly simpler now. It's minimalist. Yeah. The bridge has disappeared. For me, the bridge is therapy. You set a situation out in a song. My girlfriend left me. I'm lonely. Chorus, I'm lonely. Another, you reiterate that again. And then you get to the bridge, there's a different chord comes in, and think maybe she's not the only girl on the block, you know, maybe I should look elsewhere, and then that leads to that viewpoint leads to a key change in the coda, and things aren't so bad. So it's kind of therapy, and that's therapy for me. The structure is therapy. In modern music, most of it, you're in a circular, you know, trap, really. It just goes round and round and round. It goes, fits nicely into the next song and the next song and the next song, but you're not getting that release, that sense that there is a way out of a crisis.
1: Entzun duzuena Sting musikari britaniarra da, elkarrizketa batean, eta funtsean abesti berrien estruktura abesti zaharragoenarekin alderatzen du hemen. Bere ustez, pop abesti gehienetan, orain arte zegoen zubia izeneko zatia elementu terapeutiko bat zen. Eta bere hitzetan, egun galdu eginda abestien zati hori, zubia. Ezeren aurretik, ez dakien horri argitu beharko genioke abesti bateko zubia zer den. Denok dakigu, imaginatzen dut, estrofa eta estribilloa ezberdintzen, ezta? Estrofak normalean letra aldetik euren artean ezberdinak izaten dira. Izan ere, normalean abestiaren gaian datu ezberdinak aportatzen dituzte estrofek eta narratibarik baldin badu, estrofan egin ohi du aurrera narratiba horrek. Eta aldiz, estribilloak letra errepikatu eta gaia askotan inkluso izenburuaren kontzeptua ere refortzatu egiten du buklean. Gainera, estribilloak normalean melodia itxaskorragoa izan ohi du estrofak baino, eta normalean pentsatuta egon ohi da entzuleek ere koreatu dezaten. Beno, estruktura horren baitan, zubia hirugarren elementu garrantzitsu bat izango litzateke abestian. Normalean, bigarren estribilloaren ostean, batean instrumentuen akordeak aldatu eta melodia berri bat sartu hoi da. Abestiak pasarte guztiz ezberdin bat eskaintzen duelarik, normalean gero azken estribillora berriro itzultzeko. Hain zuzen ere, hori buruz ari zaigu Sting hizketan. Gaur egungo abestien zubi elementu horren desagerpenaz. Bere ahotsa entzun dugunez, goazen The Police-en abesti bat entzutera, non zubia nabarmenki topatuko dugun.

Hortxe The Police taldearen Every Breath You Take mitikoa, non zubia nik uste nahiko nabarmena den instrumentuek eta melodiak asko resaltatzen dutelako zati hori. Egia da kasu honetan ez dela bigarren estribilloaren ostean sartzen abestiaren amaier aldera, baizik eta zubia justu abestiaren erdian txertatzen dutela. Oso ohikoa ez den leku batean, lehen estribilloaren ostean. Baina tira, kontua da Sting musikariak hasieran entzun duzuen audio horretan zubiaren papera resaltatu nahi izan duela, bere izaera terapeutikoa azpimarratuz. Ze estrofa eta estribilloan normalean abeslaria gai beraren inguruan bueltaka dabilen bitartean, zubia iristen denean beti sartu oida letraldetik perspektiba berri bat, itxaropen apur bat edo metafora ezberdin bat, abestiari argi apur bat emateko. Honen kontrara, egungo abestietan, Stingen ustez, estrofa estribillo errepikapen konstanteek bukle bat sortu ohi dute, eta zubirik ez bazaio gehitzen, sorpresarik gabeko abestietan gelditzen dira, bukle konstantea dutenak, eta ez dutenak resoluzio batera eramaten ez abestia, ez da letra ere. Gaur egungo abestiek zubirik ez dutela dio Stingek, ba, goazen gaur egungo abesti bat entzutera. Literalki, eren egungoa, zubirik ez duena.

Bengo entzun dugu, beldurrik gabe izeneko abestian Olaia Intziarteren kolaborazioarekin. Abesti honek estrofa, estribillo, estrofa, estribilloko estruktura du, ez du zubirik sartzen tartean. Ba hor lagunok, abestien estruktura hitz egin nahi dizuet, apur bat, Stingek aipatutako honi tiraka, zubiaren eriotza posibleaz, abesti zaharren eta berrien arteko estruktura ezberdintasunaz, eta egun estruktura aldetik gertatzen ari diren gauza interesgarrien inguruan ere bai. Zeren Stingek dioenaren kontrara, abestiek ez dute zubi bat izan historiaren hasieratik, hori nolabait jazz musikarekin batera sortu zen zati bat da. Jazzean B zatia deitzen diote, ordurarte A zatia soilik existitzen zelako, eta bapatean akorde eta melodia printzipal ezberdinak zituen zati bat sartzen hasi ziren, abestiari twist interesgarri moduko bat emateko. Horixe da B zatia. Eta gerora pop musikan zubi bezala geldituko zena. Edo inkluso batzuek C zatiak ere deitzen diote poparen kasuan, ze estrofa A zatia eta estribilloa B zatia izango lirateke. Baina, egia da musika zarragoaren kasuan etzela zubiaren kontzeptua erabiltzen. Hau nahiko argi ikusi daiteke folka bestietan. Folka besti zarrek, bai gure kulturatkoek, baita anglosajoikoek ere, ez zuten zubiaren kontzeptua ezertarako erabiltzen, den-dena, estrofa edo ahapaldiak ziren, eta tarteka bezatiren bat estrofen karga hori arindu eta sorpresa pixka bat ematen zuena. Ez dokamairu kolektiboko artista askoren abestiak horrelakoxak dira, soilik zati bakar baten errepikapena, beti ere letra ezberdin batekin, eta tarteka bezatitxo bat, batzuentzat estribillo ere izan daitekena, baina ez dena pop abestiek duten estribilloen pixua izatera iristen. Hemen garrantzitsuena estrofetako letra eta melodia da. Entzun dezagun adibidez, Mikel Laboaren martxa baten lehen notak ulertzeko.

Ai, laboaren abestioneko tzikara eragiten dit beti, ez dakit zergatik. Beno, ba, hemen entzun ahal izan duzuen bezala, garrantzitsuena hemen A zatia litzateke, A apaldiak, eta tarteka B zati bat sartzen digu. Estribillo bezala ulertu daitekena, baino folka bestietan nik uste estrofek edo A zatiek ba, indar handia hau dutela. Beraz, Stingek dioena ez da guztiz egia, ez da egia soilik egungo abestiek galdu dutenik zubiaren zatia, lehen ere zubirik gabeko abestiak egiten ziren. Nik uste Sting berez horrelako abestiengatik kexu zela.

Entzun duzuen moduan, Doja Caten trap estiloko abesti honek, naiz eta niri asko gustatzen zaidan, Paint the Town Red deitzen dena, bizaziren errepikapena besterik ez du, eta egia da trap musikak estrukturarekiko desapego hori txertatu duela kulturan. Pixka bat traparen filosofiarekin bat zetorren nihilismo edo melasudismo horren isla da ere, estrukturak elaborazioa hundirik ez eukitzea, abestia ba, akite pilo akite mato moduan sortzea asko pentsatu edo ba, elaboratu gabe, alegia. Eta nolakoa izango litzateke orduan pop abesti perfektu bat estruktura aldetik. Zubia leku egokienean duena, esan deguna, bigarren estribilloaren ostean. Ba, milaka adibidera bili genitzakegia esan, baina guazen denok ezagutuko dugun bat entzutera.

0: Ad Libitum. Lide Hernandorekin.
1: Nik uste La Oreja de Van Goghen abesti hau, Cuídate, super ona dela, erakusteko pop abesti baten estruktura klasikoa zein den. Sarrera batekin hasten da, gero estrofa sartzen da, suabe, tono nahiko grabean, abeslariarentzako, gero preestribilloa dator, estribilloa prestatzen duen zati motz hori, eta gero estribilloa, potente, ahotsa agudoan, emozioak bor-bor. Gero estruktura guztia errepikatzen da, estrofa, preestribilloa, eta berriz ere estribilloa, eta bigarren estribilloaren amaieran dator zubia. De repente, akorde aldaketa bat, zati berri bat dator. Gainera, ojo, eske kasu honetan, garrantzitsuena da, zubian sartzen dutela Cuídate hitza, hau da, izenburua, abestiaren izenburua, estribilloan orain arte ez dute Cuídate. Ez da momentu baten esan, de hecho, jende askorentzat abesti honen izena da Cierra la puerta, edo behintzat Cierra la puerta esan da mundu guztiak daki zein abestitaz ari garen. Baina La Oreja de Van Goghek horren besteko garrantzia ematen dio abesti baten zubiari, zubian soilik aipatzen dutela, izenburuko hitza, Cuídate. Eta gero, zubiaren ostean azken estribilloa dator, zubiari esker indar handiago hartu duena, eta abestia horrela amaitzen da estribilloarekin. Zubiak beraz, normalean abisatzen digu abestia amaierara iristen ari dela. Eta normalean egiten duen efektua da, abestia amaitzera datorren azken estribilloari enfasia eman. Entzuleak gustu edo emozio handiago hartzeko. Baina ber, hau guztia, musikariok hau arau bezala jarraitu behar dugu, ba, ikusten duzuenez, ez, musikan dagoen araurik basikoena ez dagoela arau zehatzik. Baina beno, egia da, Cuídate abestiaren estruktura bera duten abestiek frogatu dutela, jendea engantxatu eta abesti osoan zehar adi mantentzeko ahalmena dutela. Eta horregatik erreplikatu izan dute estruktura hau pop abesti gehienek. Gaur egun ordea, Stingen ustez, zoritxarrez, baina nire ustez, zorionez, estruktura horretaz apur bat nekatu dira artistak eta formula berriak topatzen hasi dira. Adibidez, orain entzungo dugun Sabrina Carpenter pop abeslariak abesti honetan bigarren estribilloaren ostean zubi bat sortu zuen eta bat batean konturatu zen zubiak jada abestia amaitu zezakela, efektua ondo gerlitzen zelako. Edo agian, precisamente, sorpresa, gaur egun hortik datorrelako, guk uste dugulako zubiaren ostean estribillo bat etorriko dela eta total, kasu honetan ezetz zubiaren ostean abestia amaitu egiten dela. Goazen hau entzutera, Please, Please, Please.

Horrelaxe, zubiaren ostean, amaitzen du abesti hau, Sabrina Carpenterrek, please, please, please. Azkenaldian dagoen beste tendentzia abestiak laburtzearena da, eta lagunok izan gaitezen zintzoak gure artean. Zubi batek baliteke abesti bat asko luzatzea, ze azken batean araua jarraitzen badugu eta estribillo baten ostean zubi bat txertatu, badakigu horren ostean berriz ere estribillo bat jarri behar dugula, eta alotonto ba, minutu eta erdi gehiago luzatu altzaigu abestia. Egungo egoerak, pop artista asko abestiak laburtzera behartu ditu. Behintzat algoritmoan txertatuta egon nahi dutenak eta beti tendentzian egon nahi dutenak. TikTok plataformak adibidez minutu bateko bideoak egiteko ahalmena ematen du eta Instagramenko Reelsek ere 3 minututik gorako bideoak penalizatu egiten dizkizu bere algoritmoak jende gutxiagori erakusten dizkiolarik. Egungo egoera hauek jende asko behartu dute abestiak iraupenez eta estrukturaz moldatzera. Eta horregatik laburtzen dituzte ez, ba, zubia izan da lehen zatia nolabait sakrifikatzen. Ondo dago praktika hau, gaizki dago, ba, auskalo, nik ez dut hori epaitu nahi, naiz eta sortzaile bezala, baditudan, nire iritzi propioak.

Tautaren zoriontsu izan izeneko abesti honek adibidez rock progresiboko abestietan nahiko ohikoa den estruktura jarraitzen du. Hasieran bi estrofa jarraian egiten ditu, gero lehen estribilloa dator eta tarte instrumental baten ostean, por cierto, oso polita biolinarekin eta hori dana, berriro ere estribilloa indar handiagoarekin. Eta amaitzeko zubi bat txertzatzen dute. Eta estribillo batera itzuli beharrean horrelaxe amaitzen dute abestia, Sabrina Carpenterrek egin duen bezala. Azkenaldian bestetik ohartu naiz badagoela oso tendentzia interesgarri bat eta popizar handien artean gainera dela pop abestiek edukiko ez luketen destrukturak txertatzea. Ez egitea estrofa estribillo eta horrelako gauzak, baizik eta jolastea entzuleari erronka berriak jartzea, betiko formulak ez errepikatzea. Hau gero ta pop artista gehiagok egiten dute eta niri oso osasuntsua iruditzen zait musikaren bilakaerarentzako. Adibidez, Billie Eilishen abesti honek bi zati ezberdin dituela esango genuke. Bata lasaia eta klasikoa eta azkena intentsoa eta rockeroa, estiloa guztiz aldatuz. Happier than ever.

Billie Eilishen Happier Than Ever entzun dugu, bere bigarren diskoa isten duen abestitzarra, eta estrukturaldetik oso gauza interesgarriak planteatzen ditu. Nolabait bi abesti elkartu dituela dirudi hasierak ez baitu zer ikusirik amaierarekin, baina justapozizio arraro horrek guztiz enkajatzen du behintzat nire belarrietan, ez dakit zuenetan, eta lehen aldi izentzuterakoan sorpresa polit bat eragiten du. Espero ez degun bilakaera bat duelako, kasik film noa arbatean hiltzailea topatzerakoan gertatzen den plot twist baten antzera, ezta? Izan ere, gaur abestietako zubiaz hizketan ari garela, ez ezagun burua galdu. Zubi batek abestierentzako erabilgarria izan behar du bere horretan. Ez da elementu bat besterik gabe gehitu behar dena eta kitxo manualak hori dioelako. Soilik gehitu behar da abestiari zerbait ekartzen badio. Stingen hitzetara itzuliz, letran perspektiba berri bat gehitzen badu, edo akorde aldaketa bat, inkluso tonu aldaketa bat ere, zergatik ez, moda hori oso bogan egon zen 80. hamarkadan, eta jada apur bat pasata dago tonua aldatzearena, baina polita zen ere bai. Kontatzen ari naizen hau, gertatu zitzaion adibidez, René Rapp izeneko abeslari bati. Urrena datorren abestiaren inguruan, adibidez, elkarrizketa batean dio, zubi bat sortu ziola, baina behin sortuta eta entzunda, etziola abestiari inongo gauzarik aportatzen. Eta azkenean, berak eta bere ekoizleek, aukentzea erabaki zutela. Hobe zer gabe, gaizki egindako edo abestiak merezi ez duen zati batekin baino, ezta? Hau, René Rapp da, esan bezala, eta abestia Gemini Moon.

ze ondo abesten duen neska honek. Rene Rapp, Gemini Moon. Bueno, atala amaitzen ari gara, baina abestitxo batzuk gelditzen zaizkigu oraindik. Gehien bat, popean zentratu gara, bertiente ezberdinekin, rockera edo trapera mugituz, baina ez ditugu beste genero batzuk analizatu struktura aldetik. Egia esan, gaur azaldu dudan struktura gehiago aplikatzen zaie pop abestiei, eta beste estiloren bateko abestiek hau egin izan dutenetan, hain zuzen poparen formula errepikatzen ari direlako izan da. Punkean adibidez, oso ohikoak dira, bi minutura ere iristen ez diren abestiak, eta beraz ez dute estruktura hau jarraitzen. Edo duela gutxi egin genuen salsari buruzko atalean, estilo honen estrukturak amaieran soneo izeneko zatia zuela esan genuen, abeslariaren eta koruaren arteko galdera erantzunen

Eta lagunok, ba, hauxe da gaurkoan zuei kontatzeko nuena. Egia esan, ez dakit entretenigarria egin zaizuen ala ez. Badakit gaurkoa ez dela irratiko gairik ohikoena izan, agian gehiago jo dudala YouTubeko bideo pedagogiko hoien estilora. Baina bueno, ba, gogoa nuen gai honi buruz ere hitz egiteko, eta ba, interesgarri egin bazaizu, eta are gehiago, zerbait berria ikasi baduzu, ba, ze ondo haizu, ni horrekin pozik geldituko naiz. Dudarik gabe, abesti baten estruktura ez da gauza kasual bat, eta behintzat ez da garrantzi gutxiko zerbait. Estrukturak erritmoa ematen dio abestiari, narratiba bat, eta batzuetan klabea da entzulearen atentzioa mantentzeko 3, 4 edo 5 minutu hoietan. Beraz, goazen pop estruktura duen azken abesti batekin atala agurtzera, hau ere talde euskaldun batena noski, eta Stingen ustearen kontrara gaur egungoa, gaur egun ere zubidun abesti asko egiten direlako, eta oso oina gainera. Hau da Natalie, eta bere Sua. Zuek aste ona izan, eta hurrengoan hemen topaketuko nauzue. Aio!

0: Naiz Irratia.
1: Orain entzuten, Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitarren etxea.

Uztaiaren 18ko arratsaldeko bostak dira, ongi etorri naiz irratira, ongi etorri orain entzuteneko udako hirugarren saio berezira. Aurreko bietan udaren inguruko gai abstraktuak landu genituen, beroa eta nostalgia, baina gaurkoan gai guztiz analitiko bat ekarri dizuegu. Aurreko saio biak entzun ez dituzuela, lasai. Joan naiz irratiko webgunera eta bilatu orain entzuten eta bertan gure saio guztiak entzuteko aukera izango duzu. Gaurko saioa 1981garren urtean oinarrituko da, urte hartan plazaratutako diskoetan eta garaian gertatzen ari ziren mugimenduetan. 1981 rockaren eta musikaren industriaren aro klasikoak bizi izan zuen azkenengo urte handia izan zen, hori da zuei luzatzen dizuegun galdera. Guk baietz uste dugu, zuek... Saio berezi honen tesi nagusia aurrengoa da. 1981 industria musikalean paradigma aldaketa sakon bat ematen ari zen. Musika mundua betirako aldatuko zuena eta gaur egungo egoera guztiz azaltzen duena. Aldaketa sakon gehienak, austura gehienak, gatazka gehienak ustezko lurrikara batekin hasten dira. Eta garai hartan lur planeta edo rock planeta dardarka ipini zuen lurrikararen izena Nirvana izan zen. Nirvanak 1981garren irailean Nevermind izeneko diskoa kaleratu zuen eta betirako crunch musikaren buru izango ziren. Nirvanaren eta crunch-aren diskurtsoa aurreko ereduarekin talka egiten zuen eta rockaren nolabaiteko demokratizazioa proposatzen zuen. Hau da, rock izar jainkotuaren figura zokoratu eta ahaztu egin behar zen betiko. Agian ez zuten guztiz lortu, baina crunch jende arruntaren iraultza bezala uler genezake. Hau, grunts lurrikararen ereserkia da, hau, smells like teen spirit da.

Eta antzinako erregimenaren oinordeko zuzena basegoan hori Guns N' Roses zen. Rokeko izarrak, erdi jainkoen portaerak zituztenek, talentu izugarria zutenak, baina, era berean, baita talentu hori galtzeko adina gaitasun zutenak. 1981an, bi album bikoitz sinatu zituen, Use Your Illusion izen burupean. Aurreko hamarkadetako gauza handi guztiak bildu nahi izan zituzten bere mausoleoa egiteko, Beeline Bikain, bere debutaren itxalean, Appetite for Destructionen itxalean. Zer zegoen Use Your Illusionen? Ba, 14 years bezalako rock utzesko kanta bikaina.

0: zuten. Saio honetan Sara ta Maite dugu. Orain entzuten.
1: Guns N' Roses Los Angeleseko rock gogorraren izebergaren punta ziren, baina Nirvana izeneko lurrikarak izeberg ura guztiz puzkatu eta eszena hartako talde gehienak desagertarazi zituen. Nori ez itzaion Nirvanaren estanda larri inporta? San Franciscoko thrash metalaren Jane Coey. Metallicak izen bereko disko iluna argitaratu zuen 1981an eta bertan metalaren oinarriak betirako ezarri zituen. Hau, sad but true da.

Gurean ere aldaketak ematen ari ziren, baina betiko moduan era autonomoan. Rock radical basko zeritzonaren punkiak zoritzarez euren ilobietan sartzen ziren bitartean, heavy metaleko lehenengo talde eta disko euskalduna jaso genuen 1981. Disko bikaina bezain indartsua. Gure klasiko moderno haundienetako bat. Hau zutagarren jaiotze basatiako David eta Goliat da.

0: Saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Lurpeko mundu alternatibo bat existitzen zen gruntziriko Seattleetan Nirvanaren aurretik. Estatu batuetako, unibertsitateetako, irratietako uinetan existitzen zena eta disketxe eta unibertso propioa zeukana. Eta lurpeko mundu horretan erreferenterik ahondiena 1981an mainstreamera salto egin zuena R.E.M. edo REM izan zen. Out of Time diskoa aurkeztu zuen urte hartan eta bertan Shiny Happy People bezalako kantak topa ditzakezuek.

Aipatutako lurpeko mundu hori gero eta handiagoa zen eta R.E.M. aparte baseuden beste talde arrakastatxu batzuk. Pixies hoien artean zegoen eta 1981-ko bere onena emanda zeukan eta bere urrezko garaiari amaiera ipini behar zioten Trump Lemon diskoarekin. Nirmanarentzako eragin oso garrantzitsua izan zen Pixies eta bestela edo bestela entzun Planet of Sound kanta eta tara kontuak.

0: Mila bederatxeron da laro eta maikan Los Angeleseko rock gogorra Seattleko gruntzeaz eta unibertsu alternatiboaz aparte basegoen sakaonagoko beste geruza bat non, nolabait, etorkizuneko gitardun musika idazten zen. Louisville, Kentuckyn, Slint izeneko proiektu ezberdina sortu zen eta post soinuei tankera eman zion korrontearen aurka joaten. Hau, Spider-Land diskoan entzun dezakezuen Breadcrumb Trail klasikoa da.
1: Inside. As I walk toward it, past the crowd.

Nirvana eta Remen diskoen salmenta erraldoiak irautza telebizatua zen bitartean Slintek edo Fugatsik beste irautza isilagoa betetzen ari zuten. Gurean Fugatsik sekulako eragina izan zuen musikalki eta baita antolakuntzari begira eta 1981an Steady Diet of Nothing plazaratu zuen. Entzun dezagun bertan agertzen zen Long Division.

0: Gaurko musika. Gaurko energia. Betiko gitarrekin. Orain entzuten. Naiz irratia.
1: 1981, haustura ekarri zuen diskurtsoaren berriztapenean eta antolakuntzaren eztabaidan eta gainera oso askea izan zen. Los Angeles hiria rock gogoraren kapitala zenean bertatik sortu ziren Red Hot Chili Peppersek funka eta rock gogorra kombinatzeko eta oso maila altura eramateko. Blood Sex Sugar Magik, disko magikotik, hau Breaking the

Lehen zutagar gure klasiko moderno handienetako bat bezala aipatu dugu eta esaldi berean beti negu horriaken izena sartu behar dugula uste dugu. Gainera, Fugazi eta Red Hot Chili Peppers entzun eta gero negu horriak entzuteko une ezin hobea da. 1981-eko gure jarrera diskatxarratik hartuta lehen biziko bala.

0: orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Orain saioaren azkenengo txampan hasierara bueltatuko gara. Seattle irira, Sub Pop disketxera, gruntzera. Nirvana, 1981ko austuraren ikurra izan zelako, baina beste hainbat talde bikain irten zirelako bertatik. Adibidez, Soundgarden. 1981an Seattleko laukoteak Bad Motor Finger boteretsua plazaratu zuen eta bertan Outside bezalako abestiak topatu genituen. Ez zaizu inoiz gertatu Zarautzen bila zeundela eta Eibarren bukatu duzula?

Temple of the Dog garaiak azaltzeko adibide on bat da. Temple of the Dog, Soundgarden eta Pearl Jameko kideek eratu zuten Andrew Buden familiari laguntzeko Mother Love Boneko abeslaria hil egin zenean. Eta diskoko kantarik arrakastatzuenean, aberatzei lapurtzea ondo ikusten dutela, aitortzen dute gero lapurtutakoa pobreen artean banatzeko bada. Hau, Hunger Strike unkigarria da.

Eta Guruntzaren 1981ko izen handi guztiak berreskuratzeko beharrezkoa zen Pearl Jama ekartzea. 1981an ase urtea taldearen debuta heldu zen, ten amarretik amarreko disko bata eta bertan abestitzar ugari topatuko dituzue. Jarraian entzungo dugun Black Barney.

Datorren astean, 1981-aren estandaren ondorioz hasitako gruntxari buruz arituko gara, gaur nolabait ikutu dugulako, baina bertan sakontzeko gogoekin geratu garelako. Besterik gabe, gogoratu naiz irratia entzuten ari zarela, ni Iskander Fernandez naizela eta hau orain entzuten dela. Gozatu udaz, gozatu oporretaz, gozatu musikaz. 7 egun barru ikusten gara berriro. Agur!

parte hartu naiz irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Gabon eta ongi etorriak, beste aste batez sateliteak irratxean. Badakizu hau duzuela naiz irratian, musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izanen duten txoba. Eta tira, gure gorko berre honetan irurogeita mabigarren edizionetan ere, asmorxekin etorri gara, eh? Zue guztiekin, musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, berreun eta irurogeita mabigarren edizio gorkoa, gure zazpigarren demoraldi honetako azkena, eta hori dela eta esaio berezi askoa prestatu dizu gorkoan. Gutxi izan dira, demoraldi honetan saioa bisitatu duten DJak, baina tira, gaurkoan, demoraldia izteko, benetan bisita berezia daukagu zuentzat. Madrildik datorren DJ bat izango dugu gaurko saioa izten, baiaia hiru orduko set batekin. Eta tira, ba, misterioak alde batera utzi eta esango izugu, zein den gure gaurko DJ konbidatua, gainera gu oso pozik jartzen gaituelako. Senda Fatal, DJ, kazetari musikal, selektore, antolatzaile eta promotore, madrildarra izango da gaurkoan gure satelitearen gidari. Eta gu oso pozik gaude. Tira, aurkezpen gehiagirik behar ez duen artista dugu Senda Fatal gaur egun. Hori, estatuko festival, areto eta zenbaitetan ohikoa da bere izena. Beti ere, ba hori, moko fintasunaren ze horrekin, zigilu pertsonal horrekin. Bori, BBK Live, Razmataz, Enbasat, Ritmo Jaialdia, eta beste zemaite aretotetik pasaren DJ-a. Eta beste Jaleo Real eta Itaka bezalako jaialdien antolatzaile ere, bai. Eta bori, kazetaritza musikalen ere urte luzeak daramazkena, Radio 3-en zenbait saio gidatu dituena. Eta gaur egun bere Senderos Posibles proiektuarekin topera da biena, eta mendik biziki gomendatzen zuena. Beraz hori bat, Digger eta Mokofin handi bat, gure gaurko saioan. Gainera hori, esan bezala, mix berezia eskaini dugu gaurkoan, pasaden udaran grabaturiko mix bat da, Jaleo Real jaialdian. Bakizue, horre, Madrid inguruetan ospatzen den jaialdi intimo horretan. Eta berak aipatu dugunaren arabera, ba hori, izan zen, eguerdiko hiru orduko setorietako bat, nun, ba hori, gaupaseroak eta esnatu berriak, ba hori, elkarkin dantzan jartzea lortu zuen. Tira, eta honela emango diogu guke amaiera gure satelitearen zazpigarren demoraldi hori. Demoraldi politera intentsoa izan dela esan dezakegu. Eta tira, nobedade ugari ekarri dizkiguna. Eta tira, egia esan, etzegu, bori, gure zazpigarren demoraldi hori izteko bide hobeagorik burua zen. Entzuko duzu, mix benetan interesgarria gorkoa, denetatik topatuko duzu bertan, eta esan dakoa, gure gomendioa hori. Musika ekipoa altu xamar jarri, lasai entzun, eta ikusko zuen zelako gozamena. Beraz hori lagunok, udararen bueltan entzungo dugu elkar, artean Senda Fatal handiaren mixonekin eustatzen duztegu.

imagination. Creation.

Ah!

0: izerditan, alpinisten lozakuan bukatu dira larmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo Espainiak, Lujanbioren hileak, andon...
1: Naiz formula.
2: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.